0: Þeir voru fluttir á sjúkrahús með alvarleg brunasár. Upptök eldsins liggja ekki fyrir og rannsókn stendur yfir. Spánverjar unnu sannfærandi 2-0 sigur gegn frökkum í undanúrslitum heimsmeistaramóts Karla í fótbolta í kvöld. Mikael Oyarzabal skoraði fyrsta mark Spánar og vítaspyrnu á 22. mínútu og Pedro Porro skoraði annað marki á 55. mínútu. Spánverjar hafa ekki komist svona langt að HM frá því að þeir urðu heimsmeistara árið 2010. Og þá að veðri. Gul veðurviðvörun í gildi fyrir Breiðafjörð sunnan 13-20 metra á sekundu og kveður í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki sérilega þau sem eru viðkvæm fyrir vindi. Og veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðaustan 10-18 metra á sekundu vestanlands og dálítil væta en hægari og léttir til norðan og austanlands, suðvestlæg átt víða 13-20 metra á sekundu norðvestan til á morgun en annars 8-15 en dregur úr vindi annað kvöld, dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan, hiti 11-26 stig, hlýjast austanlands. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt miðvikudagsins 15. júlí. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið á speglinum, endur fluttum frá því í kvöld.
3: Þetta speglinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að ræða við Magnús Þorkel Bernharðsson, prófessor í Miðausturlandafræðum, stríð Bandaríkjanna og Írans. Það sem átti að verða stríð til að steypa klerkastjórninni í Íran hefur að talsverðu leyti þróast út í stríð þá mikilvægu siglingaleið Hormúzsund.
4: Það eru núna raunverið sem það tvær siglingaleiðir sundið, svona fræðilega sé að það er norðurleið og suðurleið og bandaríkjamenn segja að þeir stjórna suðurleiðinu og Íran stjórna norðurleiðinu og það verður kannski verið það einhvers konar útkoma en það er ekki einhver útkoma sem er sko, hægt að treysta á til framtíðar. Og Hormuzsundið, þetta hefur verið opin og greið leið, sko bara nánast alltaf, þetta bara gjörslega ný staða að því Íranar hafa uppkvæta þannig eru þeir með þetta tromp á hendi og geta nýtt sér svona þessa óvissu það ekki beinlýst að þeir eru að daglega eru að ráðast á skip og eru að eyðileggja fyrir, þeir eru bara með hótunum þess og geta sagt að við getum gert það ef við viljum, ef við kærum okkur þannig þetta svona bara þeir eru að skapa þetta svona óvissu þessa siglingu sem fara lendi tryggingafyrirtæki og skipafélög og einkafyrirtæki sem eru að nýta sér þessa leið treysta sér þarna í gegn. En ef þetta geta Íranir sett upp einhvers konar hlið á þessar leið af því þetta fer í þeirra landhelgi en þeir hafa ekki gert það fram að þessu en núna kannski lítið svo á svo verður kannski því nýja staða og þá verður við bara neytendur þá er þetta bara hluti á kostnaðunum það verður þá svona 10% 15% þjónustugjald sem fer þarna inn og ef bandaríkjamenn ætla sér að koma sér upp eigin leið og tryggja öryggi þess þá er það mikil fjárfesting í þannig innviðum þarna, öryggis innviðum sem eru þá mjög bjarskjaldar gagnvart íranskum árásum. Þannig þetta er ekki sko mjög lógísk og ekkit endilega fjárfestingarinnar virði fyrir bandaríkjamenn til lengra tíma litið. Þannig að auðvitað langt best að staðan fara aftur eins og hún var áður en stríðu breyst út 28. februar og að þetta er bara eins og hver önnur alþjóðlega siglingaleið.
3: Annar stór ástæðingasteinn og valla útlit fyrir að stríðinu ljúki fyrir en hann hefur verið fjarlægur. Það er viðvarandi áframhaldandi hernaður Ísraela í Líbanon og nú hefur Bandaríkjaforseti að eigin sögn lagt hart að Ísraelsstjórn að láta af þessum árásum. Til þess að greiða fyrir friðamöguleikum og langtíma vopnahléi að jafnvel friði við Íran. Hversu vegna gengur Trump svona illa að fá bandamenn sem Ísrael til að lúta vilja sínum hvað þetta snertir?
4: Það er bara vegna þess að Ísraelar þurfa ekki eins mikið að Trump að halda eins og við teljum að við höfum á honum að halda. Og Ísraelsmenn telja þetta sé þeim mikið hagsmunamál og þeir eru telja að þarna eru þeir í fullum rétti að tryggja öryggi þegna sinna með þessum hætti. Þetta stríð hefur verið fíasko fyrir Ísraels stjórn og fyrir Netanyahu sérstaklega. Það að þeir töldu að þetta eru mjög auðveld aðgerð í Íran og þeir eru búin að veikja þá stjórn og þá myndir geta nýtt tækifæra líka að taka út Hezbollah samtökin. En það hefur gengið mun erfiðar heldur en ætluðu sér og núna eru nánast búin að hernema suðurhluta Líbanon eins og er gerðið 2006, eins og reyndu að gera á 9. ára 2020. Aldar. Þetta er búin að vera 40 ára verkefni í Ísraels stjórnar. Og það bara breytist ekki á einn kvöldstund. Þetta er langtíma markmið núvarandi stjórnar Ísrael að ná töluverum umráðum á suðurhluta Líbanon. Þannig að það mun ekki breytast á næstunni og það mun engin bandaríkjaforseti eða hvaða ríkisstjórn sem er vera með nægilega mikla pressu á Ísrael til að stöðva þær fyrir áallinn. Þetta er eitthvað sem er bara, þetta komið þess að vera raun og veru, þetta hernám Ísrael í suðurhluta Líbanon og það verur mjög erfitt fyrir Ísraelsmenn að draga aðeins í land þar.
3: En er það þá ekki ávísun af áframhaldandi skærir og jafnvel hernað á milli Ísrael og Íran? Og þá jafnvel með þáttöku bandaríkjamanna?
4: Að sjálfsögðu og þetta er það sem gerir allar umræður bandaríkjamanna og Íran svo erfitt fyrir að það er þessi hliðarleikur á sér stað á sama tíma sem flækir mjög stöðuna og Íranir telja að þetta sé sama stríð meðan að bandaríkjamenn líta á þetta sé allt annað stríð og Ísraelir líta á þetta sem allt annað stríð en Íranir líta á þetta sem hluti af sama stríði og þannig er þetta bæði svona öðruvísi viðhorf en líka bara þannig eru Íranir líka svolítið klókir að flækja stöðuna of þá er þetta annað atrið sem þarf að semja og þá þurfa kannski bandaríkjamenn ok, gefa eftir hér, gefa eftir þar út af stríðinni í Líbanon. Íranir eru að setja þetta spil á hendi hjá sér til að geta spil út seinna.
3: Þeir eru að koma sér upp Trumpi segir en hvar liggur lausnin? Hvar er friðarvonin? Pakistanar reyndu að ganga á milli núna í þessu nýjasta stríði og virtist á tíma eins og við ætlaði að verða eitthvað ágengt en svo fór allt út af sporinu og aftur og aftur út af sporinu bara jafnáðum sami var eitthvað þá bara byrjaði allt upp á nýtt geta Pakistanar reynt eitthvað meira eða einhverjir aðrir sem geta mögulega gengið í hlutverk sáttasemjara til þess að þoka hlutunum í friðarátt
4: til þess að þoka hlutunum í friðarátt þá fram að þessu hefur verið áherslan hjá hinu vestrænu heimi og Ísrael að það þyrfti að vera þá breyting á stjórn í Íran. Það er greinlega mun ekki gerast. Til þess að þokast í átt af frið þá það kannski að huga að kjarnöku áhullun Írana. Það er svona stóri þátturinn í þessu öllu saman og það er til mjög jákvað og góð fyrirmynd að því og það er 2015 samkomulagið þar sem Íranir ásamt Evrópusambandinu, Bandaríkjamönnum, Rússum og Kína settu saman eftir mörg ár mjög flókin samningagerð og þessi samningu 2015 er grundvellurinn að góðum gagnvirkum samningi það sem var alls konar ákvæði til að tryggja það að allir aðal getur gengið þarna að borðið. Þá er alltjóðlega samfélag komið þarna inn, fylgjast með Íranum og ef Íranum myndi standa við þessa þætti samningsins, þá myndi fá þetta spyrir þitt sinn snúð og þess og þar. Þannig að þessi samningur er til staðar. Trump sagði honum upp að því þetta var undir Obama-stjórninni og þess vegna taldi hann að þetta var ómögulegur samningur, hann geti náð betri samningum heldur Obama-stjórninni gerði. Þannig ef við getum tekið ekoð hjá Trump út úr þessu dæmi og bara einblitt á þessum samningi, þá er til grundvallar samningu sem var virkilega vel samin af upplýstum embættismönnum allan heim. Ekki einhverjum vinum Trump sem eru fasteigna salar sem vita ekki neitt um kjarnakumál og vita ekki neitt um sögu Íran. Þannig að við eigum þarna leið á friði. Það er til von ef við bara einbeitum á því sem er virkilega skiptu máli og kjarnakum áhullin Íran er eitthvað sem hægt er að breyta, hægt er að færa í ákveðin horf en að sjálfsögðu þurfum að gleyma öllu tali stjórnarskipti og beita ofbeldi til að reyna að knýja fram slíkar pólitískar breytingar í einu landi. Við viljum að sjálfsögðu ekki lifi þannig heimi og Íran er núna, þó svo að ríkisstjórnin er alls ekki vinsæla, þó svo að ég sé sjálfur ekki stuðningsmar í ríkisstjórn Íran að sjálfsögðu, þá er þetta ekki leiðin til þess að ná fram pólitískum breytingum í land

Á klettabelti upp af ströndum allra reyjarinnar er múr úr hreinu bronsi sem enginn kemst yfir. Í höll Eolusar búa með honum börnin hans 12, 6 hraustir sínir og 6 blómlegar dætur. Hann gaf sonum sínum systurnar að eiginkonum. Þau sitja sífelldar veistlur með foreldrum sínum og ætlar glaumurinn engan endi að taka. Á daginn leggur dásamlegan ilm af góðum mat og gómsætu víni alla höllina og hljóðin af veistluhöldunum bergmála ganga. En á nóttunni sofa sinirnir við hlið heitt elskaðra eiginkvenna sinna í þægilegum rúmum undir mjúkum og ilmandi teppum. Við gengum nú inn í þessa fögru virkisborg. Eolus konungur bauð mig velkomin og tók ekki annað í mál en ég stoppaði hjá honum í mánuð. Hann spurði mig spjörunum úr gangmála við Tróju, skip okkar Grikkja og heimferðir. Að lokum benti ég honum kurteislega á að nú vildi ég að hann færi að senda mig heim á leið. Hann hafði síst nokkuð á móti því að hjálpa okkur og lét mig hafa stóran belg úr uxahúð og inn í belginn hafðan fangað hinna hvössu vinda alla saman. Seifur Krónason hafði falið Eolusi sjón vindana og hann getur vakið á eða sveft nákvæmlega eins og honum sýnist. Hann batt nú belginn með skínandi silfurþræði við mitt bugðótta skip, svo ekki minnsti andvari náði að sleppa úr honum, en kallaði svo loks í vestanvindin og fekk honum það verkefni að blása mjúklega í segl okkar og færa skipin okkar þannig heim. En þetta fór allt í handaskolum vegna okkar eigin heimsku para. Í 9 daga og 9 nætur sigldum við og á 10. degi sáum við strendur heimalands okkar hinnar langþráðu íþöku fyrir stafni. Við vorum komnir svo nálægt ströndum að við sáum menn upp á landi hugað varðeldum. Ég var þá svo örmagna að ég leifði hinum sæta svefni að yfirbuga mig. Ég hafði staðið við stýrið alla leiðina því ég trúði því að við erum fljótari ef ég stýrði ferðinni. En meðan ég blundaði fóru menn mínir að pískra sín á milli. Þeir pískruðu þær gjafir sem hinn frábæri Eolus hafði gefið mér, silfur og gull sem ég var nú að flytja heim. Þeir gjóðu augunum hver til annars og köppuðu á þessa leið. Það virðist sem allir elski hann og heiðri hann, hvert sem við komum þá er það alltaf sama sagan. Og hann er líka með allt herfangið okkar frá Tróju. Við höfum deilt með honum kjörum og siglum nú með honum heim, en þangað komum við tómhendir. Og nú hefur Eolus fært honum einhverja stórkostlega gjöf í þessum stóra belg. Svo höfum nú ráðan á, við skulum gægjast í pokan og vita hvað þar er mikið af gulli og hve mikið af silfri. Þessi skelfilega vonda hugmynd heltók menn mína. Þeir gerðu gata á belginn og allir vindarnir brutust þá út í einu. Feikna högg kom á skipið, mikil alda reis og þeytt okkur aftur út á sjó í öfug átt og skyndilega stemdum við á mikilli ferð aftur að heiman. Menn mínir grenjuðu af örvæntingu og ég hrökk upp og þegar ég sá hvað var á seyði velti ég fyrir mér hvort ég ætti að stökkva útbyrðis og drukna eða býta á jaxlinn, taka þessu af æðruleysi og skrimta enn meðal þeirra lifandi. Ég ákvaða loks að þrauka, huldi andlit mitt og lagðist niður á þilfarið. Ofsafengin stormur bar skip okkar alla leiðina til baka að eyju Eolusar. Menn mínir grétu. Við fórum í land og fylltum krukkur okkar af vatni og sársvangir rífumenn í sig kostinn. Að málsverðinum loknum tók ég með mér einn þræl og einn af sjóliðum mínum og hélt aftur og fund Eolusar. Hann satt til borðs með konu sinni og börnum. Við stígum inn og settumst á gólfið við dyrastafina. Furðu lostinn sögðu hjónin. Akkur eru þið komnir aftur? Hendi eitthvað óhapp? Hvað gerðist? Við ætluðum svo sannarlega að hjálpa ykkur að komast heim eins og þið höfðuð óskað svo heitt eftir. Ég svaraði dapurlegri röddu

getur kennt mönnum mínum og þú getur kennt þeirri þrjóskufullu syfju sem sótti að mér og varð okkur að falli. En kæru vinir, þið geti bætt úr þessari skák, til þess hafið þið vald. Ég vonaði að þessi orð mín myndu mýkja hjörtu þeirra í okkar garð, en enginn sagði aukatekið orð. Loks gargaði faðirinn að mér, út með ykkur. Þið ljóti óþjóða líður, komið ykkur burt frá minni eigu, nú þegar. Það kemur ekki til mála að ég leggi lið manni sem guðirnir hata svo augljóslega. Þú marg bölvaði anskoti, hvernig dirfistu að ganga betli veginn hingað aftur? Hvað er út? Hann var komin alveg upp á háasíðið þegar hann rak okkur öfuga út úr höllinni. Þungir í lund, sigldum við á brott. Menn mínir gerðust brott örmagna af því að sitja óra lengi þraut píndir við árarnar, því nú hafði fíblskan svift okkur hagstæðum vindum. Við rérum í 6 daga og 6 nætur, en á 7. degi komum við til Lestrigóníu, það er borg Telipílusar, sem stendur á klettunum á Lamos. Þar háttar svo að hjarðmaður sem er að snúa heim með hjörð sína getur kastað kveðju á hjarðmann sem er að leggja upp í morgunsárið. Maður sem þarf ekkert að sofa gæti unnið sér inn 2-falt kaup með því að passa beljurnar og svo með því að fara út í haga með hinnar lagðprúðu hvítu kindur því leiðir dags og nætur liggja svo nálægt hvor annarri á þessari eyju. Við náðum að hinni frægu höfn sem er girt háum og þverníftum klettum á alla kanta. Hinum megin við hafnarminnið ganga fram klettasnasir sem mætast næstum, svo þröngtir minni hafnarinnar. Og inni á höfninni er algjör lognmolla, þar rís ekki einu sinni hinnar smæstu gárur, sjórinn er spegilsléttur og hvítur. Skipstjórar hinna 11 skipana sigldu allir inn í höfnina og þar lágu skipin okkar í þéttum hóp hvert við annars hlið, en ég var svo eini sem kaus að leggja skipi mínu fyrir utan höfnina og festi landfestar í klett allfjarri. Svo fór ég frá borði, klifraði upp á klettin og skengdist Ég sá hvorki nautgripin ég menn, en á einum stað steig þó reykur til himins frá jörðu. Ég valdi 2 menn og svo 1 þræl til að fylgja þeim og sendi þá til að koma staði hvaða fólk byggi hér í þessu landi og bakaði sitt brauð. 3 menningarnir lögðu á stað upp á eyjuna og fóru eftir sléttum vegi sem persínilega var notaður til að flytja timbur ofan úr fjöllum og til borgarinnar við höfnina. Rétt fyrir utan borgarmörkin hittu þeir stúlku sem hafði verið send til að ná í vatn. Hún stemdi átt að lindin í Artaki en þar er eina vatnsból borgarinnar. Stúlkan var stór og hraustleg. Dóttir Antifatesar, konungs Lestrogíníena. Mennirnir spurðan konung þessa lands og fólkið sem þar bjó og hún leiti á beint í átt að hinni háreistu konungshöll þar sem faðirinnar bjó. Þegar þeir komu þangaðinn, þá kom í flasið á þeim fjallhá kona, svo stórvaxin að þeir rukku til baka döðskelkaðir. Hinn tröllvaxna frauka kallaði þegar á eigin mannsinn, konunginn, sem hafði setið á ráðstefnu og þegar hann byrtist, þá réðist hann formála laust á menn mína og hugðist drepa þá. Hann náði að góma einn og hámaði hann í sig með húð og hári en hinir 2 lögðu á hraðan flótta niður að skipinu. Konungur kallaði nú á menn sína voðalegri röddu og þegar öskur hans ómaði götur borgarinnar byrtust allir hinir tröllslegu lestrogóníar úr öllum áttum. Þeir voru sannarlega ekki menn, heldur risar. Þeir þrifu upp stórgríti þingra en nokkur maður hefði geta loftað og hófu að kasta grjótinu að skipum okkar í höfninni. Við úti á mínu skipi heyrðum skelfilegan hávaða þegar skipin voru brotin sundur og saman og menn börðust til bana eða druknuðu. Risarnir köstuðu í þá spjótum sínum eins og þeir væru fiskar og drógu þá til sín og svo voru þeir jetnir á staðnum. Meðan risarnir voru að drepa menn mína inn í höfninni, dró ég sverð mitt úr slíðrum
og hjó á festarnar sem heldu mínu dökka skipi föstu við landið og hrópaði svo til manna minna róið nú eins hratt og þið getið svo við komumst úr þessari hættu. Þeir reru af tvöföldum krafti svo hrættir voruðir við að deyja. En þar sem skip mitt var gæfuskip þá náðum við út á opið hafið handan klettanna sem gengu í sjófram en hinn skipin 11 sem voru í einu kraða kyni á þröngri höfninni, þau voru öll eyðilögð. Við sigldum burt, glaðir í sinni yfir því að hafa sloppið lifandi, en höfðum mist okkar góðu vini. Við náðum loks til eyjarnar Aeu, þar sem hinn fagra en geigvænlega gyðja kirka býr, en hún talar mannamál og er systir Eteasar sem er tortímandi í lund. Þau kirka og Eteas eru bæði börn sólarguðsins sem skín á döðulegt fólk og Persu sem er dóttir úthafsins. Einhver guðanna ítti í skipi okkar hljóðalaust upp að landi á eyjunni og þar köstuðum við akkerum. Í tvo daga og tvær nætur lágum við á ströndinni magnþrota og hjörtu okkar kramin af sorg. En þriðja morguninn sem vakin var af morgungiðjunni með fléttur sínar, þá tók ég spjót mitt og kvast sverðið og fór að leita að fólki og hlusti eftir einhverju mannamáli. Ég klifir á það på klett og þá sá ég reyk sem lagði upp í gegnum kjarr og háan skó, hann kom frá höll kirku. Ég hugliti hvort ég ætti að fara strax og kanna þetta, það stóð upp á mig því ég hafi fyrstur séð þennan reyk. En ég ákvað loks að snúa fyrst við, fara niður að strönd og borði í skipið mitt til að gefa áhöfninni að éta, en fara svo að rannsaka umhverfið. Þegar ég var næstum komin niður í skip, sá einhver guðana aumur á mér út af því hve einsemdarlegur ég var og sendi mikilfengligan hjört með gríðar mikil horn í veg fyrir mig. Hjörturinn kom hlaupandi ofan úr skóginum, niður að ánni til að svala þorsta sínum, því það var hansi heitt. Ég kastaði að honum bronsbjótinu mínu og það gekk á hólinn í miðja síðu hans og hann féll í duftið, emjandi, leið og andi hans flögraði burt. Ég steig á hann öðrum fæti og kipti bronsbjótinu úr skroknum en lagði það svo frá mér á jörðina meðan ég týndi smágreinar og sprota úr kjarri og runnum og óvur þessu reipi sem varð faðmur að lengd nýtti á það allan hnúta svo það erði sterkara og svo batt ég hófa þessa glæsilega dýrs saman með reipinu. Ég gekk svo niður að mínu dökka skipi með skrokkin á herðunum. Þar hallaði ég mér fram á spjótið því hjartarskrokkurinn var of stór til að ég hefði geta borið hann á annari öxlinni og ég varpaði honum af herðum mér á jörðina við skipið og hélt snotra og snakkarlega hvatningarræðu yfir mannskapnum. Vinir mínir, þó við séum nú niður dregnir, þá getum við hugga okkur við að við munum ekki halda niður í Hadesar heima hinna dauðu fyrr en örlugi nætla okkur. Nú eigum við bæði mat og drykk og verum þá ekkert að svelt okkur, getum, drekkum og verum glaðir. Strákarnir lét ekki segja sér þetta tvisvar, heldur tóku ofan hetturnar frá andlitinu og þeir furðuðu sig stórum á því hve flottur hann var. Hjörturinn sem lá nú fyrir framan þá þann á ströndinni. En það var hann engin smásmíði. Þegar þeir voru búin að góna næju sína, þá þvoðu þeir sér hendurnar og elduðu svo hinna ágætustu máltíð. Við sátum því þarna allan þann dag og fram að sólarlagi og kýldum vömbina með hjartarkjöti og svolgruðum sterkt sætt vínið. Þegar rökkvaði fórum við að sofa þarna niður á ströndinni, en síðan byrtist að lokum hinn rósfingraða morgun geði á ný og þá ræsti ég mannskapin og sagði við strákana Jæja, vinir mínir, lustið nú á mig, leggið allar sorgir til hliðar. Við vitum ekki hvar myrkrið býr, nýja dögunin og ekki vitum við hvert sólin fer þegar hún hættir að skína á heiminn, nýja hvaðan hún rís á ný. Við þurfum að finna okkur leið út úr þeim vanda sem við erum lentir í. Ég veit ennþá ekki alveg hvernig. Ég klifraði í gær upp á klett til að skoða umhverfið. Við erum á eyju sem er umkringd innu þrótlausa hafi. Landið er lágt,
Ég sá inn á miðri eyjunni reyk stíga til lofts úr kjarri eða skógi. Ég sá að þeim leist ekki á blikuna þegar þeir heyrðu að við værum innilokaðir á eyju. Þeir voru ekki búin að gleyma Lestrógíníu, konungi þeirra Antífatesi, né heldur innum grimma kíklópa sem hafði rifið í sig vinni þeirra. Þeir fóru að gráta og veina og tárin flóðu beinlínis úr augum þeirra. En allt þeirra harmagrenj myndi ekki gagnast þeim neitt. Ég skipaði þeim að íklæðast brynjum sínum og skipti þeim svo í tvo hópa. Öðrum hópnum ætlaði ég að stýra, en svo dróðum við nöfn úr bronshjálmi það hver skildi stjórna hinum og uppkom nafn Evrilokkusar. Hann lagði því af stað með 21 mann í sínu liði og voru þeir allir ennþá hágrátandi. Þeir sem urðu eftir hjá mér grétu einnig hástöfum. Í skóarrjóðri gengu Evrilokkus og menn hans fram á höll kirku sem hlaðin var úr fægðu grjóti og stóð á háum grunni. Kringum höllina voru grimmir fjallaúlfar og ljón sem kirka hélt aftur af með deyfilifjum. Dýrin rökuði ekki í þá þegar þeir byrtust heldur umkringdu þá hinn vinalegustu, dilluðu sínum löngu rófum eins og þegar hundar safnast að eiganda sínum þegar hann kemur heim með eitthvað góðgæti handa þeim. Einmitt þannig komu þessar tannkvössu óurlegu skepnur fladrandi upp menn mína sem urðu skelving og losnir. Þeir stóðu fyrir utan höllina en þá heyrðu þeir fallegan söng. Það var Gyðjan kirka sjálf sem satt við vefstól sinn og söng. Hún var að vefa flókin og ægifagran dúk eins og Gyðjur fíla best. Þá sagði Polites, einn úr mínum hópi, raunar sá tryggasti og trúasti úr hópnum, sannur leiðtogi félaga sinna. Hann sagði, strákar, þarna inni situr einhver og vefar við risastóran vefstól og syngur af svo miklum krafti að gólfið titrar. Kannski þetta kona, kannski Gyðja, við skulum kalla á hana. Þeir kalluðu og kirka byrtist sjálf. Hún opnaði gljáfægðar dyrnar á höllu sinni og bauði minn. Græskulausir með öllu gengu þeir inn fyrir. Evrilokkus einn varð eftir úti því hann var tortrykkin, grunaði margt. Hina leit hún inn, bauðum til sætis og barðum drykk sem var bruggaður úr byggi, osti og gullnu hunangi, blönduðu víni frá Pramníu og hún hafði blandað út í þennan drykk sterku efni sem myndi fá þá til að gleyma heimkynum sínum. Grandalausir tókuður við blöndunni og drukku en þá slóðu þá alla með töfrastaf sínum og rak þá síðan út í svínastífuna. Því þeir voru orðnir að svínum á skrokk og rödd og húð, en hugur þeirra var áfram mannlegur. Þeir hrynu allir sem einn þegar þeir voru læstir í svínastífunni og kirka fleygði til þeirra akornum og kornelberjum, en það er svo fæða sem svínin fá þegar þau veltast í forinni í stíu sinni. Evrilokkus stökk nú af stað niður að okkar svarta skipi til að segja okkur hinum frá hörmungunum sem vinir okkar voru lendir í. Já, hann reyndi að segja okkur það, en kom lengi vel ekki upp einu orði fyrir sárri örvæntingu. Augu hans voru barmafull af tárum, hjartað sundur rekið af sorg. Við reyndum alveg dolfallnir að spyrja hann út úr og loks gat hann sagt okkur hvað hafði komið fyrir félagans. Herra minn úti segur, við gengum gegnum skógin eins og þú hafðir fyrir lagt og í stóru rjóðri var fagurt og háreist hús úr fægðum steini. Þá heyrðum við rödd, kona eða Gyðja söng við röst þar sem hún satt við vefstól. Vinir mínir kölluðu til hennar, hún opnaði dyr sínar og bauði minn en ég varð eftir úti því ég óttaðist bellibrögð af hennar hálfu. Svo voru þeir allir hornir. Ég beiði svo litla stund fyrir utan og reyndi að koma staði hvað hafði gerst en enginn þeirra kom út aftur. Eftir að hafa heyrt þetta brá ég silfursleiknu sverði mínu í ólinni á bakið, greip boga minn og örvar og sagði við Evrilokkus, vísaði mér veginn þangað. Hann greip kné mér og grát bað mig með tár í augum. Nei, nei, herra, ekki neyða mig til að snúa þangað aftur. Leifðu mér að halda kyrru fyrir hér. Þú myndi ekki geta að ná þeim tilbaka
og ef þú reynir þá snýrðu sjálfur ekki aftur. Reynum frekar að flýja sem skjótast með þá menn sem við höfum ennþá. Við getum ennþá bjargað lífi okkar. En ég svaraði kalt. Þú skalt þá bara sitja hér við skipið og kýla vömbina og þjóra, en ég fer, ég verð að gera það. Svo gekk ég burt frá skipinu og upp frá ströndinni og inn í skóginn og helgilundina og rjóður og ég var næstum komin að höll töfrageðjunnar kirku þegar ég mætti sendiguðunum Hermesi sem hélt á gullstaf sínum. Hann var í líki unglings drengs á snotrasta aldri rétt í þann mund að þeim fer fyrst að spretta grönn. Hann tók hönd mér og sagði, hvað þú að álpast þessi hæðardrög aðleinn? Þú kannt ekkert á þennan stað. Mönnum þínum var breytt í svín í höll kirku og eru nú lokaður inn í stíu. Ert að ímynda þér að þú getur einn frelsa þá? Þú getur það ekki. Ef þú svo mikið sem reynir, þá myndu aldrei snúa heim. Þú verður þá hér eftir með þeim. En ég get hjálpa þér. Hérna, taktu þetta mótefni sem mun verja þig þegar þú ferðin í höll kirku. Nú skal ég segja þér frá því hvernig hún fremur sín brögð og brellur og leggur á sín banvænu álög. Hún mun færa þér drykk sem eitrið blandað í, en eitrið mun ekki verka á þig vegna mótefnisins sem ég var að láta þig fá. Og þegar hún lístur þig síðan með töfrastaf sínum, dragðu þá úr slíðrum þitt kvassa sverð og eddu aðinni eins og ætlar að drepa hana. Hún mun verða skelfingulostinn og mun bjóða þér að ríða sér. Ekki reyna þá að streytast á móti, hún er gyðja. Og ef þú sefur hjá henni, þá myndu frelsa alla vini þína og bjarga sjálfum þér. Skipa henni þó fyrst að sverja eið við alla heimsins guði að hún muni ekki gera þér neitt mein. Því ella mun hún, strax og þú ert orðin berrasaður, gera þér mein og svifta þig karlmennskunni. Hinn snarráði sendi guð, sleit nú jurt upp úr moldinni og sýndi mér svarta rótina, en blómið hvítt sem mjólk, guðinir kallaði þessa jurt móli. Það er erfitt fyrir döðlega menn að grafa hann upp, en guðinir geta allt. Síðan hóf Hermes sig á loft yfir skógi vaxna eyjuna og stemdi aftur upp á hið háa Ólympsfjall. Ég gekk hins vegar að hús í kirku, hjartað barðist í brjósti mér á göngunni, brátt stóð ég við dyrnar og sá hana, hinn ægi fallegu kirku með flétturnar sínar. Ég kallaði til hennar og hún heyrði strax í mér, opnaði fyrir mér og bauð mér inn. Nokkuð óstyrkur elti ég hana. Hún leiddi mig að silfursleiknum stól, mjög glæsileg smíð var það og fótskemill undir. Hún blandaði mér drykk í gullbikar og bætti í hann eitrinu sem hún vonaði að myndi gera mér mein. Ég bragðaði drykkin en eitrið virkaði ekki. En hún sló mig með töfrastafnum og sagði, svona nú út í stíu með þig, leggstu þar hjá mönnum þínum grísin þinn. En ég dró sverðið eldsnöggt úr slíðrum og hófðaði upp eins og ég ætlaði að drepa hana. Hún æfti og kúrði sig niður og greip hné mér og spurði, hver ert þú? Hvaðan ertu og af hvaða fólki? Ég næði bara ekki að þú skulur hafa drukkið af eitrinu mínu og sért samt ekki orðin að svíni. Engin annar maður hefur látið þennan drykkin fyrir sínar varir og ekki orðið töfrunum að bráð. En þú ert greinilega öðruvísi. Hugur þinn ræður við eitrið. Þá hlýtur þú að vera ódysseifur, maðurinn sem getur lagað sig að hverju sem er. Hinn skínandi bjarti Hermes með gullstaf sinn hefur oft sagt mér að þú munir sigla hér á þínu skjóta skipi á leiðinni frá Tróju. Slíðraðu nú sverðitt og komdu í bólið með mér. Ef við njótumst, þá munum við treysta hvort öðru betur. En ég svaraði, kirka, hvernig getur ætlast til að ég fari mjúkum höndum þig þegar þú ert búin að breyta mönnum mínum í svín og ætlar svo að gabba mig með því að bjóða mér að ríða þér svo þú getur svift mig hugrekkinu og manndómnum þegar ég er alveg alls ber. Ég neita algjörlega að fara í rúmið með þér nema þú sverjir þess dýraneið að þú munir ekki framar gera mér nokkurt mein. Leið og ég hafði sleppt orðinu, sór hún eiðin sem ég hafði farið fram á. Hún mælti fram eiðin og fór svo inn í svefnerbergi sitt og þá fyrst gekk ég í hina glæsilegu sæng kirku.
en á meðan við gerðum það, þá voru fjóra rambáttir á þönnum höllina. Þeir voru dísir, dætur, uppsprettulinda og skóarlunda og heilagra fljóta sem gjálfra á leiðsinni til hafs. Einn þeirra lagði fín purpuraklæði á stóla og steina undir og í hlið hver stóls dró önnur fram lítið borð úr silfri og lagði þar á körfu úr gulli. Hinn þriðja blandaði í silfurkrukku sætt hressilegt vín og heldi því síðan í gullbikara. Svo fjórða kom með vatn og hún kveikti eld undir þrífæti og hitaði þar vatnið uns það fór að bull sjóða í koparpotti og hún leiddi mig til baðherbergis og þvoði mér höfuð og axlir þegar við kirka höfðum lokið okkur af. Vatnið var þá af nákvæmlega réttu hitastigi til að þú af mér djúpa sálar kreppandi þreytuna. Eftir það nuddaði hún húð mína með olíu og klæddi mig í ofur fínan ullarslopp og skikju og leiddi mig svo í silfurslegin útskorinn stól og lagði fótskemil fyrir framan hann. Önnur ambátt kom með meira vatn í gullkeri svo ég gæti þegið mér hendurnar. Hún heldi vatninu yfir hendur mínar og það rann svo í silfurskál þar undir. Hún kom fyrir gljáfægðu borði þar rétt hjá, eldabuskan kom með nýbakað brauð og lagði fram sannkallaðan veislukost og kirka sagði mér að setja stað snæðingi. En hjarta mitt hafnaði því, ég var órólegur og annars hugar, mér fannst ég finna fyrir illum grun. Kirka tók eftir því að þótt ég væri sestur þó snerti ég ekki matinn og var sem beygður af sorg. Hún nálgaðist mjög og spurði, Ótis yfir minn, hví ertu svo þögull, næstum eins og eitthvað sem nú kemur ekki orðum að, nægið þig að hjarta rótum, svo þú snertir ekki matinn né vínið. Þú hefur ekkert að óttast, mundu að ég svo reið. En ég svaraði, nei kirka, hvað almennilegur maður heldur þú að geti setið hér og kjamsað hinn rólegasti og ljúffengum mat og sötrað vín án þess að hafa fengið að sjá menn sína og frelsa þá? Ef þú ert svona ákveðin í að ég setjist hér að veisluhöldum, frelsaðu þá menn mína fyrst, svo ég fá að sjá mína tryggu félaga með eigin augum. Og kirka raðaði sér nú burt úr salnum, hún lyfti töfrasprota sínum og þegar hún kom að svína stíjunni, opnaði hún hana og rak menn mína út. En litu þeir allir út eins og feitir fullvaxna geltir þar sem þeir stóðu hrínandi fyrir framan hana. Hinn mikilfenglega kirka gekk á milli þeirra og makaði einhverju nýju efni á svínshúð þeirra. Efnið olli því að þykk svínshár spruttu skyndilega út allan skrokk þeirra en svo rauk þessi svínburst af, jafnharðan og hún hafi komið og þeir voru þá afturornir menn en reyndar yngri en þeir höfðu verið og miklu myndarlegri, jafnvel tölvert hávaxnari. Þegar þeir sáu mig, föðmuðu þeir mig fast að sér og fóru að kjökra, svo yfir þyrmandi var þetta. Og grátur þeirra hljómaðum allt húsið og meiri sig að kirka sjálf hrærðist til meðungunnar með þeim. Hún kom til mín og sagði, Ótis yfir minn, þú finnur alltaf lausn á öllu. Farðu nú niður á þínu hraðskreiða skipi hér niður við ströndina, dragðu skipið upp á land og komdu öllum þínum vistum og útbúnaði fyrir í helli þar við ströndina, komdu svo aftur hingað með hinn hópin sem þar býður. Og hjarta mitt hló til samþykkis. Ég fór niður að mínu hraðskreiða skipi og þar stóðu tryggðatröllin menn mínir og grétu enn svo ákaft að tárin flóðu úr augum þeirra. Alveg eins og þegar kúahjörð snýr til baka í fjósið eftir að hafa verið út á akrinum og allir litlu kálvarnir hoppa til og frá af kæti í básum sínum og koma svo hlaupandi til mömmu sinnar og blessaðir kálvarnir ætlaði að drekja kúnum í gleðilátum. Einmitt þannig voru menn mínir strax að þeir sáu mig og í huganum fannst þeim næstum eins og þeir væru komnir heim í fjörur hinnar hrjóstrugu íþöku þar sem þeir fættust og ólust upp. En þá með tárin í augunum hrópuðu þeir grátandi, Æ, húsbóndi góður, það er gott að fá þig aftur. Það er bara næstum eins og við séum komnir heim til íþöku. En segðu okkur nú hvernig allir vinir okkar og félagar týndu lífinu. En ég hughreysti þá og sagði, fyrst verðum við að draga skipið upp á land og koma vistum og búnaði fyrir í hellum hér við ströndina
og flýtið ykkur svo með mér allir saman til hins heilaga hús gyðjunnar kirku en þar sitja vinnur ykkar og geta og drekka og hafa nóg að býta og brenna til eilífðar nóns. Þeir trúðu mér, nema efri lokkos reyndar, hann var að þá við, fíblin ykkar, akkur eftir því að leggja ykkur í þá stórkoslegu hættu að fara þangað. Í húsi kirku mun hún breyta ykkur í svín eða úlfa eða ljón, hvern og einn ykkar, og við verðum settir í að gæta hús hennar. Muniði hvernig fór þegar vinir okkar fóru með þessum fljótfæra húsbónda okkar að helli kíklópans? Allt út af flumbruganginum Jótisefi þá voru þeir allir drepnir. Þegar Efri Lokkos sagði þetta þá reiddist ég svo að það munaði minnstu að ég drægi sverð mitt úr slíðrum og snitti af honum hausinn svo hann fiki til jarðar og þó var Efri Lokkos ná frændi minn. En strákarnir héldu aftur að mér og kalluðu Nei, herra kóngur, láttu hann eiga sig. Láttu hann þá um að verða hér eftir og passa skipið, en við förum með þér heim í hús kirku. Og það gerðu þeir og fylgdu mér upp frá ströndinni og Efri Lokkos varð reyndar ekki eftir. Hann kom með því hann þorði ekki að hætta á frekari bræði mína. Á meðan hafði kirka frelsað alla aðra menn sem hún hafði í álögum í húsi sínu. Og hún hafði baðað þá blíðlega og roðið þá við smjöri. Hún lét klæða á alla í mjúka ullarkupla og kirtla og þegar við komum voru allir sestir eða dýrðulegri veistlu í salnum. Þegar strákarnir mínir sá að hver annan augliti til augliti sá ný, þá fóru þeir að gráta og snöggt þeirra yfirgnæfði öll hljóð í salnum. Gyðjan kom til mín og sagði, Æ, kongur minn, Þú bráðsnjalli Ódysseifur sonur Laertesar. Ég veit að þú og menn þínir hafið þjáðst mikið, bæði út á hinu fiskaríka úthafi og upp á þurru landi af hálfu fjendaflokka. En nú komin tími til að éta og drekka og vera glaðir. Þið þurfið að ná aftur þeirri orku sem þið höfðuð þegar þið lögðuð af stað frá íþöku. Nú eruðið örmagna og beygðir, sífelt með hugan við eymd og volæði, finnið aldrei nokkurn vott af gleði í hjartanu, svo mikið hafið þið þjáðst. Og við gerðum það sem hún sagði. Í heilt ár sátum við veistlu glaum í húsi kirkju, kýldum okkur út af kjöti og sterku sætu víni, en þegar ár var liðið og hver mánuðurinn af öðrum horfin út í buskan og fjórar árstíðir höfðu tekið hver við af annari og hver löng dagleið var liðin, þá gengu mínir hraustu kappar, loks fyrir mig og sögðu Láttu nú guðin að ráða, nú komin tími til að hugsa til okkar eigin lands, ef þú ætlar yfirleitt að lifa það að snúa aftur til þíns háreista heimilis og lands forfeður okkar. Sál stríðsmannsins í brjósti mér tók undir með þeim, Allan þann dag og fram að sólarlagi sátum við enn og kýldum vömpina og þömbuðum vínið sæta og sterka. En þegar sólin settist og myrkrið heldist yfir, þá gengu þeir til sengur alla hinna skuggsælu höll. En ég gekk að glæsilegu rúmi kirku og laut henni og snerti hné hennar og Gyðjan hlustaði vandlega þegar ég sagði kirka, Stattu nú við það lofvald sem þú gafst mér að leifa mér að komast heim. Nú hefur kviknað heimþrá í hjartanu og menn mínir þrá líka að sjá aftur heimkynni sín. Hvenar sem þú bregður þér frá, þá sitja þér yfir mér með harmatölur. Og kirka sagði, Sonur Laertesar, minn góði kóngur Ódysseifur, ráðsnjall og vitur sem þú ert, þú þarft ekki að húka hér í mínum húsum lengur en þú vilt. En áður en ég sleppi þér lausum, þá verður samt að ljúka öðru ferðalagi. Þú verður að fara niður í Hadesar heim hinna dauðu, þar sem bróðir Sefs og Poseidons, hinn óttalegi Hades, ræður ríkjum, með hinni skelfilegu Persefónu, konu sinni, og þar verður þú að finna spámanninn fræga frá Þebu, Tiresias, og þú verður að leita ráða hjá honum. Persefóna gaf Tiresias í einum alfullkominn skilning jafnvel eftir dauðan allir hinir andarnir flökta þarna niðri
eins og ráðvildir skuggar. Þetta leist mér ekki á og þar sem ég sat þarna á rúmi kirkju, þá brast ég í grát og mér hvarf allur vilji til að lifa og sjá hina skínandi sól. Þegar ég var loks hættur að gráta, hættur að veltast kjökrandi og kveinandi, þá sagði ég við hana, en kirkja, hver getur leiðbeint okkur á þessari ferð? Það hefur aldrei nokkur maður farið siglandi á skipi til Hatesarheims. Gyðjan svaraði að bragði, þú ert nú svo sniður, Ódysseifur minn, þú þarft ekki að óttast, þótt þú hefur ekki lóðs til að stýra skipinu niður í ríki hinna dauðu, reistu mastrið á skipi þínu, dragðu upp hinn hvítu segl og fáðu þér svo bara sæti. Norðanvindurinn mun knýja skip þitt og þegar þú verður komin yfir strauma úthafsins, þá myndu koma að ströndu þar sem víðitrén bera dauðan ávöxt og risastórar aspir vaxa í dauðum skógum Persefónu. Legðu skipið þínu við festar í hinu djúpa iðandi hafi og gaktu svo í hina víðu sali Hadesar. Pýriflegetón og Kókitus, þverár við hina frægu á Styx, þær renna báðar í stórfljótið Akeron. Þar stendur stór steinn á mótum tveggja ólgandi stórfljóta, þangað verður þú að fara, hetjan mín, og gera nákvæmlega það sem ég segi þér. Grafðu holu svona hálfan metra á kant og þar í kring skaltu hella dreypifórnum til handa þeim dauðu, fyrst hunungsblöndu, síðan sætt vín og loks vatn. Dreifðu þarna byggi og ákallaðu anda hinna dauðu. Sverðu þess dýran eið að ef þú kemst loks til hinna hrjóstrugu stranda í þöku, þá skulurðu drepa kálf í fjósiðinu og þú munir setja kjöt á eld og fórna svo týri segja sig einum heilum hrút, halsvörtum, þeim besta sem þú átti í hjörðinni. Þegar þú hefur beðist fyrir og ákallað allar hinnar dauðu hetjur, slátraðu þá einum hrút og einni svartri gimbur, leittu dýrin í áttað Erebus, en snúðu þeir sjálfur undan og farðu niður að Ástraumnum og þar munu birtast óteljandi sálir hinna vopndauðu og þær munu safnast í kringum þig. Segðu svo mönnum þínum að flákindurnar sem liggja þarna skornar af hinnum beittu bronsvopnum og brenndu húðirnar og farðu leið með bæn til hins óurlega Hadesar og hinnar ræðilegu Persefónu. Dragðu svo sverðitt úr slíðrum og sestu niður, ekki leifa hinnum dauðu sem þá byrtast að komast nálægt blóðinu fyrir en þú heyrir í týri segja seg. Spámaðurinn mun byrtast fljótlega og hann mun segja þér hvernig ferðinni verður háttað það sem eftir er. Hann mun mæla hana út yfir sjóin og hvernig þú kemst heim. Dögunin fór nú að skína á sínum gullna tróni og kirkja klæddi mig í kirtil og kufl. Gyðjan var sjálf í síðum dreifkvítum kjól úr fínlegu yndisfögru efni og með gullbelti sig miðja og blæju yfir höfði sér. Svo fór ég allt húsið og kallaði á menn mína. Ég gekk til hvers þeirra sig og vakti þá með orðunum að ræs, ekkert svamli í sætum svefni meir, við erum að fara, Gyðjan skipar. Þeir hlýttu. En jafnvel þá reyndist ég ekki færum að leiða menn mína á þess að nokkur byði skaða af. Sá yngsti í hópnum, Elpenor, hét hann. Hann var ekki alveg sá djarfast í bardaga og steig heldur ekki í vitið blessaður. Hann hafði lagt sig upp undir rjáfri í húsi kirku, tölvert frá félögum sínum. Hann vildi vera á svölum stað því hann var svo fullur kvöldið áður. Nú heyrði hann umgang og hávaða og að vinur hans voru að búa sig og þá stökk hann af stað. Glimdi hve hátt uppi hann var og að hann hefði þurft að feta sig niður stiga og hann datt og hálsbrotnaði, mölvaði á sér mænuna. Andi hans steig þegar niður til Hadesar. Ég sagði þá við hina strákana. Þið haldið sjálfsagt að við séum að leggja af stað beint heim, en kirkja segir að við verðum að fara fyrst niður í veröld Hadesar og Persefónu og hitta Tírisías. Þann mikla anda frá Þebu. Ég sá vongleðina hverfa úr svip manna minna. Þeir settust niður, grétu hástöfum og rifu föt sín. En allur þessi harmagrátur hafði ekkert að segja. Við gengum hnýpnir og hágrátandi niður að okkar hraðskreiða skipi og þangað kom kirkja
og batt einn svartan hrút og eina svarta gimbur borð í skipið og hvarf síðan, jafn snögglega og hún birtist. Því hver sér guðin að fara, nema þeir kjósi sjálfir að sýna sig.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Í þætti dagsins hélt hann áfram að glugga í Ódysseifskviðu sem hefur verið á dagskrá þáttarins við og við undanfarna mánuði. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið þið sæl, velkomin á Rekmikáka.

hljómsveitarstjórin og básunuleikarin Ernie Fields frá Tulsa, Oklahoma, ásamt hljómsveitsinni með lagi My Prince, lag frá því miðbik síðustu aldar.

Breski söngvarinn og tónlistamaðurinn Brian Ferry með eigið lag Slave to Love. Lagið að finna á breiðskífunni hans Boys and Girls sem að koma út 1985 og var þetta sjötta platan hans undir eigið nafni en Brian Ferry hafði áður farið fyrir hljónsetinni Roxy Music.

Steve Miller Band með Robert Johnson bluesin Sweet Home Chicago. Lagið er að finna á síðustu plötu þeirra sem heitir Let Your Hair Down og kom út 2011.

Everybody's Everything, lag af þriðju plötu Santana. Platan kom út 1971 og heitir Santana 3 og fór í fyrsta sæti vinsaldalista. Og það liður síðan næstum í 30 ár þar til Carlos Santana og hljómsveit hans Santana komst aftur í fyrsta sæti og það var með plötinni Supernatural sem að koma út 1999. Og samkvæmt heimsmetabók Guinness hefur aldrei liðið jafn langur tími milli platna sama flytjanda í fyrsta sæti.

Johnny Cash söng sálminn All Fly Away. Þetta er amerísku sálmur samin 1929 af Albert E. Brumley. Og það er sagt að engin sálmur hafi verið eins oft hljóðritaður. Fyrsta hljóðritunin er sennilega frá 1946, en hljóðritunin sem við heyrðum núna með Johnny Cash er frá 2003.

The Old Man and Me, J.J. Cale, með eigið lag sem hann tók upp heimi á sér 5. desember 1973 og lagið fór svo á plötunans Ógi sem hann kom út 1974.

0: Ástralska hljómsveitin Bee Gees með lagi How Deep Is Your Love, lag sem kemur úr myndinni Saturday Night Fever frá 1977, þar sem að John Travolta fór með aðal hlutverkið.
1: It's summertime, summertime, summertime.

Breska hljómsveitin The Hollies með lagi Look Through Any Window frá 1965. Þess má geta bassaleikari og aðalsprautan í 10cc samt í lagið. Graham Goldman heitir hann.

Gítarleikarinn og söngvarinn Jimmy Vaughan frá Texas með lagi Roll, Roll, Roll. Lag sem að finna á plötunans Jimmy Vaughan Plays Blues, Ballads and Favorites frá 2010.

Jimmy Reed með eigi lag Shame, Shame, Shame frá 1963. Jimmy Reed var uppi á árunum 1925 til 1976 og hefur skilið eftir sig áhrifamikið lagasafn og spilastíl sem hefur þanið segl alþýðu tónlistarinnar og fleitt henni fram til nýrra tíma og dyggra dáða. En þá kom að lokum hjá okkur. Lítið að Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Ræ Kúter og hljómsveit hans fylgja okkur heim á leið með lagið Crazy About an Automobile, lag sem var hljóðritað á tónleikum í London 1980. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, K.K. var á reiki. Í lok þáttarins heyrðum við lag með Ry Cooder, Crazy About a Car, í brjálæði vegna bifreiðar.
1: Góðan daginn, hlustendur góðir, ég heiti Linda Ásísadóttir og þetta annar þáttur á 5 þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás ævi minnar. Nú erum við stödd á árinu 1983 þegar fullorðislífi mitt hófst eða svo hélt ég. Ég fór ekki í framhaldsskóla heldur hélt áfram að vinna í fiski eftir grunnskóla, kennurum mínum til mikilla hryllingar, því ég var úrvals nemandi. En mitt stóra markmið var að fara heiman, fara burt, fara á flakk og mögulega hætta aldrei á flakki. Ég og Björg systir fórum í verbúð á höfni Hornafirði í janúar árið 1983. Telma systir kom svo stuttu setna. Vertíðin á höfn var í mínum huga mitt fyrsta stóra ævintýri. Frelsið og hamingjutilfinningin var ógleymanleg. Ég bókstaflega breitt út faðminn móti hafi og gólaði af gleði, þannig leið mér. Ég kann þess enn alltaf illa við þegar sameiginlegt minni þjóðirinnar virðist vera á þann við veg að verbúalíf hafi verið engungu hörmung, volaði og ofneysla. Stundu kenni ég jafnvel bubba þetta. En kannski þjóðin bara öll svona ægilega hrifin af ísköldu drungalögu raunsægi. En ég þakka líka bubba fyrir. Því á plötunni hans, Ísbjörnablús, eru vissulega allir þjóðsöngvar íslenskara faransverkamanna. Það ekki auðvelt að velja bara eitt lag af þeirri plötu, en leifin því að vera titillagið Ísbjörnablús.

Á verbúðinu Ásgarði voru við þrjár saman í herbergi. Stúlkurnar sem unni í fristihúsinu voru á efrihæðinni og flestir strákarnir sem voru á línubátum voru í herbyggjum á neðrihæðinni. Það var unni mikið en líka fullt af frítíma og einkalífi takmarkað. Ég elskaði þetta, að umgangast svona mikið fólk og kynnast einhverju nýju. Allir sem komin í herbyggi komu með einhverja nýja tónlist til að kynna fyrir manni. Fólk hafði sterkar skoðunar á tónlist, hvað var í drasl og hvað var í flippað að hlusta á. Punk, nýbylgja, rock og blues. Einhver leifði mér að heyra í Marianne Faithfull. Ég var gjörsamlega dáleitt af rödd þessarar konu og hún hafði farið dimmar götur í lífinu sem gaf öllu sem hún söng meiri þyngd. Platan hennar, Broken English, kom út árið 1979 og Marianne var meðhöfundur á titillaginu. Lagið innblásið af hryðjuverka ógn í Evrópu og Marianne syngur þarna tilgangsleysi stríðs. Þar sem ég ólst upp á tímum kaldastríðsins og stöðugu tali kjarnorku vá, þá hitti lagið mig beint í hjartastað. Þetta var kona að syngjum eitthvað mikilvægt fannst mér. Ekki neitt í líkingu við Olivia Newton-John í myndinni Grís, í rólu að syngjum eitthvað ómerkilegt eins og hvar ástin hennar væri. Marianne var þarna alveg mín kona.

0: Það var líka þarna á höfn sem ég sá bíómyndina með allt á hreinu, þar sem stuðmenn og grýlunar fóru í tónleikastríðum landið. Ég held að öll verðbúðin hafi farið saman í Sindrabíó og þannig var minningin. Síðan voru lögin sungin okkur í einasta djammi og í svefni jafnt sem vöku. Það eru svo mörg ógleymanleg lög í þeirri mynd sem hafa brennt sig í þjóðarsál Íslendinga. Þannig virkilega erfitt að núna velja bara eitt lag. Ég ákvað samt að það yrði lagið Valur og jarðaberjamaukið hans með grílunum. Lagið svo mikið barnsins tíma, rátt og skemmtilegt, hæðið og stút fullt af öllu slangrunni sem fylgdi þessum tíma. Grílunar voru í mínum huga mestu og bestu fyrirmyndir í baráttunni við ójafnréttið og ekki skemmti fyrir að þær voru svakalega töffaralegar.
1: Þegar hann til svæðis þá fíla ég mig alveg sjúklega vel ég finn kikkið og allt verður æðislega hefi ég reyna að fríka út en ég meika það ekki því hann svo

Við systur snerum aftur heim í Hafnarfirðinni lok sumars og nú átti ég pening til að ferðast, loksins. Hugmynd okkar Telmu var að fá far með fiskiskipi sem var að sigla með aflan til Höll eða Grímsby og stökkva þar af og fara síðan í lestaferð um Bretland og kannski eitthvað lengra. Við keftum bakpoka og sveppoka en það leist eðlilega mörgum illa á þessa hugmynd og varla gátu við gert mömmu það að stelast burt eins og þegar við fórum til Vestmanneyja forðum daga. Okkar lukka var að sjá þá auðlýsingu í blaði að skemmtiferðaskipið Eddan myndi sigla ferðir frá Reykjavík til Englands þetta sumar. Og það var hægt að kaupa pakkaferð, hann sem farið var á tónleikaháttöðinu Monsters of Rock í Donington Park, sofið eina nótt í Newcastle og svo silgt heim. Þó þetta var ekki alveg ferðin sem að við ætluðum í, þá var þetta frábær lending. Meatloaf var að spila og fleiri bönd. Aðalnúmeri var hljómsveitin Whitesnake sem ég var þá nýfarinn að hlusta. Ef hægt var að segja ég hafi einhvern tímann á ævinni upplifað trúarlega opinberun, þá var það á þessum tónleikum. Vafin breskur rokkurum sem sungu með laginu There Ain't No Love in the Heart of the City með logandi kveikarana, það var sannarlega gæsahúðar kvöldstund.

Í þessari ferð sem fór mest í að vera fastur borði í skipinu MS Eddu var fólk fljótt vinnir. Hrafnhildur eða Krumma sem var hennar gælunafn þá dró okkur telmi inn í vinahópin sinn. Margir í þeim hópi voru að semja og spila tónlist eins og kærastinn hennar hann Siggi sem var söngvar og munnhörpur leikari í ljómsveitinni Centaur sem var þá skrifað með sé en þeir breyttu seinna nafninu í Kentaur. Tveir stórgóður tónlistamenn voru líka farastjórarnir okkar. Þetta voru Pétur Kristjáns og Eiríkur Hauks. Þeir voru einum og frægir, ég held ég þorðu bara ekki að segja meira en hæ. Það var líka mikil lukka fannst mér að jazzpianoleikarinn Guðmundur Ingólfsson, sá mikli meistari, spilaðum borði í Eddu í þessari ferð. Og næstu árin man ég þegar Krumma drómi stundum með sér í jazzkellaran djúpið undir veitingastaðnum Hornið til að lusta sérstaklega á Guðmund spila. Þegar við snerum aftur heim úr skipsferðinni voru við Telma búin að eignast nýjan vinahóp í kringum Krummu. Gummi, trommuleikari hljómsveitarinnar Kentaur, átti heim út á Álftanesi og lóðinni var skúr sem hljómsveitin æfði í. Það var ósjaldan sem við tróðum okkur vinirnir allt og mörgu bíl til að keyra þennan spotta út á Álftanes til þess að hanga í skúrnum og hlusta á djammið. Ég veit ekki hvernig þeir gátu einbytt sér að tónlistinni en vá hvað þetta var mikið fjör. Við skulum hlusta hér á lagið My Babe af plötunni þeirra sem heitir Blústjam og kom út árið 1987. Hljómsveitaskipan var þá breytt og þeir eru örugglega hættir að æfa í gamla skúrnum.

0: Nú var ég byrjuð að kaupa hljómplötur og átti ódýran og lélegan plötuspilara. Einhver tíma var vinur minn að skoða plötusafni mitt og sagði eitthvað á þessa leið. Þú átt bara eina plötu af öllu því sem aðrir hlusta á. Þú ert ekki með neitt sjálfstæðan tónlistasmekk. Ég varð pínlítið móðguð en skildi hvað hann myndi. Ég átti það bil eina plötu með öllu vinsalustu rockböndum en líka raggi plötu með Bob Marley, eina YouTube plötu, eina Frank Zappa, eina raftónlist plötu með Yellow og eina plötu með Iggy Pop svo eitthvað dæmi sé tekin. Ég sökti mér ekkert ofan í tónlist var bara enn að leita að mínum tónlistasmekk. Iggy Pop plötuna Zombie Birdhouse sem kom út árið 1982 kefti ég bara út af einu lagi sem ég varð hugfangin af þegar ég heyrði það spilað. Öll platan að vísu æðisleg og stórfurðuleg. Mitt Iggy Pop minningala á fortíðinni heitir Street Crazy, lag sem ég tengi mig við að upplifa mig einhver star á jaðrinum í samfélaginu og býða eftir uppreisni í einhverju formi. Jafnvel þótt lagi fjalla alls ekki neitt það. Gerðu þið svo vel.
1: Has to fall, but it's all in the game.

Ég vissi núna að ég var búin að finna minn ættbálk sem voru þungarokkarar. Margir með sítt hár í gallabuxum, svörtum rokkbúla og kínaskóm. Strákur og stelpur næstu því í sama átfittinu. Að vísu komst maður varla neinstæðar inn á gallabuxum hvað þá strigaskóm, svo það var nauðsilegt að eiga meira í fataskápnum. Safari var staðurinn og borgin á fimmtudagskvöldum. Setna varð pappin ölkeldan aðalstaðurinn. Þungarokksinnan var nógu lítil til að við þekktust á lokum öll að mér fannst. Þetta var mjög eftirminnilegur tími. Plötusafnið mitt tók miklum framförum á þessum tíma og varð persónulegra. Eini gallin að mínu mati að stór hluti var keftur notaður í safnarabúðinni og alveg kolrispaður. Mikil uppáhaldsljónsveit mín á þessum árum var Black Sabbath og mér langar að spila hérna titillagið á plötunni Black Sabbath frá 1970 með söngurunum Ozzy Osbourne dimmt og drungalegt og hlaðið tilfinningum.

Eitt stórkostlegasta ár í lífi þungar okkar á Íslandi hlýtur að vera ári 1985. Það var árið þegar þungar og hljómsveitin Gypsy sigraði músíktilraunum sem voru þá haldnar í Tónabæ. Nöfnin og lögunum voru eins og klift út úr trúarjátningu þungar okkar hans. Nightmares, Soldiers of the Cross og Creature of the Mountain. Í minningunni var eins og einhver hafi unnið heimsmeistara titil þegar þeir unnu músíktilraunir. Ég man eftir litlum þéttum hópi af sturluðum aðdáendum að headbanga af sér hausinn af gleði. Á þessum árum var slík tónlist aldrei spiluð í útvarpi að maður muni, svo þetta var sigur lítilmagtsins í þá daga. En þetta var ekki eini merkisviðburðin því þetta sama ár kom út fyrsta og eina hljómplatan með sveitinni Drísil. Þá loksins fekk Íslands þungarokk spilun í útvarpi þótt lagi var í sungi á ensku. Við skulum grafa hér fram lagið Left Right sem Eiríkur Hauks syngur á plötunni Welcome to the Show.

Eitt af skemmtilegasta við þennan tíma í lífi mínu hvað við systurnar fimm skemmtum okkur mikið saman, hvenar sem tækifæri gafst. Við rinnum oft inn í vinahóp hvors annars þótt við varum einhverjar fluttar í sundur og varum að fást við ólíka hluti í lífinu. Það var spennandi að fylgjast með yngri systrum mínum, Írisi og Rut, og kynnast þeim betur. Þær voru báðar með flottari klæðastíl en ég og mér fannst þær fullar af sjálfsöryggi. Þær áttu báðar sömu uppáhaldshljómsveitina á þessum tíma sem var AC/DC og þær slógu mér gjörsamlega við sem þungar og aðdáandi. Þegar ég skoða mitt gamla bréfasafn sést oft einhver tilvitnun í hljómsveitina á umslögum eða póstkortu frá þeim. Jafnvel spýtu kalla teikningar eftir Írisi af Angusi Young gítarleikara að glenna sig. Systrum mínum til heiðurs kemur hérna lagið Highway to Hell með AC/DC.

Og svo ekki hægt að tala þennan stelpudjamtíma á þess að bæta við hér lagi sem allar stelpur elskuðu hvar sem tónlistaráhugin lá. Þetta var lagið Walk Like an Egyptian með Bangles. Allur áratörin finnst mér kristallast í útliti þeirra. Hárspray og svartur maskari, leðurbuxur og ólar og rockgítar. Ég veit ekki hvað oft við spilum þetta lag við systurnar þegar við vorum að klæða okkur upp áður við færum út að skemmta okkur. Oft voru þetta skemmtilegri stundir en sátt jammið kvöldið. Mamma var löngu fráskilinn og húsið var fullt af stelpuorku. Við ættum í fataskápin hjá hvor annari og fengum eitthvað lánað, mátuðum föt og sungum með tónlistinni á fullu. Ég sannarlega þakklátt fyrir stóran systrahóp.

Að verða ástfangin og lendi ástasorg var fylgifiskur þessara ára. Allskyns lög tengdust þessum tilfinningar úr sýpana en eitt lag sker sér algjörá út. Forsagan þannig að árið 1987 fór ég hringin í kringum Ísland með drífu vinkonu. Við vorum með tjald og sveppóka og hefðum keift okkur rútu með það sem gildi allan hringin. Við endum samt á að vera mikið á puttunum. Þarna í þessari hringferð var ég ástfangin af ferðalangi frá Noregi. Í rós rauðru vímu hélt ég að þarna væri minn eina sanna ást og líklegast myndi ég bara flytja til Noregs. Bömmirinn þegar hann setna skrifaði mér bréf og hafnaði mér var sérlega eftirminnileg af einni ástæðu. Rut systir var heima þegar ég stöðlaðist í gegnum sendibréfið tárvot að lesa norskuna. Ég sagði henni fréttinnar og hún kunni frábært ráð fyrir stóru systur til að lækna hjartasárið. Hún setti glæni að plötu á fónin og söng af innlifin fyrir mig lagið Alone með hljómsettinni Heart. Ef hægt var að gráta og hlæja á sama tíma, þá var það einmitt þarna. Takk, Rut.

Þetta voru árin þegar tónlist var með jafn mikilvægu að anda. Að skemmta sér snerist að fara tónleika eða dansa við tónlist. Samverustundir með vinum snerist að hlusta á tónlist saman. Ég kenntist Lollu vinkona á þessum árum og hún mataði mig bókstálega á tónlist. Hún bjó á sinnuveginum í Laugaráskverfinu í Reykjavík og ég eyddi mörgum stundum þar við að hlusta á nýjar plötur og borða franskbrauð með bananesneiðum sem var hennar hefðbundum gestamatur. Á þessum fyrstum árum fullorðinslífs míns var ég búið með framhaldsnám, fór í Flensborg meðan allir vinir mínir fór í MH. Ég hafði líka eignast bíl, Mitsubishi Galant sem ég málaði rauðan með hjálp Ingimars æskuvina míns og í fyrsta sinn sem ég mátti kjósa á alþingiskosningum kaus ég kvennalistan. Lífið var að mestu stórkostlegt. Með stúdentspróf í vasanum var ég tilbúin í meira flakk. Ég hafði prófað verbúð á Höfnu og í Neskjöfstað og nú vildi ég prófa eitthvað hinum með við hafið. Að vinna við næstu í hvað sem Hér kemur lag með hljómsveitinni Aerosmith sem Lolla kenndi fyrir mér og mun alltaf minna mig á franskbrauð með banana og drauma stærra líf. Takk fyrir mig.

Linda Ástísardóttir bauð hlustundum að gægjast inn í hljóðrás ævi sinnar. Þetta var annar þáttur af fimm. Næst í næturútvarpi er tengivagnin endurfluttur frá síðdeginu.

0: Komið sæl. Í tengivagni dagsins ætlum við að kíkja í heimsókn í Garg, bókabúð á Hofsvallagötu til að ræða við tvo bóksala, Helgu Dögg og Grétu Þorkelsdóttur til að spjalla þessum hvað að lesa í sumar.
1: Einmitt. En við ætlum að byrja því að fara aftur í hundagöngutúr. Í síðastu viku þá hittum við Ófeig Sigurðsson upp á Hólmsheiði. En í dag þá ætlum við að ganga Búrfellshraun. Þar hittumst við á milli rigningaskúra. Við vorum fimm personur allt í allt. Hundarnir Tína sem smooth collie, ljósbrún og hvít tveggjara sem ég á. Og svo Bella sem golden retriever, hún líka tveggjara. Og Lotta, 14 ára. En ég ætla að leifa eiganda hennar að lýsa henni betur. Og það hún Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur og hundamanneskja, sem á hennar Lottu. Hundar rata oft í bækurnar hennar og þar ber helst að nefna Gríms ævintýri, ævisaga hunds. Við ætlum að tala hunda og hvernig þeir breyta líf okkar. Hvernig ræðum við ritstörfin og líf barnabóka höfundarins. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
0: Og ég heiti Pétur Magnússon og við byrjum í göngutúr.
2: Sko, þetta hún Lotta mín. Hún 14 ára á jóladag verður og kom til okkar þegar hún var ársgömmul. Hann vantaði heimili, hún var auglýst á bland Og okkur vantaði alveg ofbóðslega mikið hund því að kavalerinn okkar hafði dáið 10 dögum áður og við lágum bara svona í fósturstellingu öll einhvern veginn og vorum bara í mikilli sorg. Svona hundur fyrir fólk sem vinnur heima hjá sér bara einn nánasti samstarfsfélaginn. Mm-hmm. Og Emilía dó. Og það svo oft sem fólk segir, nei, ég get ekki hugsað mér að fá mér annan hund. Þetta svo mikil sorg. En dóttir mín, hún kom inn einn daginn og sagði, þetta gengur ekki. Við verðum að finna einhvern sem þarf jafn mikið á okkur að halda og við þurfum á Emilí að halda sem kemur aldrei aftur. Þetta var svo rétt. Svo fann hún Lottu á netinu. Og hún sat svona myndina henni og þannig hún himti svona aumingjaleg og þunglind og döpur á svipin.
1: Það einhvern veginn ekkert sorglega heldur en einhvern veginn heimilislaus hundur.
2: Ó, það svo átakalegt. Og meiri séu sko stóð undir. Verður Lóa á morgun ef hún verður ekki sótt sem fyrst. Og dóttir mín sagði þetta þessi sem þarf mest á okkur að halda. Og við fórum. Þannig kvöldi í grenjandi rigningu og síðasta sem maðurinn mér hrópa eftir okkur mæðgum, við vorum alveg, voru tvær dætur mína með mér. Hann hrópaði, já hvort við vorum allar, þær voru allar þrjár. Allar var gala hann eftir okkur, það kemur ekki annar hundur hérna inn strax. Hálftíma síðar var hún komin og átti nú bara svona að tjekka því hvort að þeim semdi. Og hún skreið bara maganum inn til hans og hann bara bráðnaði og hann í gólfið. Mm-hmm. Og hún var svo brotin líka. Hún pissaði á sig ef maður yrt á hana. Þannig að við vorum bara með moppin á eftir henni alveg í tvær vikur. Hún faldi sig á baku sófa og hafði bara lent í einhverju tráma hún Lotta. Ég held það. Eða þá bara lífið einhvern veginn var á erfitt fyrir hana. Settum tvær reglur. Það bannaði skammana og má allt innan skynsemismarka. Og það bara, hún svo velgefin að það bara virkað.

0: hún er sko bortikolli og pulsuhundur. Þannig að hún pínu lítill bortikolli. Mjög stuttfætt. Og þessna virkar hún svolítið budduleg en hún ekkert í ofþyngd. Hún er bara stutt.
1: Hún pulsuhundur og bortikolli.
0: Já, það svona... Ég sé ekki fyrir mig starffræðilega það sé hægt, en það hefur gerst.
1: Hún algjört krótt og hún svört og hvít, aðlega svört, með svona hvít, tveir hvítar loppur
0: og grátt gamall trín. Já, hún tekur á móti þessi. Hún veit ekki reglutna.
1: Smá átök.
0: Ah, Tína. Sko, gömlu ráða.
1: Hættu þessu, Tína. Tína. Ertu kurteis?
0: Já.
1: Ætli þetta sé búið?
0: Ég veit ekki.
1: Sko,
0: hún rosalega sko alvöldjöfn og pín geðvand og lotta. Og henni ekki gefið aðrar tíkur sérstaklega þær ungar. Og hún þarf að siða þær sko til og ná þeim undir sig eins og hún hefur þessa stóru 2 ára Golden Retriever tík sem ég með og dóttir mín á og ég mjög oft með. Hún hefur hana alveg í vasanum og þá allt í lagi. Þá sambandi gott.
1: Bara ef hún þekkir valda dýnamíkina.
0: Já, hún bara ráðrík tík.
1: En þetta svolítið svona?
0: Já, og gömul. Hún gömul. Því að maður gamall að maður að fá að ráða. Það þannig.
1: Ég veit, ætli Tína hundur minn hafi náð skilaboðunum. Ég veit það ekki.
0: Hún mun alveg verja svona þessari gönguferði í það að ná þessu held ég. Æi sætu. En hún ákveðin. Þetta sýnir svona einhverja karakterfestu í henni en líka vist virðingaleysi.

0: Svo er sko, dætur mínar náttúrulega aldar upp með hundum. Þannig að þær fengu sér hunda. Svo eru þær að ferða flugi. Þannig að ég passa mjög oft fyrir þær og svo passa þær fyrir mig. Það þannig að maður fær sér hund að maður þarf að vera með stuðningsfjölskyldu. Og vera með hana vissa. Það sé alltaf einhver sem segir, já, komdu með hana. Já, þeir eru bara með, ég nú ýmislegt að brasa, gang og fjöll og alls konar skíðaferðir og stúsastand út allt land og Lotta bara alltaf með. Og við höfum verið hérna með húsbíl, þannig að eða svona kamper van og þannig að við höfum ekki þurft að leita að gistingu með hana, af því það alltaf ekki hlaupi að því. Þannig að hún bara með sitt hundabæli á hjólum sko og okkur til að þjóna sér en nú hún að hæja á sér hún búin að fara víða þessi tík og upp á flesta fjallatinda en sko nú hún búin að hæja svolítið á sér og við förum í svona litla sæta göngutúra þannig að hún svona breytir svolítið okkar minnstri stundum hún plötu það farið með hana í lítinn göngutúr svo farið með hana inn og við förum í stóra göngu
1: Hefurðu farið með hana til útlanda?
0: Nei, ég sem myndi ekki fólað hún þetta, hún er mjög norritisk hún hefur engan húmor hún mjög alvörugefin, hún nákvæm hún vill rútínu hundar með karaktera sko þannig að allar svona stóra breytingar eru óþægilega fyrir hana og núna til dæmis er hún eldist hún vill ekki hafa mikið að gestum oft og lengi til dæmis, þá er hún þreytt þannig að á meðan að buski, þessi sem ég mjög oft með líka hann ekki með okkur í dag hann allt önnur típa, hann með mikinn húmor rosalega hress en hann border collie labrador þannig að hann svona líka þessi tens border collie sem svona með kvíðaraskun og, en alltaf skemmtilegt alltaf gaman, alltaf stuð
1: Hvað ertu búin að vera að gera í sumar?
0: Ég búin að vera að skrifa Ég bara mikið upp í sumbústa að skrifa hérna Ég að skrifa skal ég segja nýja sögu fýjusól Aðra sem tilbúin Obló þetta svona nýri karakter Svo ég í verkefni fyrir Landsbjörgu Og já,
1: Þannig þú ert ekki í sumarfrí,
0: Nei, ég aldrei í sumarfrí, en samt ég alltaf í sumarfrí, það eiginlega þannig. ég alltaf með tölvun á hnjánum. Og núna ég til dæmis bara búin að vera að ganga dóldum mikið hringið til að hugsa þessa fýjusólabók sem ég að vona að nái að bara vera tilbúin í prentun í september.
1: Fyrir jóla. Bókaflokk.
0: Já, fyrir jólastuðið. Ekki veitir af að gefa garðan. Að börnin hafi nóg að lesa.
1: Er þetta hérna þinn uppáhaldsstaður, þar sem við erum núna, til þess að labba með Evafana?
0: Sko já, þetta hérna í, semst ég fætt á uppáhaldin í Garðahreppi, sem núna heitir Garðabær. Og þetta raunastígurinn. Hann gengur hérna með fram golfvellinum 8 á milli vallar og vífilstæðarhlíðar falin inn í hrauninu hérna, búrfellshrauninu
1: Þetta svolítið falin staður, ég hef aldrei komið í gaður
0: Þetta leynistæður og golfvellurinn golfklúburinn hugðist stækka hérna svæðið og fara hérna Nei, nú kom stuð Nú vill Bella hafa fjör Já. Nú á að leika sér En þú sér að maður getur ekki labbað hérna út fyrir
1: Nei
0: Það er líka svolítið gott Þá eru hundarnir alltaf bara á stíknum Það er ekki vera Sérlega maður með að lausa Má mæti nú vilt ekki neinum hérna á mótnana En golfvöllurinn átti að stækka hérna yfir þetta allt
1: Hvað heitir þetta hraun eiginlega?
0: Þetta heitir Búrfellshraun okay. og kemur hérna úr Búrfelli, Búrfellsgjá og það stóð til að sem stækkan að gólföll En við vorum nokkur sem vorum ekki sátt við það af því að mér finnst að ganga þennan stíg er eins og að vera í höggmyndasafni náttúrunnar. Hér eru bara hraundrangar alveg bara beggja vegna og það eins og að ganga bara í, já, úti höggmyndasýningu almættisins.
1: Það bara nógar hraunni á Íslandi en það ekkert alltaf svo auðvelt að labba í gegnum það.
0: Nei.
1: Hérna, en hérna búið að gera stíg.
0: Hérna búið, já, hann gamall þessi stígur því að hér sko hef ég gengið með hunda alveg í 30 ár eftir þessum stíg sem svona fínn.
1: Hvenær var þetta sem það átti að stækka gólfvöllinn langt síðan?
0: Já, það nokkur ár síðan. Ég heldur að það bara séð aðeins sér. Af því þetta náttúrulega, að fara að fylla þetta af grínum eru náttúruspjöll. Já. Ég hef náttúrulega skipt mér svolítið að náttúruvend.
1: Já.
0: Og þá heimavöllurinn dýrmætur. Maður gleymir þess svolítið að náttúran í bakgarðinum, græni trefillinn, og blá í kringum Reykjavík og höfborgarsvæði. Það næring fyrir okkur öll. Næring fyrir þá sem að hafa hvorki tíman í efni til að fara langt upp á fjöll, já. Og líka kennslustofa fyrir börnin. Þannig að hérna er risin í hverju eru að holtið og þarna nýr barnaskóli og það stutt að fara og skondrast hérna eftir stígnum og Hér eru allar plöntur, allar jurtir og mikið landnám í gangi af því að hraunið svona hægt og rólega að hverfa í mús og ling. Mm-hmm. Og fyrst þegar ég var að rölda hér var ekki svona gróið.
1: Voru ekki þessi birkitré?
0: Já, þetta er allt sjálfsáð og tilfókið og hefur breyst mikið.
1: Já, þetta er eitt svona hérna, við hundalífið sko, að allt í einu er Reykjavík sko útvistaperla.
0: Já, finnst þið það ekki? Mm-hmm.
1: Merða,
0: sem að hún hefur bara einhvern veginn leitt því gegnum. Mm-hmm. Já. Mm-hmm. Nýjir og nýjir stígar og heiðmörk er náttúrulega algjörlega magnaður staður. Magnaður, hér eru línuvegir og slóðar og alls konar æfintýra leiðir sem að eru, og þessi er svolítið góða því að maður mætir ekki hjólurum af því að Þeir eru náttúrulega hætt komnir þegar að hundar og ólar eru annars vegar og hundar eru hætt komnir og manneskjur þegar að koma reiðhjóla fleiði ferð út í skóginum.

0: Það bara held ég breytti lífi mínu að umgangast aðrar tegundir. Ég var náttúrulega líka afi minn og amma, móður afi minn og amma eru, voru sveitafólk og áttu skepnur. Þannig ég var svo heppin að fá að vera hjá þeim og umgangast dýrin og ég held að það sé í raun og veru eiginlega ferlegt að láta börn fara á mis við það að umgangast aðrar tegundir. Við erum bara ein af einhverjum 200 milljón tegundum á plánetunni og ef við kynnumst ekki öðrum tegundum þá það svo margt sem að sko dýrin kenna og ég tala nú ekki hundar af því þeir eru guðlegar verur. Það er í þeim, þeir eru lausir við eigingirni og sjálfselsku. Þeir eru einhvern veginn meðinan eiginlega fallega tilgang í lífinu að gera fyrir aðra, þig.
1: Hjálpa,
0: já, styðja og það er alveg, það var einhver hérna Ricky Gervais, hann er leikari, hann er mjög mikill hundakall og hann sagði sko, God is dog spelled backwards.
1: Yeah.
0: Tilviljun, ég er ekki viss. Það einhver orkaðarna sem gefur börnum stækkar heiminn. Og í þessum heimi sem við erum að upplifa, þá er það samkennd og samhygð og einhvers konar kærleikur, empathy, ég veit ekki hvernig við þýðum það, sem að hundar kenna manni. Ekki kettir. Já, líka kissu, hún brausti inn til okkar og neitaði að fara, hún var villi kissa og ætlaði bara að búa hjá okkur. Hún miklu meira vesen. Já, þú þarft að fá eitthvað til þess að búa hjá henni, því að hún bara svæðist tígristýr og hérna, menn allir eru til í að passa hundinn og hundurinn fer með þér og þá kissa bara alltaf einhver drottning í einhverjum turni og allir þurfa að mæta á þjóninni. Það er víðáttan. Alltaf maður kemur inn í þessa víðáttu, þá tjúlast hún. Henni finnst líka gaman að hlaupa í sjú. Vela, kvöldi. Hoppa. Það er líka eitt sem ég er búin að hugsa sem er sko hérna þeir að þurfa að reyna að skilja eitthvað sem að getur ekki gert sér skiljanlegan á þínu tungumáli. Að vera einhvern veginn að læra smátt og smátt mm-hmm. hvað þessi vera þarf og hvernig hún að tjá sig. Og það örugglega ólíkt eftir hundum, sko. Þú þarfst örugglega að lesa hvernig einn hund.
1: Já.
0: En ég veit það ekki.
1: Jú, finnst þið það ekki með tínu?
0: Að sko, þú stóðan þekkir orðið geltið hennar.
1: Já.
0: Hvað þýð þetta gelt? En mér, heru, oft fundist ég hugsað á þegar ég var lítil, að sko ég þekki eins og núna ég þekki Lottu, ég veit nákvæmlega hvað þetta gelt þýr þetta ylfur þetta augnaráð, hún með mikla andlitsmímik og hérna þannig að ég get lesið hana þannig en hún kann mikið meira í mínu tungumáli heldur en ég í hennar hún með orðaforða, sko, ég næ ekki einu sinni utan það hvað hún mikið orðaforða. Ég veit heil mikið að því sem hún skilur, en ég veit líka hún skilur umfram það. Og það er kannski svolítið hérna það sem að í rauninni eins og bara sagt border collie, hann sem er orðaforða við 4 ára barn. Ég er
1: 400 ára gamalt barn frekar.
0: Já, nokkarlega. Nei, sko, hérna nú, mjög veistu, við erum komin á spennandi stað núna út af því að, hérna, hvað finnst þér þessa pælingar að hundurinn, sko, eiginlega geti lesið hugsuninnar? Og þarfst ekki enn svona að segja eitthvað við hundinn og þá veit hún eitthvað neginn hvað er að fara að gerast. Hefur áttuna augnablik?
1: Já.
0: og með sko Lottu og sérstaklega hún svo ótrúlega velgefin að hún, og hún orðin alveg heyrnalaus þannig að hún heyrir ekkert sko þannig að við notum bara ég notu bara takmál og nú vill hún ekki koma næra því hún svo rædd við Tínu hún ætlar ekki að lenda í þessum átökum aftur já, svo fyrir hún hringin í kringum okkur já, ég nota takmál hún, það þýðir ekki að tala við hana nota röddina lengur, hún er alveg búin að loka en þá horfir hún miklu meira á mig hún fylgist með mér og býður eftir merkjum mm-hmm. við vitum yfirleitt alltaf hvað hvor að hugsa og pæla og hennar dásamlegustu stundir af því hann líður ekki, hann líður oft illa, ég sé það oft hún er oft á nálum sko af því hún er pínu þunglind en hennar gleðistundir þegar hún ein í svona göngutúr með mér og manninum mínum þá brosir hún og valhoppar jafnvel þótt hún sé hún svona gömul
1: En það eru því hundarnir, vilja þeir ekki að hérna, það sé allir saman allir á sama stað sem þau þykir vendum
0: Jú, og bordarinn svolítið þannig, hann alltaf smala og allt einu eru kannski hópur af fólki sem að ganga saman komin í algjöra þyrpinga eins og rollur, af því að hann fer alltaf í hringi

0: Ég þekki ekki annað en að eiga hund. Ég kann ekki vera hundlaus og ég lega skil ekki fólk sem á ekki hund. Eða finnur sér leiðir til að umgangast þá. Af því að maður lærir svo mikið og af öðrum tegundum og sérstaklega hundum. En hérna, Lotta náttúrulega bara liggur við fætur mér. Hún passar að ég fari út að viðra með þegar ég búin að sita lengi við. Og gefur mér bara þessa nervur og þessa orka. Ég aldrei ein í vinnunni. Þótt að ég sé ekki á stórum vinnustaf og bara ein með tölvunni, þá þessi vinnufélagi alltaf skammt undan. Og svo hef ég náttúrulega skrifað hana inn í bækur. Hún lenti í Fíusól. Fíusól gefst aldrei upp. Hún í þeirri bók og hennar saga. Og hvernig hún tilkomin og ég yfirleitt reyna að skrifa hunda og ketti og dýr inn í sögurnar mínar til þess líka að lesandinn finni fyrir þessari nervur og þessari orku sem að svona dýr gefur og breytir heiminn hefur alveg breytt allir fyrir mig allir þessir hundar ég búin að eiga ótrúlega marga hunda og þeir hef allir lifað löngu og góðu lífi það líka gott að horfa tilbaka og hugsa það fengi allir að verða gamlir og...
1: Já, þetta náttúrulega þú veist, hvað með þessa ástarsorg sko út af því að þegar maður missir hund það náttúrulega bara stór ástarsorg og hvernig jafnar maður sig á því?
0: Jafnar sig ekkert þannig þú veist, ég veit að hérna við mamma við fáum stundum svona tár í augun og röddum brestur þegar við tölum hérna löngu farna hundan okkar rifjum upp eitthvað með Skottu og Emilíu og Grím og Línu og öll þessi nöfn öll þessi litla einstaklingar sem snertu lífið og ég er svo nálægt manni þangað þegar allt þínu farnir á svo skömmum tíma þannig að það líka ótrúlega sterk leið til að hjálpa barni að bara upplifa lífið sorgina og sigrana og gleðina og allt það að fara í gegnum eina hundsævi og það er ekkert slæmt að missa því að þegar maður hefur mist og þegar maður saknar og syrgir þá það vegna þess að maður átti eitthvað dásanlegt
2: Já, þetta er krútlegt
0: Það er dilla skottunum og kyssast og eru bara voða kammo Já Æ, þetta er svo gott og gefur manni svo mikið þessi nervera Úlingar til dæmis margir tala að þegar börnin fari yfir á úlingsárin og lokast þau og hættan enn að tala við foreldrana og eru bara inn í símanu sínum og urra og baula í mestalagi eða það er á þau hundur hann er svo góð fyrir úling það er hægt að segja honum öll endamálin og gráti í pelsin og fá útrás fyrir kærleikan og hérna allar þessar tilfinningar knús og sem úlingurinn kannski bæli niður af því maður þarf að vera svo kúl Nei, Bella
1: Hvað finnst þér að hafa fengið út úr því að skrifa allar þessar barnabækur?
0: Sko, já, ég var að lesa eitthvað austurískan sálfræðing sem lifði af hérna helförina og lærði sálfræði hétt Viktor Frankl og hann talar að tilgangu lífsins sé ekki að spyrja hvað get ég fengið heldur hvað get ég gefið Maður, þetta er svo fallegt og, og kannski tengd það svolítið við móðu mína því að hún nú 91 árs og hún, hún ná þess að setningu sem að fjölskyldan það mikið að það hérna, get ég ekki gert eitthvað fyrir þig? Get ég ekki látið hafa eitthvað? og hérna og ég vona að kannski séu bækurnar mínar eitthvað sem ég hef gefið og það kannski tilgangurinn og að setjast niður og setja hugsanir á blað og geta bæði skemmt og skemmt ekki skemmt til að skemma heldur skemmt til að skemmta skemmt helst öllum aldurs stigum Vó, hvað er hlaupið
1: fyrirgefðu skal stoppa tínu og hún var bara band hún var að vera svo ótrúlega fyrir með bandi sitt ok, þá býr hún til eitthvað svona
0: stuðbolti þessi
1: ó, bossi
0: Og svo hún svo sterk, hún svo ísbjörn.
1: Já, ég veit það.
0: Bella, hættu.
2: Stopp nú. Sam.
1: Já,
0: já. Rúa þetta.
1: Þetta, sjöna. Aftur eru hundanar að, hérna eru við meiri sögu.
0: Já.
1: Amma þín, nei, mamma þín.
0: Já, mamma, mamma. Sagði þetta. Já, já. Geti ekki gert eitthvað fyrir, geti ekki látið hafa eitthvað. Og ég held að kannski það svo rétt sem hann, Viktor Frankl, segir að hans kenning
1: Já.
0: Þú finnur tilgang í því að gefa eitthvað í staðan fyrir að taka sællir að gefa en þykja þetta náttúrulega bara rosalega gamall frasi úr trúabröðunum að geta kannski sagt við dagslok þegar allt sagt og uppi staðið gaf ég vonandi eitthvað af mér ekki kannski af mér, heldur bara af því sem að ég upplifi og get miðla. Það skal við meina. Heldur þetta sé ekkert flóknar en það. Þannig að kannski svara þetta spurningunni.
1: Já, en líka en eru líka börn ekki svo þegar börn eru ánægð þetta börn gefa svo mikið tilbaka.
0: Já.
1: Þegar þú ert búin að
0: að lesa sögu yeah. með barni og hlæja sig máttlausan og ræða hvað eitthvað þýðir og hneykslast saman og eitthvað sem að gerist og, og þetta eitthvað sem þú upplýðir ekkert með fullornum jú, jú, þetta fínir bókaklubbar sem fólk situr saman í ring og ræðir hvað höfundurinn að fara og allt þetta en það bara þessi gleðistund sem ég upplýði í gegnum barnabörni mín núna ótrúlega skemmtilegt og þetta þegar ég fer í upplestra í skólum og leikskólum þá finnum maður þessa orku þú veist maður kallar yfir stóran hóp má gera svona og þá fær maður ótal svör svo skemmtileg og samtöl
1: mér erst þú kannski vera hérna í að ykkur sem ég pælt í sem sko, þú veist þetta þjónustu hlutverk
0: Já.
1: Við erum kannski með svona frekar svona þrönga hugmynd það hvað, hvenær maður svona að, í þjónustu hlutverki og
0: Já.
1: Já, en hérna að vera barnabóka hugmyndur þú veist, það þjónustu hlutverk
0: Það algjört þjónustu hlutverk Það algjörlega þannig, maður að hlusta á fólki sitt og vera á sama stað og það svona hugarfarslega og ég held að það að því ég náttúrulega sko ekki ungur höfundur lengur en ég held að það breytist ekkit svo mikið þessi grunntótt hvað börn hugsa og þurfa og vasast í þótt að umgjörðin okkar hafi breyst mjög mikið á þessum 30 árum sem ég hef verið að skrifa
1: Já, þó samfélagi hefur breyst
0: Já.
1: Og við höldum oft kannski að krakkar sé eitthvað öðruvís í dag út af því að þau fengu iPad menna aðrir fengu Waffa-S-bólu en Já. Þú vilt menna ekki
0: Nei, við, bara í grunninn þá þurfum við það sama við þurfum það sama á hundarnir okkar við þurfum ást og öryggi og það alltaf sama glíman við það að veita börnum ást og öryggi og blessunlega í okkar samfélagi þá búa flest börn við það en líka svo sorglega ekki Þannig að já.
1: Við erum ástöður ekki á ævintýri.
0: Og ævintýri, alltaf. Alltaf. Og hlátur og gleði, sko. Það var einhver heimildaþáttur sem ég sá. Sem að, sem ferast maður í gegnum lífi og tekur svona glefsur með sér af alls konar. Og eru orðin tróðfullur einhverjum, einhverjum svona litlum fyrirsögnum og frösum. Sem að nýtir sér. Og gerir einhvers konar möndrum í lífinu og það var einhver heimild að þáttur, ég held að hann hafi heiti Blue Zone eða eitthvað og það, hann fjallaði það að verða gamall og það var farið á svona staði

0: alveg tandur hrein, yfirleitt bara rækta í bakgarðinum. Lítið kjöt, mikill fiskur og grænmeti. Þetta var svona grunn fyrir líkamann. En sálin náttúrulega þarf stærstu næringuna til þess að gleðin og tilgangurinn og einhvern veginn til að keyra vélina áfram. Og það var sem sagt félagskapur að leika sér á milli kynslóða og vera aldrei án þess að vera í samskiptum við aðra og hreyfa sig. Og þetta fólk var alltaf að príla upp og niður einhverja fjallshlíðar. En það var þetta að leika sér og eiga vini. Ást og öryggi, alltaf sama, einhvern veginn. Og gleð. Og það akkurat allt það sem að hundur gefur þér.
1: Mér finnst við nefnilega að gleyma þessu sko í hérna, það er svo mikið það er svona heilsu, samfélagsheilsu, hérna áhrifavalda æði, það sem það allir eitthvað að banna eitthvað ákveðnar olíur eða mæla með eitthvað ákveðnum duftum eðskilur. En hérna, en eða það ekkert gaman að vera eitthvað einn heima að taka eitthvað duft.
0: Nei.
1: Það ekkert, það ekkert að fara virka eitthvað lengi, sko. Nei.
0: Og hver bjóti dufti og hvað setta hann í það og það bara umbúðirnar, veist það ekki?
1: Já.
0: Þess vegna, ég ætti að segja rétt merkilegt. Þess vegna, gott við fórum að tala mat. Fyrir fjórum árum, þegar Lotta 10 ára, þá var hún bara við dauðans dyr. Ég var búin að vera með hana á alls konar svona þurrkúlum. Ég var að prófa allar kúlur. Hún var eins og svona grjót, hörð, ferkönduð, feldurinn, alveg mattur. Og mér var sagt að vera með ofnæmi og hún var komin á ofnæmisfóður og ofnæmislyf og sveppakrem og svona hinsegin. Hún var alltaf með sýkingar í eyrunum og loppunum og allir farnir að segja að hún myndi nú ekki verða gömul. Þá sagði móðir mín, þessi sem segir alltaf geti gert eitthvað fyrir þig. Þá segir hún, gefðu hundinum bara mat. Það eiga allir að fá mat. Og hundarnir í hennar sveit, þeir fengu bara mat. Svo ég fyrir að stúdera hvað seti í kúlurnar, hvað segjast seti í kúlurnar. Þeir seta, og þessar kúlur eru náttúrulega mjög mismöndi, þau eru glæði eitthvað ágætt. En þeir segjast seta brún hrísgrán, sæta kartöflur, gulrætur og brokkoli og svo eitthvað kjöt og eitthvað fisk. Og ég veist með mér, ég ætla bara, og olíur, ég ætla bara að gefa henni Lottu þetta. Og ég búin í 4 ár að elda fyrir Lottu. Ég elda svona 2 viku og svo á hún bara sína litlu plastdampa inn í ískap og svo sker ég þetta niður á morgnan og kvöldin. Og hún fær 2-faldan skammt á við það sem hún hefði fengið að kúlanum að því þetta er svo mikið til vökvi. Við þurftum ekki að bíða nema 3 vikur, þá vorum við komin með nýjan hund. Fallegur feldur, léttist, allir liðirnir, mýkri, hún fór ofnæmið hvarf eins og dögg fyrir sólu. Og hér er hún í dag og sjá hvað hún lítur vel út. Hún er alveg rosalega sæt. Þannig að þetta á ekki bara við okkur, hrein fæða.
1: Ég var að hugsa á þann hérna bara svona fyrsti hittingurinn, þú veist, þegar maður er bara hundar sem þekkjast ekki og jú, alveg stundum, þú veist, hundar sem eru kunningar bara hittast og það eru stundum svona átök.
0: Já.
1: En svo núna, nú bara friður.
0: Já.
1: Út af því að hundar eru líka svo góðir í að leysa átök. Þeir bara kannski urra smá og glefsa smá að láta vita að setja eitthvað mörg. Og svo bara haldið áfram. Yeah. Það ekkert endilega alltaf verið að erfa að Nei. Þú gerir þetta minn hluti, að þú varst svo vond við mig áðan. Það bara svona...
0: Nei.
1: Já, mistur svo góður fyrirmyndir í því að leysa átök.
0: Já, og ágreining. Já. Já, þetta er eitthvað sem börn geta lært af hundum. Það er þetta, ég man ekki, að mun ekki, sko nú hittast þær aftur, þessar tvær, Bella og Tína, ef þær hittast aftur, þá muni þær bara vera vinkonur, af því þær eru búnar að lesa þetta, búnar að búa til mörkin. Ég er ekki vissum að það verið þannig með Lottu. Hún er alltaf á varðbergi.

0: Ég myndi að hugsa sko út af því að hundar hundar hafa svona eitthvað skilgreind hlutverk og maður, þú veist, maður skilur hundin sinn sem að hundin sem byrja í íbúð í borg yeah. betur ef maður skilur sko til hvers hann var ræktaður
1: yeah.
0: og en svo finnst mér svo áhugavert sko út af því að við það er ennþá kynnslóður Íslandi sem alast upp við eitthvað svona sveita hundin en ekki hundin í borginni
1: Já.
0: Og finnst eitthvað svona rangt við það að í rauninni eitthvað en gera hundið að taka nú sveitin og svona og þá, og fólk vill oft tala að það hefur verið svona allt annað samband við hundin og hundurinn hefur alltaf verið út og eitthvað en ég meina, ég svona maður langar að heyra þínu skoðun á þessu út því að hundurinn hefur alveg verið jafn mikill vinur þó hann hefði haft eitthvað annað hlutverk og ekki búið í íbúð því að hann hefur bara verið jújú, hann kannski gist ekki upp í rúmi en ég veit það ekki hann
2: hefur... er heim í sveit
0: já,
2: já nei ég nefnilega, ég, og þetta með sko í mitt eins og þetta segja að hundar hafa bara leið úti og getið það sem úti fraus og eitthvað, það fór bara eftir fólki, alveg eins fyrir 100 árum og núna held ég að hafi minn sem hann fættur 1893, hann var, hundarnir voru hans nánustu samstagsfélagar hann, það voru náttúrulega smalarnir hans og sem slíkir þá voru þeir bara í háfum hafðir og þeir höfðu status á heimilinu og þeir sváfu í hlýju þvottahúsi og fengu gott að éta og hérna þannig að það fer bara eftir fólkinu alltaf sama á hvað tíma og mér finnst alltaf svo hlægilegt þetta fuss að hundar eigi heim í sveit Allar lífverur eiga heima þar sem þær eru elskar og þeim líður vel og þær finna öryggi. Það er bara þannig. Og að hundur í sveit getur haft alveg hræðilega skýtt. Ég hef alveg séð það. Hundar sem ekki komin hafir út á veturna heima og hýrast bara á sköflum.
0: Umgengstu þá af aðeinn sem að það væntalega hafa bóndi
1: yeah.
0: og þegar hann var í samskiptum við hundana sína var þetta vina? Var þetta vináttan?
2: Já, þetta var vináttan og þetta var sko þetta voru samstarfsfélagar og það var virðing og hérna allir vissu sinn stað og hérna, já þetta var vináttan, mikil vináttan ég man þetta einum kalli á næsta bæ hann var einstöttu kall og hann Bjössi og hann hérna átti alltaf hund sem satt á við hliðina honum á traktornum og þeir náttúrulega fóru þessir hundar dóu en hann hét alltaf rekkur rekkur 1, rekkur 2, rekkur 3, rekkur 4 ég kynntist 5 og 6 held ég þannig að nei, þetta voru vinir og ég segi sko Lotta, hún er auðvitað dæmigerður smála hundur og mér skilst að við reyndum að rekja sögun hennar hún er fæðst ykkur í Ásarreppi Og verið höfð sem leikfang fyrstu vikurnar ævi sinni í einhverju hlöðu. Og verið látin of snemma frá mömmu sinni. Mm. Hún er hrædd við sauðfé og henni bara býður við alls konar svona, já, hún er ekki mikið gefin fyrir svona erfiðsvinni í sveit. Ég býð ekki í það að hún Lotta hefur verið reynt að gera hana einhverjum smalahundi. Hún sparir oss og hún varð alveg frá byrjun þannig að við erum líka bara karakterar sko
0: Já.
2: Þessi Bella hérna hún, þessi golden retriever hún er bara hún getur ekkert verið í einhverju erfiðsvinnu sko hún geti ekki legið úti og verið og bara já, lifa á trossi og, en það held ég bara að hundar í sveit hafið það bara alla jafna gott í dag og þetta er til alls konar búskussar allstar sem fara þó ekki vel með aðra skepnur heldur en ég hef líka kom að bæða sem er virkilega degraði hundana
0: mm-hmm.
2: en ég líka fjölbýlishús sem farið að ganga út að ganga með hundin þegar ég svar dag og jafnvel fengnir hundapassarar til að koma við daginn
0: mm-hmm.
2: þannig að það er bara við, okkur líður öllum vel það sem við erum elskuð
0: Nú erum við stopp og ég veit ekki hvað hundur stoppaði fyrst
2: Ég held þessi Lotta
0: Já
2: Hún leggst
0: Og þá býða sko allavega það stoppiðu hinn og tvær
2: Já
0: Út af því að hún stoppaði Því að þeir eru að reyna að vera haldið samferða sko
2: Já
0: Viltu leggja stað?
2: Ég einu sinni játti hund Springer Spaniel Veiði hund sem að veiti náttúrulega ekkert Hann var bara sparri rass Og hann hérna var svona Svolítið taugaveglaður sérstaklega í bíl, hún leið ekki vel í bíl og svo gat hann ekki gengið í taumi og við fórum, það kom breskur hundasálfræðingur hingað og hann fór til sem sagt sálfræðings eða atferð, hundaatferðlisfræðings
0: Já,
2: en auðvitað var það bara sálfræðingur það var að reyna að lesa hausinn og grími sem var ekki einfalt þetta, hann sagði, hann gaf mér einhver ráð og, og gerði einhvern galdur og sýndi okkur hvernig ættum að, að ná tökum á þessari taugaveiklun og, og sagði svo að þetta búið eftir hálfa mánu ef við farum eftir í það gekk ekki þetta eftir grímur var bara eins og hann var alveg einhvern til hann dói hjá redli sko Það bara við erum öll eins og við erum.
0: Hvað labbar langt? Þannig, þú snýr við eða ferður hring hérna?
2: Skoi, ég snýr við, en ég get farið í stóran hring og við gerum það. Stígurinn liggur alveg bara aflínu þarna. Og þá getur þú farið yfir götuna og gengið niður með vífstæðhliðinu. Það dásamlega leið og þú mætir ekki málu um manni. Þannig að ég ger, við lotta gerðum það oft en þú sér að hún alveg til að snúa við núna.
0: Já.
2: Því nú bara árin farin að segja til sín. Elsku kellingi mín. Hún heitir Lotta af því að við unum í hundalottóinu og hún vann í fjölskyldu lottóinu líka.
0: Hún ekki Lotta í Óldagarði?
2: Nei, jú, að samt skrýti að hundarnir mínu heita var mikið út úr Astrid. Ég átti Emilíu, ég átti Línu og Lottu. Já. Ég hef ekki átt Ronju.
0: Hva, en skýrir þau hundana í, í bókunum þínum eftir hundana þínum?
2: Nei.
0: Það er ný nöfn?
2: Já. Ég nefni þá alveg upp og nýtt, sko, já. Og enda líka er ég ekkit alltaf að nota, sko, nota mína hunda. Ég held, sko, jú, Grímur fekk sér bók og hann hét bara, það var bara ævisaga hans. Ég skrifa ævisögu Gríms. Sem heitir Grímsævintýri Ævisaguhunds og hún var svolítið að því að sko Grímur okkar fyrsti hundur okkar hjóna og þetta var kannski svolítið og þessi bók er eiginlega átti kannski mest erindi við já bara og erindi við alla að lesa ævihunds og hvernig það að vera týndur út úr goti og valinn vera svo einir rétti og fara sig gegnum heila ævi og heila hérna fjölskyldusögu með fólki og deyja svo og Súsa var kannski líka svolítið til þess að vera handbók fyrir börn sem að voru eignast hund en ekki síst bara fyrir líka fullorðna að skilja þetta ferli sko, hvernig eitt svona einstaklingur tekur pláss og á að taka pláss og eiga pláss á heimili
0: Við löpum kannski seinustu metrana hérna á þess að taka það upp. takk fyrir göngutúrin, takk fyrir að sýna mér hennan stað. Ég vona við séum ekki búin að hérna, skemma leynistaðin með því að setja hann í útvarpið.
2: Nei, bara því fleiri sem eru á sveinastignum, því minni líkur að hann verið breytt í golfið lengur tíma. Þetta dásamlegur staður, algjör paradís.
0: Kristín Helga Gunnarsdóttir, Bella, Lotta og hundinu minn Tína saman í göngutúr í Búrfells raunni og hérna undir hljómar Enja, Caribbean Blue.
1: Við snúum aftur eftir fréttir og kíkjum þá í heimsókn í bókbúðuna Garg. Heyrumst þá.

0: komið sæl aftur til að hlusta á tengivagnin og næsta sem við ætlum að gera í dag að kíkja í bókabúð og í dag það bókabúðin Garg.
1: Já, ég heiti Helga Dögg og meðlumur í Garg.
2: Ég heiti Greta Þorkelsdóttir og ég meðlumur í Garg.
3: Við höfum nú komið inga áður og hlustendur ásar eitt hafa alveg fengið að kynnast garga ykkur leiti en ég vil samt fá ykkur til að aðeins segja lesendum frá garg, hvað þetta hver pælingin?
1: Sko pælingin að safnast saman í rými til að tala bókmenntir og tungumál og að við sem saman í að uppgöta nýja hluti og við getum rætt þá og þetta meira samfélagsrými heldur bókabúð en við getum samt saminast í kringum það sem við erum að lesa. Og upphaflega hugmyndin var að ég var í mastersnámi og vorum að lesa mjög erfiða texta og ég fatta bara hversu miklu betra það að ræða litteratúru saman. Og það orð sem maður skilur ekki og það getur maður rætt orðin og svo tungumál bara svo alls konar þannig að maður getur rætt tungumálið. Þannig að við höldum alls konar bókuklúpa og lesingi og svona open mic, hvernig segir maður það falla á íslensku? Open hljóðnemi.
2: Ég er sem sett ný, en ég hef samt verið hérna frá byrjun. En ég og Helga vorum saman í námi í Íslandi. Og hún útskrifast árin eftir mér og ég fekk að fylgjast með verkefninu. Og þá við vorum mikið að tala það á þeim tíma. Þetta var svona byrjað sem ég raunin verkefni sem útgáfa til að lesa saman og síðan var það að bókabúðinni. Og já, ég hef bara verið að fylgjast með allan tíman og núna loksins á landinu búin að búa erlendis þannig að ég geti fengið að vera með.
3: Ég vildi koma hjá svo að þetta svona gjá orðið árlegt hjá okkur í tengivagnum að rölda með til bókabúða og tala um bóksalum sumarlestur og fá bóksalum til að mæla með. Og þið mældu með þremur bókum sem við erum veitað með á milli okkar. Hvar vil ég byrja?
1: Sko já, náttúrulega við erum ekki árstíðabundin bókabúð. Þar sem kannski gott að byrja það. Við erum meira að deila efni sem skiptir okkur miklu máli, þannig að við erum kannski ekki verið að segja vinsælustu sumarbækurnar. En þetta það sem við getum tekið með okkur inn í sumarið og vonandi fleira fólk getur gert.
2: Við völdum hérna The Dispossessed, sem ég kann ekki því íslensku, eftir Úrsúlu Kalle Guin. Hún kom út, hvenær, 1974, 75, og það var einu svona, ég las hana fyrir mörgum árum síðan og þetta var einu svona innganga mín inn í vísindaskálskap og heiminn sem Úrsúla Guin hefur búið til sem náttúrulega svakaljur. Og í þessari bók, hún svona áhverst þegar lesa hana núna svona aftur, þannig að hún mjög erfið að komast inn í, hún svona svolítið villandi, hún svona viljandi villandi. Er að fylgjast með manni sem heitir Sjevek sem býr á plánundu sem líkist tunglinu sem heitir Anares og hann að ferðast til Urras sem plánunda sem líkist jörðinni og Anares svona anarkista plánunda og Urras kapitalista plánunda og hann einu svona uppgötva hvað kapitalismi eitthvað neinn, þú veist, hann hefur bara búið í eitthvað skonar paradís ekki paradís kannski svona kommunista paradís og er síðan að fara á aðra plánundu, hann þú veist hvað segir maður physicist
3: hann svona einhver svona tilraun getur eðlisfræðingur
2: já og,
3: sko nú má síðan ég las þessu bók en ég man að mér fannst þann aðeinsleg hann svona með einhverja tækni sem að þykir byltingakennd og lendir í ykkur svona pínu vesinu með að fá birta grein eða eitthvað svona heimaplándinu. Þannig að þess vegna fer hann til Úrras.
2: Já, þetta svona mjög svona kontroversial tækni sem heitir hérna, stendur hann aftur á, The Principle Simultaneity sem maður þýða sem samtíma lögmálið eitthvað neginn, eitthvað sem gerir samtímis sem átti að gera verkum að það var hægt að ferðast allan heiminn, allt sólkerfið eða hvað sem bara samstundis og ég svona held ég sé að fatta meira og meira af hverju þetta ótrúlega mikilvægt eins og ég var eitthvað svona hugsa mynd í dag, ég var eitthvað að býtu ég skil alveg að þetta sé ótrúlega kontroversial að frá anarkista þeir svona segja anarkista svolítið í gríni alltaf á þarna, á plándinni það ekki beint anarkistar en svona ég skil það mjög vel að vera pæli í því að vera mótið í að hluti gerist samtímis, bara samstundis bara allt sama tíma og hvort að það sé kannski ekki bara mjög áhugavert að tala núna þegar mann líður eins og allt sé að gerast, þurfa að gerast strax, Global Village einhvern veginn, það allir á sama stað, á sama tíma, það einhvern veginn ekki nein mörg, maður finnir ekki fyrir miklu, jafn miklu mörgum, það ekki jafn mikið ferðalag að fara eitthvað eða að gera eitthvað og já, kannski svona smá þær pælingar sem vakna upp í mér núna að vera að lesa þetta og líka hann með ótrúlega monologa hann Sévek karakterinn að bara svona rökreða hvað tilveran eitthvað neginn við vinni sína bara frá því hann þryggjara eða eitthvað þannig, mjög skemmtlegt
3: það líka það eitthvað við að við svona samengja okkar núna sem gerir þetta svona áhverja lesningu úrras virðist eða verið eitthvað svona útgáfa af jörðinni og þetta skrifa eitthvað 1960 eitthvað og kemur þetta 1970 eitthvað og þetta svona samfélag sem að það sem eru svona miklu öryggar, mikil misskipting mikil hérna, mikil kvennhatur mikil gengið og auðlindir og saman tíma erum við með þessa anarkosyndarkrisku partís sem líka svona einhvern veginn ekki alveg fylgumind, það verðist vera svona brestir þar eitthvað svona langt síðan þessi anarkista nýlanda var stopnuð sem líka svona svolítið áhugað tókst þér þetta að milli
1: fylgumind, hún sé ekki fylgumind það það sem úrsulegun svo góð í að þetta, þú veist, ég hef heyrt að þessi bók sé svona mesta realistic ekki dystopía heldur utopía sem hefur verið skrifuð að hún einmitt ekki fullkomin það ekki að skrifa að anarkista hérna plánetan sé eitthvað fullkomin politist, að það fullt af erfileikum þar líka en samt við fórum að fylgjast með honum gegnum söguna, átta sig á því hvað er verðmætt af hans plánetu og Úrsulíkun er líka skrifar þetta eftir Vietnamstríðið þú veist, alveg svona byltinga kent stríð að þetta fyrsta skipti sem að fólk fór að hérna sjá fólki sem réði landinu sínu og bara vantreista þeim þú veist, fólk vantreisti svo ótrúlega mikið ráðafólki eftir Vietnamstríðið og ég held að þess vegna getur þetta líka átt erindi í dag, að því fólk í svo mikli vantrú við fólk sem stjórnar og fólk sem segir okkur það sem á eru rétt og hún bara svo ótrúlega mikill það sem ég fyrst sko verið töfrar sem hún verið töframannski, hvernig hún notar orðin sín að því þetta ekki á færi allra að setja svona stórar hugmyndir saman í orð það það sem að hérna, mér var svo ótrúlega fallið þessa bók
2: Já, líka hvernig hún talar eins og Sévek aðna, karakterin okkar augun okkar, hann talar líka hvað hann elskar, báðar plantur hann svona finnur fyrir að vera komin heim þvist, heim á úrras kapitalista plantina og lýsir bara svona ástin sinni á öllu sem að gerast þar þó hann finnst það ógislegt, þó hann í raunin líka upplifa sig einan allan tíman og gera það saman með annaris þannig að það svona já, það ótrúlega gott líka að lesa svona af því að hann alltaf einhvern veginn að kljást við þetta, þessu tvær hugmyndir á sama tíma og þú veist það gengur ekki alveg upp hjá honum einhvern veginn.
3: Þú myndist að þetta svona kannski bók sem smá erfitt að komast inn í kannski ekki síst vegna þess að hún skrifuð hátt þar sem þú ert að fylgjast með tveimur vismundi tímaskeiðum á sama tíma það eitthvað svona nútíð og fortíð sem eitthvað svona fléttast svolítið saman sem maður lest á víxl annar söguþræður en á hinn plantinu og hinn á kapitalista plantinu sem svona gerir þetta alveg flókið en svona einhvern veginn að mjög góð samsljómur
2: Já, klálega, en það er svona það er líka rosa gaman að vera rugluður eða svona, það er ótrúlega mér fannst það vera svona lífga svolítið upp á einhvern veginn að þú veist, maður byrjar og það er bara einhver, þú veist, passengers, að hann er bara að fara eitthvað og mann er svona, fólk er eitthvað svona ósátt við hann og mann veit ekkert af hverju og það er eitthvað skrítið fólk, það er allir skrítnir, þetta er allt alien einhvern veginn og það er já, ég veit ekki, mér veist það eitthvað frábær byrjun
3: Úrsula Le Guin er mjög svona stórtekur höfundur og margar skaldsögur og smásögur og segir sem að sem að líka fyrir eftir hana hversu er þetta bókin sem þú mæli með?
2: Það væri njótt því að við Helga vorum að lesa hana saman tíma og allt í nú vorum við bara rosa mikið að tala um hana þannig að og ég var eitthvað býtu ég aðna las hana og við þarf að lesa hana aftur og síðan byrjaði að gera það og það búið ræði og þessum mæli með henni Allt í henni byrtist bara eitthvað mörg inntöku í höndum okkar og við vissum ekki hvað það gerum við henni, bara lesa það.
1: Já, hún líka fullkomin til að starta samtali sem mjög garglegur hlutur að þú lest eitthvað og þú vilt strax fara og ræða hana með einhvern. Þú veist, það ekki enga einhvern meginn.
3: Þessi góður svona engangur inn í hennar höfundverk. Mm-hmm. Ég búin að þetta líka fyrsta bóki sem ég las eftir hana og fast hún aðeinslega þá, en ég finn bara hvað mér langar að lesa hann aftur núna þegar við erum byrjað að tala, svona, ég held að ég hérna reyna að útöfa við reyndtæk og lesa þetta með ykkur sem var þeir eru með fleira frá Úrsulu okkar, sem að þið viljið mæla með
1: Sko, þetta er fyrirlestur sem hún fór með og þetta var fyrsta gargverkefnið var að vera með að var að þýða texta eftir Úrsulu að því að það sem ég var líka að hugsa með garg í byrjun er svona að taka hýjarkjur í burtu og mér fannst ykkur mér svo mikið hýjarkja í þýðingum en við eigum öll pláss í tungumálinu þannig að ég og systir mín ákveðum bara að þýða hérna ljóð og fyrirlestur eftir hana þetta er endar, þessi útgáfa er bara upprunalegi hérna fyrirlesturinn og hún er bara svo skemmt þetta er svo skemmtilega skrifað og þetta er hvernig menn hafa tekið allt plássið í bókmyndaheiminum og þú veist það er svo mikið að frægum hérna hljóðverkum eða lesturum eftir konu sem hafa bara horfið en við eigum samt þessa upplestra alla á YouTube og eitthvað eftir menn og hún er bara með svo mikla orðasnild í þessu og þetta er svo skemmtilegt og þetta er svo fullkomið að maður tala um eitthvað svona pólitískt en hún gera það svo skemmtilega og líka ljóðið sem hún skrifar er að byrja þig að vera með háfa og hún skrifar það þannig að þú þarf bara að nota hljóð úr líkamanninum til þess að lesa þetta ljóð og mér finnst það líka svona svo skemmtilegt þegar eitthvað sem ég skrifað er að leifa okkur að vera með háfa það er mjög skemmtilegt og við lásum þetta saman öll í hóp og hérna við vorum með alls konar skrýtin hljóð sem er mjög falleg og þetta sýnir líka bara hvað hún er gert margt hún er einmitt skrifað hérna skáldsögur og verið með fyrirlestur tungumálið og líka non-fiction bækur og þetta er svona mjög stuttur lestur en gefið þau mikið
2: Já, þetta er kannski líka innganga inn í ritgerðaskrif og fyrirlestunarnar af því að hún hefur skrifað náttúrulega mikið að skáldsögum, bæði fantasíu og vísindaskáldskap og svo eru náttúrulega essayurnar sem eru algjör snild og þú veist af því hún er ótrúlega fyndin en eitt sem var svona, mann eftir kennara minn sagði þetta við mig eitthvað tíma að þú veist við vorum eitthvað að tala Úrsulu og fólk eins og hann og búin svona að setja puttan á að fólk væri svolítið svona að nota hann í einhverju smá svona krútt verkefnum eða svona krútt tilgangi, eitthvað svona ennótrúlega sætt eitthvað Og þú veist, með að lesa eins og þennan texta, fyrirlestur, ljóð, þá sér maður að hún frekar svona hardcore. Hún ókslega kúl típa, en hún setur það í þannig orð að það frekar aðgengilegt. Hún, svona, hún notar, þetta verður svo surrealist, einhvern veginn, þar sem að hún að tala sem er náttúrulega að, að taka pláss.
1: Já, það ótrúlega mikið að taka pláss með orðum og hljóðum úr líkamanum. Það hún að tala hérna þögnina í bókmyndum og einmitt að það sé búa, búa til svo mikla hierarkíu með þessum mönnum og hvað þú veist ömmur og konur bara yfir höfuð voru að segja sögur og það sem þú veist og það tekur svo mikið pláss og já hún bara er svolítið að gera grín líka af svona legendary mönnum í leiknum sko sem er ógæslega gaman að lesa að fá að hlæja þess að þessu sko þannig já
3: Svo er þetta svolítið að fyndi ljóð líka
1: Já, lát kás, bara hávarar kýr. Mér finnst einmitt svo fullkomið að setja svona kvenlæga rödd í svona kusu hljóð að við séum ykkur kusur af háa og hérna, já, hún svo mikið snillingur. Þetta einmitt bara, byrðið okkur að múa saman.
3: It is a loud, sem er tvíræðinni í það leifilegt og það hávært.
1: Já, það náttúrulega ótrúlega erfitt að þýða þetta ljóð. Að því að þú veist, hvert einasta orð, hún notar tungumál þannig að hvert einasta orð segir svo ótrúlega margt. En við náttúrulega bara reyndum okkar besta og það, það líka svo fallegt við að þú sé að tala þýðingu okkur öðru en við gerum þetta að maður leifir sér að vera í samtali við höfunda sem að getur ekki tala við í alvöru. Það svo skemmtilegt. Mér fannst ég geta, ef þeir þýtti þetta að vera í eila samtali við hana, hvernig hún hugsar tungumálið. Og hún alltaf líka aftur tala hérna byssur og hvað byssan hérna. Og það líka í dispossessed, það sem hún að lýsa hérna, byssun segir það ekki. Mér svo fallilt, hún ekki alltaf að nota orðin sem þýða svona mikið, það heldur hún að lýsa því að þetta er eitthvað karlkins skrítin hluti sem þau bera. Þannig hún, hún er, já, reyna mjög mikið á móti hérna strísrekstri og er að tala þögn og strísrekstur og okkur sem kýr sem er ótrúlega fallegt.
3: Og þótt hún sé kannski fyrst og fremst þekkt fyrir vísindaskáldskap, þá eru þess að vísindaskáldsögur ekki bara vísindaskáldsögur til yeah. svona félagsfræði og mannfræði og umhverfisfræði, feminískar kynjafræði umhverfisvísindaskáldsögur sko. Og það margt það
1: Ég meina það er það sem hún að gera hún að þú veist, nýta plattformi sinn til að koma hugmyndum en það sem veist fallegast að við það er hún þú veist, auðvitað er hún að beða okkur með öskra hér en hún samt ekki að skamma okkur eða öskra sem að gera eitthvað vitlist hún að nota sko húmor til að koma okkar að efninu eitthvað minn Vistu að, svo skemmtilegt og hún hefur náttúrulega skrifað sögur þar sem það eru ekki kyn og þannig að hún svona að brengla tungumáli þar
3: Síðasta bókin er nýlegri
1: Já, þetta er ég meina þetta er allt eitthvað svona baráttur sko Þetta ég meina dispossessed þessi milli þessi anarkista og kapitalíska og svo svolítið látka og svolítið kynjað, svolítið konur á móti köllum, en ekki á móti en bara svona útskýra hvernig eitthvað eitt hefur tekið yfir og svo þetta náttúrulega maður, Timothy Snyder sem skrifa þessi bók og þessi bók ekki fullkomin þetta bókin harðstjórn eftir Timothy Snyder og hún heitir On Tyranny á ensku og Mér langar bara að byrja að segja einmitt að þetta ekki fullkomi bók en það svo margt sem hægt að nýta sér í þessari bók. Hún mjög júrosentrísk þú veist tala mjög mikið þú veist stríðsrekstur í Evrópu en svo hann líka ræða þegar Trump var kosinn þú hann segir sko aldrei nafni hans í bókinni sem mest skemmt.
3: Bara forsetin.
1: Já, hann bara forsetin. En hérna, ég hef, það var einmitt lesringur, þar sem við vorum að hérna lesa þessa lærdóma saman og ég hef líka kennt upp í listaháskóla svona hvernig við búum til samfélag og það er mjög svona auðveldir lærdómar, þetta er mjög svona á auðveldu máli og mér langar að lesa einn hérna nummer 12 til dæmis, er horfist í augu og spjallið. Þetta snýst ekki bara kurteisi, þetta er hluta því að vera borgari og ábyrgur þáttakandi í samfélaginu. Þetta er líka aðferð við að halda sambandi við umhverfi sitt, brjóta niður samfélagslegar hindranir og átta sig því hverjir eru traustverðir og hverjir viðsjálir. Ef menning okkar fyrir að mótast enn frekar af viðleitni til útrópana, vill maður þekkja sálfræðilegt landslag dagslegs líf. Og við erum alltaf að tala líka hvað garg snýst þá finnst mér þetta að vera svo fullkomið, er bara að koma saman að því það er svo auðvelt að öskra á ókunnuga eða fólk sem þú getur ekki hort í augun á. Og hér erum við ofta að spjalla með eitthvað sem við erum ekki sammálum, sem er mjög mikilvægt að við komum saman. Hérna vorum við ekki sammálum allt. Hérna fengum við, þegar vorum í þessum lesring, fengum við að heyra sögur fólk, ömmur og afa sem að bara voru full on kommunistar, skilur við þú veist að þetta er, heimurinn er svo ekki svartkvítur. Og, en ef við getum horst í aug og spjallað og hlustað þó þessum ósámála, misst það mjög gott sko. Og hann líka bara að segja hérna rannsakið, treysta fjölmiðlum sem eru ríkisreknir og hvar sannleikurinn er og líka hann að tala í einu kaflanum bara segjum stopp við hluti sem eru fasískir, bara svo ef ykkur að hérna teikna nasistamerki einhverstaðar, segjum eitthvað, erum ekki alltaf þögul og móðguð heldur stoppum það bara. Þetta bara svona hvernig að vera manneski í samfélaginu og hvernig þú getur tekið þátt og það alls konar litli hlutir sem getur gert til þess að vera að berjast.
3: Ég las hana svona kannski 2018 í svona þú veist hvað drafum kosin hana 2016 og tók við 2017 og þá var þetta svaka mikið svona nú streitum stöðum móti
1: já.
3: Svona mikil stemming og svo bara eitthvað 2020 þá bara eitthvað vann Biden og bara herði og tókst það
1: já, akkurat
3: Og svo einhvern veginn stemmingin allt öðru fyrir núna. En ég velti bara fyrir mér hversu relevant þessar leksýr eru núna þegar bara svona við erum komin miklu lengra inn í þetta tímabil sem var að hefjast 2016-17.
1: Já, ég held náttúrulega að fólk er lama að hræðslu og finnst það ekki geta gert neitt. Og við búum samt í samfélagi með alls konar fólki og með alls konar áskorunum og það er náttúrulega þó ef við getum auðvitað ekki sett ábyrna yfir á manneskina alltaf. Það erum við samt í samfélagi sem við hittum manneskjur hverjum einasta degi og þurfum að sjá þær og vera í samtali við þær og við erum saman í þessu. Og það sem er líka fullkomi hérna, nummer 9 er vertu tungunni trúr. Forðastu frasana sem allir aðrir nota. Fyndu þínar eigin leiði til að tala, jafnvel bara til þess að tjá hluti sem þér finnast allir aðrir líka segja. Reynda að sneiða hjá internetinu. Lestu bækur. Við erum líka að fara inn í tímabil, þú veist, þar sem fólk er ekki að lesa sem er bara smá hættulegt finnst mér að fólk sé ekki að lesa bækur ritstýrðar bækur og líka bara, þú veist, mér finnst þetta er svo auðvelda reglur fyrir kannski eitthvað sem er stíga inn í hvað get ég gert og er kannski ekki búin að vera mikið í pólitík eða það finnst mér þetta mjög auðvelda reglur hvar þú getur lauslega sett fótið niður að því að þó ef við berum ekki ábyrgð á því það sem að versta fólki heim er að gera þá berum við samt ábyrgð á vera manneskjur í samfélagi.
3: Þetta voru þær Helga Dögg Ólafsdóttir og Greta Þorkelsdóttir bóksalar í bókabúðinni Garg. Það eru meldið þarna með sumarlestri, tveimur verkum eftir Ursulu K. Le Guin annars vegar skaldsögunni The Dispossessed og hins vegar essayunni og ljóðinu Lát Kás og svo var það stjórnmálafræði bókin harðstjórn eftir Timothy Snyder.
4: Einmitt, ekkert sumarlegra heldur hún að lesa harðstjóra.
3: En við ætlum að ljúka þættinum á tónlist. Þetta er indie rock sveitin Mary and the Junkyard og lag sem heitir New Muscles. Ég heiti Pétur Magnússon.
4: Og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Tæknumærin í dag var Markús Hjaltason. Við heyrumst á morgun.

0: Góðir hlustendur, nú heyrum við sama viðtalið ESB endurflutt frá því í síðdeginu. Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópu hreyfingarinnar, ræði við Baldvin Þór Bergson í þætti dagsins.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar, velkomin í sama viðtalið.
3: Takk.
2: Svo við vindum okkur í þetta, þá að kjósa það 29. ágúst, hvort það að hefja hann í viðræðurum aðhald Íslands að Evrópusambandinu. Af hverju finnst ykkur mikilvægt að fólk segi já?
3: Svo við sjáum hvaða árangri við getum náð í samninga viðræðum við Evrópusambandið. Í dag vitum við það ekki. Þannig að ég tel það að vera það mikilvægasta sem að á borð okkar hefur verið borið bara mjög lengi. Í þessum kostningum er ein manneskja eitt atkvæði og þarna fáum við bara öll sama vægið að fá að segja okkar skoðun hvort að það eigi að setjast niður við borðið þar sem að hlutni gerast.
2: Og ef að þú hittir manneskju sem að hallast að því að greiða nei í þessar atkvæðagreiðslu, hvað myndur reyna að segja við hann alltaf sannfæran að skipta skoðun?
3: Já, ég myndi segja að við þurfum ekki óttast samninga viðræður. Það sem er undir er að fá að vita við erum að óska eftir að fá að vita hvað er í þessu hvaða samningar hvernig þeir munu líta út ef að það nást samningar þú veist, svo getur vel verið bara að viðræðum sé slitið eins og í öllum samninga viðræðum en hérna ég auðvitað vinn við samningagerð í vinnunni minni á hverjum degi og maður á alltaf að kanna grundvöll þess að ná samningum við erum að tala samband sem að við erum að stórum hluta í þannig að hérna við erum nú þegar í mjög mikilli samvinnu við allir þessi Evrópuríki þannig að mér finnst í rauninni svona óskynsamlegt af okkur að neita að skoða hvað frekari samvinna gæti gert fyrir okkur. Mm. Við hljóðum alltaf að vera að horfa þetta út frá okkar hagsmunum fyrst og síðast.
2: Mm. Kvöfum að sé í mögulegt já, því að það hefur verið bent á það að þetta er ekki ókeppis, þú fer ekki inn í þessa viðræður, ég meina það kostar að fara í þessa viðræður, það er beitt kostnaður, það er óbeitt kostnaður bara í tíma stjórnkerfisins stofnana ýmis annara sem þurfa að fara í alls konar vinnu til þess að, til þess að sinna þessum viðræðum og eru þú ekki að sinna öðrum verkefnum á meðan. Mm-hmm. Heldurðu samt að það sé þess virði?
3: Já, algjörlega, ótvírætt. Því að ég lít svo á og hef bara kynnt mér þetta starf sem á sér stað þarna og sé hvernig Evrópuríkjunum farnast og afstöðu íbúa í aðildarríkjum Evrópusambandsins sem er mjög jákvæð þá held ég tvímælalaust að það sé í þágu okkar hagsmuna að ganga alla leið að fara inn í Evrópusambandið og vera við borðið vera þjóð meðal fullvalda þjóða þarna við þetta borð sem að hérna tekur ákvarðanir okkur og kostnaðurinn já en ég held að á endanum munum við koma út í plús.
2: En hvað er stærsta vandamál á Íslandi í dag sem þú heldur aðild að ESB myndi leysa?
3: Ég held að þetta sé stórt hagsmunamál fyrir allan almenning á Íslandi sérstaklega þegar kemur að kostnaði við að koma sér þak yfir höfuðið. Vaxtakostnaður er gríðalegur, hann er umtalsvert hærri heldur en í öllum öðrum löndum og það er ekki hægt að réttlæta það bara með háum launum. Það húsnæðiskerfi sem að við erum með hér, það bara, ég meina, það hrista allir hausinn yfir því hvernig við erum að borga húsnæðið okkar fjórum sinnum yfir ævinna á meðan að aðrir eru ekki með það, bara þetta litla atriði að hérna að losa okkur úr þessum hlekkjum vaxta og mjög svo rokkandi gjaldmiðils, ég held að það sé í mínum huga stærsta verkefnið og mikilvægasta. Ég var að ég á fjögur börn. Tvö þeirra hafa eða tvær hafa keypt sér fasteign. Önnur hefur ekki efnað því að búa í fasteigninni þannig að hún þarf að leigja hana út einhver ár til þess að og búa heima til þess að reyna að fá að búa í eigninni sem hún var að kaupa. Og það var mjög áhugavert að fylgjast með til dæmis því ferli þegar hún fer í bankan og kemur heim og sér hvernig lánið reiknast og að því hún hafði bara ekkert verið að fylgjast með þessu áður, hafði aldrei tekið lán áður og hún skildi bara ekki hvernig getur staðið að því að þú kaupir eign á einhverja fjárhæð og þú ert að borga hana sko fjórum sinnum til baka, til bankans.
2: Það hún vil gangi að Evrópusambandi til að losna við krakkan.
3: Já, til dæmis. Nákvæmlega, nei, ég menna í alvöru. Mm. Þú veist, þetta þekkist ekki í Evrópu.
2: Nei, en sko, það er þannig...
3: Þetta er grundvallar réttindi að eiga þak yfir höfuðið og það er bara fullt af fólki sem að bara getur það ekki.
2: Mm. En þetta er flókið orsakasamingi, að því að sko, þegar maður skoðar hvernig þetta hefur þróast í löndum sem hafa gengið í Evrópusambandi, vissulega virðist að vera þannig að langtímavextir hafa yfirleitt farið niður,
3: já, já.
2: En,
3: sko,
2: en sveiflur í hagkerfinu með oft bara miklu frekar bara af því hvað að gerast innanlands og í innanríkis fjármálum ákvörðunum sem eru teknar þar heldur endilega Evrópusambandsaðalinn sem slíkri, af hverju eru þið svona vissum að það í gangi Evrópusambandi muni leiða til læri verðbólgu, læri vaxta, ég meina er þetta fast í hendi eða er þetta bara draumsýn?
3: Nei, við erum með fordæmin fyrir framan okkur og það hefur sýnt sig að þetta er það sem gerist. Í byrjun þá það Evrópski Seðlabankinn ef að svo fer að þetta verði raunin og að sótt verði þetta þá það Evrópski Seðlabankinn sem að byrjar á því að koma og aðstoða ríkin við að ná þessum stöðuleika sem mikilvægur. Ástæðan fyrir því að við þurfum að vera í þessu umhverfi þessu rokkandi umhverfi meðal annars af því að sko Seðlabankinn þarf að halda í mjög mikinn gjaldeyrisforða til þess að verja krónuna. Og það alltaf, við erum alltaf í því að verja þessa krónu sem hún er svo smá og ekki tengd við neitt og það eru þetta vandamálið
2: en það er lítið hagkerfi og við erum ofta bregðast við utan að koma til sveiflum sem við þyrstum að gera hvað sem er hvað sem það er COVID eða Grindavík eða hvað það er
3: mena, það er gott að tekur þessi dæmi af því að ef að hérna, við fengum auðvitað mikið stuðning frá Evrópu í COVID að þá vorum við tekin inn þegar kom að því að vera í forgangi varðandi bóluefni og þess að það fengum einhvern að teika Evrópusambandi þó við verum ekki hann inni nema bara aðlæra EES og fyrir það ég mjög þakklátt þegar þú talar aðra eins og til dæmis Grindavík að þá líka kerfi í Evrópusambandinu að ef að að ræða svona mikla náttúruhamfarir eins og við lendum í og ekki víst hvort það sé alveg liðið, að þá kemur einmitt Evrópusambandið með mikinn stuðning inn á það svæði og það hefðum við fengið á sín tíma ef við værum inni. Þannig að þetta snýst ekki bara bankalánun okkar. Þetta snýst ákveðið svona kerfi samstarf ríkja, fullvalda ríkja þegar kemur að ýmsum verkefnum. Sem að ríkin þurfa að takast á við. Við erum auðvitað líka að tala öryggis- og varnarmál. Þú veist, við erum herljós þjóð og við verðum áfram herljós þjóð. Það þannig. Það ekki tilinn sem heitir Evrópu her, til dæmis. En við erum að horfa á tíma núna sem eru svona bara frekar svona ókveikjandi, verður að segjast, í alþjóðamálunum. Og þá nú eins gott að við séum þétt upp við ríki sem eru lík okkur og eru í næsta nágrunni.
2: Snúum okkur aðeins á öryggis- og varnarmálum af því að þessi umræða sem hefur verið um svokallan Evrópu her hefur verið mjög áberandi sérstaklega samfélagsmiðlum svona síðustu vikur og mánuði. Og það ekki þetta neita því að það alveg sterk öfl innan Evrópusambandsins sem myndu vilja sjá þess að þróun eiga sér stað. Að Evrópa einhvern veginn sameiginlega myndi koma sér upp svona herabla, hvað sem mann mun síðan heita að lokum. Heldur að það verði niðurstaðan og ef svo gæti svo stað að tegnast upp að Ísland eða Íslendingar eru einhvern veginn þvingaði til þess að taka þátt í því?
3: Nei, við erum ekki með herr. Og þegar að Ísland var síðast í umræðum eða viðræðum við Evrópusambandið að þá lá þetta alveg ljóst fyrir. Við erum aðilar að NATO og þar vita allir að við erum herrlaus þjóð og það er þannig. Hins vegar höfum við tekið þátt í ýmsu samstarfi til dæmis að vegum NATO bara á annan hátt og við förum í allskins verkefni þó að við séum ekki að skaffa hermenn. Það er bara þannig og ég sé ekki að það komi til með að breytast neitt og ég heyri það bara að það er ekkert inn í myndinni sko. Þetta er svona eina þessum tröllasögum sem að ganga núna og bara til að ala ótta, ég meina það eru tilfinningarnar og

0: við Bandaríkin sem að í rauninni gengur út á það að Bandaríkin munu sjá okkar varnir ef að til þess gæmi. Mm-hmm. Það nokkuð ljóst að sá samningur myndi breytast verulega líklega bara falla niður ef Ísland gengi Evrópusambandið. Hver ætti að sjá varnir Íslands ef við förum að inn?
1: Já, það ekkert endilega alveg víst að það muni falla niður en það eiginlega ekkert í hendi.
0: Líklegt að Bandaríkin myndi vilja verja Evrópusambandsríki, er það ekki svona, er það ekki
1: ólíklegt? Nei, en ég meina það er bara í rauninni ekkert í hendi núna, Baldvin. Við erum á þannig tímum og það forseti í Bandaríkjunum sem að svona það ekki alveg hægt að treysta því að það sem sagt í dag standist eftir helgi, bara því miður. Og ég heyrði af hérna það ver sérfræðingur í Evrópurétti sem að var á fundi í Noregi daginn og þar voru allir mjög hissa á því að við hefðum ekki meiri áhyggjur og það sé væri ekki meira í umræðinu á Íslandi að bandarísk stjórnvöld hafa lýst í yfir að Ísland sé líka á kortinu, það sé ekki bara Grænland heldur líka Ísland og hvað eru þið að gera til þess að verja ykkur gagvart því þeirri yfirtöku, af því þið eru með þennan samning.
0: Já, reynda nei, kom yfirlýsingum að þau ætlaðu að virða þennan samning heldur utar ekki sáður að Bandaríkjana hafa nú sagt að daginn.
1: Já, nei, en sko þannig eru bara normenn sem segja bara, mm-hmm. bara hvernig stendur á því að þið eru svona rólegi við því og það kann að vera því að við höfum jú aldrei verið beinlínis hertekin, þannig að við erum ekki með þetta svona í DNA-inu okkar við höfum verið bara hérna, bara nokkuð svona örugg þó að við höfum verið hérna með hermenn vissulega, mm-hmm. bæði bandaríska og frá öðrum þjóðum mm-hmm. en sko þetta bara raunveruleg staða og þá nú spurning að svona standa nærri líkum þjóðum mm-hmm. og líka bara hérna sem eru nákranna lönd okkar þó við séum ein hérna úti
0: Eitt af því sem að sko, andstæðingar Evrópusambandsins og þeir sem að vilja þjóðan segja nei í 29. ágúst eitt af því sem að segja að það að ganga í Evrópusambandi feli í sér afsala á fullveldi, afsala á valdi til stofnana Evrópusambandsins er það ekki bara rétt?
1: Jú, það eru þetta verið að afsala valdi við gerðum það þegar við urðum aðilar að ES ákvönu leiti en við erum ekki að afsala okkur fullveldinu það bara alls ekki þannig þetta samstarf 27 fullvalda ríkja og Ísland verður áfram með alþingi það eru lög sett áfram á þjóðþingunum þjóðþingin eru að setja fjárlög og ýmis konar lög varandi almannatryggingar þó að tryggingar séu líka í ákveðnu samstarfi það má ekki brjóta ákveðnar reglur varðandi íbúa á EES-svæðinu og ESB-svæðinu að þá ákveðum við hvaða vermiða við setjum á hverju aðgerð hvort sem það heitir fæðingar orlof eða annað en hérna En sko, við erum ekki að afsala okkur dómsvaldi, það halda áfram að vera starfandi dómstólar hérna, þó að við séum líka með Evrópudómstól í öðrum málum, í tilteknum málum, þannig að það er aðeins verið að svona, þetta bara flókið.
0: Já,
1: þetta bara flókið, Baldvin, og hérna, þú átt ekki að þurfa að vera sérfræðingur í Evrópu rétti til þess að greiða atkvæði í haust. Þetta er ekki þannig, en ég var smá áhyggjur af því að það er verið að þyrla upp svo miklu reki sem að hérna annað í rauninni og líka bara hreinlega ósannindum sem að mér finnst ekki gott af því að þjóðin á skilið að þetta sé bara hófstift umræða þar sem að fólk getur bara hérna kynnt sér málin og fólk ekki fífl við erum mjög hérna vel upplýst þjóð og læs og klár og við sko við eigum ekki að vera að reyna að blekkja fólk.
0: Mm-hmm. Ég held að þetta snúast þessa einföldu spurningu ef Evrópusambandið tekur ákvörðun sem neikvæð fyrir Íslendinga eða íslenska þjóð, af hverju ættu við að sætta okkur við?
1: Ef Evrópusambandið tekur ákvörðun og við erum ekki í Evrópusambandinu, þá höfum við ekkert það að segja. Ef Evrópusambandið tekur ákvörðun og við erum við borðið, þá getum við haft áhrif á þá ákvörðun. Vandi núna að við erum hluti af EES og sem EES-ríki þá setjum við fram á gangi þegar ákvarðanir eru teknar af því að við þurfum hvort sem

0: okkur líka það betur að vera að taka upp ógrinni af regluverki alls konar reglur sem að við höfum ekki fengið að vera við borðið þegar voru teknar ákvarðanir skilurðu og þar við þar verðum við líka að geta nota okkar sérstöðu að segja bara heyrðu fyrirgefið þetta á bara ekkert við hérna okkur eða eitthvað sem svona stórt prinsippmál og þetta alveg svo gerist bara á þjóðþingum eða hvar sem við hvaða samningaborð sem að þar verið að hérna taka ákvarðanir og þar þurfa öll sjónarmiðin að koma.
1: En hvað myndir segja við þá sem að benda á það réttilega að innan Evrópusambandsins sé nú mun meiri umræðu það að fækka þeim tilfellum þar sem hann neitunarvald allar þjóða gildi, það að takmarka möguleika nýrra aðildarríkja til þess að hafa jafn mikil áhrif, menn að vísa á fordæmi frá Ungverjalandi, menn óttast ekkert að þetta getur orðið niðurstaðan að áhrif Íslands verði ekki jafn mikil eins og kannski á blaði þau mögulega getur verið.
0: Nei, ég held að það verði ekki þannig með Ísland sko, af því það eru líka ákveðna reglur auðvitað bæði fjölda inn í þinginu, Evrópu þinginu en svo það auðvitað ráðið sem að sko hérna, þar bara eitt land eitt atkvæði, mm-hmm. þannig að þar eru við alveg jafn stór og bara Þýskaland þú veist, þannig að hérna ég hef ekki áhyggjur af því og svo það framkvæmdastjórnin þannig að við erum með mjög sterka hérna þáttakendur á þessu sviði þó að við séum með sex þingmenn á þessu stóra þingi og þingmennirnir þeir vinna ekki eftir landsdeildum þannig að þetta ekki þannig að allir þingmenn hérna Frakkland sitji saman alls ekki, þeir dreifast inn í flokka grúpur sem eru þá þetta, hérna, hægri og sósialistar og græningjar og þess aftar, þannig að það þannig sem að Evrópu þingið vinnur, það vinnur eftir svona málefna sviði og pólitík bara þar pólitíkin þannig að ég svo sannferð það að það sé betra fyrir okkur að fá að vera við borðið eins og til dæmis í ráðinu Þar sem ákvarðanir eru teknar í staðin fyrir, eins og það núna, að þurfum við einhvern veginn bara að taka á móti þeim og svo innleiða og við erum auðvitað í miklum halla þar. Við erum ekki að standa okkur nógu vel þar. En ef við horfum á til hvað þetta gert, af hverju erum við aðilar að EES og af hverju erum við að horfa á þetta? Þetta eru reglur sem eru fyrir almenning í rauninni. Það verið að trygg ja ákveðið lágmarksréttindi fyrir almenni gagnvart ríkinu sko þannig að ég lít svo á að það þar sem að við eigum að stilla okkur upp að vera hérna í þá almennings frekar en hitt
1: sko aðeins hérna að því við erum að tala áhrif sem við getum haft aðeins með sjávarútveginn af því að það hefur nú kannski verið talið svona stærsta hindrunin uh-huh. í hugum marga fyrir því að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið þar að segja að yfirráði yfir fiskveiðiauðlindinni myndi færast á landi það ekki þannig og ef ekki hvernig geturðu fullvissa þá sem að telja að yfirráði myndi fara á landi og við myndum bara missa yfirráðinni yfir fisknum hvernig uh-huh. geturðu fullvissa það fólkum að við myndum einhvern veginn halda þessum yfirráðum
0: Sko, við þurfum í fyrsta lagi að vita það að það tvennt ólíkt hvort að ræða staðbundna stofna eða flökkustofna. Þetta ótrúlega, þetta er flókið, mm-hmm. en þetta samt þannig að hérna við erum að veiða ísu og þorsk og svona og það eru svo kallega staðbundni stofnar og þeir eru við vitum hvar þeir eru hérna við Íslandsstrendur og það eru engir erlendir aðilar sem að eiga kvóta á þessu svæði það bara ekki þannig og það alltaf hort á veiði reynslu það eru reglurnar í Evrópusambandinu hort eftir veiði reynslu, hverjir hafa verið að veiða þarna og það eru bara þessi sjálfrútis fyrirtæki sem eru núna sem að myndu þá áfram fá að veiða þar Það eru aðra reglur varðandi flökkustofnana. Þar erum við að tala þetta makríl og
1: síld
0: og hérna ufsa og það er þar sem að hérna hnífurinn stendur í þorskinum að það er það sem, þar sem við þurfum að semja hvað með þessa flökkustofna hverjir fá að fara og veiða í þessum stofnum og munum við fá að veiða þá flökkustofna annars staðar.
1: Því
0: að það það sem að verður stóra samninga atriði.
1: Sko við vitum að Evrópusambandið hefur verið mjög ósátt við hvað Íslendingar veiða mikið úr þessum stofnum og hefur gert ítrekkar athugasemdir við það. Ég meina, verður það ekki fyrsta krafa þeirra að Íslendingar fái minna í sinn hlut?
0: Ég veit það ekki. Við erum ekki byrjuð í samningaviðræðum. En við höfum eins og heyrt hvað hérna hvað þau hafa sagt. Ég meina það hort til veðurinslu. Hafró mun áfram vera með vísinda þáttin í þessu að skoða vísindin og skoða hvað má taka mikið, hvað má veiða mikið úr sjónum. Þannig að það þar sem að kvótin, heildarkvótin er ákveðin. Það er ekki eitthvað einhver skrifstofa einhversta rannastar út í heimi sem að er að rannsaka þetta. Þannig að það alltaf í öllum ríkjunum er það hvert ríki með sitt hafró sem að ákveðu koma og veiða mikið. En ég meina þetta það sem að þarf að semjum. Það þannig. En það sem að þarf líka að skoða þetta með eignarhaldið á sjávarútvegsfyrirtækjunum. Af því að eftir því sem ég skilst að þá mega núna erlend fyrirtæki eiga hvað 30% eða eitthvað í sjávarútvegsfyrirtækjunum sem að notabene mörg hver gera upp í evrum, ef ég skil rétt. Þannig að hérna Þannig að það alls konar svona hlutir sem að þarf að skoða. En þetta einmitt það sem að gerist í samninga viðræðum. Við getum haldið áfram að rífast þetta endalaust, en við fáum eins og staðreyndirnar á borðið með því að segja já í ágúst. Það það sem skiptir máli.
1: Rétt að lokum. Nú segja andstæðingar aðildar að með því að vera í EES, en fyrir utan ESB þá fáum við það besta úr báðum heimum. Er það þannig?
0: Já, ef þú vilt hafa lítil áhrif. Og ef þér finnst það best að vera ekki boðið inn í herbergið þar sem að reglurnar eru, ákvarðunar eru teknar. Að þá kann að vera að ég verði sammála þessu. Ég vil frekar að við höfum sterka aðila inni í herberginu þar sem að ákvarðunar eru teknar sem að tryggja okkar hagsmunni, alla leið. Ég held að það sé miklu betra.
1: Helga Vala Helga Dóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar. Takk fyrir að koma saman við talið.
0: Takk.

Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar, ræddi við Baldvin Þór Bergsson í sama viðtalinu ESB. Síðdegis í dag, miðvikudag, mætir Helga svo í sama viðtalið en ræðir þá við Patrik Jaime Plaza.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðju dagur. Það 14. júlí og hvað gerðist þann dag?
1: Já, þetta hinn svo kallaði Bastiludagur, þjóðhátíðardagur frakka. Og í kvöld kemur líka í ljós hvort að frakkar eða hvort að verða frakkar eða spánverjar sem leika til úrslita á HM í knattspyrnu og sunnudaginn. Og frakkar þeir kunna svo sannarlega fagna því að þeir byrjuðu strax í gærkvöldi að já, þjóðhátíðin hófst eiginlega bara má segja í gærkvöldi með flugeldasýningu við Eiffelturninn og ef frakkar fara með sigur á hólmi í kvöld þá held ég að verði fagna langt fram eftir nóttu þrátt fyrir hitabylgju og skógarelda í landinu. En María Mjöll Jónsdóttir sendiherra Íslands í Frakklandi og hún hefur verið að taka þátt í hátíðahöldunum í París og við ætlum að heyra í henni hér og eftir.
0: Já, það ég held ég bara fátt sem mun komi í veg fyrir það að frakkar vinni þennan leik í kvöld. Þeir eru, sko, franska liðið eiginlega bara alveg stórkostlegt. Það er bara valinn maður í hverju rúmi, en það getur allt gerst, það nú það skemmtilega. Og svo það bæjarperla, þar að segja við hefum fengið bæjarperlur á þriðjudögum núna í sumarmálum frá Hinriki Völer, þar heimsækir hann hinn á þessa staði á landinu og í dag það Stykkishólmur. Þar glæsilegur níu holu golfvöllur, sannlega ein af perlum bæjarins og á Víkurvelli segir Ríkarður Hrafnkelsson frá sögu golfklúbbsins Mostra uppbyggingu vallarins og því sem að hann gerir hann sérstakan og svo liggur leiðin niður að höfn þar sem að Kristján Lár Gunnarsson segir frá Breiðafirði eyjunum, náttúrunni og lífinu við fjörðin
1: og svo má ekki gleyma fugli dagsins
0: nei, hann hér á eftir og þetta einn af þínum uppáhalds eða ekki?
1: Jú, alveg bara og hefur verið það alveg heila bara frá því ég var barn og pabbi minn benti mér að fugl og sagði mig hvað ég hét þegar ég var bara svona 6 eða 7 ára og gömul held ég.
0: Já, við förum í hann auðvitað eftir þetta fyrsta lag en það sko tónlistin í dag hún lituð af Bastilludeginu.
1: Já, það engin mánudagur í okkur í dag.
0: Nei, segir þú Bastilludagurinn eða Bastilludagurinn?
1: Bastillu, já. Ég myndi segja það sko.
0: Já, já, það eins og górilla eða górilla en sko, þetta auðvitað var merkur dagur í sögunni þegar það var ráðist inn í Bastilluna í frönsku byltingunni og við verðum þá með franska tónlist í dag til heiðurs frökkum.
1: Já, algjörlega og við ætlum að byrja á lagi sem að sungja íslenskri söngkonu sem að einmitt býr í Frakklandi Unnur Sara Eldjárn en lagi svo sannlega franskt Toulou Garçon et les filles sem mjög að François Hardy gerði frækt á sinni tíma.
0: Heyrum það og svo förum við með fugl dagsins og svo halda áfram frönsku lögin og við heyrum í Maríu Mjöll sendiherra líka eftir það.

0: Ah oui, Réna. Tous les garçons et les filles.
1: Oui, c'est très bon.
0: Unnur Sara Eldjótt söngu þannig og þetta var hljómað þarna allavega svakalega flottu framburur hjá henni, sko.
1: Já, en það býr hún í Frakklandi.
0: Já.
1: Hún læriði þar. Ég held að búi í Montpellier, em minn er rétt.
0: Já, og að gera tónlist og talsvert að því á frönsku.
1: Já.
0: Já, sko, það komið að fugli dagsins og hann dásamlegur. Hann ótrúlega fagur. Fræði heitið, ég veit ekki hversu þekkt það aftur, við förum alltaf svona, maður veit aldrei nákvæmlega hversu margir átta sig á þessu þegar maður segir fræði heitið. Og þetta eitt af þessu skemmtilega, því þetta yfirleitt tvö heiti, það flokkurinn og svo nafnið á, og stundum það sama eins og í þessum fugli, það límósa. Það hljóma bara eins og eitthvað drikkur.
1: Já, eða svona suðrætna ávöxtur.
0: Já.
1: Það er eitthvað suðrætt við þetta.
0: Já, einmitt. Hann auðvitað finnst mjög sunnanlega í heiminum, alveg bara allt niður til Ástralíu.
1: Og einmitt, fuglarnir sem eru hér, þeir halda til í suðurhluta Evrópu á veturna. Bæði til fara til Portugal og Spánar og hafa þar vetrar setum.
0: Já, þetta sem sagt þá farfugl.
1: Já.
0: Og var bundin við Suðurlands undirlendið en hefur breiðist meir og minna út allt land, sko. Og þetta ég minna allt upp í 68.000 varp pör. Stærðin, þetta nú bara sama stærð og við vorum að tala í gær. Mm-hmm. Hvaða fuglar þetta í gær?
1: Það var hettumávur.
0: Það var hettumávur, já. Hann hætti sama þing, þar að segja 300 gram og alveg ágætis, ekki lítill og ekki stór.
1: En samt sem áður, þá, einhvern veginn, maður lítur þennan fugl, allavega ég.
0: Já.
1: Allt öðrum augum. Þetta svona, þessi fallegi svona fugl sem að þú horfir á og dáist að.
0: Já.
1: Og einmitt, eins og ég sagði áðan, að hann er mikill eftirlætis fugli á mér og ég var alinn upp á hellu og rangavöllum og ég man svo vel eftir að hafa séð þennan fugl í Árnessýslu þegar ég var barn í sumabústa.
0: Já.
1: En nú ég oft í sumabústa í Öxafirðinum. Lengst fyrir norðaustan og þar þessi fugl alltaf að vera algengari og algengari.
0: En það þá í fjörum eða hvað?
1: Nei, hva? Þetta bara á, ég sé hann á túnum, bænda.
0: Jæja. Að því að það talað hann sem votlendisfugl sem að þetta getur verið að víða, sko, eins og votlendi á láglendi og flæði engi, flóa, halla mýrar, jafnvel lingmóar og kjarlendi, já, þannig
1: að það er passar einmitt að þetta er mikið svona kjarlendi að nýja Öxafirðinum.
0: Já, og hreiðrið svona eiginlega bara dæld í gróður. Svona og fóðrað með sínu, þetta eru þetta oft svo mikið listasmíði að sjá falleg hreiður, sko. Fjöldi ekja, það er nú vel tíð fyrir okkur, það er mjög mismunandi og hversu lengi þið liggja á. Þessi fugldagsins fjögurögg það bil og liggur á í 22-24 daga. Þannig þetta allt svona svolítið meðal, bæði meðal stærð á honum, meðal mörg egg og að því að sumir eru liggja mun lengur og sumir mun skemur. Vænghafið eru allt upp í svona 8-4-5 cm og svo það er hann með langa má segja það erum við komið með hann sko háfættur.
1: Mjög.
0: Já. Og það einmitt votlendið sko hann svona
1: til þess að hann fari ekki, lendi ekki bara undir.
0: Já, og hann getur vaðið út í, sko, og nær sér í hérna fæðuna ofan í jafnvel, svo ofan í vötnum og ofan í leirur og mýrar og tjarnabotna. Þetta ormar og skeldýr og sniglar og lirur og þá auðvitað. Komast ekki hjá því að segja að goggurinn mjög vel hannaður fyrir það. Hann er langur, goggurinn.
1: Og hann hann er dálítið spengilegur, þessi fugl.
0: Já, hann er spengilegur. Hálslangur, háfættur, spengilegur. þannig erum við komið, það komið mjög mikið af eigum við sko, hann með mjög áhugavert hljóð sem að mjög einkennandi sérstaklega þegar maður les sko að því það hefur verið lesið í það á margan hátt hvað hann að segja að því það bara hreinlega og það talað hérna í bókinni Íslensku fuglarnar og þjóðtrúin það talað að hann tali hreinlega ekki bara íslensku heldur sunnlensku
1: skiljanlega hann náttúrulega var alltaf fyrir sunnan land og fyrir 1920 þá var bara þessi fugl bara ekki finnanlegur nema á Suðurlandsundirlendinu
0: já, já
1: á Íslandi þar
0: að segja og það talað hann að engin fugl á Íslandi eins sunnlenskur og þessi fugl segja kannski sunnlendingar sko þeir hafa svona hálf eigna sér hann og hann hefur með sinni sunnlensku eða það að segja að fólk greinir alveg orð sem að hann ávist að vera að segja og þá er það það getur svona annarkvort leitt fólk í ógöngur eða bjarga fólki eftir hvort að hlustar eða hversu vel að hlustar á hann það heyrum aðeins hljóði sjáum hvort að við getum heyrt einhver orð út úr þeim hlustu hérna ég veit ekki alveg með akkur þetta
1: hann talar allavega ekki frönsku
0: þetta ekki franska, nei þarna kemur meira þarna þykist fólk heyra Já, sko að því að hann til dæmis, hann svona í rauninni, hann vaðfugl og það hefur verið oft litið til hans ef að fólk þarf að vaða yfir ár og þá á hann víst að geta gefið vísbendingar það hvar best að vaða og þá telur fólk sig heyra annarkort að hann segi vatúti sem að ég veit ekki, ég heyrði það ekki alveg úr þessu hljóði sko hjá honum, en það er það sem fólk heyrir eða þá hérna eða býtu, það ekki vatúti heldur, það sem hitt sem að, já, datuvi það annarkort vatúti eða datuvi sem að statu við ekki fara
1: já,
0: en þetta mjög líkt sko. Þannig ég veit ekki alveg hvernig ég myndi lesa inn í það sem hann segir
1: ég held ég verði að leggja betur við hlustirnar næst þegar ég að rölda Öxafjörð
0: já, ég ekki viss að ég myndi heyra þetta akkurat núna en hann mjög líkur, við erum að koma nú bara að þessu hann líkur og álíka stór og spói munurinn á honum útlitslega og spóa að hann með, þessi spóin með svona bojingokk en þessi téði fugl með beinan gulan með svörtum enda hann afskaplega fallega rauðbrún og með fallegt munstur á bakin og vængjum
1: Já, og karlfuglin svona, hann sterkari svona litirnir í karlfuglinum heldur kvenfuglinum
0: Já, ég heldur sér að koma með þetta bara Þetta að nálgast, hann stundum kallaður sandlóa, stundum kallaður stálsnýpa, stundum kallaður jarðreki, en hann heitir, og það sem við þekkjum hann yfirleitt,
1: Jaðrakan.
0: Jaðrakan fugl dagsins og það sem að koma okkur báðum óvart, var að samkvæmt orðabóki það ekki, er þetta kallkyns?
1: Jú, það mér finnst það bara alveg opbóðslega skrítið, en það
0: hann
1: bara
0: jaðrakan.
1: Já, en sko þessi fugl, sko elsta heimild orðmyndina jaðrakár í íslensku, handritið AM 748 og svo alls konar tölur sem frá því 1300.
0: Já, einu sinni en hljóðin Þetta fugl dagsins í dag, jaðrakan.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Sjálfstrenei, lagið La Mer, sem að þetta hefur verið líka sungið og var gríðarlega frægt í sungið af Bobby Darin í Bandaríkjunum á ensku Under the Sea.
2: Já, þetta kom ja, samtan held ég á leiði, ég lest á leiðinni milli Montpellier og Perpignan.
1: Við heyrum hérna í bakvið viðmalanda okkar, Maríu Mjöll Jónsdóttur. Það væntalega, er einhverjur að tala bakvið þig, Maríu Mjöll, komdu sæl og blessuð.
3: Já, sæl verið.
1: Hvar ertu stödd akkurat núna á þessum bastilu degi?
3: Ég stödd hérna á Blastulagongo, þar sem að ég var að koma úr þjóðháttíðar skrúðgöngunni.
1: Já.
3: Já. Þannig að þetta mikill hátíða dagur hérna í Fraklandi eða sjálfsögðu og borgin skartaði sínu fegursta hérna þó að sé heitt.
2: Já, voru ekki alveg ótrúlega margir þjóðarleiðtogar sem tóku þátt í göngun í ár.
3: Jú, það voru fjölmargir þjóðarleiðtogar samankomnir og raunar tóku líka hermenn og aðrir fulltrúar þátt í skrúðgöngunni. Það sem að voru bæði flugvélar og þyrlur og alls konar bílar sem ég kann ekki nefna og hérna og fjölmargar herdeildir sem að marseruðu þarna um.
1: Og hvað, það er gríðalega heitt eða ekki?
3: Jú, það sleppur nú svona fyrir hátíði en það svona fer að hitna eftir sem líður á daginn. En þessi hitabylgja eru auðvitað búin að þær hafa komið hér hver og eftir annar í rauninni og Frakkar kannski ekki alveg vanir því að það sé svona heitt svona lengi.
1: Mm.
3: Þannig að þetta getur auðvitað reynst, já, bæði náttúrulega óþægilegt en líka bara mjög hættulegt.
1: Já.
3: Þannig að hérna að fólk vanda sig við að drekka nóg af vatni og halda sig í skugganum og kannski bara síður út að hlaupa en venjulega.
1: Já, já.
2: En hvernig gengur að slakva eldana í Fontainebleau þarna skóginu? Veistu það?
3: Það eru hérna, þeir eru alltaf bara að vinna í því. Síðustu fréttins á í morgun var bara að það væri ennþá unnið að þessu en þeir munu sjálfsagt við vonum bara það besta að þeim takist að ná niðurlögum eldana sem allra fyrst. En þetta eru þetta ógegjandi.
2: Já, sjáuðu rauninni eldana frá borginni?
3: Ekki það sem ég er, en hérna, þið fyrir ekki, nú eru ákváðu öll faratækin sem voru í skrúðgöngunni að fara hérna fram hjá sem ég stend. Ég veit ekki hversu vel heyrið í mér.
1: Við heyrum vel í þér. allt í besta. En hérna, já, þetta er heilmikil skrúðganga, hvað var hún löng áðan og hvað var svona?
3: Ég held við höfum staðan í svona 2,5 tíma, sko.
1: Vonandi í skugga hérna, þá?
3: Já, við fengum reyndar að vera í skugga, það voru líka 50,000 mann sem skráðu sig til þess að vera við stödd.
1: Já.
3: Eftir allri sjánslýsi og hérna, já, þetta var auðvitað mjög flott, þau kunnaði þetta alveg frakkarnir, sko.
1: En ná þeir að halda alveg rósinni því að það eru þetta annað sem er að fara að gerast í dag sem að er að kollkeyra bara öllu, það er leikurinn.
3: Já, ég veit ekki hvort þetta sé sama krátið svo ég sleppi, en hérna, jú, maður er að finna sér hvað að gera þangað til að leikurinn byrjar, sko.
1: Já.
3: Þannig að hérna, jú, þetta var bara ágætis uppbytun. Þannig að hérna, það eru það mikið spenna og sko, þó að maður myndi nú halda að vera gríðaleg pressa á liðinu, þá er samt mikið svona jákvæðni. Það eru þetta búist við því að hérna, þeir geti jafnvel unnið mótið, en það er að taka hvern og eitt leik í alvarlega.
1: Já.
3: Þannig að, hérna, að það verist enginn taka neinu sem gefnu.
1: Nei, nei, en þeir eru búin að vera eiginlega alveg stórkostlegir og það einmitt talað mikið það að liðin eru auðvitað eiga góða kafla og slæma kafla en þeir eru, franska landslið eru búið að vera alveg magnað og virðist eiga eitthvað inni, einhvern auka gír sem að þeir eru bara varla að byrja að nota, sko.
3: Já, við erum bara hlökkum til að fylgjast með því. Þetta náttúrulega er mikið svona sameiningatákn í Fraklandi.
1: Já.
3: Þannig að hérna að það pressur og kætir þegar að landslinu gengur vel, við þekkjum þannig sjálf.
2: Og það þannig að fólk kemur saman og horfir á leikinn, til þess nú hann ekki sko, fyrir en 11 í kvöld að ykkar tíma?
3: Já, já, fólk fer á bari og fagnar saman og hérna, það bara mikið stemning.
2: En ekki dagskrá í allan dag í tilefni þjóðhátíðar?
3: Þetta hófst nú strax í gær, það sem að bæði hjá varnarmálaráðuneytinu og svo undir kvöld og svo var auðvitað að fundur stuðningsríkja Úkraínu og í kjölfarið síðar kvöldið, það var mikil flugeldasýning sem að því að mér skilst hefur nokkura ára skeið verið kvöldið fyrir 14. Við Eiffelturnin, mjög skemmtilegt auðvitað að fá að fylgjast með því.
2: Og, þannig að, og svo já, og eftir skrúðgönguna þá eru þá líka, sko, við vitum hvernig það hér á 17. júni, það eru alls konar leiktæki og uppákomi fyrir börn og eitthvað svona. Það þannig í Frakklandi líka og þjóðhátíðardaginn?
3: Ég nú bara játa, ég hef ekki kynnt mér nákvæmlega hvað annað í boði hérna. Ég bara fylgja minni dagskrá og hérna... Og hún var ákveðin þar auðvitað allt lokað hérna í kring það sem ég stend en hérna en sjálfsagt fólk að njóta dagsins bara.
2: Akkurat og margir sennilega í landsliðstreyju.
3: Alveg ábyggilega.
1: Já, hvað er þú búin að vera lengi núna í París?
3: Ég er búin að vera hérna í tæft ár.
1: Já, og líkar vel, þetta er náttúrulega dásanleg borg.
3: Yndisleg borg. Og ofsalega falleg og gaman að vera hérna og auðvitað mjög spennandi að fylgjast með öllu því sem í gangi hérna, hér eru fulltrúarnar allra ríkja og frakkarnir láta sig alþjóðamálin varða þannig að hérna það er mjög áhugavert að fá innsýn í þetta allt saman.
2: Já, og ekki meira að segja, var ekki Zelenski meira að segja þáttakandi í skrúðgöngunni í morgun, það ekki rétt?
3: Jú, einmitt. Hann var þar heiðusgestur.
1: En fer eitthvað fyrir, það að segja, eitthvað dagskrá hjá Íslendingum í París á þessum degi? Eitthvað sem að sendir á þeir eitthvað standa fyrir?
3: Nei, nú er allir í fríi meir og minna og njóta þess að vera með sínum fjölskyldum. Yeah. Þannig að hérna að það er ekki. En það verður hérna setna í dag svona hátíðar athöfn til þess að minnast fórnarlamba hryðverkarásunar í Nýs. Það eru núna 10 ár liðin síðan.
1: Yeah.
3: Þannig að það er nú eitthvað sem að frakkarnir hafa aðeins huga með líka.
2: Já, einmitt, það er eitthvað stjórnmálamönnum sem eru þar akkurat út af því, frönsku stjórnmálamönnum sá ég eitthvað stær í morgun.
3: Já, þetta er alls konar dagur, það er fótbolti og það er sorg og það er mikil svona samstaða.
1: Já.
3: Eins og mátti sjá í þessari skrúðgöngu þar sem að það var ekki bara Úkraínumenn sem tók þátt, heldur fleiri og fleiri ríki, þannig að hérna það er bara það eru ýmsar það er með ýmsu að fylgjast hér í dag.
2: Akkurat og þetta er síðasta í rauninni síðasti þjóðhátíðardagurinn sem hann Emmanuel Macron er forseti Frakklands það því að það er náttúrulega forseta kosningar í maí á næsta ári.
3: Jú, sannlega þetta er svolítið svona hverju skrúðganga ákveðnu leiti.
2: Akkurat.
1: En hvað, hérna, hvað, bara rétt í lokin, hverju spáir þú fyrir leikinu eftir? Ef þú kemur með eina alveg eldheita spá hérna?
3: Ég nú í einhverju svona potti, ég held ég sé næst neðst, þannig að það nú kannski ekki mjög mikil virði að heyra mína spá.
1: Já, já.
3: Eða ekki bara segja þetta að fara í framlenging og ító?
1: Já, já, þú, já. Þú heldur að frakkarnir klárir þetta ekki bara venjulegum leiktíma. Ég ætla að spá frökkunum örugum sigri í kvöld.
3: Já, já. Ég vil náttúrulega fá sem mest útur þessu, sko.
1: Já, flestar mínútur, meinaru.
3: Já, flestar mínútur.
1: Já. María Mjöll Jónsdóttir, sendiherra Íslands í Frakklandi. Takk kjalla fyrir að gefa þér tíma. Bara beint í kjölfarið á skrúgöngunni í dag á Bastilludaginn. Takk innilega fyrir að tala við okkur.
3: Já, takk kærlega fyrir. Hafið gott í dag.
1: Sömuleiðis, bless, bless.
3: Já, takk, bless.

0: Þetta var lagið Kelku Sjós með Körlu Brúni en hún einmitt eiginkona Nicolas Sarkozy sem hann var forseti Frakklands á sínum tíma en hún ítölsk þær eru að syngja hérna fyrir okkur konur sem að hafa fæðist annar staðar en eru búsettar í Frakklandi og það nú einmitt ekkert óalgengt að fólk kannski setjist þar að sem fætt annað staðar eins og hefur svona ítrekka komið fram í umfjöllunum uppruna franska landsliðsins.
1: Já, í knattspyrnu.
0: Já.
1: Nú ætlum við að setja af stað þriðju bæjarperluna sem við fáum senda frá Hinriki Völer. Í þetta sinn heimsækir hann Stykkishólm. Heyrum hvað hann sá þar.

0: Í bæjarperlum nú komið að einn af perlum Vesturlands, Stykkishólmi. Hér auðvelt að verja heilu dögunum, röltum gamla bæinn, njóta útsýnisins yfir Breiðafjörð, fá sig gott í gogginn eða drekka ylvolgan uppáhelling á einu af veitingahúsum bæjarins. Stykkishólmur á sér langa sögu sem verslunarstaður og hafnarbær. Elstu heimildir Stykkishólm ná aftur til 13. Aldar og góð hafnaraðstaða hefur lengi skipt miklu máli. Ekki síst vegna skjólsins sem súgandi seg veitir. Síðar varð hólmurinn mikilvægur verslunarstaður við Breiðafjörð og enn í dag setja gömlu húsin, höfnin og tengingin við eyjarnar sterkan svipa á bæinn. Enn í þetta sinn liggur leiðin hvorkjum gamla bæinn né inn á safn, heldur út á golfvöll. Þeir sem þekkja vel til vilja nefnilega meina að í Stykkishólmi sé einn af betri níu hólu golfvöllum landsins og það ber auðvitað að kanna nánar. Golf ein vinsælasta íþrótt landsins með 30.000 kylfinga á landsvísu og því löngu tímabært að sú íþrótt fá að skína aðeins í þessum einslugum. Golfklúburinn Mosteri rekur Víkurvöll en hann skammt frá helstu kennileitum bæjarins og rétt við tjaldsvæðið. Þar geta golfarar sem á ferð á flugjum landið slegi nokkra hólur, tjaldaði í næsta nágrinni og noti þess að vera með alla helstu þjónustu í göngu færi. Ríkharður Hrafkelsson þekkir völlin betur en flestir. Hann á langan feril að baki í golfi, hefur gengt formennsku í golfklúbnum Mostra og var eitt þeirra sem lögðu grunninn að klúbnum miðja 9. áratug síðustu aldar. Ég heiti Ríkharð á Víkurvelli og baða hann að segja mér alltaf helsta golfið í Stykkishólmi.
1: Já, þetta byrja svona upp úr 1980. Það voru örfáir einstaklingar sem byrjuðu að fikta við þetta svona 79-80 og svo þegar ég flyt í hólminn aftur 1983 og þá var ekkert golf til staðar. Ég hafði kynst golfíþróttinni hér í Reykjavík sem sagt og langaði til þess að spila golf og fór á stað ásamt fleirum að reyna að finna landum til völl og það var byrjað smátt en það hafðist og í nóvember 1984 stofnuðum við golfklúbinn Mostra.
0: Og var vel tekið í það af bænum?
1: Já, það tók smá tíma að selja hugmyndina en það tókst við vorum með bæjarstjóra á þeim tíma sem að sá framtíði þessu og aðstóð okkur við að setja þetta svæði sem að völlurinn á hérna núna inn í aðalskipulag sem var samþykkt 1987.
0: Komu mörg svæði til greina?
1: Nei, það voru ekki mörg. Við fórum sveitina fyrir ofan og vorum að leita að einhverju landi en það var ekki auðvitaðan garð að gresja. En á þessu svæði hérna þar sem völlurinn þar var gamall íþróttavöllur. Og við fengum strax afnota honum og smá túnblettum í kring. Og síðan þróaðist þetta á svona nokkrum árum að við gátum búið til nýjólu völl, svona til þess að spila golf. Svo var, tók 25 ára að byggja völlin endalega upp eins og hann í þessari minnst eins og við sjáum hér. Og það kláruðum við 2010.
0: Svona gárungar vilja meina að þetta sé fallegasti nýjólu völlu landsins. Passa það?
1: Það nú gott að heyra vellinum hælt. Auðvitað er hann í bara fínu standi og skemmtilegur og ég held hann sé nú svona í topp 5 nýjóhólu golfvallna á Íslandi.
0: Er eitthvað svona sérstakt sem einkennir þannig völl?
1: Já, það, ég veit það nú ekki. Landi sem hann á svolítið erfitt, þetta hluta svona mýrlendi og var svolítið vinna og erfitt að búa til hennar völl á þessu svæði en hann í völlun svona í dalverpi á milli hárra ása og umhverfið fallegt sést út á Breiðafjörðin eins og sér hérna eyjarnar þetta svona helsta einkennin.
0: Og hann harður húsbóndi eða svona fyrirgefur hann hérna mistök?
1: Nei, hann getur nú verið svona svolítið strembin á köflum. Það eru hólu sem eru svolítið strembnar en inn á milli eru auðveldari hólur en nokkrar mjög fallegar golfhólur á vellinum. Til dæmis eins og sjötta hólan, par 3 hólan yfir víkina. Maður, hún er falleg, ekki löng, en falleg hóla.
0: Er það þín uppáhalds?
1: Já, já, ég búin að fara tvisvar hóli í höggja áni þannig hún lítur að vera uppáhalds hóla.
0: Það lítur að vera. Á höfuðborgarsvæðinu þá nú ýmis hvar langi biðlistar og svoleiðis. Hvernig er staðan hjá ykkur í Mostra?
1: Það er nóg pláss ennþá. En við höfum verið að fá aukna svona umferð af öllinu yfir hásumarið og svona stærstu helgar í júli ágúst þá þarf að hafa fyrirheikja og vill komast í golf.
0: Nú tjaldsvæði hérna bak við okkur, hann er sem kannski upplagt að taka kylfurnar með og tjaldið?
1: Já, ekki spurning. Golfklúbunum er búin að reka tjaldstæði fyrir sveitafélagi síðan 2005-06 að mér minnir og við sjáum sem sagt reksturinn og tjaldstæðinu er þjónustað úr golfskálanum. Þetta veitir mjög góða þjónustu bæði fyrir gestina og svo hjálpar þetta okkur í golfklúbunum að hafa viðveru í skála. Við erum með starfsfólk í skála frá 8 á morgnandi 10 á kvöldin sem þjónustan bæði tjaldstæði og svo kylfingana sem koma að spila golf. Þetta er fyrir þá sem að svona ferðast mikið á landið og þá þetta svona eini staður og þess að getur komið með hjólísið eða tjaldið eða fellihísið setti niður, golföldurinn hér, það eru 300 metrar í Bónus, 200 metrar í sundlaugina, þú getur verið í heila viku og þarft aldrei að hreyfa bílinn.
0: Í Hólmunum er mikill áhugi fyrir golfíþróttinni?
1: Já, við erum með svona 140-150 félaga í klúbnum og það sem að kannski okkur vantar aðeins meira það er að fá unga fólkið, yngstu yfgöndundar, það er svona verið, sem sagt þarf að leggja meira áslað það en það er tölvöld mikill áhugi.
0: Er eitthvað svona rými til að, eða áhugi jafnvel til að stækka völlin eða eru menn bara sáttið með nýju hólurnar?
1: Við erum sáttið með nýju hólurnar og engar hugmyndur að stækka völlin upp í 18. Það þarf svo mikið fleiri félaga til þess að það sé mögulegt og við svo sem sjáum ekki fram á þá þessu landsvæði að stækka aðalmálið er bara að gera þennan völl enn betri og það má lengi laga og bæta.
0: Golfara sem koma á völlin og kannski sérlega erlendis frá og væntanlega svona umhverfi Breiðafjörðurinn hérna í baksýn, þetta lítur að vera einstakt umhverfi.
1: Já, já, Hólmurinn er náttúrulega bara allur mjög fallegur bær og eitt fallegasti bær á landinu þó ég segi nú sjálfur frá. Þannig að kemur fyrir að það komi útlendingar á spili golf og er það sem ég sé til mjög glaðir og kátir.
0: Er svo ekki komið tíma á ná hólu í höggi á einhver annar hólu líka?
1: Jú, ég hef nú búin að fara á hóli í höggi alls 5 sinnum, þannig að, jú, það væri gaman að geta gert það á 9. hólinu hjá okkur sem er mjög falleg, eins og sérð, teigurinn hérna hátt uppi og hólan hérna við skálan.
0: Við þökkum Ríkarði fyrir spjallið. Golfferillinn fer því miður hægt af stað hjá Píslahöfundi og ég býð enn með að taka minn jómfróarhring. Því náði ég ekki að skora á Ríkarð á sínum heimavelli í þetta sinn, enda ljóst að þar væri við verðuðan keppinaut að etja. Ég held því áfram hólminn og nú leggur leiðin niður höfn á móts við súgandi segi. Þar ætla ég að kynna mér hvað gerir Breiðafjörðin svona sérstakan, enda eru eyjar og sker þar talin í þúsundum. Kristján Lár Gunnarsson er hólmari í húð og hár og þekkir Breiðafjörðin ansi vel. Ég hitt hann við höfnina og bað hann að segja mér frá firðinum, eyjunum og lífinu við Breiðafjörð.
2: Þetta er minn heimavöllur, það er hægt að segja það. Allavega hann kann ég vel við mig hann á firðinum og í eyjunum.
0: Ertu með tölu á öllum eyjunum í firðinum?
2: Þær eru óteljandi, en það hafa margir reynt að telja þær í gegnum tíðina. Ég er til dæmis bara nýbúin að hafandi haldi það að þær séu í kringum 2800 rúmlega kannski, en þá er ég nú nýbúin að heyra að það séu sko eftir áraðanlegum heimildum 5313. Hversu satt það er ég veit ég ekki, en við skulum bara halda okkur við það að það séu óteljandi á bilinu 3000 til 5000.
0: Já, við höfum smá svigurum hann í talningunni. Er eitthvað staður eða svæði í Breiðafirði sem við heldur upp á?
2: Já, þeir eru margir frábærir. Ég myndi segja uppáhaldsstaður minni í Breiðafirði væri þá Bjarneyjar, það sem að ég er svo heppin að hafa aðgang að og hef haft síðan ég var ungur og fer þangað á hverju sem reyð með fjölskyldinni og hérna sinni því sem þarf að sinna þar.
0: Þú hefur endrum eins farið með ferðamenn í Breiðafjörðinn og enda fjölskrúðut lífríki. Hvað verður á veginn?
2: Rosa margt. Og náttúrulega margbreytileg náttúra eða síbreytileg náttúra þar sem að sjávarföllin hérna eru hérna ansi mikil og hér munar bara á flóð og fjöru þrýr og upp í 5 metra bara sem sagt 2 dag þannig að það er hérna síbreytilegt landslag og svo verpa hérna á breiðfyrunum einhverstaðar á bilinu 50-60 fuglategundir við sjáum mikið að sel og já, alls konar bara eignar engin eins
0: Er einhver fuglar sem eru einkennandi fyrir svæðið?
2: Einkennandi fyrir svæðið, já, þannig að sko, það er mikið að lunda hérna, hann er víða annars staðar, en hér er náttúrulega stærsta arnarvarpa par á landinu og þú ferði ekki um breiðafyrun, allavega ekki hérna sunnanverðan eða innanverðan breiðafyrun, þannig að sjá hafurn. Þannig að ég myndi segja að kannski hafurnin myndi einkenna þetta svæði frá einhverju öðru sko.
0: Hvernig hefur Stykkishólmur, er hann eitthvað breyst undanfarin árum, sérstaklega með tilkomu við fleiri ferðamanna og...
2: Já, hér er svo sem ég kannski ekki alveg sinni mann eftir mér en mikið verið af ferðamönnum og hérna hafa verið öflug ferðaþjónustu fyrirtæki hérna og já, þeir setja líf á þetta og setja svip á bæinn ferðamennin er engin spurning, fullt af veitingastöðum hérna og hérna

0: náttúrulega fyllt af gráslöpubátum og en það er líf á höfninni.
1: En svo með byggð hérna í Breiðafirði, er það aðalega í Flatey?
0: Það er náttúrulega eina eyjan sem að, það sem að er búið allt árið, það er Flatey. Og svo höfum við hérna margar eyjar sem að eru búið enn að því að hafa verið í byggð í gamla daga og þar eru húsin ennþá og hérna og yfirleitt í sko eigu sömu fjölskyldu ennþá og fólk sækir þetta sömurinn og sinnir því sem þið þarf, tínir dún og annað.
1: Ég veit að þú ert nú mikill hólmari en, og líklast ekki hlutlaus, en er þetta fallegasti staður landsins?
0: Það er engin spurning og hérna bærin er fallegasti bærin og svo er hafnasvæði sem er bara fallegasta hafnasvæði sko þó víða verið leitað.
1: Kannski svona staður sem hægir aðeins á lífinu ef maður siglur út?
0: Heldur betur. Þar hérna, það er bara hvergi betra að vera heldur en innan eyjarnar og út á firðinum fara.
2: Já, þarna talaði Hinrik Völer við Ríkar Hrafkelsson og Kristján Lár Gunnarsson í Stykkishólmi.

0: Þetta er eitt af þessum lögum sem kemur upp í kollinn þegar maður fer að hugsa um frönsk frönsk lög bara, franska
1: já,
0: tónlist.
1: Já, þetta er svo þessi drami sem oft einkennir franska tónlist, nemi Kítupa með Jacques Brel sem að einmitt var fæddur í Belgíu, en fluttið til Fraklands, þetta er að verða svona þema.
0: Já, já, það eru margir aðfluttir þar, en við ætlum að minna á að því á föstu dögum í sumarmálum þá eru við verið með ferðasögur, endilega sendið á okkur ef þið hafið einhverjar skemmtilegar hugmyndir og vitið einhverjar sem hafa farið í skemmtilega áhugaverð ferðalög og áhugaverða slóðir eða í áhugaverðum tilgangi. Bara hvað sem er, það getur verið, þetta geta, við höfum verið með innanlandsferðir eða hvert sem er í heiminum, bara að það sé eitthvað skemmtilegt í því, þá erum við til í að spjallum það. Þannig að sendið okkur á sumarmál, eða sumarmal@ru.is. Þetta erum við bara að lokið í dag.
1: Já, bara verið þið sæl.
0: Já, verið þér aftur á sama tíma á morgun.

Gunnar Hansson og Guðrún Haldunadóttir stýrðu sumarmálum. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í gær. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Páll Magnússon og Edda Sif Pálsdóttir. Velkomin bæði.
1: Takk fyrir.
0: Er pappiðin að mildast með árunum?
1: Svo sannarlega.
0: Og hann finnur það? Finnur það?
1: Já, já, já, hann hringdi mig daginn og hérna hann, ég ætlaði bara að láta það vita og ég held að það eitthvað hræðilegt gerst. Þá hann að labba fram hjá heima, við búum sko, já, í sikur götunni samt á móti hvort öðru og þá hann séð annan strákan inn gluggann. Og hann haldið að við væri komið í heimsókn, en hann var ekki komið í heimsókn og hann þurfti að fara eitthvað, en hann veifar og hann sagði bara, ég held að hann sé smó dapur, ég þurfti að fara og veistu, mér leið svo illa yfir þessu, ég ætlaði bara að láta þau vita það.
0: Strákurinn alveg, alveg sama?
1: Nei, reyndar held ég nú ekki, hún var alveg sama, þetta er mikla afa strákar, en, hérna, en ég held að þetta hafi ekki verið svona slæmt.
0: Nei, nei, nei.
1: Þetta blessaðast þannig, það var alltaf leið með það.
0: En finnur þú sjálfur, Palli, að þú ert einhvern veginn að mildast með árunum?
2: Já, ég held það, ég hérna Já, ég finn það alveg greinilega sko. Þetta er hérna einu sinni var sagt alltaf að ég væri hérna sko, sagði eitthvað vinur minn sko að ég kysi ófrið jafnvel þegar friður væri í boði sko og var svona eitthvað svona stríðsmaður
0: Já, já, þú en, en, kannast ekki það
2: Nei, ég held að þetta hafi nú verið ígjur sko en hérna en maður hefur mildast ég reyndar hérna gömul samstarfskona já, okkar allra aðvindalega hérna, Edda Andrésdóttir, við erum með þá kenningu eftir langa ævi, bæði tvö lífsreind mannþekkjarar að þetta skiptist í tvö hot sko kallar, þeir mildast og meirna með árunum konur hins vegar harna og verða grimmari sko Og nú skora ég bara á ykkur þið þessar ungu konur takiði bara þetta próf hugsið ykkur fólk sem þið þekkið og hvernig það hefur þroskast með ykkur gegnum árin
0: já, já, já.
2: Og þá munið þið komast aðeins í sömu niðurstöðu ef þið hafið þroskað til
0: já, já. Ég get alveg trúa þessu sko
2: Þetta
0: ég,
2: er svona
0: Held að okkur sé að þú veist, þegar við erum komin að vissan aldur þá er okkur alveg sama hvað fólki finnst
1: Búin að vera meðvirka svo lengi
0: Já, akkurat
2: Allt í einu með að fara að tárast yfir bíómyndum sem maður hefði hlegið. Sko,
0: gerir það, það tárast
2: Já, ég get alveg orðið klökkur, já, já. Já.
0: Og þetta þegar þú sér það, ertu þá alveg, pabbi, í alveg.
1: Nei, mér finnst það svolítið fallegt, sko, því ég nú einmitt búin að svona bæði þekkjan í öll þessi ár og líka upplifa kannski svona annara upplifun á honum,
0: já.
1: Sem var svona kannski stundum, kannski full gróf með að við hérna tilefni en samt, svona ég veit alveg og hann ól mig nú upp, ég veit alveg hann gat verið hvass og harður og þetta allt saman, þannig að mér finnst eiginlega svolítið gaman að sjá þessa breytingu.
0: Já, akkurat akkurat.
2: Fylgjast með hnygnuninni
1: Já, en svo það reyndar annað maður bara guð mig góður, svo bara meirar og meirar og meirar og ég bara heyr,
0: hvað er að gerast?
1: Hann gerði það svolítið, sko.
0: Palli, akkurast...
2: Nei, þetta, ég bara kannast ekki við. Og stundum þegar Edda sé verið eitthvað að segja mig eða lýsa mig, sko, ég bara kannast ekki við þann mann, sko.
0: Nei, nei.
1: Að það Þannig, er því þú breyst svo mikið?
2: Ég bara hef ekki, eins og það að ég hef verið eitthvað strangur og svona, ég bara...
0: En hann var strangur.
1: Hann var mjög strangur. Já. Það var sko ekki, ég fekk ekki að fara á borðinu fyrir ég að búið með allt af disknum, alveg sama þótt að væri eitthvað, ég man sérstaklega eftir lifrinni sem ég gat aldrei borða. Oh. Lifur fannst mér alltaf ótrúlega og ég ekki matvönd, ég borða eiginlega allt. Sko.
0: Og var hún kannski eldur þannig hún var svona þurr?
1: Já, þetta var bara...
2: Já, upp á gamla máta.
1: Já. Já, þetta var þannig.
0: Eins og ambakir, það var hæðileg.
1: Og klukkan varð bara 8 og 9 og ég satt ennþá við kvöldmataborið og var bara ekki heitt í burtu.
2: Þetta er það sem Davíð Ótsson kallaði eftiráminning.
0: Já.
2: Þetta er eitthvað sem að mann...
1: Ég sannlega kann... veit að ég var eina barnið sem átti að vera komin inn klukkan 10.
0: Já, akkurat.
1: Og alls konar svona, sko.
0: Já.
1: Og hann sagði alltaf, þú mynd þakka mig síðar.
2: Gerur það?
0: Nei.
1: Kannski einhverju leiti, já, já, örugglega.
0: En Edda, þegar þú náttúrulega, þú veist, búin að upplifa, þú veist, pabba þinn í alls konar störfum og vera, þú veist, það er búið að vera svona vesinn á honum, hann hefur verið, þú veist, fljótur upp, rífa, kjaft og, þú ert hérna þá ég er að tala um
2: þetta? Já, ég er að velta þessu fyrir mig.
0: Já, þú veist, hvernig hefur þú svona upplifað bara í gegnum tíðin að vera, þú veist, eiga svona þekktan pappa, það er í rauninni spurningin, sko.
1: Já, sko, þegar ég var lítil, var ég náttúrulega bara vön, ég þekkti ekkit annað og ég var með þeim í vinnunni og þau unnu bæði á stöðu 2 og ég var bara vön öllum þessum látum einhvern veginn og ég hef líka oft hugsað það svona eftir á að það var eiginlega, þú veist, það vissu allir hver hann var. Þetta var einhvern veginn allt öðru vísi en það er núna mm-hmm. veist, og það var svona ég hugsa stundum einhvern veginn þú fekkst þar, þú veist, kom alltaf einhver maður og gaf okkur flugelda á áramótunum þú veist, þetta var svona áhrifavaldar þess tíma
0: veginn,
1: og þú veist, hann fekk alltaf nýjasta síman og eitthvað svona sumt af svo var svolítið svona cool Já. En svo var annað sem var bara guðmund góður, þetta hræðilegt og þegar hann tók einhver reiðiskvöst einhver staðar og eitthvað en ég var samt svona alinn upp í því allan tíman að eitthvað neginn, látið ekki hafa áhrif og, mm-hmm. og þetta bara alltaf læg og við höldum bara áfram og eitthvað og það ekki finna svona eftir á sem bara guð minn almáttur og það var alls svona fólk að mæta heim sem var kannski ósátt við eitthvað sem hafi verið í fréttum þú veist, það voru einhverir glæpamenn að mæta á skrifstofuna hjá honum í vinnunni og þú veist, ég mani þetta allt svona núna og það maður hugsa um þetta bara, þetta svolítið hellað einhvern veginn, alls konar sem gekk á en á þeim tíma var maður bara, nei, veist, þetta var allt í lagi ekkert mál, við höldum bara áfram og látum eins og hérna, þetta sé alveg eðlilegt og þú veist, svo svona eftir að þá bara, það var nú kannski ekki alveg eðlilegt, eða svona með að við kannski bara líf, jafnaldra minna eða eitthvað svona en hérna, og kannski skilar manni út í lífið að einhver leit eins og maður er, þú veist maður þarf alveg stundum að núlstilla sig bara, heyrðu, það kannski alltaf lægja, hérna vera að fá í yfir þessu, að finnast þetta óþægilegt að ég þurfti alveg svolítið að svona endur læra það einhvern veginn upp og nýtt, sko.
0: En á þessum tíma, Palli, akkurat sko, þegar að fólk kom heim til
2: Já.
0: Manns, var að koma og hringja á öllum tímum sólarhings tókst ekki síma, en að númer eitt hefur veist nafnið eitt úr símaskranu og eitthvað svona
2: Jú, og þetta var eins og þetta segir, þetta var svolítið öðruvísið þá, sko. Ég, sko, þá er þetta þannig, eins og til dæmis þessi ár sem hún að vísa til á stöðu tvö, þá var þetta þannig í all margra ára skeið að þá til dæmis las ég hvernig einasta fréttatíma, helgar og alltaf. Og þá var þetta líka öðruvísið þannig séð að á þessa fréttatíma horfði kannski 40% þjóðarinn.
0: Já, já.
2: Og þetta var og á sjónvarpsstöð aðal fréttatíma beggja sjónvarpsstöðuna. Þetta hefur kannski minkað helming eða meira, kannski þriðjungur núna sem hérna horfir á þetta. Þannig að þeir sem voru á þessum fronti á þessum árum voru kannski miklu meira eða minnsta kosti inni í stofu hjá miklu fleirum heldur en þeir eru í dag.
0: Já, já. Og fólk með alls konar skoðanir.
2: Já, fólk með alls konar skoðanir og gat ekki fengið útrás á samfélagsmiðlum.
0: Nei, nei.
2: Skrifað eitthvað stöf þar, sko.
0: Þannig að það bara mætti það heim
2: þá því. Þá gat að, já, sumir áttu að það til bara koma í staðinn.
1: Og beintengdi líka við þig allt, sko, þú veist, þetta var kannski ekkert sem þú skrifaðir, skilur við.
2: Já,
1: já, nei, já, já. Þetta bara allt annar gerði
0: þess
1: að frétt, en hann flutti fréttina. Þannig að þau unnu bæði mjög mikið
0: Já.
1: Og það var alveg hring, þú veist, þá bara heimasíminn svo bara svara ég, halló, held ást af vinkunum sé að hringja þá bara, hérna, þú veist
0: einhver
1: glæpamaður eða einhver svo brjálaður eða eitthvað, skilur við og maður alltaf alveg, hann er ekki heima núna plís ekki koma
0: Þetta er náttúrulega rosalikt í rauninni
1: Já.
0: Við hlægjum að þessi en þetta er náttúrulega bara frekar alvarlegt sko.
2: Já, þetta er vona, sko, eftir á að hýkja þá er þetta, sko, ég hef aldrei pælt í þessu eins og þetta var að lýsa þessu hérna aðan ég hef bara ekki pælt í þessu út frá þessu en sko, eftir á að hýkja þá sér maður þetta að þetta er svona fullkomlega óeirilegt eitthvað neð, skrítið umhverju og aðalast upp í þessu en svo kannski nýtur þess núna þegar hún er sjálf þarna þeim megin við hérna myndavélarnar og svona, eins og hún er í dag
0: já. En hún er, þú veist, kannski náttúrulega ekki þetta með einhverjar hræðilegar, jú, stundum hræðilegar fréttir.
2: Já, hún er í svona skemmtilegri og mildari málum.
0: Já, hún er í mildari málum, dótti mín.
1: Það er kannski partur á því að ég hef einhvern veginn aldrei, þráttur að hafa alst upp í þessu, aldrei langa til að vera svona hefðbundin fréttamaður, þannig séð, sko.
0: Nei.
1: Að því mér er sem ekki forréttindi að vera í því sem er einhvern veginn, bæði íþróttamegin og í landanum og þú veist alltaf á svona jákvæðum nótum og hérna þar bara
2: allir hressir
1: og þú veist eitthvað svona skemmtilegt og spennandi svo í sportinu og eitthvað svona mjög sjaldan kannski sem að fer heima alveg bara guðmugur að þessi að koma banku upp á því
0: miklu skemmtilega eitthvað annað heldur en pappiðin sem var alltaf með einhverju hamfarabrétti
2: alltaf einhverju vesinn
1: eitthvað svona djöfulgangur og erfið kannski þess vegna fer ég yfir að þessa lið
0: en þú vildir fara í fjölmiðlana eða hvað, þetta?
1: Já, sko hlær pappi,
2: já, skal,
1: pappi reyndi náttúrulega að beina mér annað
0: sko. Já, það ekki, þú vildir verð ekki að fara í þetta, sagður það
2: með Nei, jú, sko, en hún er náttúrulega það sérkennulega skapið farin, ég var kannski ekki alveg búin að fatta það þá að ef ég hefði sagt, jú, endilega farðu hérna, komdu bara að fara í fréttamenn sko, og verðst í, hérna, farðu í fjölmiðlana
1: já,
0: Það er svolítið.
2: Það er svolítið. Ég var að hvetja hérna í aðra átt, sko.
0: Manstu hvaða?
2: Já, mér fannst voðast niður, hérna, heyrðu, nú Er ekki best að Edda færi bara í lögfræði?
0: Já, ekki frábær.
2: Svo þegar hún var hérna, útskrifaðist og var að velta fyrir sér hvað hún að verða þegar hún stór.
0: Já.
2: Þá hérna og þá fekk ég hérna, spurði hérna, eru farðinu til hérna, góð vinkona mín var hérna lögfræðingur og meðeigandi í lögfræðistofu. Farðu nú og vertu með henni Kristínu vinkona mín
1: Ég var innskot búin að vera í lögfræðin í mánuð þegar þetta gerast og ég hringi pappa og segi, ég geti þetta ekki ég auk sem að hætta, nei og þar kemur þessi saga
2: Já, þá kom þessi saga Eittu nú einum degi á lögfræðistofu og sjáðu nú hvort þetta sé ekki spennandi
0: Já,
2: þetta það var til þess að það fór alveg með það sko
1: Já.
2: Hún var aldrei eins harð ákveðin í því að Hætta eins og eftir þennan dag.
1: Var þetta prófraunin? Ég var með frábæri konu hérna í vinnunni sem elskaði það sem hún gerir og gerir þenn. En sko, þetta var algjörlega martröð mín að sitja inn í einhverju svona gler búri ein og svo flott samt en svona eitthvað. Og það sko blaðabunkarnir sem voru á borðinu og ég satt bara að horfa á þetta og ég bara, þetta gerir ég ekki.
0: Nei.
1: En ég held líka, þegar þú ert búin að fá innsýnina inn í þennan heim, að þá allavega fyrir mig, þá bara ekkert skemmtilega. Þú ert alltaf inn í því einhvern veginn sem að gerast og þetta svo lifandi og fjölbreytt og mér liður aldrei eins og sé í vinnunni. Nú ég búin að vinna hérna í sko næstum því 20 ár, mér liður aldrei eins og sé að fara...
0: Ó, hvort dugleg.
1: Vá, já.
2: Það engin smá tíma.
1: Mér líður ekki eins og sé að fara í vinnu. Ég hugsa alltaf bara að mér liður eins og sé að svindla einhvern veginn á lífinu, allir aðrir fara í vinnu.
0: Og stimpla sig inn og þú bara
1: hérna. Og við erum hér einhvern veginn, já.
2: Nei, þetta það skemmtilega, sko, ég var náttúrulega, ég man ekki, var ekki 40 ári í þessu. Já, hérna í þessu fjölmiðla harki sko og er náttúrulega ævistarfið sko þó já, ég hefði hérna tekið þessa beigju núna síðustu árin inn í pólitíka að þá þetta náttúrulega svo sem ævistarfið liggur í þessu og skemmtilegasta starfið í þessu öllu saman því ég gengt allmörgum hlutverkum inn í þessu starfi var náttúrulega það að vera bara óbreyttu fréttamaður það er það skemmtilegasta að mæta í vinnuna, vita ekki alveg hvað maður að fara að gera hitta alls konar fólk tala við alls konar fólk og vita aldrei almennilega hvernig vinnudagurinn þetta eins og Edda segir, þetta ekki eins og að mæta í fyrirfram ákveðna vinnu og vita hvað maður að fara að gera allan daginn heldur bara þetta óvænta og það líka held ég að sé parturinn af töfrónu við þetta er það að þú sérð árangurinn, nú eða árangursleysið af því sem þú varst að gera bara að kvöldi dags
0: þú
2: gerðir eitthvað þennan dag, heyrðu já ég gerði þetta í dag í margri annari vinnu getur maður aldrei alveg verið vissum sko, einu sinni fórið til dæmis að hérna, þegar ég ætt gerði fyrstu tilraunina ég geta eina alvarlega tilraun til að hætta í fjölmjölum fór þá að vinna með hérna, í íslensk erfðagreiningu með Kára Stefánssoni hann lokkaði mig út úr þessu og ég gerði þá tilraun í 2 ár og rétt slapp lifandi út úr því sko og aftur inn á fjölmiðla en þá áttaði mig á því hvaða fólst mikil sko skemmtun eða svona fullna í því í fyrsta lagi veit aldrei hvað það ættir að fara að gera og í öðru lagi að sjá yfirleitt á kvöldin árangurinn af því sem þú varst að bardúsa yfir daginn og ég held að felist í þessu ákveðin svona fullna
0: já já, já. Sko, þetta þegar maður horfir á pappaðinn sko, hann hefur svo lítið breyst í útliti við erum að tala alveg þetta bara starri, ég ekkert að hrósa þér, skilur við
2: Já, ég tek þetta samt sem hrós Jú, ég tek þetta sem komplimenti
0: Nei, ég meina, það bara
2: Ég fer mjög narreistur í það nú
0: Já, þú gerir það, þú veist og þetta varum eitthvað rifið, þú veist, einhverja gamla myndir af honum
1: Já.
0: Það sem hann er miklu yngri og miklu kallanleiri
1: Þetta er ótrúlegt
0: Hann er svona brúnum fötum og ég sagði með
2: Brúnum, má ekki verið
1: brún Og það er sko, næstu því sama hvort þú skoðir 10 ára gamla myndir eða 20 eða 30 ára gamla myndir Hann er alltaf eins og sé miklu eldri en hann í dag
0: Svona gamalt kall
1: Já og það Hvað kannski tískan svona var kannski ekki hjálpaðir einmitt, svona eftir á séð, þú veist, þessi risa stóru bindi og eitthvað á og svo tókst hann tíðan fyrir það svo varst kannski hans bústnari en þú ert í dag Nei, og alls konar eitthvað, en hann er líka hann er mjög, hann fer í ræktina og það, ég rosa þakklátt fyrir það sko, hvað hann rík heldur sér
0: kallar. Já, kallinn Og það má nú heldur ekki gleyma því að pappiðin ánáttúrulega mun yngri konu
1: Jú
2: Hann á
1: 10 árum yngri konu, það hjálpar til, hætti
2: Hvað eru 10 árum?
0: Ég veit það ekki
1: það er samt svolítið á þessum aldrei til dæmis
2: það er ekki, mér finnst það ekki mikið í dag, mér finnst það talsvert þá, þegar þetta gerðist allt saman.
0: Já.
2: En 10 ár núna í dag, hvað er það?
0: Það er svo sem, jú, kannski.
1: Nei. Það er ekkit svakalegt, en ég held samt að það hjálpi, þú veist, ímyndaði þeir að þú verður með 82 ára gamla konu. En þú ert með, sem væri 10 ára með eldri en þú. Skilur við, mamma er að rífa þú út í göngutúr og...
0: sko, hún er að draga upp þessa mynd sko, en þú varst með einhverja starffræði formúlu og við bara hættum að hlusta og varst að reyna að skýri þetta út
2: Já sko, þið hnussuðu yfir þessu fyrst svo sáuðu þið náttúrulega
0: ljósið
2: sko, og þá meikar þetta mikið sens ég heyrði eitthvað tíma ég man bara ekki hvaða gáfu maður eða kona sagði mér þessa kenningu með aldursmun á fólki
0: Já.
2: Að því, það er ein reikniformúla og hún er þessi takið aldur þess sem eldri er deilið með tveimur og bæti 7 árum við það er dísent, það er hérna
0: Já, það,
2: er
0: bara,
2: það má og það er réttur aldursmunur á milli fólks
1: Þetta er alvöru kalla formúla
2: Nei, Já. Þetta er ekkert kalla formúla þetta gildir í báðar áttir konur og kallar og
0: mér minnir
2: að það hafi gáðu kona sem sagði mér þessa formúlu út af einhverju sérstöku tilefni það var að því að vinur minn að, sko, ég ætla ekki að fara út í það,
0: Jú, hvað,
2: nei,
0: það var,
2: nei,
1: hann á vin sem að finn sem er mun yngri konu
2: prófið þetta bara
0: já.
1: Þeir,
2: segjum bara þessi 20 ára gamall einstaklingur
0: já.
2: Með öðrum orðum þá má hann vera með 17 ára
0: já.
2: Helst ekki yngra
0: nei.
2: Og ef þið farið svo miklu ofar 60 ára gamall einstaklingur Hann má vera með 37 ára gömlum, maka eða kærasta eða kærastu eða kona eða kalli.
0: Já, já.
2: Þetta er allt saman innan svona þess sem myndi ekki hneigsla jafnvel ykkur. Ég trúði þess ekki fyrst svo fór ég að prófa þetta
0: já.
2: Og alls konar svona hugsuðu fólki og hugsuðu dæmum
0: Akkurat.
2: Þetta alveg smetfast
0: En þetta sé, fannst þú eitthvað fyrir því? Var fólk hissa á að, veist, þessi aldursmunur 10 ár?
1: Nei, sko, ég náttúrulega er ekki fætt þegar þau byrja saman
0: nei.
1: Þannig að það hefur það skengur við
0: Eðlilega ekki, var þetta ekki fætt Fór allt í réttu
1: Ég missa af þessu ferli þegar já. Fólk er kannski ef einhverjir voru að pæla í því
0: já.
1: Þannig að ég er einhvern veginn bara vönusi sko. Það kannski svona pínu á skáa því á sko systur sem fætt 75 og mamma fætt 64
0: já.
1: Það kannski svona smástutt þarna á milli
0: Smá.
1: En svona fyrir eftir hvernig hún lítur á það en hérna Nei, ég er bara algjörlega vun þessu og mér finnst þetta bara einhvern veginn ekki vera Nei, mér finnst þau bara vera á einhvern veginn og á svipuðum ég veit eitthvað, nú lífum þessi að móðga mömmu það sé að þessi á svipuðum aldrei
0: Já, ekki móðga mömmu þína, það má ekki
1: Nei, en hérna Nei, og eins og til dæmis svona held ég að það sé bara fínt Nei, það ekki Hún heldur þeir ungum svolítið
2: Ef þú segir það.
1: Já.
0: Hann dröfslast í ræktinni og... En sko, Edda, hvernig leist þér á það þegar pappiðin ákvað að fara á þing, fara í pólitíkina?
1: Mér fannst það alveg svolítið skrítið, sko.
0: Já.
1: En á sama tíma er ég svo vön í að hann gera alls konar skrítið. Og hérna... Æ, ég veit það, þá hélt ég hann væri svona ætlaði að fara, hann búin að segja okkur að nú ætlaði hann að sko, fara að hæja á eitthvað neginn og hann var rólegt og hann ætlaði að vera meira með börnunum og barnabörnunum og eitthvað og svo bara eitthvað neginn svona skellur á með þessu einn daginn og við ætlaði að já, ok en svo, þú veist, kom það manni samt eitthvað neginn ekkert á óvart en ég held að þetta hafi ekki verið einmitt búin að vera í þessu svona stuði öllu saman að þetta hafi kannski ekki verið hans skemmtilegustu starfsár mögulega en hérna og svo hættir hann þar og þá halda allir eitthvað, pabbiðin er bara hættur að vinna og ég held að nei, það held ég ekki að því hann finnur sér alltaf eitthvað nýtt svo fór hann til eiga og í bæjarstjórnina þar og svo hættir hann þar núna fólk alveg, já pabbiðin er bara hættur að vinna mér er aldrei, ég er bara nei, er það held ég ekki
0: En í raunin ertu hættur að vinna akkurat núna í dag
2: Akkurat núna, ég já. Sko akkurat núna, þá geri ég sko Já, ég hleyp stundum í skarðið og teka mér hérna sprengi samt á bylgjunni, sko mér til skemmtunar.
0: Já.
2: Til að fá útrás fyrir svona, ég veit ekki alveg hvað ég orða, stríðinni til dæmis. og ég hef mjög gaman að því.
0: Já. Þú ert að fá, þú veist, ég meina, þetta er eitthvað svo skemmtilegt, þú stekkur inn í eitthvað svona Og þegar þú ringir í fólk, þá segi allir já, væntanlega, eða hvað?
2: Ég held að það veit, ég held að það gerir mér þetta daldið auðvelt, já, að stýra svona þætti.
0: Lánaði með símaskránaðina í síman.
2: Ég man ekki til þess að hafa fengið nei, þannig að þeir sem ég ringi og byggðum að koma, já. Þeir koma.
0: Akkurat.
1: Já, en hann líka gefst ekki upp, sko, þú færði ekki endilega jái strax, svo ringir þú bara aftur.
2: Já,
1: og svo kemur jáið.
0: Já, eða það?
2: Já, ég, sko, menn, þú lítur að þekka þá hliðina þessu líka.
0: Þessi allir jástakst.
2: Maður tekur bara ekki, sko, þú auðvitað sættir þið ekki við neyið, sko, nema að sé bara eitthvað mjög lögmættar ástæður fyrir.
0: Einhverja góðar ástæður.
2: Fyrir neyinu, sko. En það með þetta eins og, þetta var að tala með þessi störföll. Að þetta hefur aldrei verið sko meðvituð ákvörðun, alltaf þegar ég hef tekið einhverja svona ákvörðanir sem lútaði því að hætta á einhverjum stað, eða byrja á einhverjum stað, þá þetta meira alltaf tekið á tilfinningu frekar heldur en á skynseminni. Mm. Og ég enda alltaf á lokaspurningunni þegar ég að gera eitthvað upp við mig, að hætta einhverju eða byrja á einhverju, þá spyr ég mig alltaf í lokin hvorri ákvörðunni muntu sjá meira eftir. Mm. Ekki hvað þú telur vera skynsamlegt að gera akkurat í núinu, hverju sérðu meira eftir ef þú segir nei, eða já.
0: Já.
2: Besta dæmið þetta reyndar hérna, þegar ég hætti hér í fyrsta sinn, hérna.
0: Já, ég man eftir því.
2: Já, þá var ég búin að vera fréttamaður hérna og var að fréttastjóri í dálítið tíma og þá var stöðu tvö stofnað. Og það koma hérna þessi lukkurritarar sem stofnuðu hana, Og hérna, herðu, viltu ekki koma hérna og búa til fréttastofu fyrir okkur á stöðu tvö? Og spontant svari fyrsta, skynsemda svarið, rökrétta svarið var nei, takk samt. En svo fór ég að hugsa, nú búið að byggja þig að búa til fréttastofu þar sem þú færði að ráða öllum. Ráða hvaða fólk þú færði vinnu, hvernig fréttatíminn verður, hvaða áherslur verða, og færi það fólk sem þú vilt og þarfti ekki að bera það undir útvarsráð eða láta greiða atkvæðum það hver að vera fréttamaður hjá þér og svona.
0: Bara ræður.
2: Maður bara ræður. Og endanum hugsaði ég, móðir mín sáluga sem þá var lifandi, hvernig dettur þetta í hug að fara í þessa vitleis og voru þarna vara fréttastjóri orðin kornungur á rúf og fara í þetta. En þá hugsaði ég, hérna, hverju ætlaðu þú sjáu meir eftir 20 ár? Að hafa fengið tækifæri til að búa til þína eigin fréttastofu eftir þínu höfði og sagt nei og haldi bara áfram þarna í örygginu og þægindunum. Og það er, og yfirleitt alltaf enda svona ákvörðin hjá mér á svari við spurningunni hvorri ákvörðinni sérðu meira eftir.
0: Já.
2: Og ég held að sjá geta nálgast þetta svolítið, sko. Þegar þú ert í vafa hvað þú ert að gera.
0: Já, nota þú þetta?
1: Ég ætla að fara að segja, sko hlustar á þessa ræður svo vildan ég fyrir lögfræði.
0: Já, nákvæmlega.
2: Já, sko, það náttúrulega með það, eins og annað.
1: Það betra einhverju aðrir síðu sniðir, en hann lætur tilfinninguna ráða.
2: Já, en mér fyrir, já, það svolítið til
0: í. Þú hérst, þú verður að fara eitthvað svona næs vital, það bara, við erum bara,
2: já,
0: þú
2: ert
1: hérna, við erum bara næst eins
2: og
1: sleggi.
2: Mér hefur reyndar alltaf fundist það líka, bæði Eddu og öðrum börnunum mínum, öðrum börnum sem ég á, að þeim hefði sko farnast betur ef ég hefði tekið þessar ákvarðan.
0: Akkurat.
2: Ja. Hvað þú ætti að gera, með hvað fólkið þú ætti að vera, hverjum þú ætti að giftast.
0: Akkurat, þetta sjálfsögðu.
2: Að þau væri betur sett sko að ég tæki þessar ákvarðan. Kannski hefði ég tekið eins ákvarðanir fyrir þeirra hönd, það var örugglega gáfulegra að ég tekið þessar ákvarðan.
0: Ég var eitthvað hérna, var eitthvað að skoða, þú veist, maður fer stundum inn á, svona, maður að googla, eins og maður segir. Og þá poppaði upp alveg, sko, gömul frétt, þar sem að þú varst í miklum lífsháska í sjónum, og þetta var alveg svona stór frétt, þú varst í gúmibátnum. Manst þú eftir þessu, þetta?
1: Ég man eftir þessu.
0: Já.
1: Og gat hlegið þessu svona utanfrá, því ég vissi hvernig var í pottin búið.
0: Já.
1: Er ekki best að pappi segi þessu sögur samt. Hann lendir hann í sjávar háska, þess að það sem Bubbi Morstens var næstu í dáin. Eða hvað?
2: Já, sko, já, Bubba fannst það allavega hana.
0: Já. Það bara maður
2: En ég maður kannski átt að segja ekkert á þessu. Kannski var þetta hættulegra en mér fannst. Ég veit að
0: þetta var svona
2: öðruvísi tilfinningu. Þetta var hérna, þetta var sér til stuttumáli þannig að við höfum verið á þjóðatíð. Bubbi hafði verið að performera á þjóðatíð í Vestmanni. Og svo var ófært, það var ekki flogið og herjólu fór ekki og þetta var eitthvað vesinn. En af einhverjum ástæðan þurftu allir að komast í bæinn. Ég man nú ekki lengur hvað ár þetta var.
0: En þú varst með, sko, sonur þinn var með,
2: Já, sonur minn var líklega 12 ára eða eitthvað svo leist þegar þetta var.
0: Mm-hmm.
2: Og þannig að það samið við björgunarsveitina með þeir skutlu okkur upp í sand, þá var engin landeyja kom.
0: Nei, nei.
2: Þannig að það var bara landeyja sandur.
0: Já. Og þannig að
2: þá förum við með björgunarbátnum, bara yfir, og hann ekki nema bara 20 mínútur þannig yfir eitthvað svoleiðis. Og í björgunarbátnum var sem sagt lítill gúmmíbátur, í björgunarskipinu var lítill gúmmíbátur, lítill svona tuðra, sem átti svo að ferja okkur upp í sandin.
0: Já.
2: Og það var svona frekar vont í sjóin og það var ungur strákur sem var að stýra gúmmíbátnum, kunnit ekki alveg og lenti svona í brimrótinu og hérna, mér fannst þetta þá, kannski bara því ég vissi ekki betur en svona þetta var bara svona pus, gaf yfir bátinn og svona aðrir sem voru í bátnum það var ekki bara Bubbi, það var annar ungur þá kornungur söngværi, en Eyþór hérna
0: Eyþór Ingi
2: var í þessari ferð líka.
1: Hann var hann líka.
2: Já. Hann með alveg sér síndi mér daginn mynd sem hafði verið tekin borð í bátnum, en ég mátti ekki dreifinni hins vegar, hann sendi mér hana. En þetta enn leyndarmál sem það var saman.
0: Já, akkurat, sem við erum að tala núna.
2: En allavega hann þá leistist þetta allt vel, því að borð í gúmmíbátnum var gamall og reyndur skipstjóri og hann sagði við strákinn, heyrðu, ég skal gera þetta bara, tók við stýrinu á törunni og sem sagt beindi bátnum þannig upp í ölduna, þetta gekk allt saman vel.
0: En það, þú veist, það var, ég man bara eftir einhver umræði, þú veist, fólk var eitthvað hneykslast á því að þið fóruð í þetta, hneykslast á að það voru, þú veist, ung börn, þú veist, þetta var eitthvað svona sérstök umræði.
2: Já, þetta er svo alltaf, hérna, eitthvað svona ofverndunar, hérna, umræða um allt svona, þetta var engin, jafnvel þó að bátnum höfðu kvolt og höfðu nú allir komist af, sko.
0: Já.
1: En þetta er kannski þegar ég fyrir að hugsa núna svona Bubba til varnar eða þú ert ekki kannski vanur í þessum aðstæðum eða vera í svona gúmmíbát eða og það er alls konar fleira svona í eigum þú veist hvort sem það er að bara lappa upp á heimaklett eða eitthvað kannski virðist svona fyrir þá sem maður ekki vanir því kannski hættulegra en það er
2: eða
1: menn eru, já vanar því heldur en aðrir alls konar aðstæðum, þetta getur alveg
2: svona aðstæðum,
1: já.
2: Geta vist of hérna, já, við kannski höfum þá tilneyingu til að vanmeta það og aðrir þá kannski tilneyingu til að ofmeta það
0: sem en,
2: ekki, hérna.
0: Já, en það var einmitt, það er mynd, ef þú skoður, þá er einhver ein mynd sem er, þú veist, af gúmmíbátnum á netinu.
2: Já.
0: Og ykkur, eitthvað að dröslast að þínu.
2: Ég held samt að þetta hefði virkað alltaf gasalegra, heldur
0: þetta
2: var. Sko.
0: Já, þetta, ég held að þetta hefði staðið upp úr þessari þjóðháttíð, minnstu kosti. Já. En sko, þetta, hvernig eru þín tengsl við Vestmannaeyjar?
1: Sko, þau eru í grunninn svona upp alinn í mér af því að ég hef aldrei búið í Vestmannaeyjum. Og sem kemur fólki oft óvart, það heldur bara einhvern veginn að ég sé fætt og upp alinn þar.
0: Já.
1: Og kannski sérstaklega þegar ég var lítil, þá vorum við ekki droslega mikið þar. Þá voru bara mamma og pabbi einhvern veginn vinna mikið og mamma og flugfreyja og pabbi í þessu harki sínu og ég var bara einn heima að svara sem glæpamönnum.
0: og þeirri sendingalega, ekki koma núna.
1: Nei, svo hérna, svona með árunum bæði þá fer, hérna, já, farið þið að vera þar meira, svo kaupaðu íbúðar, núna eigaðu hús þar, þannig að við getum svona auðveldlega farið leið og bara gefst tími til. Strákarnir mínir elska að vera þar og kannski svona íbývaffliði sem að held þessu alltaf svona á lífi. Ég var alltaf farið á alla íbývaffleiki. Og
0: já, svona, þið gerir það, það er bara,
1: já,
0: þið verðið að gera það eða hvað?
1: Við erum bara gaman, við bara,
0: já, það er bara gaman.
1: Við elskum að fara á IPF, það er svona okkar gæðast undir stundum.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þannig hefur svona sér þráður að,
0: ég bara,
1: bara með alls konar fólki, stundum tvö, nú koma strákanir yfirleitt alltaf með, allavega eldri, bróðir hans pappa sem bjó lengi í útlöndum, hann er fluttur heim, hann núna kemur hann líka.
2: Þetta er fjölskylduferðið svona?
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að hérna, þetta samband þetta milli verður einhvern veginn alltaf svona bara sterkara og sterkara. Við elskum öll að vera í eigum og sérstaklega eftir að þetta var svona auðveldara fyrir okkur þegar þau voru komið alveg heilt hús og geta allir verið og svona.
0: Já, já, já.
1: Þá hérna erum við bara eins mikið og við getum. Sko.
0: En sko finnur þið fyrir þetta svona, veist, einhverju jarðtengingu þú kemur þarna þó það
1: að
0: það er búið þetta. Þetta er eitthvað í genunum, það er svo áhugavert að fyrir okkur svæði.
1: Já. Það er alveg sérstakt loftana og bara leið og maður bara kemur bara inn í bara innsiglinguna með Herjólfi, þú veist, þá finnur maður, þetta er líka einhvern veginn, maður finnur þegar maður er ekki farið lengi,
0: já,
1: þá er bara, við verðum að fara til eiga, svo einhvern veginn kemst maður þangað og þá bara svona, það er einhvern veginn öðru vísi og það ekki svo við búum sko á einhverju hættusvæði sko en bara þegar maður komin þangað þá bara líður manni það strákarnir geta bara hlaupið út og Já. Það bara við erum alltaf einhvern veginn í sundi og hitta skemmtilegt fólk og það líka bara þessi saga að vita allir hver afi var þú veist og að hann hafi verið bæjarstjóri þarna í gosinu það einhvern veginn svona
0: Já, það
1: þú veist, manni líður svona svolítið eins og maður sé heima hjá sér þó að ég sé, fannig séð ekki heima hjá mér, sko.
0: En ég meina, þú veist, eiga afa sem var bæjastjóri á þessu tíma er náttúrulega bara, það lítur að, það ekki alltaf leift inn á barina og ekki alltaf bjóður í glas og þetta kemur fyrst í
1: röðin. Mætti vera meira því,
0: kannski. Nákvæmlega.
2: En að drekka út á afa sem, sko.
0: En að drekka út á afa sem, þú skrifa þetta bara á afa.
1: Nei, þú veist, þannig að þetta er svona, maður finnur einhvern veginn alveg, þess að saga þarna er svo rík og svo pabbi fullt af sískin og það einhvern veginn vita allir hver þau eru.
0: Já.
1: Þannig að þó að þau búi ekki öll þarna núna, þá er samt einhvern veginn, finnst manni maður eiga fyrir mikið heima þarna.
0: Já, en svo líka bara eitthvað, þú veist, þegar þú ert allt í náinu forseti bæjastjórnar.
1: Já.
2: Já, það var eitt af þessum
0: Ruggli.
2: Óvæntu atvikum og hvort sérðu meira eftir og
0: eitthvað. Já, þessi pælingar, þetta er alltaf að reikna svo mikið út.
2: Þetta er rosalega
1: reikna.
2: Í dálkana hérna, deila og bæta
0: við. Bæta við sjö.
2: Já, já. Þetta kom nú alltaf til út á dálítið sérstökum sko aðstæðum í bara bæjamálapólitíkinni þannig Vestmannaugum sko.
0: Já, það var nú verið að rífast, þú varst nú
2: alveg Það var verið að rífast þar sko
1: líka. Þar.
0: Það var, þú varst já, nú alveg já. Til í það, það danslag.
2: Já, já, sá friðarhöfðingi sem ég orðin sko. En hérna
0: Friðarhöfðingi, hérna fólk sko
1: Já, friðarhöfðingi.
2: Ég nota þetta orðalega vegna þess að einn góðu vinnu minn sem reyndar úr Garðabæði, ekki Vestmannaugum hann segir þetta, hann kallar mig friðarhöfðingjan úr Vestmannaugum og ég aldrei alveg viss hvort hann sé að hæðast að mér
0: eða
2: hvort
0: hann
2: meini þetta en ég kýs að trú að segja ég kýs að segja að hérna hann segir þetta bara af einlægni
0: Já
2: Þetta er sko í línu við þessa meirnun sem hefur orðið þarna
0: mjúki pæri
2: á leiðinni
0: já.
2: En hérna, ég hafði bara gaman að því mjög gaman að því, þetta voru líka svona sögulegar tengingar, pappi var náttúrulega lengi þetta í bæjastjórn og bæjastjóri og svo gat ég talið sjálfum með trú það í fjögur ára, ég væri að gera gamla bænum mínum eitthvað gagn
0: já, og gerðurðu það?
2: Það ætli ég rétt að vona, maður. Ég hef ekki eitt fjórum árum bara í eitthvað Þannig að ég hefði bara gaman af þessu, mér fannst þetta bara fínt.
0: Stóð hann sig vel?
1: Já, ég held að hann hafi nú gert það. Þetta er líka svona ástríðuverkefni, sko. Já. Og pappi er alveg svona típa í eigum, þú veist, þó hann hafi kannski ekki eitthvað titil eins og í þessi fjögur ár sem hann var fórseti bæjarstjórnar. Á samt svona fólk hringir, þú veist, og svona leita ráða hjá honum og hérna... Já, allt svona íbjöfaf tengt, það vanta leikmann, hafa hringt í hann og
0: hvað, hann
1: pappi fer og kríjar út peninga
2: hjá fyrir einu sínum. Já, þá fer ég að sníkja peninga, góði peninga fyrir íbjöfaf.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það er alls konar svona spottar sem að, hérna, pappi hefur kannski kipt í, en þannig að þetta er eiginlega svona eina sem komur ekki óvart. Við leiðum svona alltaf í undirmeðutundinu eins og hann annarkvort er það á endanum bæjastjóri í Vestmannaeyjum, eða tæki þátt í einhverju svona, þetta er svona ákveðin hringur sem er verið að loka þarna og honum þykir svo vænt um þetta allt og hann er í svo góðu sambandi við einhvern veginn fólki í eigum og svona þannig að það gat eiginlega ekki annað verið en á einhverjum tímapunkti fengið það svona einhvern titil.
0: Já, já, en núna ertu hættur að vinna í dag, skulum segja það.
2: Í bili.
0: Í bili.
2: Kannski kemur á svona ákvarðanum punkti aftur.
0: Já, já, tíma. Aldrei að vita. Sko, ég baði ykkur að velja lag og þeir rífust um það alveg þannig til að koma inn. Þú veist, dóttin sagði alvöru pappi, sko, með fullri virðingu, Oddgeir, í alvöru, aftur, þú veist, það er...
1: Fyrirsjáanlegt.
0: Já, svo fyrirsjáanlegt. Við viljum ekki vera fyrirsjáanleg.
2: Mér okkur fannst tvennt koma til greina, sko.
0: Já.
2: Mér fannst hérna að fá Silju Elisabeth, sem er uppáhald söngkona mín, til að syngja hérna heima eftir Oddgeir. Þá fannst Eddu það náttúrulega og væmi.
0: Algjörlega, svo væmi.
2: En svo tekur hún, sko, svo velur hún, eða þá við, eða hún.
1: Þú stakst líka upp á þessu lagi.
2: Mér fannst þetta lag koma til greina af því að mér fannst það fyndið.
1: Já, ég sammála því. Ég vekkert að móti Silju Elisabeth, það er ekki vandamáli.
2: Nei, ég veit það.
0: Það
2: en það er nú eitthvað Helga Bryndís systir mín segir sko, þegar hún hlustar á Silju Elisabetu syngja heima, þá tárast hún ég gerir það líka
0: já, við viljum ekki
2: ég reyndar geta alveg tárast yfir þessu lagi sem við völdum svo.
0: Akkurat.
2: En henni fannst það náttúrulega fyndið vegna þess að ég sendi henni þetta lag með okkur link á YouTube eða eitthvað og henni fannst eitthvað voða fyndið að mér fyndist þetta flott lag
0: sko. Já,
1: hann hlustar alltaf á fyndið, mér fannst fyndið kannski að þú hlustar alltaf á því ræktinni sem er kannski svolítið óvænt, en þetta er geðvegt lag
0: skrítið, en ég menna
2: geggjuð sönguna
1: geggjuð sönguna
0: og vilt þú kynna lagið, Palli?
1: þá komið að það næst
2: já, þá komið að laginu Power of Love með Jennifer Rush og þetta er óskalag
1: og njóttu vel, segi ég
0: Páll Magnússon og Edda Sif Pálsdóttir takk fyrir okkur

Feðginin Páll Magnússon og Edda Sif Pálsdóttir voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Jennifer Rush átti lokalagið The Power of Love, kraftballaða frá 1984. Kæru hlustendur, nú heyrum við aftur tónbil gærkvöldsins.

Góðir áhörendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér menuetta 2 úr annari sellósvítu Bachs, P2FFF 1008 í D-moll. Bryndís Halla Gylfadóttir lék í hljóðritun frá 2016. Sellósvítur Bachs eru sennilega mest fluttu sellóverk allra tíma. Það spurning hvaða harmoníkuverk verða vinsælust eftir einhverjar aldir, en harmoníkan vinsælt viðfangsefni tónskálda þessar mundir, sérilegi á Norðurlöndum. Heyrum hér annan kafla, Passacaglia, úr harmoníkukonsert eftir eistneska tónskáldið Tönu Körvits, Dances, samin 2024. Körvits einhverjum Íslendingum sennilega kunnugur en hann einn tveggja útlendinga sem hlotið hafa edduverlun fyrir tónlist ársins en hann samdi tónlist við kvikmynd Hilmars Oddssonar á ferðu með mömmu, sama ár og konsertin sem við heyrum nú var samin. Xenia Sidorova leikur á harmoniku á samt eistnesku hátíðarljómsveitinni undir stjórn Pavo Järvi.

Hér heyrðum við senu úr tónlistar harmleiknum Atis eftir Jean-Baptiste Lully, samin undir lok 17. aldar. Tónlistar harmleikur eða tragedy.

Comédie en Musique er franskur undanfari listformsin sem við þekkjum í dag sem óperu. Attis byggir á texta rómverska skáldsins Óvíðs, Hátíðunum. Franski barokkópurinn Arts Florissant flutti undir stjórn Williams Christie. En þá komin tími á að skipta stefnu og heyra hvort barokk og jazz segja eitthvað sameiginlegt. Kvartett Dave's Brubeck flyttur Lulu's Back in Town eftir Harry Warren og Al Dubin. Brubeck leikur á piano og með honum eru Paul Desmond saxofónleikari, Wyatt Ruther bassaleikari og Lloyd Davis trommari.

Blúsarinn Muddy Waters flutti lag Willie Dixon, I Just Want to Make Love to You. Þetta upprunalega útgáfa lagsins, hljóðrituð 1954, en lagið náði aftur vinsældum 1960 þegar Etta James söng það inn á band. Það má heyra blúsáhrif í næsta lagi sem og áhrif úr fleiri áttum. Íslenska sveitin BKPM hefur hlotið mikið lof fyrir afbragðs spilamennsku að undanförnu. Heyrum bílalag 1 sem kom út á skífinni Bíddu ha í fyrir.

BKPM flutti bílalag 1, lag eftir meðlimi sveitarinnar. Við farið víðan völl í tónbilinu, frá barokk yfir í blús, en allir vegir liggja til baks þar sem við hófum þáttinn og ljúkum honum einnig. Hér þriðji þáttur, Arioso, úr Actus Tragicus, eða Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, tími Guðs allra besti tíminn. Nicholas Mulroy syngur einsöng á samt ensku barokksólóistunum undir stjórn Jones Gardiner. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Þetta var tónbil, endurflutt frá því í gærkvöldi. Þá heyrum við annan þátt frá því í gærkvöldi, það spegillinn.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að ræða við Magnús Þorkel Bernhardsson, prófessor í Miðausturlandafræðum, stríð Bandaríkjanna og Írans. Það sem átti að verða stríð til að steypa klerkastjórninni í Íran hefur að talsverðu leyti þróast út í stríð þá mikilvægu siglingaleið Hormúzsund.
2: Það eru núna raunverið sem það tvær siglingaleiðir sundið, svona fræðilega sé að það norðurleið og suðurleið og Bandaríkjamenn segja að þeir stjórna suðurleiðinu og Íran stjórna norðurleiðinu og það verður kannski verið það einhvers konar útkoma en það ekki einhver útkoma sem sko hægt að treysta á til framtíðar. Og Hormuzsundið, þetta hefur verið opin og greið leið, sko bara nánast alltaf, þetta bara gjörslega ný staða að því Íranar hafa uppkvæta þannig eru þeir með þetta Trump á hendi og geta nýtt sér svona þessa óvissu það ekki beinlýst að þeir eru að daglega eru að ráðast á skip og eru að eyðileggja fyrir, þeir eru bara með hótunum þess og geta sagt að við getum gert það ef við viljum, ef við kærum okkur þannig þetta svona bara þeir eru að skapa þetta svona óvissu þessa siglingu sem þar að lendi tryggingafyrirtæki og skipafélag og einkafyrirtæki sem eru að nýta sér þessa leið treysta sér dálki þarna í gegn En ef þetta geta Íranir sett upp einhvers konar hlið á þessar leið af því þetta fer í þeirra landhelgi en þeir hafa ekki gert það fram að þessu en núna kannski lítið er svo á svo verður kannski þið nýja staða og þá verður við bara neytendur þá er þetta bara hluta á kostnaðunum það verður þá svona 10% 15% þjónustugjald sem fer að inn og ef Bandaríkjamenn ætla sér að koma sér upp eigin leið og tryggja öryggi þess þá það mikil fjárfesting í þannig innviðum þarna, öryggis innviðum sem eru þá mjög bjarskjaldar gagnvart íranskum árásum. Þannig þetta ekki sko mjög lógísk og ekkit endilega fjárfestingarinn að virði fyrir Bandaríkjamenn til lengra tíma í litið. Þannig að auðvitað langbest að staðan fara aftur eins og hún var áður en stríðu breyst út 28. februar og að þetta er bara svo hver önnur alþjóðlega siglingaleið.
1: Annar stór ástæðingasteinn og valla útlit fyrir að stríðinu ljúki fyrir en hann hefur verið fjarlægur. Það viðvarandi áframhaldandi hernaður Ísraela í Líbanon og nú hefur Bandaríkjaforseti að eigin sögn lagt hart að Ísraelsstjórn að láta af þessum árásum. Til þess sem þetta greiða fyrir friðamöguleikum og langtíma vopnahlé eða jafnvel friði við Íran. Hvers vegna gengur Trump svona illa að fá bandamenn sinn í Ísrael til að lúta vilja sínum hvað þetta snertir?
2: Það bara vegna þess að Ísraelar þurfa ekki eins mikið að Trump að halda eins og við teljum að þeir þurfa á honum að halda. Og Ísraelsmenn telja þetta sé þeim mikið hagsmunamál og þeir eru telja að þarna eru þeir í fullum rétti að tryggja öryggi þegna sinna með þessum hætti. Þetta stríð hefur verið sko, fíaskó fyrir Ísraels stjórn og fyrir Netanyahu sérstaklega. Það að þeir töldu að þetta eru mjög auðveld aðgerð í Íran og þeir eru búin að veikja þá stjórn og þá myndir geta nýtt tækifæri líka að taka út Hezbollah samtökin en það hefur gengið mun erfiðar heldur en ætluðu sér og núna eru nánast búin að hernema suðurhluta Líbanon eins og er gerðið 2006 eins og reyndu að gera á 9. áratug 20. aldar þetta er búin að vera 40 ára verkefni í Ísraels stjórnar og það bara breytist ekki á einn kvöldstund þetta er langtíma markmið núverandi stjórnar Ísrael að ná töluverum umráðum á suðurhluta Líbanon þannig að það mun ekki breytast á næstunni og það mun engin bandaríkjaforseti eða hvaða ríkisstjórn sem vera með nægilega mikla pressu á Ísrael til að stöðva þær fyrir áallir þetta er eitthvað sem bara þetta komið þess að vera raun og veru þetta hernám Ísrael í suðurhluta Líbanon og það verur mjög erfitt fyrir Ísraelsmenn að draga aðeins í land þar.
1: En er það þá ekki ávísun á áframhaldandi skærur og jafnvel hernað á milli Ísrael og Íran? Og þá jafnvel með þáttöku Bandaríkjamanna?
2: Að sjálfsögðu og þetta er það sem gerir allar umræður Bandaríkjamanna og Íran svo erfitt fyrir að það er þessi hliðarleikur á sér stað á sama tíma sem flækir mjög stöðuna og Íranir telja að þetta sé sama stríð en að Bandaríkjamenn líta á þetta sé allt annað stríð og Ísraeli líta á þetta sem allt annað stríð en Íranir líta á þetta sem hluti af sama stríði og þannig er þetta bæði svona viðhors, öruvísi viðhors en líka bara þannig eru Íranir líka svolítið klókir að flækja stöðuna of þá er þetta annað atrið sem þarf að semja og þá þurfa kannski Bandaríkjamenn ok, gef eftir hér að gef eftir þar út af stríðinni í Líbanon. Íranir eru að setja þetta spil á hendi hjá sér til þess að geta spil út seinna.
1: Þeir eru að koma sér upp trompi, segir við, en hvar liggur lausnin? Hvar er friðarvonin? Pakistanar reyndu að ganga á milli núna í þessu nýjasta stríði og virtist á tíma eins og ætlaði að verða eitthvað ágengt en svo fór allt út af sporinu og aftur og aftur út af sporinu bara jafnóðum sami var eitthvað þá bara byrjaði allt upp á nýtt geta Pakistanar reynt eitthvað meira eða einhverjir aðrir sem geta mögulega gengið í hlutir sáttasæmina til þess að þoka hlutunum í friðarátt
2: sko til þess að þoka hlutunum í friðarátt þá sko fram að þessu hefur verið áherslan hjá hinu vestrænu heimi og Ísrael að það þyrfti að vera þá breyting á stjórn í Íran. Það er greinlega mun ekki gerast. Til þess að þokast í átt af frið þá það kannski að huga að kjarnöku áhullun Írana. Það er svona stóri þátturinn í þessu öllu saman og það er til mjög jákvæð og góð fyrirmynd að því og það er 2015 samkomulagið þar sem Íranir á samt Evrópusambandinu, Bandaríkjamönnum, Rússum og Kína settu saman eftir mörg ár mjög flókin samningagerð og þessi samningu 2015 er grundvellurinn að góðum gagnvirkum samningi þar sem var alls konar ákvæði til þess að tryggja það að allir aðal getur gengið þarna að borðið. Þá er alltjóðlega samfélag komið þarna inn, fylgjast með Íranum og ef Íranum myndi standa við þessa rætti samningsins, þá myndi fá þetta spyrir þess sinn snúð og þess og þar. Þannig þessi samningur er til staðar. Trump sagði hann upp að því þetta var undir Obama-stjórninni og þess vegna taldi hann að þetta var ómöluleg samningur, hann geti náð betri samningum heldur að Obama-stjórninni gerði. Þannig ef við getum tekið sko ekoð hjá Trump út úr þessu dæmi og bara einbýtt af þessum samningi, þá er til sko grundvallar samningu sem var virkilega vel samin af upplýstum embættismönnum allan heim. Ekki einhverjum vinum Trump sem eru hérna fasteigna salar sem vita ekki neitt kjarnorkumál og vita ekki neitt sögu Íran, þannig að við eigum þarna leið að friði. Það er til von ef við bara einbeitum á því sem er virkilega skiptu máli og kjarnorku áhullin Íran er eitthvað sem hægt er að breyta, hægt er að færa í ákveðin horf, en að sjálfsögðu þurfum að gleyma öllu tali stjórnarskipti og beita ofbeldi til þess að reyna að knýja fram slíkar pólitískar breytingar í einu landi. Við viljum að sjálfsögðu ekki lifi þannig heimi og Íran er núna, þó svo að ríkisstjórnin er alls ekki vinsæla, þó svo að ég sé sjálfur ekki stuðningsmar í ríkisstjórn Íran að sjálfsögðu, þá er þetta ekki leiðin til þess að ná fram pólitískum breytingum í landi eins og Íran. Og núna er svo komið að staðan er í Íran er svo alvarleg, efnaslega, menningarlega, umhverfislega séð að það er mikil þörf fyrir Írana að breyta til, vera hluti aftur alþjóðasamfélaginu og kannski nýta sér þetta augnablik núna þar sem margir allan heim eru núna kannski að styðja Írana mun frekar heldur en gerða fyrir þetta stríð og eru að hlusta meira á málstað þeirra. Þeir hafa núna nánari tengsl við Rússland, nánari tengsl við Kína, þeir eru núna með nokkra öfluga vini sem svona bakland. Þannig að núna væri mjög góðu tími fyrir ríkisstjórninni í Íran til þess að huga að langtíma markmiðum þeirra, en eins og marga slíka ríkisstjórnir, eins og eðli íransku ríkisstjórnarinnar, þá eru þeir náttúrulega fyrst og fremst að hugsa eigin hagsmunni, að viðhalda eigin völdum og eru með kannski ákveðna skammtíma hugsun í huga. Og þar að leiðandi er kannski ekkit endilega mikla líkur að þetta gerist á næstu vikum, en ég held að við eigum sem betur fer í hérna farteskjunu mjög góðan grunn af friðsamlegum samkomulagi milli þessa stríðandi fylkinga.
1: Heldur að það gerist í valdatíð Trumps?
2: Það er nefnilega málið. Það er ákaflega ólíklegt. Nefnum að við kannski byrjum bara að kalla þetta Trump-samningin og látum hann njóta eitthvað svona góðs á því og við verðum þá að kynja að hann fá eitthvað fyrir egoa sitt, en kannski á sama tíma þá fáum við hinn að njóta meiri ró og frið og stöðuleika í allþjóðasamfélaginu.
1: sagði Magnús Þorkell Bernhansson. Fleira ekki í speglinum, Ásta Lín Magnúsdóttir sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, klukkuna vantar rúmar 7:04 á miðvikudagsmorgni. Séra Þór Hauksson fer með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Við skulum byrja þessa morgunstund á því að taka okkur frá með því að signa okkur og segjum í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Í Jakobs bréfinu, fyrsta kafla, versi 5-6 stendur ritað. Ef einhverjir þær skortir visku, þá býði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. En hann byrði í trú án þess að efa. Þannig hljóðar, hið eiginlega orð. Við stöndum frammi fyrir vali í lífinu. Sumt verið smátt og hverstakslegt, annað getur haft mikil áhrif á framtíð okkar og annara. Þá finnum við stundum hversu takmörkuð eigin miska getur verið. Jakobs bréfið minn okkur á að við þurfum ekki að finna öll svörin ein. Guð býður okkur visku eins og leiðsögn. Það dýrmætt hugsun að við megum leita til hans með allar spurningar lífsins bæði þær stóru og smáu. Viska er meira en þekking. Hún hjálpa okkur að greina hvað er gott, rétt og kærleiksríkt. Slík viska vex oft í kyrðinni, í bæninni og í því að hlusta. Við viljum stundum fá skýr svör strax. En Guð leiður okkur oft skref fyrir skref með friði í hjartanu, með opnum dýrum, með rólegri samfélingur hvað leið sér rétt að fara. Það getur líka verið hughreystandi að muna að Guð ætlast ekki til fullkomleika. Við megum gera mistök og læra þeim. Náðans ef fylgir okkur áfram og hjálpa okkur að byrja aftur þegar við þurfum þess. Í dag skuli fela Guði ákvarðin okkar og byggja hann að leiða okkur með visku sinni og kærleika. Á þeim orðum sögum skuli við byggja saman. Drottinn allrar visku, þökk fyrir að þú leiður okkur og yfirgjör okkur ekki þegar við erum óviss eða ráðvillt. Þú sérð allar þær ákvarðanir og spurningar sem við berum með okkur inn í þennan dag. Gef okkur visku að velja það sem er gott og rétt. Hjálpa okkur að hlusta á röddina í kyrð hjartans og leið okkur á veg friðar og kærleika. Vertu hjá þeim sem standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum eða óvissu framtíðina. Gef þeim ljós fyrir næsta skref. Blessaði daginn sem framundan og varðveitur okkur í náð þinni í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 15. júli, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Loftvarnakerfi Jórdana skaut niður 3 meðaldrægar skotflaugar í nótt sem jórdanski herinn segir að hafi verið skotið frá Íran. Bandaríkjamenn gerðu 10 árása við Hormúsund og við Íranströnd í nótt, ekki hefur verið greint frá manntjóni eða eyðileggingu.
1: Árásir gengu á báða bóa milli bandaríkjamanna og Írana í nótt og beindust engum að hernaðarlegum innviðum. Árásir hafa nú staðið yfir á 5. sólarhringi þessari lotu stríðsins. Íranski byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein í nótt. Í tilkynningu frá byltingavörðinum sem greint var frá í írönsku sjóhansstöðinni ERB kom fram að árásinar hefðu verið á hernaðarlega innviði, vörugeymslur og eldsneytisbirðastöð 5. flotans. Þá segist byltingavörðurinn hafa gert árásir á Al-Asraq, herstöðina í Jórdaníu og á Mina Abdullah, bandaríska herstöð í Kuveit. Bandaríski herinn gerði einnig árásir á tugi hernaðarlegra innviða í Íran við Hormúsund og við Íranströnd samkvæmt tilkynningu miðstjórnar bandaríska hersins CENTCOM sem birt var á X í nótt. Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði því í viðtali á Fox sjónvarpsstöðinni í gær að bandaríkja her muni gera árásir á brýr og orkuveri í Íran ef Íranar setjast ekki að samningaborðinu á ný. Trump hefur áður hótað árásum á borgaralega innviði í Íran síðast í apríl.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spænsk yfirvöld hafa staðfestað 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldunum í Andalúsíu á suður Spáni í síðustu viku voru erlendir ríkisborgarar. Fólkið var frá Bretlandi, Belgíu, Frakklandi og Bandaríkjunum og einn frá Spáni. Fólkið var allt fullorðið, 8 konur og 5 karlar. Gróður eldarnir brutist út á 5. daginn í Almeríu á suðaustur Spáni en fjölmargir erlendir ríkisborgarar búa þar slóðir. Gróður eldarnir kviknuð út frá raflínu sem fjall á jörðina og við það náðu blossar að læsa sig í skraufþurran gróðurinn. Þetta eru verstu gróður eldar á Spáni á síðari árum og yfir 7000 hektarar lands brunnu í eldunum. Búðir að ná tökum á gróðureldunum og hafa íbúar fengið að snúa aftur til síns heima. Fréttalestri er lokið.

0: Þetta voru The Mamas and Papas sem að sungu svona tregafulla núvitundar pælingu frá blómatímanum. Þetta var einn vinsalasti söngkópurinn á þeim skemmtilega tíma og hér orður þið að hvetja fólk til þess að já, hvað líta sér nær eða líta inn gluggan en við hvætir nú bara hlustendur til þess að vera með okkur við morgun glugga rásar eitt. Góðan daginn vera í Lóðdóttir.
1: Góðan daginn Pétur Grétarsson. Já, það miðvikudagur í dag, það komið 15. júli, hásumar, ég var með trefil á leiðinni vinnuna í morgun.
0: Já, ég var í rekkápunni.
1: Þú varst í nýju rekkápunni. Það sama svona, já, haustlega veðrið á höfuðborgarsvæðinu og verið hefur undanfarna daga.
0: Þetta svona dumbungur.
1: Dumbungur, drungi en bjart framundan fyrirsögnin á forsíðu morgunblaðsins. Það nú reyndar einhver frétt efnahagsmál en já. Á kannski ágætlega við.
0: Það kannski snúa við hlutverkunum að fá veðurfræðingarna til þess að skrifa efnahagsmál og hagfræðingarna til að skrifa veðrið. Mér var hugsa til veðurfræðing sem skrifar hugleðinguna þegar ég gekk í vinnun í morgun að rosalega hlýtur þetta að vera orðið leiðinlegt að láta sér þetta eitthvað í hug.
1: Já, það lítið frá að segja svo sem það eru reyndar gular viðvaranir í gildi. Núna veðurstofan gaf út gular viðvaranir vegna hvassviðris við Breiðafjörð á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi eystra og Miðhálendinu. En já, það gildir í dag og dregur eitthvað úr vindi þegar kemur fram á kvöld annars. Eru þessar hugleðingar og spáin öll svona frekar svipuð og undanfarna daga, það rétt. Það öflug hæð sem að komið hefur við sögu í gær að minnstakosti líka. Hún situr enni yfir Hjaltlandseyjum og við heldur þessari lægðabraut til landsins úr suðri með tilheyrandi vætu vestan til en þurrviðri og hlýjendum fyrir austan. Sáum það þetta í fréttum í gær og morgunblaðið heldur áfram umfjöllunum það í blaðinu í dag hvað það óbóðslega gott veður á Austurlandi. Þjóðin streymir þangað, öll hótel á Borgarfirði, eystra fullbókuð, tjaldsvæði sem leiðis full eða að verða full, mikil mannmerð rætt meðal annars við Tinnu Jóhannu Magnússon, kennara og meðeiganda Fjarðarborgar þar eystra. Sem að segir að þetta gangi nú, far nú allt saman vel fram þó að mannfjöldin sé mikill enda er svo hlýtt að það allir bara í rólegheitunum sitja úti og sitja út á palli eða í lautar kaffi í góðverinu og sem leiðis nefnt það sem að sagt var fréttum í gær sem leiðis að jafnvel geti hita met landsins fallið fyrir austan í dag.
0: Við erum talað 30 stig, það verið verið að býða eftir því.
1: Það er verið að býða eftir því, metið sem að sett var 1939, það 30,5, þannig að ef að hitin
0: 31.
1: Slefar yfir það, þá verður þetta met dagur.
0: Og við ætlum að fara, já, suður á bóginn, því að við erum með hér tónlist frá Argentínu, það Argentína, England í kvöld. Sástu Spánverjan að taka frakkana í geðin?
1: Ég horfði á leikinn, jú, já, þetta var skemmtilega leikur þó var nokkuð einhliða.
0: Hann var þannig og það kom mér óvart, ég held að frakkar allir að lenda þessu á Bastilu deginum.
1: Sérstaklega erfitt örugglega á Bastilu deginum, þessi úrslit sem örðu fyrir frakkana. En já, annar seinni undanúrslita leikur á sama tíma í kvöld England-Argentína og heyrist nú dálítið af enskri tónlist hér í útvarpinu svona að jafnaði, en það er kannski ástæði til að heyra argentínska tóna.

0: Þetta var meistari hins nýja tangos, Astor Piazzolla, sem lék ljóðrænan braksin Algleymið og Oblivion. Og við höldum áfram tengingu við Argentínu.
1: Já, í aðdraganda þessa knattspinnuleiks í kvöld, England og Argentína, tvö lið sem að eiga sér langa og litríka sögu og tvö lönd sem að eiga sumleiðis mikla sögu einhverjir gárungar hafa rifjað upp í aðdraganda leiksins ekki bara fyrir leiki liðana heldur þegar England og Argentína mættust á vígvellinum 1982 Falklandseyja stríðið einhverjir reynda svona ífa upp einhver gömul sár þar og staða Falkland segja sem, svo sem ennþá nokkuð umdeild mörgum árum eftir þetta stríð og það reyndar ágætt umfjöllun sögu Englands og Argentínu á fótboltavellinum og sömuleiðis á vígvellinum á forsíðu rúf.is núna Einar Örn Jónsson íþróttafréttamaður hefur tekið þetta saman en við fundum gamla upptöku frá 1982 7. apríl örfáum dögum eftir innrás Argentínu í Falklandseyjar þá fjallaði morgun vaka útvarpsins sem að svo hétt morgun þátturinn Falklandseyjar og svona fáir hlustendur kannski sem að vissu mikið þessar afskektu eyjar sem hafðu lítið verið í fréttum þegar þarna kom við sögu en í þáttinn kom doktor Sturla Friðriksson erðafræðingur, hann hafði heimsótt Falklandseyjar með sendinefnd á vegum náttúruverndar samtakana World Wildlife Fund 4 árum áður 1978 og kom í morgunvökuna til þess að segja frá upplifun sinni af Falklandseyjum það var Páll Heiðar Jónsson sem að ræddi við Sturlu
2: Þetta svona heldur láglendar eyjar, grasi vaxnar, þannig talsvöld mikil gróður af því að úrkoman mikil en loftslagið fremur svalt, þetta á 51. suðlæri breytagráðum og liggur þess vegna fjær pólnum heldur en viðgerum en loftslag ekki ósvipað að veturnar er meðal hiti svona eina gráðu og á sumrin hitin 10-11 gráður meðal hiti
3: en hvernig kom íbúarnir til fyrir sjónir?
2: Íbúarnir koma manni afar brest fyrir sjóni þeir þetta megin hluti af fólkinu eru að breskum uppruna þetta eru skotar og englendingar og ég held að ég með segja 98% af þjóðinu eru skoskir og enskir það tölu þarna enska og ég held að þessi jafnvel breskari heldur en englendingar og skotar eru sjálfur
3: á hverju lífir fólk að þessum eigum
2: fólk þarna lífir aðalega ásauðfjárækt það eru stundar fiskveiðar og fuglaveiðar og voru stundar svona hvalveiðar fyrir á tímum en það má segja það að fólk þarna lífi eingöngu á kvíkfjárrækt og sauðfé er aðal bústaf þeirra þeir eiga þarna yfir 600.000 fjár og 10.000 augripi og þarna eru margar eyjar að ræða þetta er eyja klasi það er þarna 300 eyjar og hólmar en það byggð á 15 eyjum stærstu eyjunum á einni af stóru eyjunum þar svo þorpið Port Stanley og helmingur eyjabúa býr í þessu þorpi eða þúsund manns en íbúarnir alls eru 2100 þeir kalla sig gjarnan þönglara kelper vegna þess að það mikill þarf og þang í kringum eyjarnar og í þessu þangi er skelfiskur sem safnað er þar er mikið af fjörufuglum sér þarna bæði mörgæsir og þannig tjaldur, krýjur endur, gæsir ég held nú að þönglararnir séu nú ekki miklir sjósóknarar þeir búa fremur í landi og búa við fjáreg sína
3: sem sagt þið hef ekki sé mikið fiskiskipum eða glæsilegum fiskiskipaflota þarna
2: nei það virtist vera lítið það virtist vera lítið fiskiveiðar það virtist vera afar lítið við að vera þarna er ekki dagblað og ekkit sjónvarp alveg að glepja börn þegar leikur sér þar óhult úti á götu en þá gæti til að hermenn koma kannski á staðinn og svo nú er orðið
3: en hvað er með þann varning sem að nútíma maðurinn til óhjákvæmlegt að hafa í kringum sig verslanir, stór verslanir og svo framvegis
2: Þannig maður getur ekki sagt að þetta sé svipað eins og varum aldamót hérna þannig voru nokkra krambúðir í Port Stanley kom þarna inn í 2-3 verslanir og þar ægðu öllu saman ég geti þetta mér að sé vaðstífil það er nauðsynlegt að hafa þau því að það rignir þarna talsvöld mikið
3: Hvað gerir fórseti skemmtunar í Port Stanley? Eru krár þarna og kvikmyndahús og annað sem að er nú víst talið til er að með svo stið í daglegu lífi Bretlandi sem alveg óhjákvæmilegur hluti þess?
2: Já, ég tók eftir að það ein krá á staðnum. Ég sá nú ekki neitt bíó þar.
3: Þegar að þú kastar huganum aftur til þess þinn að dvalur á Falklandi Dr. Sturla hvað fannst þér svona eftir að hyggja vera eftirminnilegast
2: við komum til Falklandi fyrst og fremst til þess að sjá dýralífið þar og það er afar eftirminnilegt að sjá fuglalífið þarna eru 5 tegundir af mörgæsum sem mjög fróðlegt að sjá og síðan eru þarna selalátur bæði sæljón og sæfílar sem eru sérkennileg dýr með langa trjónu eins konar rana en það var líka mjög ánægilegt að hitta eiga skeggja sem er afar aðlaðandi fólk gott heimasækja góðir brettar og það er leiðilegt að heyra það að þeir skulu hafa verið hertegnir

0: Hér syngur Ramón Montes frá Argentínu um ferð til fjár, velgengni alls konar, La Buena Ventura, og það er spurning hvort að það verði ferð til fjár hjá Argentínumönnum að kljást við Englendinga í kvöld.
1: Það verður spennandi að sjá í kvöld, en á undan laginu þá heyrðum við Dr. Sturlu Friðriksson erðafræðing segja frá heimsóksinni til Falklands eyja árið 1978, viðtal frá 1982, skömmu eftir að Falklands eyja stríðið milli Argentínu og Bretlands brast á. Já.
0: Og við fáum aðeins meira úr safninu hér strax að loknu frétta yfirliti. Það er brot úr pistli daginn og veginn og það er engin annar en langa við Veru Illugadóttir sem að flutti hann í útvarpinu 1948. En fram að frétta yfirliti og tilkynningum fáum við Kristínu Stefánsdóttur til að syngja fyrir okkur lag eftir

0: Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Imperial tískuverslun imperialak.is, JB Úróskart Kaupangstræti og Dýrabær Hólabraut, miðbærin á Akureyri blómstrar.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skellti þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Árásir gengu á báða bóga milli Bandaríkjamanna og Írana í nótt og beindust engum að hernaðarlegum innviðum. Bandaríkjaforsætti hótaði því í gær að gera árásir á brýr og orkuver ef Íranar setjast ekki að samningaborðinu á ný. Hátt í 20 miljónir barna í heiminum eru ekki nægilega bólusett og 13,5 miljónir þeirra eru alls ekkert bólusett. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin í samstarfi Alþjóða heilbrigðistofnunarinnar og UNICEF. Spænsk yfirvöld hafa staðfest að 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldunum í Andalúsíu á suður Spáni í síðustu viku voru erlendir ríkisborgarar. Þetta eru mannskæðustu gróðureldar í áraraðir á Spáni. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Jú, víst ekki mér gaman að veiða lax. Ég viðurkenni það strax. En það sem mér háir, þrautin sú... þetta sem heyrist nú.

fyrstu var glatt mitt hér, en svo gerðist konan mín æst, af því að veiðispöngin var með. Hún barðist og grenjaði í taumlausri táraskúr, svo ég trillaði henni heim til múttu og breytti ferðin í veiðitúr.

og baðkerið þarf ég í það. Því hún að þessu rausi þótt hún sleppa þar í bað. Í stað þess að elska manninn sinn, örvan og huggan, allt og sem hún leggur til

0: Man ég eftir honum. Það var daginn sem ég veiti 20 punda hengjum í Hofsá. Eða var daginn sem ég veiti 16 punda bleikjum í Miðgerðará.
1: Þessi árlegi gleði gefi lagsveiðimanna. Þetta var Guðmundur Jónsson sem sang texta Ómars Ragnarssonar við Erlend lag. Mér datt nú í huga að skjóta þess inn að því að það voru skemmtilegar fréttir hérna rétt í kjölfar þess að Ragnhildur Thorsteinsson kom til okkar og talaði við okkur elliðaarnar að það væri svo ofboðslega laxagengd í elliðaunum að það bara aldrei sést annað eins.
2: Bara frussuðu fram laxarnir.
1: En ég veit nú ekki hvort að langaveiðin séra Jakob Jónsson var á leiðin í laxveiði þegar hann tók að sér að tala daginn og veginn hérna í útvarpinu 1948. Taldið fyrir okkar tíð en þetta var dagskráliður sem var vinsall hérna og margir fengnir til þess að tala og við ætlum að fá hérna smá brot úr þessum pistli sem að séra Jakob tók upp fyrir útvarpið í júli 1948.
3: Ég fór upp í sveit í gær. Ég brá mér austur á Úljósvatni til þess að messa þar í lítilli sveitakirkju. Og mér mikið nautni í því einu saman að fá að messa í kirkju. Annað var það sem gerði þessa för sérstaklega eftirtækt að verða og lærdómsríka fyrir mig var það að fá að sjá starfsemi skátana þarna á Úljósvatni. Því að förin var farin fyrst og fremst til þess að messa fyrir skátana bæði pilta og stúlkur sem þarna eru á sumarskólum sínum. Á Úljósvatni eru tveir skátaskálar, annað fyrir pilta og hinn fyrir stúlkur. Við fórum með áallina bílkjörn Reykjavík með kurteisum og líprum bílstjóra og viðkunnlegu samferðafólki. Það var aðeins eitt sem mér þótti um mitt leiti dálítið óþægilegt og ég kunni ekki regla vel við að það þurfti hvað eftir annað eftir að austur kom sérstaklega rendu Álftavatn að nema staðar vegna þess að fólk var að stansa bílinn og þegar að gáð var að hvað erindi þetta fólk átti þá var það að kaupa og borga farseðla til Reykjavíkur með þeim ferðum sem átti að fara síðar daginn eða kvöldi. Með öðrum orðum þarna áætlunar bíllinn stöðaður hvað eftir annað til þess að selja farmiða með öðrum ferðum sem fara á síðar daginn til bak. Þetta finnst mér vera mjög svo óheppilegt og ég vil þessi ókurteislegt fyrirkomulag, sérstaklega ókurteislegt gagnvart þeim sem eru á ferðinni og vilja gjarnan halda för sinni áfram á leiðar enda, það var laust. Hitt er svo annað að vilja einhverjir tryggja sér áreiðanlega fari í bæina kvöldi, þá ætti það að vera nóg að bílstjórinn tæki niður nafnið en þyrfti ekki vera að bíða til þess að skipta peningum og því að þó að það taki ekki langan tími hver sinn, þá er þetta óþarfa vafstur. Á leiðinni heim fór ég ekki með áætluna bílnum, það vildi svo til að kunningjafólk mitt var á ferð og bauð okkur hjónunum sæti í bílnum til baka til Reykjavíkur. Þá leiðina fórum við yfir Þingvelli, þennan heilaga stað sem alltaf vekur hlýjar kendir og hrifningu í hugum Íslendinga svo framarlega sem þeir eru alls gáðir þegar þeir fara þann stað. Og í þetta skipti var eitt sem jók mjög á þegur staðarins, það var regnbógin sem hveldist yfir svo að segja megin hluta vallanna og út yfir vatnið. Óvenjulega litfagur og óvenjulega breiður að sjá af Almannagjár barmi. Og þá kom mér í huga eins og jafnan ein setning sem móðir mín kendi mér og í sambandi við regnboga. Hún sagði mér að þegar hún var barn hafi sér verið sagt það af öldruðu fólki að þegar maður sæi regnboga ætti maður að hafa yfir þessi orð friður milli Guðs og manna friður milli himins og jarðar eða ef til vil hefur fyrir hinsetningin að það voru undan friður milli himins og jarðar, friður milli guðs og manna. Og mér hefur oftast í hug, þegar ég hef séð þetta friðartákn í skýjónum, hvort að þessi einfalda setning fæl ekki í sér lausnina á dýfsta vandamáli mann lífsins. Við tölum frið, við vonumst eftir friði og við óttumst allt sem gæti valdið ófriði í heiminum. En spurningin mikla þessi, í raun og veru von frið milli mannanna á jörðinni innbyrðis fyrir en það var friður milli himins og jarðar. En nú hef ég ekki hugsað mér að fara semja neina predikunum regnbogan. Ég gef ykkur vinir mínir þessa fallegu setningu og mér langar leið til þess að minna ykkur á það að það væri þörf á því að gamla fólkið heldi til haga ýmsum slíkum setningum og varðatiltæki með það kann bæði í sambandi við regnbogan og annað sem fyrir ber. Margar dýrar perlur tínast sennilega með hverri einustu kynslóð sem fellur frá, aðrar koma sjálfsagt í staðinn, en við höfum eiginlega ekki efni á því að glata slíkum dýrgripum sem þessu til dæmis að taka. Á leiðinni heim bar fleira þýrir en þetta á veginn. Á einum stað sáum við bíl á hvolfi. Við gátum ekki séð nein vegsumerki þess að þar hefði orðið raunverulegt slys á mönnum. Það veit ég ekki ennþá, en þessi átakanlega og eiginlega mynd minnur okkur á það að það er alltaf þörf á því að fara varlega á þjóðvegunum. Ennu sín var það líka sem ég sá á þjóðveginum sem mér þótti eins og ljótur blettur á fallegri mynd þessa kvölds. Við ókom á einu stað fram hjá ríðandi manni sem var allt annað riddarlegur ásýndum á hesti sín. Ég held að ef sá maður gæti séð sjálfan sig eins og hann leit út, þá myndi honum ekki hafa fyndist til sína riddarlegu tilburði eða höfðinglegan andlit svip. Það er gaman fyrir hann sjálfan að eiga mynd af sér þannig til dæmis við hliðina á einhverju fallegu málverki af manni á hestbaki, manni sem virkilega kynni að bera sig. Nú ræði ég ekki meira þessa ferð, en eitt af því sem mikið talað sjálfsvætti gæðinskir Reykjavík heldur viðsvöður landið eru íþróttirnar eða ólympíu ferðin fyrir hugana. Sjálfsagt eru allir sem óska þess að íþróttirnar séu rækta sem mest í landi okkar og sjálfsagt eru allir sem óska þess að heilum hug að ólympíu farinir hljóti góða ferð farsæla og verði farsælir og helst sigursælir í íþróttum sínum. En ekki get ég aði gert að áhugin á íþróttunum hér landi, hann vekur stundum þá spurningu í hug mér hvort að menn hafi nú raunverulega eins mikinn skilning á gildi íþróttana eins og menn vilji vera lát.
1: Það var séra Jakob Jónsson sem rætti daginn og veginn í pistli hér í útvarpinu árið 1948 og það má nú eiginlega segja vera að þarna hafi útvarpið verið sannkallaður samfélagsmiðl því að hann fór víða þetta voru svona ýmis skilaboð sem að einmitt svona eitt og annað sem að myndi byrtast á samfélagsmiðlum í dag eins og að vera að finna því hvernig er selt upp í áallinu byrðir.
2: Já, og bara svona ýmislegt kvab, auk þess að þetta næstum í predikun, eins og hann sagði sjálfur.
1: Já, fór frá henni veraldlega og svo upp í skáldlega og tala frelsið líka.
2: Alltaf gaman að heyra kirkjunar menn dásama regnbúan, fyrir og síðar.
1: Og forfeður sína, ekki síst. Við skulum fá hérna tónlist við hæfi eftir þessa sögustund með Sigurði Jakobi.

Óperu tónlist frá miðri 19. öldinni. Þetta var söngur Olympíu úr ævintýrum Hoffmanns eftir Jack Offenbach. Það var sóbrennin Sonora Kalnina sem að söng. Flutum þetta hér í eftir pistil Jakobs Jónssonar daginn og veginn frá 1948 þar sem að Séra Jakob talaði líka fegurð himinsins og regnboga.

0: Himinin tekur á sig margar myndir, hér söng Grammy verðlauna blúsarinn Ruthie Foster. Hún fekk verðlaun fyrir þessa plötu sína fyrir, já, tveimur árum, held ég fari rétt með. En vera við alveg eftir að hjálpa hlustendum við að fara með réttan boðskapin í daginn og heyra kannski stjörnuspána.
1: Já, eða þú til dæmis litið á bómannin stjörnubá Morgunblaðsins í dag fyrir þessa viku. Hugur þinn dálítið í fortíðinni núna og líklegt að þrá eftir liðinni tíð grípið þig annað veifið á næstunni. Treystu eðlis ávísun þenni betur. Tekur þú þetta til þín, Pétur?
0: Já, ég hérna þetta með fortíðar þrána, þetta náttúrulega birtist í þessu gramsi okkar í safni útvarfsins með gamla pistla daginn og veginn.
1: Ýmislegt að marka stjörnuspána greinlega.
0: Já.
1: Nú, ég kannski gáði þá á mína eigin spá. Það meyjan. Það segir, vertu ekkit að velta þér upp úr því hvers kyns samstarfsmenn þínir eru. Ef þú ferði eitthvað, reyndu þá að fara á kunnuglegan stað. Ég var nú ekkit að velta mér upp úr því hvers kyns þú værir, Pétur, en...
0: Við hefum ekki drætt það.
1: Við hefum ekki drætt það, þetta engin ástæða
0: nei,
1: til.
0: Nei, látum þetta bara líka mjög hluta, algjörlega.
1: Já, þú mátt vera bara hvernig sem þú vilt.
0: Ég sé ekki kyn.
1: Nei. En alltaf gaman að líta í stjörnuspá Morgunblaðsins.
0: Já, ætli að það sé áreiðanlega. Veistu, eru það vottaðar á einhvern nátt?
1: Ég held að það sé vottaður stjörnuspekingur sem að riti þetta. Það held ég hljóta vera. Er það ekki lögvænda starfseti stjörnuspekingur?
0: Upp í hátegismóðum, er það bara einhver kona í tjaldi með...
1: Já, það situr stjörnuspekingur í hátegismóðum og ritar þetta. Og ég veit nú svo sem ekki hvort nokkra rannsóknir hafa verið gerðar á áraðanleika spanna en margir sem að byggja lífsitt á þessu held ég.
0: Já, þetta náttúrulega ágætt að fara með svona einhverjar hugmyndir inn í nýjan dag. Þetta í rauninu verið bara svipað og við fáum hér á morgunbæn og hugleiðingu dagsins á hverjum morgni frá Þjóðkirkjunni.
1: Kannski gott að nefna líka spá nautsins. Eittu tímanum með fólki sem hefur jákvæð og hvetjandi áhrif á þig og segðu skilið við annað. Farðu þér hægt í það ekki farsælt að rapa að lausnum.
0: Nei.
1: Þetta sé nú fleiri, en nautin sem að geta haft þetta leiðaljósi.
0: Já, bara allir hlustendur. Eftir fréttir klukkan átta þá fáum við skemmtilegan pistil frá Þorkeli Gunnari Sigurbjörnssyni sem að brá sér í bíltúr með rally ökumanni, ég legg ekki meira á ykkur. En við skulum fá hér lag af nýri plötu Rebekku Blöndal fram að því. Haltu fast, heitir þetta.

0: Verið velkomin á Skálholtshátíð. Til móttöku og blessunar erindi Aðalheiðar Valgeirsdóttur í Dómkirkjunni altarismynd Nínu Tryggvadóttur Skálholtshátíð í 70 ár. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Í blöndunarefni í hei, KB Borgarnesi. Stigaganga teppi, harðviðarval.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, Garmin.is
6: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
10: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
12: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
13: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Loftvarnakerfi Jórdana skaut niður 3 meðaldrægar eldflaugar í nótt sem jórdanski herinn segir að hafi verið skotið frá Íran. Íranski byltingarvörðurinn segist hafa gert árásir á 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein í nótt, auk árása á Al-Asarak herstuðina í Jórdaníu og á Mina Abdullah, flutningamiðstöð bandaríska hersins í Kuwait. Bandaríski herinn gerði einnig árásir á 10 hernaðarlegra innviða í Íran við Hormúsund og við Íranströnd samkvæmt tilkynningu frá miðstjórn bandaríska hersins. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði í gærkvöld að árásir á Íran haldi áfram þar til hann álíti að komi sér gott.
14: They'll continue until I say it's enough.
13: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur hrinu innbrota í fyrirtæki og á heimili í miðborg Reykjavíkur að undanförnu ekki tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Heldur sé þetta frekar það sem hún kallar tilviljana kennd innbrot. Yfir 60 innbrot hafa verið tilkynnt frá mánaðamótum bæði í fyrirtæki og í heimahús. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
15: Síðan við talaðum svona tilviljanakennt innbrot farið inn að næturlagi stólið úr sjóðsfélum eða einhverjum verðmætum úr hérna, heimahúsum til þess að koma bara í sölu og hérna, nei þannig að við erum ekki að horfa þetta sem skipur að brotstarfi.
13: Lögreglu grunar að sömu einstaklingar tengist innbrotum í heimahús. Einn var úrskurðaður í gæsluvarðhaldi í gær vegna tengsla við töluverðan fjölda þessara innbrota.
15: Langflest þessara brota hafa átt sér stað ef við um að draga einhverja línu getum við kallað kannski bara vestan við Snorrabraut á miðbæðarsvæðinu og hérna já, þannig að það er svona svæði sem þetta hefur verið að gerast á og skiptingin á milli heimila og fyrirtækja svo kannski alveg með það í kollinum en þetta er svona getum til að vera svona aðeins fleiri fyrirtæki en heimili vissulega undir líka
13: sagði Ásmundur Rúnar Gylfason í þættinum framöndan á Rás 2 í morgun. Hátt í 20 miljónir barna í heiminum eru ekki nægilega bólusett og 13,5 miljónir þeirra eru alls ekkert bólusett. Þetta kemur fram í skýrslu sem var unnin í samstarfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar og UNICEF.
16: Árið 2019 höfðu 91% barna aðgangað fyrsta skammti bóluefnis gegn kíghósta, stífkrampa og barnaveiki. Þetta hlutfall lækkaði verulega næstu tvö árin vegna aukinnar tortryggni gagnvart bóluefnum í heimsfaraldri og árið 2021 var það komið niður í 86%. Síðan þá hefur það farið upp á við á ný og 90% núna. 85% hafa aðgangað öllum þremur skömmtum bóluefnisins. Þá kemur fram að alls eru 13,5 miljónir barna í heiminum algjörlega óbólusett eða 15%. Þeim fækkar lítilega frá fyrra ári en þó alls ekki nóg að mati í skýsluhöfunda. Ríflega helmingur þessara barna í Afríku, aðalega í Vestur og Mið-Afríku. Að þau eru rúmlega 7 miljónir barna ekki nægilega bólusett til að fá vernd gegn algengustu sjúkdómum. Þá kemur fram að bólusetningar við mislingum eiga nokkuð í land með að ná aftur hlutfalli ársins 2019. Í fyrra voru 7,5 miljón færri börn bólusett við mislingum en árið 2019. Tæplega 21 miljón barna fékk ekki fyrsta skammtin af mislingabóluefni í fyrra. Jákvæðu fréttirnar eru að bólusetningar gegn HPV-veirunni, kynfæra vörtu sem meðal annars getur valdið krabbameini í leghálsi hjá konum, fara vaxandi. Skýsland telur fjölgun bólusetninga meðal barna of hæga. Til að hraða henni þurfi að fjölga sérstökum bólusetningar áætlunum og styrkja heilbrigðiskerfi þeirra landa sem eiga lengst í land.
13: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Spænsk yfirvöld hafa staðfest að 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldunum í Andalúsíu á suður Spáni í liðinni viku voru erlendir ríkisborgarar. Fólki var frá Bretlandi, Belgíu, Frakklandi og Bandaríkjunum og einn frá Spáni. Fólkið var allt fullorðið, 8 konur og 5 karlar. Gróður eldarnir brutust út á 5. daginn í Almeríu á suðaustu Spáni en fjölmargir erlendir ríkisborgarar búa þar slóðir. Yfir 7000 hektarar landsbrunnu. Búið að ná tökum á gróðureldunum og íbúar hafa fengið að snúa aftur til síns heima. Veður suðvestlæg átt víða 13 til 20 metrar á sekundu norðvestan til annars 8 til 15 en dregur úr vindi með kvöldinu. Hiti 11 til 26 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri er lokið.

0: Þeir eru að hlusta á morgun klukkan á Rás 1. Við setjum hér Pétur Grétarsson og Vera Illugadóttir og það komið að íþróttum, Vera.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður, verður með okkur í morgun klukkanum í sumar, fjallar íþróttir vítt og breytt og verður á ferðinni og í þetta sinn þá brá hann sér í bíldur, í rally bíldur.
2: Já, nú ég komin hérna upp í Mosfellsbæ. Bíljöfur, heitir þetta verkstæði sem ég komin inn á og hérna ég búin að finna Braga Þórðarson, aðal sérfræðing landsins í akstursíþróttum.
3: Herðu, ég hérna með honum Baldri Arnari Hlöðvessinn, ríkjandi Íslandsmeistar í rallakstri og hérna fyrir framan okkur Íslandsmeistara bíllinn sem að hann og Heimir Snær Jónsson urðu Íslandsmeistara rá í fyrra. Eru núna orðin tvöfaldameistara náttúrulega, unnu titilin líka hvað 2020 eða það ekki?
4: Vorum 2019 og síðan 2025.
3: Já, akkurat. Og eru núna að standa ykkur ágætlega í Íslandsmótinu eins og staðan er núna allavega en það er Íslandsmóti í rally náttúrulega svona sumar í þrótt, þetta eru fimm umferðir alltaf, byrjar í lok maí að byrja í júní og erum að klára, já núna förum við nú alveg inn í október, höfum gert það undanfarin ár og eru sérst fimm keppnir og já rally, ef við útskýrum það bara svolítið, þess að akstus íþrótt að þetta er íþrótt sem við höfum keppt í hér á Íslandi síðan 1975 er upprunlega frá Skandinavíu, þetta voru svíarnir og finnarnir sem að byrjaði á sig á skóðavegunum sínum og er sem sagt í rauninni já, kappakstur, nema ekki eins og brautarkappakstur þar sem margir eru að keppa saman í braut og keiri ringi heldur notum við svo kallega sérleiðar sem eru bara lokaðir þjóðvegir þá helst malarvegir hérna á Íslandi en auðvitað í mið-Evrópu og fleiri eru bara malbyggsröld þar sem að malarvegirnir eru bara ekki til lengur en þetta eru bara lokaðir þjóðvegir og sem að, já, sérleiðarnar eru allt frá 5 upp í geta verið 40 kilometrar og á sérleiðunum átt að keira hratt og mögulega hægt er, eins og segja, alveg lokuð, það engin umferðið en eitt svo leis og sá sem við besta tíma á þessum sérleiðum vinnur keppnina en svo náttúrulega til að fara á milli sérleiðanna þarft að keira meðal umferð og þess vegna sjáum við að bíllinn hérna fyrir framan okkur á númerum og þarf að fara í gegnum aðanskoðun.
2: Hvernig Baldur, samt að þú náttúrulega með svona svokallan kóara eða aðstoðar ökumann með þér, hvernig að sambandið ykkar og treysta þessum samstarfsmanniðinum fyrir því að koma með réttar upplýsingar á réttum tíma?
4: Já, það náttúrulega hefur verið eins og ég og Heimir erum búin að kera saman lengi núna, þannig að traustið okkar á milli er orðið mjög gott, en auðvitað þegar menn byrja að kera saman að þá tekur það svolítið tíma, menn hafa talað að stilla sig saman á einhverjum x löngum tíma til að ná sama takti og læri inn okkur annan og svoleiðis en síðan náttúrulega búa bara býr hver og einn til sitt nótna kerfi í rauninni sem við keirum eftir þannig við förum yfirleitt svona viku fyrir rallykeppnir og keirum leiðana sem við erum að fara á og búum til leiðanótur eða eigum leiðanótur af þeim og þá eru það bara lýsandi ná leiðinni sem við erum að keira og við nótum nótna kerfi frá einum upp í 5 eða 6 sem einn er þá hægbeiga og 5 eða 6 eru hraðarbeigir og síðan eins og með hæðir þá segjum við ef það er hæð og stutt í beigju þá er það annarkvort hæð 2 eða 3 og síðan metratala og svo lesa þannig að maður byggir traust þannig og þú verður að treysta því það er ekki að leggja alla leiðin á minnið en einmitt svona þú verður að hlusta nótunar og það er það sem skilamanni hratt áfram líka er að vera með það á hreinu.
2: En er þetta ekki úrelt kerfi núna með öllu þessum GPS og navigator systemum sem eru komin í bílana það er bara ekki tími til þess að taka augun af veginum einhvernig?
4: Nei, það er ekki tími til að gera það og maður veit ekki hversu góðir svona punktar eru sko, með svona með hérna eins og GPS punkta og svoleið sko, hvort þeir myndi ná að fylgja bílónum á þessari ferð sko, að láta maður vita nógu fljótt með hvað er að koma eða hvað er að gera sko. Og síðan breytast náttúrulega leiðinar ár frá ári þannig að þetta er alltaf betri bænding á hverju einasta ári.
2: Bragi, þú ert náttúrulega inn í einhvern veginn öllum tegundum aksturs íþrótta. Þú ert að lýsa formúlinni á Viaplay og svo ert að gera fyrir okkur bæði þætti og fréttir í sjónvarpið á RÚV. Að það er ekkert bara rally, heldur það náttúrulega líka torfæru og ýmislegt fleira. Er sjálfgefið að maður er bíla aksturs íþrótta áhuga maður að maður sé inn í öllum þessum tegundum?
3: Nei, svo sem ekki, sko. Íslenska torfaran er náttúrulega á sér svona sérstöðu því að það er íslensk íþróttagrein í rauninni, byrjum að keppi því 1965 og þannig að það svona mér finnst eins og allir hafi alltaf allavega mætt á eina torfærukeppni ef þú ert að keppa í eitthvað af þessu bílasporti en nei, það eru margir sem eru bara í rallinu, bara í driftinu kvartmílukallarnir og spinnukallarnir þeir eru mjög mikið svona svolítið sér út í hotni sko, en smitast aftur svolítið í torfæruna sko, með vaffáttavélónum sínum og allt þetta og þannig að nei, það nú ekki sjálfgefið en jú, ég svolítið á kafi í öllu og fjórum hjólum ég ekki byrjar í mótorhjólunum ennþá en ég nú ennþá ungur
2: En hvað með þig, Baldur? Hefur þú náhuga til dæmis eins og á torfæru fyrst að rallaksturinn þín sérhæfing?
4: Já, ég svona svolítið eins og bræði, sko. Allt á fjórum hjólum í rauninni, sko. Ég hef aldrei komist upp á lagi með á tveim hjólum, sko. En einmitt, jú, maður fylgist með svolítið mikið, sérstaklega einmitt, já, eins og torfæru og rallycrossinu og náttúrulega rallinu og svona. Þannig að, já, maður mikið í því.
2: Sko, við erum stödd hérna einmitt á bílaverkstæði. Hversu mikill tími af þessu öllu fer bara í viðhald á bílnum og gera kláran fyrir keppni?
4: Ætli að sé ekki tala svona 78-10% undirbúningur bara skrúa og græja og gera og síðan restin í keppninni, sko. Þannig prósentulega séð, sko, ef þú ert vel undirbúin, þá ertu komin langt með að ganga vel í keppninni sjálfur, sko.
2: Hvernig ökumar þú, Bragi? Ert þú ekkert í þessu sjálfur? Ertu aðla bara fjallum við það?
3: Ég náttúrulega var mikil ökukempa hér í gamla dag, var miklu betur en þessi maður hérna til dæmis. En svo bara átti ég ekkert bílaverkstæði, sko. Þannig að ég gat ómögulega verið að halda áfram í þessu, sko. En ég, hugur minn, sko, fór alltaf lengra, sko. Ég vildi bara vera heimsmeistari í þessu frekar en Íslandsmeistari, sko. Veski sagði svolítið nei við því, þannig ég kefti mig frekar bara myndavél og fór að gera þetta fyrir RÚF, sko. En það ég leyfi Baldri aldrei að gleyma því að ég Íslandsmeistari í minniflokknum árið 2013 þegar við vorum að keppa á jafnréttis grundvelli, sko.
2: En þetta náttúrulega maður sér þegar maður horfir inn í bílana, það mikið hugsað um öryggismál í þessu. Ég hef einu svona sestinn í svona bíli, það var mér boðið fyrir mörgum árum að sitja á hliðin á ökumannum á einhverju mjög stuttri sérleið, þannig ég gat náttúrulega ekki matað hann á upplýsingum, en ég var skítrættur þegar hann kom í beigjurnar því að í staðan fyrir hann var að gíra niður, að þá var bara gírað upp og gefið allt í. Hver er tæknið við þetta?
4: Þetta er náttúrulega bara svona það sem kemur með tímanum skilum, maður fyrst alltaf þegar maður fór að keyra þá var maður að slá af í öllum beygjum og svona en síðan þegar maður er búin að keyra í mörg ár og búin að læra inn á þetta þá kemur þetta inn skilur, þú veist hvaða beygjur þú getur farið hratt í og veist hvaða beygjum þú ert að hefa þér í þannig þetta svona bara kemur með tímanum sko
2: Ég ætla að byggja að sýna með bílinn, ég ætla áður að því kemur, Bragi, hvað, segðu mér að samt frá þessu Íslandsmóti í rallaksturi, hvað er þetta mörg mót og hvernig virkar
3: það? Þeir eru fimm keppnir og það er sem sagt gefin stig til Íslandsmeistara fyrir í hvaða sætið þú ert í, 20 stig fyrir fyrsta sætið, 15 fyrir annað, 12, 10, 8 og svo framvegis. Og þá er það náttúrulega bara sá sem með flestig eftir sumarið verður Íslandsmeistari og keppt í þessum tveimur flokkum það flokkurinn sem að Baldur Arnar og fleiri að keppi og langflestir keppi sem eru rauninni bara heildarkeppnin og þá eru þessir bílar, já, 300 hestöfl, fjórhjóladrifnir með risastórum bremsum, sérstökum sequential girkössum, þetta er ekki venjuleg girkassatnir, þar sem að þú ferð í fyrsta og getur farið í þriðja og allt á milli, þetta er bara stöng sem fer fram og aftur, ekkert meir en það, þannig að þú verður að fara í frá fyrsta í annan og svo framvegis getur ekki hoppa á milli gíra og þarf ekkert að kúpla. Þannig að miklar græjur og svo eru þessi minniflokkur sem eru rauninni bara svona standard bílar eru fjórhjóladrifnir, má styrkja fjöðrun bara einfaldlega svo eru þoli íslensku malaveginna og auðvitað allur öryggisbúnar verður að vera nákvæmlega sama alveg sami hvað flokk þú ert og en það eru rauninni svona ódýr byrjandareitur fyrir keppendur alveg eins og við Baldur byrjum báður í sportinu fyrir allt og mörgum árum síðan það eru komin ykkur 15 ár síðan eða svo sko. Við erum andri gamlir menn
2: sko, við stöndum hérna við bílinn, Baldur, ef við bara aðeins svona lýsir honum hérna fyrir hlustendum við komum hérna stöndum fyrir aftanan, svona stórt og voldugt pústrur það vantala skiptir máli þessu
4: Já, þeir segja sko, í þessum bíl er 2 litra turbínuvél og frá turbínu segja þeir fræðingar sem hafa verið mikið í þessu að hérna að eftir turbínu þá þarf að vera með x stóran sverleika af pústi eins og í þessu tilfelli eru 3 tómur þetta pústurur og það er þá frá turbínu og aftur úr eru 3 tómur með 2 pústtúpum í rauninni til að minnka aðeins áhæðan í honum en við erum náttúrulega undanskildir frá háuðum í rauninni þú veist ekki venjulegum bílmátti náttúrulega ekki vera með bara eins mikið háuð og vilt og verður að vera með pústkúta og alls konar svoleiðis En á þessum bílum að þeir eru svona sér rallybílar þá fáum við að vera með þetta að því við náttúrulega keyrum það bara 5 sinnum ári.
2: En svo ertu með, hvað, hérna eru ykkur gormar sem að, hvað, halda niður skottunum, það svo opnist ekki?
4: Já, í rauninni, bara svo það opnist ekki og hérna, og allt hverfi sem er hérna inn í skottinu, sko. Það eru þessi lásar og síðan erum við með hérna líka inn í bíl til að loka því, sko. er það bara svona og opnast. Og hérna er varadekk og rafgeymir í skottinu.
2: En þið vilja helst ekki þurfa að skipta um dekk í miðum?
4: Nei, það er svona, maður helst vill sleppa því en maður er með alla græjur þá að vera hérna hesluvél líka sem við notum á felgur ærnar til að taka þær af. Þannig það er allt hérna í skottinu og síðan erum við með svona sérstangan tjakk sem stingst hérna í hliðanar á bílnum og við getum tjakkað hann upp.
2: En þá eru þið náttúrulega sjálfur í því ef að kemur eitthvað óhapp, þið eru ekki með eitthvað lið á meiri leið af því að...
4: Ekki á meiri leið, nei, þá bara gerum við þetta sjálfur, förum út og gerum þetta og svona.
3: Og þetta er náttúrulega hlutur sem ökumenn þurfa að meta og þar kemur mitt reynslan inn þegar þú sprengir þetta eitthvað sérleið. Að þá verður einn aðstoðrökumarinn að vera með það á hreinu hversu langt er eftir að leiðinni og þá þarf að taka ákvörðun á nokkrum sekundum hvort að við myndum græða því að stoppa skiptumdekkið sem að kostar 23 mínútur fyrir tvo ökumenn að græða það eða að keyra til loka og þá þarf að vera búið að rekna það eins og segja á nokkrum sekundum hvort að myndir tapa þessum sömu tveimur mínútum þar og svo náttúrulega sérstaklega að sprungja framan þá getur þú skemmt meira út frá sprungna dekkinu þannig að það er hausverkur sem að þarf að gerast mjög fljótt ef að það sprengja dekkinu á sérleið sem að auðvitað gerist svolítið oft, þetta eru grófir íslenskir mælavegir
2: En svo ertu með hérna aftan á bílnum, hvað er, úps, fyrir ekki, ég ætla nú ekki að skemma bílinn hérna, það var nú verra sko, hvað er þetta ekki spoiler?
4: Þetta kallað spoiler, jú Já, það er þessi spoiler, ég hef búin að eiga þennan lengi og þetta var á öðrum bíl sem ég var á hérna í gamla daga, eins og við segjum
2: Er þetta hvað, svo útskýri bara fyrir hlustendum, er þetta upp á vindmótstöðun, eitthvað til þess að kljúga vindinn betur eða?
4: Aðalega bara til að vera töffari, sko.
2: En þetta þjónar í rauninu með einhver tilgangi?
4: Já, þetta gerir það, sko. Þetta náttúrulega hjálpar svona loftflæði yfir hann og kannski býr til einhvern aðeins meiri downforce á hann, sko. En við erum náttúrulega ekki með einhver vindgöng til að sanna eða sem sagt, komast að því í alvöru hvað þetta gerir. En eins og í rally núna daginn að þá hérna fórum við yfir hæð mjög hratt sem við erum vanir bara að stökkva á en hann prjónaði svolítið yfir þá hæð. Menn vilja meina að það hefur kannski haft spoilerinn eitthvað að gera með það.
2: Ok. En svo, hérna, þetta er, það eru hurðar allstaðar hérna, en það er ekki, það er hægt að opna hérna, það er nú ekki, þú ert ekki að fara að koma farþega hérna.
4: Nei.
2: Mikið í aftursæti.
4: Nei, þessi bílar eru náttúrulega bara smíðaðir með veltibúri og þeim, hérna, aukarlutum og öryggislutum sem þurfa að vera í þeim. Þannig það komast bara tveir menn í þennan bíl.
2: En er þetta breyttur bíl eða smíðið hann frá grunni, eða hvernig?
4: Þessum bíl er breytt bara, þetta, hann kemur sem bara venjuleg, þetta er Subaru Impreza, bara sem venjuleg Subaru í rauninni og síðan er þessi veltibúr sett í hann og svoleiðis bara af hérna bara fólki sem fer í motorsport eða keppir í rally.
2: Og maður sér það einmitt að innan að þetta er bara mjög ólíkt því sem maður sér í venjulegum fólksbíl, bæði sætin, beltin og bara einhvern veginn allt innvolsið í þessu og meira segja stýrið er einhvern veginn allt öðru í þessu, þó að svona ef maður taki svona smá, horfið aðeins á hana utan að þá svona, kannski svipar hana kannski til fólksbílsa utan að einhverju liti.
4: Já, hann gerir það sko. Það er mitt í honum þetta veltibúr og síðan er hérna svona körfustólar sem haldi utan við bara eins og barnastólar sem börnin sitja í sko. Og þarna eru 6 punta belti sem þú ert alveg pikkfastur þú ert búin að festa því þetta.
2: Slökkutæki segi?
4: Já, það þurfa að vera slökkutæki öllum bílum.
3: Það er náttúrulega annar hlutur við rallið að þú þarft að bjarga þér sjálfur. Þú ert bara lengst upp á heiði einhvers staðar. Þetta er ekki eins og í brautarakstri þar sem að koma bara fólk hlaupandi í vestum og bjarga þér ef að þú kútveltu bílnum. Þarna ert þú ef að kviknar í bílnum verður þú að græja það. Það kemur ekki hlaupandi starfsmaður ef þú ert einhvers staðar upp á öræfum.
2: En eins og þú talar áðan með bíla verkstæði, það vantarlega skiptir öllu máli að annarkort bara reynlega eiga verkstæði að hafa greiðan aðgang að svoleiðis sem er allar eitthvað að vera í þessu sporti.
4: Já, það hjálpa til og einmitt það hérna, það hafa verið ófáir klukkutímanir sem hafa verið eittir inn á þessu verkstæði í alls konar rallybílum hjá alls konar fólki, sko. Við erum duglegir að hjálpa þeim sem við getum og svona með bílana sína ef þeir þurfa eitthvað og þá hérna erum við ofta að hjálpa til og græja okkur sjálfur líka.
2: Hvernig er hljóðu þessum bíl? Er mikið læti í honum?
4: Já, það eru það. Geta verið það.
2: Þú er eiginlega lemur að heyra það.
4: Já.
2: Kemur þau resta nefna? Erum við að fara í einhver umhverfisspjall? Að það fer í bíltúr?
3: Já, það ekki. Kemur fóðu þess
2: að heldur að heyrist eitthvað?
3: Þú ert að fara að komast að því.
2: Ok, ég reyndar. Mér líst nú vel ekkert á þetta ef ég þarf að fara. Ég hef þurft að vera í hástökki. Nú er ég að klofa hérna yfir. Einhverja stöng sem er hérna á leiðinni inn í bílinn, þetta er, úr hverju er þetta áli vandalega þessi stöng?
3: Nei, þetta er hert stál í rauninni.
2: Þyrfti nú vandalega að fara í belti eða... Þú ert ekki að fara að gefa mikið í, samt þetta?
4: Nei.
2: Já, eins og þegar heyrið hlustendur góðir að þá... Það var þetta nú ágætis hljóð hérna bara rétt þegar hann að byrja að þenja vélina hérna, hann Baldur. Ég ætla að reyna að spenna þetta belt á mig, þetta er svo maður sitja í bara kerru eins og barn. Það er að setja þetta hérna á hvað, fjóru stöðum. Það er eiginlega hálf erfið þegar ég held hérna í hljóðnemann. Bragi kominn hérna að hjálpa mér. Svona, strekkir þetta á mig. Og hvað, á ég að setja síðan þessi hyrnaskjól á mig eða er það algjör óþæri? Þið eru vandala með það bara þegar þið eru á fleigi ferð og...
4: Já, þessi notum við bara þegar við keyrum þessa ferjuleiðir eins og Bragi talaði um áðan. Bara þegar við erum í venjulegri umferð. Síðan erum við með bara sérstaka rally hjálma í rauninni sem hérna sem við erum með á okkur náttúrulega í rallinu sjálfu. Og þá erum við með, já, rally hjálma og síðan búna sem heitir hansbúnaður sem kemur hérna utanum axlinnar á þér og tengir hjálminn þannig að þá getur hausinn ekki farið fram með og lendir í einhver óhappi.
2: Einmitt. Þetta er allt saman mjög hrátt hérna innan. Já. Gírstöngin mjög há.
4: Já. Þetta er þessi gírkassi eins og Bragi talaði um á hann, þessi sequential kassi sem er bara þá ítir maður bara svona fram, þá eru konin í bakk og síðan tókum við að okkur til að setja í fyrsta gír og áfram síðan eftir það.
2: Já, það er eiginlega bara ekkert sem ég þekki hérna.
4: Nei.
2: Miðað við venjulega fólksbíla nema bara það líkill í skránni og það hérna miðstöðin svona nokkurn veginn svipuð eins og í allavega svona eldri típum af bílum og það eru litið, það finnst við bara ekkert vera lítið
4: Nei, það er eina sem líkist erum við bara hérna kannski næsti hlutinn á mælaborðinu sem miðstöðin tengist í, sko. Annars er þetta bara allt í þjóna þeim tilgangi að vera keppnisdót í rauninni, sko.
2: En ég held ég vera að þykja smá bíltúr hérna, þó að sé ekki bara rétt út á næsta hringtorg og til baka. Aðal alltaf að leifa hlustendum með mitt að heyra þessi vígalegu vélalhjóð. Og hér náttúrulega ekki bakkmyndavél eins og í fólksbílum. Og hvað er það að fara hratt á þessum bílum, á þessum sérleiðum?
4: Þessi bíll hefur hámarkshraða upp á svona 200 km hraða cirka. Þá er hann í sjötta gír alveg í hvínandi botni. Þá er hann svona leiðilegur, þannig við keyrum kannski smá hring hérna og förum síðan aðeins hérna. En síðan í þessum bílum eins og þessum að hérna þá er sérstakur búnaður til að hjálpa okkur sem sagt með turbínumótor og þeir eiga til að ef þeir fara of neðarlega á snúning þá geta þeir mist sem sagt afl eða þannig. Þá erum við með sérstakan búnað í þessum bílum sem heitir antilag. Og það heldur turbínun upp á snúning alltaf þannig við fáum alltaf gott respons í rauninni á gjöf þegar við gefum aftur í eftir að við erum búin að slá af eða svo leys.
2: Okay.
4: Og það eru takkanir sem eru hérna sem gera það.
2: Já, bara on off.
4: Já, það er bara on off hérna. Þannig að við prófum aðeins hérna. Þá svona er bara þetta í rauninni eins og við varum að taka á stað inn á sjellið og þá verðum við að fara á stað hérna. Þetta setja í gír og síðan virkja þeirna búna.
2: Ó, sæt! Ó! Það er gaf! Ok, ég ætla bara að njóta. Ó! Þetta var eins gott þegar leitt upptökun að ganga á mig. Hefur aldrei lendir einu slysum í þessu?
4: Jú, það hefur komið fyrir. Ég nú reyndar bara einu sinni velt bíl í rally og hérna. En maður hefur náttúrulega farið aðeins út af og eitthvað svona smá sóliðs.
2: Ég ætla vona að við lendum alltaf ekki einu slysum núna. Ég hef svo sem engar áhyggjur af því ég er sannlega með einhvern öruggasta bílstjóra landsins. En ég held að ég kveðji hérna einhvers staðar upp á Mosfells heiði í þessum drunum í þessum rallybíl.
0: Þorskell Gunnar Sigurbjörnsson heimtur úr helju, getur við sagt, hún brátaldið við þennan bíltúr.
1: Þetta var svakalegt. Mér var eiginlega bara orðið bumbult.
0: Þorskell verður á ferðinu fyrir morgungluggan í sumar og var í bílabrasi í Mosfellsbæ að þessu sinni. Handan frétta yfirlits þá býður okkar pistill frá Suðurlandi. Við ætlum að slá á þráðin til hennar Ninnu Sefjar Svavarsdóttur í Hveragerði og heyra hvað er á seyði á Suðurlandi.

0: Sundlaug Akranesi, Sundlaugin Ólafsvík og Sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
2: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Jakaranda, ný bók eftir Gael Fay, höfund Litlalands, Angustúra.
7: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur, Stilling.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Áttu eftir að taka jókakennaran. Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara. Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
15: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
16: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.

Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Jafnmörg innbrot í miðbæ Reykjavíkur hafa verið tilkynnt til lögreglu fyrir hluta júli og allan júní. Einn í gæsluvarðhaldi. Lögreglan telur innbrotin ekki tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Árásir gengu á báða bóga milli Bandaríkjamanna og Írana í nótt og beindust engum að hernaðarlegum innviðum. Bandaríkjaforseti hótaði því í gær að gera árásir á brýr og orkuver ef Íranar setjast ekki að samningaborðinu á ný. Hátt í 20 miljónir barna í heiminum eru ekki nægilega bólusett og 13,5 miljónir þeirra eru alls ekkert bólusett. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin í samstarfi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og UNICEF. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Ljóð dagsins er eins konar sonnetta og fjallar um daginn sjálfan sem líður klukkustund eftir klukkustund og dag eftir dag, vaknar ekkert alltof glaður og fær að lokum stutt athvarf hjá nóttinni góðu og svo byrjar allt upp á nýtt.
1: Dagurinn vaknar andfúllundir morgun, ástand hans kennt við millibil. Það myndi ekki nenna fram úr fyrir borgun, en finnur þó og veit hann og til. Athvarf hans af réttarinn þarfi, uns hann virðist kjarkinn búin að fá, til að sinna sínu skildu starfi, sjösinnum í viku að líða hjá. Hann að líða ýmsar klukkustundir, við aukinn þrótt og hækkað vökustig,

0: heldur svo er hillir kvöldið undir á hóteliða líta í kringum sig. Þar kemst hann loks í ból hjá nýrri nótt. Þau njótast en hún líður allt og fljótt.
1: Sigfús Bjartmarsson las kvæðið Eiktir eftir Þórarinn Eldjárn úr bók hans Ort frá 1991.

0: Þetta var finnsk þjóðlaga sonnetta eftir Juha Kujanpe sem er hljómborðsleikari og tónsmiður finnskur sem að kannar svona mörk þjóðlegar og jazz tónlistar. En við erum komin suður á land, við erum komin suður fyrir eða austur fyrir Hellisheiði öllu heldur til Hveragerðis og þar Ninna Sif Svavarsdóttir, góðan daginn Ninna.
1: Já, góðan og blessaðan dag.
0: Hvernig viðrar á þig? Ekki sama og hér, bara svona dömbungur?
1: Jú, það eiginlega breytt orðið við það. Það eiginlega hundleiðilegt veðri. Það var bara, þegar ég fór út í morgun, bara rigning og rok og þoka inn í bænum.
0: Hvernig bregst maður við á Suðurlandi við því?
1: Já, það er nú góður að því. Ég er nú sko sjálf eina þeim sem fór austur á land nokkra daga.
0: Þú eldir veðri?
1: Ég eldir veðri, eins og fleiri, já. Og það var bara eins og að sko keira að austan og það var eins og að keira inn í allt aðra ástíð, að keira inn í sunnlensku rigningana þar ég kom tilbaka.
0: Já.
2: Búið að vera mikill mannfjöldi þarna fyrir austan sér maður í fréttum verðið því, vörfi það að sé færra fólk á ferðinu á Suðurlandi?
1: Já, sko maður sér, nei, raun ekki. Þetta sér maður fólkið, sko, útilegu fólkið, það fer annað, en erlendu túristarnir og sömabústaðar fólkið og er hérna og...
0: Já.
1: Þannig að það svo sem ekki eins og við séum hérna í hérna, það tæmst bærin eða hérna landsfjórðungurinn, það ekki svoleiðis, en þetta maður finnur það bara fólk leitar þetta í sólina.
0: Auðvitað?
1: Já. Það en það þýðin og svo sem ekki þetta að sitja og væli yfir veðrinu, það alveg gott að finna sér eitthvað svona gleðilegt og uppbyggilegt að staldra við.
0: Mm.
1: Og nú ber hægt hjá okkur hérna... á þessum slóðum, það Skálholtsháttíð.
0: Já.
1: Næstu helgi. Skálholtsháttíð er eins og ævinlega haldin í kringum Þorláksmessu á sumri, hún 20. júli, en nú ber sunnudaginn upp á 19. ef ég talið þar ég. Uh-huh. Og nú munu vera 70 ár frá fyrstu Skálholtsháttíðin 1956.
0: Já.
1: Og þá voru sko seld bjúu í sölutöldun fyrir hátæðkesti og menn voru lítið komnir í takkó í þá og hamborgarunum en nú verður einmitt sko hægt að kaupa sér bjúu líka í Skálholti á sunnudaginn
0: já,
1: til að fagna þeim tímamótum
0: Er verið að bregðast við einhver ákalli nærsveitarmanna með þessu eða er verið að bara kinka kolli til fortíðar
1: Ég ætla þessi ekki hvori tvekja, það nú ekki að því að fá sér sko bjúu.
0: Ég vei er það,
1: ha?
0: Ég ekki að því.
2: Bjúu með kartöflum og uppstúf og allt
1: já.
2: Lesi hérna í dagskráni.
1: Já,
2: almennlegt.
1: Já, þetta almennlegt. Ha, þú kvartar bara því nú eftir kvartir við því. Verum að finna okkur eitthvað annað.
0: Já. En Skálholtsháttíð, hún er eldri en sumartónleikar, það náttúrulega komu eitthvað aðeins síðar.
1: Þeir komu aðeins síðar.
0: Mm.
1: Já, en þeir eru einmitt hafa staðið yfir núna og hérna vöndu dagskrá þar og mikið af fólki sem sæti það. En það ekki bara núna sko 70 ár liðin frá fyrstu hátíðinni, heldur eru líka í ár 60 ár liðin síðan að altaristafla Nínu Tryggvadóttur kom í Skálholts Dómkirkju.
0: Mm.
1: Og margir, hún nú mörgum eftirminnileg sem hafa séð hana. Þetta mögnu svona mósaikmynd sem að mörgum þykir áhrifa mikið.
0: Hún gríðarlega falleg.
1: Hún gríðarlega falleg og hérna það hægt að setja sko og gleyma sér við að horfa á þessa mynd.
0: Já.
1: Mörgum þykir svona, já, hérna, jáfnvel eins og Jesús sé í myndinni svona brjóta sér leið í gegnum vegginn sko með opinn faðminn.
0: Já, hann var náttúrulega innaðmaður og hefur eflaust verið í niður yfir líka, sko, hann hefur ekki bara verið að byggja húsgögn.
1: Já, akkurat, sko, akkurat og hérna þetta, bara fallegt að sjá þennan hann ríðist þarna inn úr þessu íslenska landslægi fyrir utan sem að hérna uppsveita menn einmitt tekjast nú kannast eða, þetta sé einmitt bara landslægi þarna úr sveitinni, sko. Þannig að á laugardaginn þá verður fluttur einmitt fyrirlestur þessa mögnuðu altaristöflu og gerð hennar.
0: Já.
1: og margt fleira verður að vera, þarna verða tónleikar helgina og svo eru þetta hátíðar messa á sunnudag eins og vera ber, þar sem að biskupin betikar og henni lokinni svona hátíðar dagskrá þar sem að Þórdís Kolbrún Reykjör Gylfadóttir fyrir ráðherra og þingmaður flyttur hátíðaræðu. Svo það nú vel þess verði að gera sér ferð og þann helga stað Skálholt.
0: Einmitt. Þar hafa líka verið svona, fólk hefur sótt svona í kyrðaratkvarf í Skálholti, ekki?
1: Jú, og þar hafa einmitt sko lengi verið haldnir kyrðardagar, þar sem að fólk bara einfaldlega gengur inn í þögnina og dvelur í henni í ákveðin tíma og hérna, það er náttúrulega það er reynsla út af fyrir sér að dvelja í þögninni í lengri tíma og það er nú svo skrítið sko að þegar maður búin að þegja lengi, kannski marga daga maður áttar sig á því sko hvað margt af því sem maður að gaspra dagana langa skipti litlu máli
0: Já,
1: það er lítið það er náttúrulega að segja þetta í útvarpinu við
0: já.
1: Malandi stettir
0: hinnar malandi stettir það eru við
1: Já,
0: það er mjög góð lýsing á því.
1: Já.
0: En það náttúrulega gæti orka tvímalis, sko, ef maður til dæmis gæfi í jólagjöf eða afmælisgjöf, svona þagnar atkvarf. Það, fólk gæti náttúrulega miskilið það hjá manni.
1: Já, með góðum vilja væri það hægt, en ég myndi segja, sko, það er náttúrulega bara, það er gjöf.
0: Já.
1: Já, að fá að draga sig aðeins út úr asanum og hávaðanum. Við erum nú, við njótum sjálfnast þagnarinnar.
0: Það er alveg rétt.
1: En það verður í bóði fyrir sko pílagríma sem að það ganga til Skálholtshátíðar.
0: Já.
1: Það hefur nú verið gert nokkura ára skeið að pílagrímagöngur gengnar í Skálholt.
0: Hvað
1: það er það? Já, það er einmitt gengið frá tveimur stöðum. Annars verðum að ræða sko 4 daga göngu.
0: Það er ekki
1: sem að hefst á morgun þá. Og hún hefst... í Reynivallakirkju, í Kjós.
0: Já.
1: Og það eru sem sagt gengnar 4 dagleiðir í Skálholt. Já. Hins vegar, fyrir þá sem ekki hérna, geta gefið sér 4 daga til þess að ganga, þá verður gengið á sunnudagsmorgun frá Ólafsvallakirkju á Skeið, svona dagsganga. Og það er einmitt svona, það er þetta gengið í þögn hluta leiðinni en hérna þar sem áður, það er svona stutt í hugun og bæn og fólk svona gengur á sínum hraða.
0: Já, þetta er svona hérna hinn íslenski Jakobs stígur.
1: Akkurat, sem að hefur nú verið, það hefur nú verið bara svolítið í tísku að ganga Jakobsveg.
0: Já.
1: Margir, það orðið margir sem hafa farið Jakobsvegin, þannig að þetta svona hinn íslenska útgáfa á honum.
0: Já.
1: Og þetta allstaðar hægt að ganga pílagrímagöngu, sko, út í træðfari. En það er áhrifamikið þegar að maður er í hérna við hátíðar messuna í Skálholtshátíð, þegar að hérna að hún hefst á því hátíðar messan að allir pílagrímarnir úr þá báðum þessum pílagrímagöngum ganga berfættir inn í kirkjuna undir söng pílagrímsins, fögru fóldin.
0: Já.
1: Það er fallestund og gaman að hérna að verða vitna því nú eða taka þátt í göngun.
2: Ekki eru þeir að ganga þó berfættir alla leiðina eða?
1: Nei, það er ekki svo. Það er ekki svo. Nei, fólk rífur sig úr sokkum og skóm þegar komið er heim í Skálholt, sko.
0: Já,
1: hitt væri nú dálítið erfitt.
0: Já. En er þetta sko til dæmis hluti af hérna náminu í guðfræðideild að fara í pílagrímsgöngu og að læra þegja með sjálfum sér?
1: Já, sko, það var nú þegar ég það nú dálítið séðan að ég var, en þá fórum við einmitt í svona kyrðardvöl, ekki með göngu, en í svona kyrðardvöl.
0: Já,
1: þannig að ég hugsa að það sé það ennþá eða ég veit ekki betur.
0: Ætli að sé sko meðal þeirra sem að leggja fyrir sig þitt fag heldur að sé sko erfiðar að ná út úr því því sem að það að hugsa heldur en að fá það til að þegja að því að maður heyrt talað þetta til, til dæmis sé mjög mismunandi erfitt að fá presti til að tóna
1: Já, en svo það nú líka sko málæði eru þetta sko atvinnu sjúkdómur margra presta, við getum ekki neita því Þannig að ég held að það sé nú svona bekkja blans og í og með sko hvoru tvekja rétt
0: Já
1: Ha. Þannig að ég held að þetta nýtist okkur ekkert síður en öðrum
0: Einmitt.
1: Að læra að njóta og dvelja í þögninni
0: Já.
1: Já.
2: En svona að allt öðru þá voru fréttir á dögunum trjá þjófnað
1: Já það var fréttist af trjá þjófnaði í og við Selfoss og þetta virðist hafa fælt í vöxt að trjám sé hennilega bara stólið skóan skóraktarsvæðum og almenningskörðum og þetta mun vera vaksandi vandamál líka á hérna höfuborgarsvæðinu en það var einmitt núna fyrir stuttu enn og aftur stólið trjám úr trjásöfnum í Hellisskógi sem er skóur við Selfoss og í umsjón skóraktarfélagsins þar Þetta finnst manni nú eiginlega alveg ótrúlegt að það eru tré sem eru hérna orðin falleg og álitleg og búið að koma vel til og rækta að þau eru hreinlega bara sko rifin upp og fjarlægð.
2: Já. Og fólk bara já, að laumast með skóflu í skjóli nætur að...
1: Já, það er eiginlega sko þetta er heilmikið fyrirtæki að hérna að fara í þjófna þessu tægi þetta krefstu þetta vinnu og tækja og hérna
0: Já, þetta er einbeittur brotavilji
1: Þetta er mjög einbeittur brotavilji og verðist vera einhverju sem að verki sem að þekki til eða kunna til verka og velja svona falleg og álitleg tré til þess að bara finnlega taka með þessir
2: Og hvað er til ráða í þessum efnum verður að setja upp öryggismyndavélar eða gæslumenn við skóraktarsvæði
1: Já, það er vona þetta er náttúrulega sko stór svæði þessi skóar og það er nú ekki hlaupið að því að vakta hvert té í öllum skóum eða á hérna á skóraktarsvæðum en þetta er sjálfsagt að hvetja fólk til þess sem að er á ferðinni á þessum svæðum að vera með augun opin og eins ef að það er verið að setja niður stór tré í garða eða við sumabústaði þá hérna það ekki ósennlegt að þessum trjám sem stólið sér komið fyrir þar
0: Já,
2: getur verið grunnsamlegt ef einhver fer að planta stórum og stæðilegum trjám við sumabústaðin allt í einu hvað komið þessi tré
0: Allt í einu komið blómstrandi gullregn
1: Já, hvað veit maður? Já, en þetta er leiðinlegt að þetta hérna gerist svona. En þetta hefur verið líka, fyrir sumar var stólið á Selfossi trjám bæði úr nýja miðbænum og við sundlaugina, þannig að þetta er hérna, þetta var ekki að gerast í fyrsta skipti nú daginn.
0: Nei.
1: En vonandi verður hægt að stemma stigu við þessu með einhverju móti.
0: Já, þetta er nú kannski... daldið sérstætt það eins og þessi menn hafa aldrei heyrt talað gróðrastöðvar sem að selja þetta nú gegn svona vægu gjaldi
1: Akkurat eða gildi þess að rækta garðin sinn sko
0: Já.
2: Er ekki fólk orðið svo óþólumótt það getur ekki beðið eftir því að trén vaksi
1: Jú.
2: Þá hæð sem þetta fólk vill
1: Já, þetta er kannski enn ein byrtingarmynd sko, já, óþólumæði nútíma mannsins
2: Þessi trjáþrjófar hefðu kannski gott að því að skella sér í pílagrímagöngu og kyrðastund á skálaldi.
0: Já,
1: það væri, við laumum þessu bara hérna út.
0: Einmitt.
1: Já, þeir eru hugmynd.
0: Þeir eru vonandi að hlusta með skópluna í skottinu og kunna þá að skammast sinn.
1: Já, við verðum að vona það.
0: Já. Við, hérna batnandi mönnum er best að lifa, segir máltækið og Eigum við ekki bara að enda þetta á þessu ákalli til trjáþjófana á Suðurlandi að horfa til betri vegar?
1: Að hugsa þinn gang, jú.
0: Takk fyrir spjallið í dag, Ninna, og við lökum til að heyri þér í næstu viku.
1: Sömuleiðis. Bless, bless.
0: Bless.

0: mundir þú stólið hjarta mitt þegar þetta taka sér það til fyrirmyndar trjáþjófarnir á Suðurlandi að einbytta sér að því að stela frekar hjörtum heldur en trjám en þetta bara að verða búið hjá okkur í dag vera og við förum út í daginn og gerum hvað sem við gerum það sem eftir lifir dags
1: Þegjum, kannski
0: Já, hvernig væri það? Við ætlum að gera það, fara út í daginn og þegja Takk fyrir samverðin í dag
1: Verið sæl

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Gangtu hafnarsvæðið með Lúðvíki Geirssyni, menningargöngur alla miðvikudaga, frítt, hafnarfjörður.is. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Miðvikudagstilboð Nautahakk, Melabúðin.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
6: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnaða nýju. Gastech.is.
7: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
9: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
10: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
11: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
12: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
13: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt. Með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt ljúf og lifandi.
14: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
15: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jafnmörg innbrot í miðbæ Reykjavíkur hafa verið tilkynnt til lögreglu fyrir hluta júlí og allan júní. Einn í gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við töluverðan fjölda innbrotana. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu sagði í þættinum framundan á Rás 2 að það hefði alltaf þekkst að toppar kæmu í innbrotum. Slíkt væri í gangi nú.
19: Fjöldin sem var komin inn á okkar borð núna eftir fyrstu tvær vikurnar í júli, hann var svona á pari við það sem var allan júní.
18: Búið að tilkynna 60 innbrot. Lögreglan telur þau ekki tengjast skipulagðri brotastarfsemi.
19: Síðan við talaðum svona tilviljanakennt innbrot, farið inn að næturlagi stólið úr sjóðsfélum eða einhverjum verðmætum úr hérna heimahúsum til þess að koma bara í sölu og hérna, nei, þannig að við erum ekki að horfa til sem skipulega brotastarfi.
18: Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason. Spænski yfirvöld hafa staðfest að 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldunum í Andalúsíu á Suðurspáni í síðustu viku voru erlendir ríkisborgarar. Þetta eru mannskæðustu gróðureldar í áraraðir á Spáni.
20: Sjö hinna látnu voru frá Bretlandi, þrjú frá Belgiu, einn var frá Frakklandi, einn frá Bandaríkjunum og einn frá Spáni. Fólkið var allt fullorðið, átta konur og fimm menn. Gróðureldarnir brutust út á fimmtudaginn í Almeríu héraði á suðaustur Spáni en fjölmargir erlendir ríkisborgara búa þar slóðir. Gróðureldarnir kviknuðu út frá raflínu sem féll á jörðina og við þá náðu blossar að læsa sig í skraufþurran gróðurinn. Þetta eru mannskæðustu gróðureldar á Spáni í áraraðir og yfir 7000 hektara lands brunnu í eldunum. Búið að ná tökum á gróðureldunum að hafa íbúar fengið að snúa aftur til síns heima.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna hvassviðris við Breiðafjörð á Vestfjörðum ströndum og Norðurlandi eystra og miðhálendi. Spáðir hvassri sunnanátt með kviðum frá 25 til 35 metrum á sekundu á Vesturlandi og Vestfjörðum fram á kvöld á Norðurlandi og á norðanverðu miðhálendi verður álíka hvasst frá hádegi og fram yfir miðnætti eins búist við hvassviðri í austanverðum öræfum frá því síðdegis og þanga til í fyrramálið. Slíkur vindur skapar varhuga verðar aðstæður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind sem og tengi vagna. Vegfarendur eru hvattir til að fylgjast með veðurspám og viðvörunum. Fréttalestri, er lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, miðvikudaginn 15. júli. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, Segðu mér. Þátturinn var áður á dagskrá á liðnu vori.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Lóa H. Hjálmtýsdóttir listakona. Velkomin í þáttinn.
1: Kæru þakkir.
0: Verður aldrei þreytt á því að vera svona samfélagsvinir?
1: Ég það einhvers til Ertu meira að teikna allt
0: já,
1: sem ég
0: bara,
1: sé?
0: Já, þú bara einhvern veginn hefur skoðun öllu og teikna það fyrir okkur.
1: Þú kannski er ástæðu fyrir ég sé ekki að þreytta því er af því ég er að teikna það og fæ útrás fyrir það í staðar fyrir að vera bara eitthvað ein brjáluð við lyklaborðið. Það er að, nei, eiginlega ekki.
0: En sko, þegar maður er, þú ert náttúrulega aktivisti eða ekki?
1: Jú. Meina,
0: þú titlar þig sem aktivista?
1: Já, það er hægt að titla sig það, jú. Jú, ég ætla bara að óna það.
0: Já. Sko, verður þá, þú veist, finnst þér allt í lagi að því þú ert, virðist vera svona frekar jákvæð og ert svona, þú veist, alltaf eins og sést rosalega glöð.
1: Já.
0: Og ég veit að nú ég að draga upp alveg rosalega astanlega mynd af aktivista að vera ofslega reyður. Þetta náttúrulega bara, ég veit ekki að hverja, ef ekki að stróka út þessar spurningu. En veistu hvað er að meina?
1: Já, ég veit hvað meina. Nei, það verður að vera gaman hjá mér. Og hérna, það stýrir aðeins of mörgu. En hérna, já, ég líka bara, ég búin að sósa mig sem ekki á internetinu og hérna, ég komin á það skoðun að má ekki ræna mann í gleðinni.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, og maður endist miklu lengur í einhvers konar, hérna, bara, já, aktivisma ef það er gaman. Það er líka ógeðslega fyndi og skemmtilt fólk sem sækir í þetta. Maður sér það bara ekki.
0: Nei,
1: maður þau gynnist þeim betur.
0: Já.
1: Og hérna, já, þetta er bara klárasta og fyndasta fólk sem ég hef kynst sem ég hef alveg kynst núna síðustu 3 ár, þá hef ég kynst alveg rosalega mikið af fólki sem ég er alltaf hótaði með þau séu í hérna Apocalypse Dream Team
0: já
1: draumaliðið mitt eftir að allt fyrir fjandans
0: En þú kemur svolítið Lóa, kemur svolítið fram er það ekki sem aktivisti í tengslum við Eurovision, það ekki?
1: Jú
0: Hjá, þannig að þá einhvern veginn svona ferð að ekki með því að teikningu heldur bara að þú ert bara að koma fram.
1: Já, og mæta staðinn.
0: Já, mæta staðinn.
1: Ég er alveg alinn upp af aktivistum.
0: Já.
1: Og hérna, og fór í mótróa þegar ég var unglingur og þeir voru ekki að pína mig í nært. og svo mætti ég bara aftur. Þannig að ég er búin að fara, það bara búið sem margt í gangi ákvörð í þeim málum sem skipta mig miklu máli síðustu 3 ár bara síðan 2023
0: Já.
1: Þannig að þá hérna það er ástæða fyrir að kannski er sýnilegra
0: Já, einmitt.
1: En ég alltaf þegar ég fæði svona Facebook minningar þá er það bara stanslust í eitthvað hvernar á að gera eitthvað í þessu ég var bara meira þar kannski ekki að mæta
0: Nei, kannski ekki að mæta En hvað, þannig að fóldur þín hefur þá farið keflaugugungutna
1: Já,
0: þetta, sko.
1: Ég blessu vertu
0: Í öllum veðrum
1: Já,
0: þú er náttúrulega ekki náð því
1: Nei, sýstir mín náði
0: Og
1: ég held að öfunda hana af þessum hippalegu barnamyndum
0: Það
1: sem hún situr náttúrulega óslega mikið á mótmælaskiltum og það
0: Já,
1: og fóreldrar mínir er einmitt mjög vinstri sinna fólk með mikla skoðanir en líka rosalega fyndin skemmtileg og hérna, kannski er það bara ástæðan fyrir að mér líður ekki svo þau eru alltaf að vera óslega alvarleg
0: Nei.
1: Þó þessu er það kannski að fjalla mig alvarlegt eitthvað þannig
0: Já,
1: kannski bara eitthvað mótvægi eða eitthvað
0: Og hvað, svo ertu náttúrulega, er það ekki, þú ert alinn upp aðeins á Norðurlöndunum, er það ekki, eitthvað svíþjóðið, hvað var áttur?
1: Nei.
0: Þú talar alltaf þannig?
1: Já, sko, þau fóru með okkur í einhverja ferðir, af því þau náttúrulega fóreldrar mér læruðu í svíþjóð.
0: Já, það er það sem ég, já.
1: og hérna, og svo náttúrulega voru bara einhverjur skandinaviskar, sósialrealískar bókmyndir og hérna...
0: Sem þú ert alinn uppið.
1: Já,
0: akkurat.
1: Niðurdrepandi barnabækur, Áróri blokk.
0: Það var uppáhaldsbókinni.
1: Já, eða.
0: Sko, Áróri blokkinni og Áróri og pappi. Spurðu mig bara.
1: Já.
0: en smá, það er alveg rétt. Það er alveg svona...
1: Fyrir niðurdrepandi smá. Lifta.
0: Já, hérna. Akkurat.
1: og hérna, já, en ja, sko, að því að kápar á bókinni er byggða barnamynda mér. Það sem að því að mamma pappi var reyndar að leiðri þetta með Facebook en er gert náð það
0: já.
1: Hérna, fyrir framar annað fólk ég segi hvernig að já, fóreldrar mínir sögðu að þau fundi villibarn í smálöndunum.
0: Já.
1: Hann reyndar í Danmörku.
0: Já, já, ég veit. Það var alveg, já, fyrirgeðu.
1: Já, já, Danmörku, ég sagði reyndar eitthvað, smálönd Danmörk, potatis kartoffel.
0: Já, já.
1: Fannst það mjög gott í mér.
0: En þú hefur einmitt oft sko talað svona þitt uppeldi það ekki í þínum tekningum.
1: Jú.
0: Þú talar svolítið foreldreina.
1: Já, við nefnilega, ég held að það sé mjög svona, ég veit ekki, kannski líður öllum svona, en mér líður svo sjálfur ótrúlega mikill munur á búmerum og minni kynslóð, eða sérst gjáin í tækniþróun og öllu sem gerist þannig á milli. Mm. Þannig að það úrslega fyndin samskipti og þú veist, munurinn frá því að vera bara alinn upp eftirstríðis árum og að vera alinn upp síðan af einhverju, ég veit ekki, amerísku sjónvarpi eða eitthvað og vera bara eitthvað, af hverju erum við ekki held af að faðmast og segja ég elska þig? Það er eitthvað svona.
0: Já, mér náttúrulega.
1: Það er mjög skríti kultúrklass þar.
0: Já.
1: Og hérna, já, og svo ég náttúrulega bara að hluti af þyrlu fóröldra hérna kynslöðunni bara, ég held að sé allir alls svona leiður þetta fóröldra sína einhvern veginn
0: Þyrlu?
1: Æ, svona þyrlu fóröldrar sem eru bara eitthvað utan í krökkunum sínum að skipta sér af einhverju og ofhugsa og hérna mér leiði sko þessi ég væri bara vanrækslu fóröldri þegar ég let svon minn labba í íþróttir af því það í Laugardalshöllin ekki bara eitthvað við hliðin á húsinu Það smá úði algjör styrdlun stundum bara áttum áði bara eitthvað hvað ég gera krakkar verður bara ósjálfberga þegar þau eru ekki að labbi rigningu í smá stund
0: og svo líka þú veist að því að þegar maður eru bara maður eru þetta aftur að hugsa þú veist hvernig maður var sjálfur alinu upp og sína æska og geta að hoppa og skoppa sko og svo kemur náttúrulega þessi frétt að krakkarnir sem voru að byggja sér kofa
1: já
0: og það var svo skemmtileg umræða einmitt það þegar að allt í náttu að því að var engin öryggis
1: einmitt
0: var ekki, ná, var sko, ekki öryggi þar sko
1: ég bjó í Breiðholti og við hliðin á okkur var að vera að byggja káfum og káhús
0: já.
1: Í ógeðsla mörg ár þannig já. Það var bara opin þú veist, þú hefði getað stjaksetti þú hefði getað druknað því að fylltist alltaf vatni mjög slammi sundlaug og bara, og svo var ég einmitt, ég man ekki hvað varum alltaf að ræða þú veist, hvaða sjúkdóm þú getið fengið eða myndið stíga á ryðgaða nagla spýtu, það var mjög mikið rætt
0: og já, þú náir þú náði þessu,
1: ég náði þessu
0: já, til hamingju,
1: það er kæla fyrir
0: það er bara svolítið gott, því að svo einmitt kemur þessi umræða og þá, sko, teiknar þú til dæmis eitthvað í tengslum við þetta þú veist, þessa umræði þennan blessaða kofa þú veist, grípur eitthvað svona
1: þessi stundum, en sko þetta, mér líður svona þessu að allt sé á svona hraðspólun frá janúar þessu ári
0: já
1: Ég bara er alltaf að blikka augunum og það komið nýr mánuður
0: ég veit
1: og ég veit ekki hvað er að gerast og ég er búin að hugsa svo mikið um svona eitthvað að alheimurinn sé eitthvað að tegjast og svona og ég bara kannski hefur það áhrif á tímaskynjun en erfitt að útskýra það í einum ramma og ég get líka verið aftur rangt fyrir mér.
0: Já, kannski smá.
1: Já, þannig ég hef ekki haft ekki vola mikið tíma til að hugsa kofan en ég Nei. Var meira bara eitthvað svona, wow, hvað fólk er leiðilegt. Af hverju má ekki vera kofi og bettur að bara fara í eitthvað borgarlega óhlýðni fyrir einn kofi já. Vesturbænum bara
0: borgarlega óhlýðni en þegar við eftir að læra þetta og þegar við farum þá erum við búin að hérna, ala upp nokkra aktivista
1: Vitt.
0: Sem er svolítið gott
1: ég veit já. Að það var það best að segja að kofi fyrir þess að krakka er reyndar það er mjög gott að einhver var með leiðandi út á kofanum að því þau lærðu þau á því að
0: akkurat,
1: með hvað svo samstæða og...
0: en sko Lóa, því þú virðist gera grín eiginlega bara að öllu og öllum en skiptir það því miklu máli hvað fólki finnst þig og þína skoðanir
1: alltaf minn og minna en ég með svona vinnureglu að vera eitthvað ekki að kýla niður skilur, ég myndi ekki að vera eitthvað svona bönnir svo Þú veist, það snýst kannski meira að vera svona ráðalaust foreldri að horfa upp á eitthvað krakka heldur en að eitthvað svona bönnur hræðilegt fólk að því að ég trúi því ekki og ég alltaf að reyna að semja en svo að ég náttúrulega að gera barnabæku líka
0: Já.
1: Og ég að reyna að muna bara hvernig það að vera krakki og hérna til foreldrar þú veist, ég alltaf að spyrja son minn eitthvað svona, já, hvernig er kennari það? Eða svona, það skemmtilegur kennari eitthvað svona, hann bara og það bara, já, þetta mann að drullu sami kennara og hérna veist, þú veist bara pæli við innuðinum og svona félagslega umhvernu þínu og bara fólki sem í þinni augnhæð
0: Já, já, nokkuð, þú ert ekkit búin hefur ekkit sérstaka skoðun á einmitt hvernig kennari
1: innir,
0: það alveg rétt
1: Og ég fekk svo góða áminningu þetta þegar ég var að vinna á hérna, leikjanámskeið í bústakverfi og það var eitthvað svona allt í kaosi eftir matatíma eða svona næstistíma og krakkarnir fara eitthvað hlaupum og vera og hlusta ekki á neitt og svona og það svona strákur sem hleypur á mig og svo lítur hann svona upp og hann búin að vera því viku og hann horfir svona á mig og svona við aldrei séð mig áður og ég búin að vera eitthvað rugli eitthvað Baltasar eða eitthvað og hérna og ég bara já við erum bara svona eins og ég hérna smáfólkinu og Muppet Babies við erum bara eitthvað svona andlitslaus þessar súlur
0: Já, við erum bara fótleikir
1: Já og þetta konan í Tom og Jenna
0: Já, akkurat
1: það, þetta, hérna, Ég skildi það líka svo Petur ég bara, já, þegar ég eru bara svona utanáliggjandi í heiminum þeirra
0: Já, þegar hún einhvern nefnir þennan konuna sem alltaf hrópandi þá hún, það, við sjáum bara lappirnar
1: Bara lappirnar
0: Já, eitthvað svona pilsfald
1: já.
0: Já. En sko Þú veist, ertu að hugsa alveg, já, mér langar að gera grína þeim sem eru að taka sveppi, en svo hugsa, nei, já, svo marga vini sem eru að taka sveppi.
1: Já.
0: Og er þannig, því að mér hugsa það svoleiðis.
1: Sko, ég bjóti barmerki sem stóð að hætta að tala sveppi við mig.
0: Já.
1: Af því að mér fannst einhvern veginn eins og annarku mannesk sem ég hitti var eitthvað að tala að mikrodósa og ég svona, gerð þú bara sem þú vilt gera, hætta að reyna að selja mér hörbalæf. Bara...
0: Já, þú ert ekki, er það í bókininni sem var að koma út? Ertu með einhvern svona sveppabrandara þar?
1: Það meira kannski gusumeistara brandari.
0: Já, einmitt gusumeistara.
1: Ég er samt með kenningu um, hérna, ég með kenningu um gusumeistara og jókakennara að þið eru aðalega konur og þið eru aðalega ógæslega duglegar konur sem voru kannski orðin stressaðar og ætluðu að fara að slaka á en að þið er svo ópraktist að slaka á og þurfa alltaf svo duglegar og endar alltaf sem kennarar
0: já,
1: eða mestarar til þess að vera ekki bara að gera eitthvað í loftið
0: Nei.
1: Það mín kenning máli senda mig tölvupósti og ósamhæla
0: Já, en þannig að þú kannski þú veist, þú ert kannski með einhverju hugmynd lóa og langar að gera eitthvað en hugsa að nei, þú veist, ég mun kannski særa einhvern, en þarfti ekki að losa þið við
1: já,
0: allar þessar pælingar
1: Ég veit það nefnilega ekki alveg að því, sko, ég horfi ofta á svona Ég horfi mjög mikið á RuPaul's Drag Race og það hægt að læra margt af hérna róst þáttunum þess að þú átt að róst einhver
0: Já.
1: Það er einhver lína og þú ferð yfir hana
0: Já.
1: Þá ertu komin út í að vera svona rætin einhvern veginn og það er ekki fyndið það er bara, þá ertu bara með leiðindi ef þú segir einhver svona, heyrðu maður ég fá kaffi og einhver sér svona, nei og fólki finnst það mjög fyndið bara, þetta er svona Þetta því sé þóli hvað verst nei brandarinn. Veistu hvað brandari ég að tala um?
0: Alls ekki.
1: Getur auðvitað mér þetta? Nei.
0: Já, einmitt já. Já,
1: okkur. Og ég er alltaf bara, af hverju varstu að segja þetta?
0: Mjög sérstak.
1: Já.
0: Já. Þannig að þú, já, þannig að þú vilt hafa einhvern svona, eitthvað svona jafnvægi?
1: Já.
0: Eða hvað?
1: Já, en kannski, en síðan svona, óps, alls ekki, lemja hennar mikrofónu ég held samt að þetta sé mjög afstætt líka að þið kannski finnst einhverjum í ganga mjög langt
0: Já, einmitt, hefur þið fengið þannig aðtöðasemdi?
1: Sko, já ég gerð, það einn maður að inn í bókinu með mótmálaskilti
0: já.
1: Og hérna þá kom einhverjum svona kallar það er eitthvað svona fúli kallar inn á Facebooki mitt
0: Já
1: og eitthvað að töða þá hefur þetta greinlega farið á flug einhverstaðar í hópi af fólki sem að viðst, næsa þólki útlendinga og eitthvað og mæti mótmæli eða snýst kílómetragjaldi eða eitthvað
0: Já, akkurat, já
1: svona...
0: Er svo tengning hér?
1: Já, ég man ekkert hver hún er
0: sko, Neini, það er alltaf
1: Bóki sem ég gerði fyrir 5 árum
0: já.
1: Hún er hérna hún er litakóðuð þannig að það er svo auðvitað að fletta upp í henni en þessi er miklu meira allt sem ég gerði síðan þá og það var meikaði sensal að innihalds hérna flokka þessa heldur en að lita flokkana
0: já, já, já, já Sko, hérna bara, ég opnaði bara eina blaðsvið því við varum að tala þú veist, svona hugvíkandi efni, þá ertu með eina hérna, tekníku, fórst á ráðstefnuna hugvíkandi hvernig dirfust að spyrja ferköntuðustu vinkonin að þessu þú veist, það akkurat þetta, sko
1: ég ætla bara að hlæja eigin
0: já, gerur það ekki svolítið finnst þið þú ekki vera hryggalega fyndin
1: sko, ég eins og skammaðist ég minn alltaf fyrir að hérna, hlæja eigin bröndunum en svo hérna, fór ég á helganámskeið á Þorvaldi Þorstinssyni og við áttum að skrifa einhverjar sögur bara setast niður og skrifa eitthvað og ég fór svona að hlæja að einhverju og svo var ég bara svona hvað er góður, ég gómið hérna að finnast ég húsla fyndin og þá sagði hann einhver svona nei, það hérna, hann fór eitthvað hrósa mér og sagði, það gott að vera með svona fjarlægð á þessu þú ert að gera að þú geti hlegið að því og ég bara já, ég ætla bara taka þessu þetta og halda líka, fram að hlæja bröndur
0: já, en meina, er þetta ekki, þú veist ég meina, þetta rétt hjá honum
1: jú, og líka bara því að ég alltaf ekki að semja eitthvað uppur ykkur tómi, þetta bara allt sem að á sveimi í kringum mig, þannig að mér líður ekki eins og ég eigi þetta beinlínis og mér líður oft bara eins og að ég hafi gripið eitthvað sem einhver önnum mannski hefði alls geta gripið nema að fannst kannski fáránlegt að skrifa það niður
0: Já.
1: En mér fannst það ekki fáránlegt
0: En sko, hérna bókiðin sem var að koma út sem er nýstik, heiti Fnæs sem að segir ýmislegt sko er þetta, til dæmis eins og hérna þegar við lesum þetta og skoðum tekningarnar þekkjum við þið þá, getum við þú veist, vitum við þá í rauninni hvernig manneski þú ert eða ertu að skrifa er þetta fnæs frá einhverjum öðrum?
1: Þetta er mitt fnæs
0: Þetta er allt þitt fnæs
1: Já.
0: Til dæmis er hérna kafli hópefli Mér langar svolítið að ræða það.
1: Já. Ég vissi ekki hvað ég væri mótfallin hópefli fyrir en ég lærði orðið hópefli og var að vinna fyrir Íþrótta- og tómstundaráð og fekk svo viðmóti sem ég væri mjög andfélagsleg af því að ég var á móti einhverju ógeðsla leiðilegum svona icebreaking games.
0: Já, já, já.
1: Af því að, hérna, ég veit ekki, vissi bara svo þegar fólk er að tróða upp á einhverju stemmingu eða hvernig þú átt að vera þá fer allt sem ekki mótþróa og svo finnst mér líka mjög fyndið að vera svona fúl á móti með eitthvað hópefli að því að svo ég örugglega bara mjög hreyfun á hópefli ef einhver nær að plata mig inn í hópefli og svo ég fatt að sé actual hópefli
0: Já, en það bara, þú veist, það margir sem bara verða eiginlega mjög hrættir einmitt þegar eitthvað er að benda mann á það
1: Já, ég kalla líka þáttöku ofbeldi.
0: Já, þáttöku ofbeldi. Til dæmis, núna sér maður fólk vera svolítið að æfa sig og það að hlaupa út allt.
1: Já.
0: Með bakpoka.
1: Einmitt. Mér lákar einmitt að flytja annað hverfi út af pestlunum og hérna hlaupa hópunum. Og svo alltaf að tala við mig eins og ég er bara eftir að prófa að hlaupa. Já. En mér langar ekki að hlaupa.
0: Já, það verður núna í ágúst, það verður mjög margir og þú ert einmitt með, í þessum hópefli skabla, þá ertu með mjög skemmtilega tekningu að fólki að hlaupa og svo eru svona tvær dökkarðar manneskir í svörtum fötum að sjálfsögðu heldur að þú tækir einhver tíma þátt í þessu? Nei, ég ennþá jafna mig eftir norræna skólahlaupi 1994 sem hann hefur verið neðst til þess að fara í en það er akkurat svona, þú veist, læri svolítið á svona þinn huga og hvað það sem þú ert að pæla
1: Þetta er líka bara næstu því byggt á raunveruleikanum, eða þetta er byggt á raunveruleikanum en það var ekki alveg svona, ég vissi óðum með mitt svartklætt og ég og Árni minn
0: Já, dökkt sorgleru
1: Já, og vorum að hurða okkur á því að sonur okkur hafi skráði sig í skemmtiskokk þannig við ágöfum náttúrulega að mæta þarna en vorum eina fólki ekki íþróttafötum stóðum að næsta ykkur gotharar og horfa á æðislega glatt fólk
0: Já.
1: Og hérna og voru bara eitthvað svona grínast þarna og þá datt mér þetta í hug að því að ég sko hataði norræna skólahlaupið ég á bann og faldi mig alltaf í undigöngum á milli fellan og hólana og þóttist alltaf að hlaupi síðast að spölin að ég var alltaf bara eitthvað af hverju var að láta eitthvað að gera þetta og svo hérna Já, svo einu sinni það fór ég til hérna íþróttakennarans í FB.
0: Já.
1: Þetta ég gæti að fara að taka próf í fimmleikum og mér var svo misboðið. Þannig ég pantaði fund og sagði honum að mér þetta er mjög ósangjant að vera metin til jafns við fólk sem væri búið að æfa íþróttir síðan var 5 ára og það væri mannréttindabrot.
2: Og hver var niðurstaðan?
1: Hann breytti hans prófinu og hélt ræðu og ég heyrði að honum hafði fundist mannréttindabrot vera fyndið á svona á því hvernig hann talaði. Þannig ég svona, árangur, hann kannski að hlæja mér en mér aldrei til sama.
2: Já, nákvæmlega.
1: Og svo hérna, var ekkert að velja svona nokkur atriði. Ég, eitthvað, þarfti ekki að kunna handa hlaup.
2: Nei, nei.
1: Það því að ég alltaf fyrir það má þessi, þú veist, eins og í skólan sem strákur minn í, þú veist, með heimanám í heimilisfræði og svo að vera að prófa í leikfimi. Ég skil ekki hvernig þú getur þetta á eitthvað stuðla á því að það sé gaman að reyfa sig og elda mat þetta bara eitthvað svona eða sko kannski eru mörg þeirra ána með þetta ég veit ekki, ég kannski bara með eitthvað mótróa ég síðasta árið í X-kynslóðinni sem að, hefur örugglega eitthvað svona mótandi og maður sé alltaf
2: eitthvað Já, eftir náttúrulega úr breiðhaldinu
1: eða þú segir mér að gera það, þannig aldrei
2: Nei, eitthvað. Nákvæmlega En þegar þú ert sko þegar fólk kemur til hérna og segir, ó, mér langar svo teiknir þessa fyrir mig, gerur það alveg þú veist, eða finnst þið þú fólk þá vera að stíga inn í þitt listræna frelsi?
1: Það bara dagamunur á mér
2: Hvað þú nennir?
1: En ofta eitthvað kemur til að brandara þá finnst mér bara ekkert fyndið
2: Nei, það akkurat þetta sko
1: En hérna En stundum kemur fólk bara með eitthvað mjög fyndið og það, hérna, þá þykki ég það, ég ekkert eitthvað svona, ég verð að hugsa, ég verð að finna upp á því.
2: En geturðu Lóa, sko, ertu stundum að hefna þín á einhverju sem þú lendir í með því að tekna
1: já, og segja? Já, Reykjavíkur Marathon,
2: það er til dæmis
1: að hefna þín á því. Því.
2: Já, akkurat. En gerurðu það stundum þegar þið er ofbýður eða eitthvað og þá, þú veist, ég ætla bara að hefna mín á þessum einstakling.
1: Já, ef viðkomandi í valdastu, þá myndi ég gera það, en ekki bara eitthvað ef nágranna minn myndi geyma lífrænt rusl of lengi á ganginu með eitthvað.
2: Já, það myndir ekki
1: Nei, því þá er ég bara að vera ógeðslega leiðileg og kannski átti súmanneska slæman dag.
2: Ó, þú svo góð, Lóa.
1: Ég marglaga.
2: Já, svolítið þannig. En ertu sko... Að því að þessi síðustu ár og bara að Lóa aktivistin, ertu ánað með það að vera veist, komin þangað?
1: Já, ég fann fyrir svona létti að því að ég setti áramat heitt 2023 að því fannst þetta að vera svona heftandi í aktivisma að hugsa svona mikið að stíga ekki á neinar tær. En hérna, maður þarf að stíga á sumartær.

0: og já, en ég finnum mun og líka bara á svona krípum ég var einhvern tímann að hugsa fyrir nokkrum annar bara svona, já, svona kallakrípum hefur fækkað, svo bara, nei ég miðaldra og kallakríp herja síður á konur sem eru að eldast af þeir eru kríp og hérna og já, og svo þeim var bara eitthvað þeir eldist og þroskast og sér í gegnum alls konar og fatta bara alls konar skilirðingu og já, ég bara alltaf velda fyrir mér svona hlutum þetta svo bara eitthvað svona já, bara eitthvað okkur maður rækkar sér lappirnar og eitthvað
1: já
0: veist að því að margt svo skrítið að þú hugsar bara það í smá stund og þú gerir bara þú gerir þetta hugsunarlaust og ég hef áhuga á því að vita af hverju gerir hlutina
1: Já, þú til dæmis hérna með opnu, haldið ykkur fast því nú munum við endurveikja hinn ævaforna sið heitt kalt heitt, sniðganga vörur frá síðleysingjum kaupa ekki, einum og auðvelt og heitt líka, láta sig annað fólk varðar Úlala, frumlegt, má þetta bara. Svo það kalt, ég á kvótakerfið og sjókvíeldið, gubb, ullabjakk. Þú skemmtilegt að lesa það. Taka þátt íþrótta og menningaviðburðum með þjóðum sem hunsa alþjóðalög og fremja þjóðamorð. Glattað.
0: Já.
1: Þetta ég meina, þetta hápólitíst.
0: Þetta hápólitíst. Þetta fer ekki til þetta
1: Já, já, og hérna, loksins eigum við fulltrúa sem við getum verið stolt af, þá það Magga Stína?
0: Já, við fannst einmitt Magga Stína fá svona að ég, fólk var að tala svona í kringu svona, hún bara í ruglinu
1: já, já,
0: en ég skildi bara svo vel hvernig henni líður af því að hún bara erfitt með svona cognitive dissonance þú veistu, hérna að lifa með einhverju svona að láta eins og ekkert sé þú veist, kannski það bara því að við erum bara svo vön alkoholism eða eitthvað Íslandi að fólk bara á auðvilt með að horfa framjá því að einhvern svona hræðilegu frændi bara eyðileggja jólin og allir svona
1: Já,
0: má bjóðu þér með stúf.
1: Já, akkurat.
0: Bara eitthvað, það allt í góðu hér þegar öllum liði betur eða bara eitthvað, neða, ekki alveg allt í góðu hér.
1: En þetta er, þarna ertu, sko, þarna Lóa aktivistin sem að þú hefur komið fram og talað og ekki í neinu gríni, skilur.
0: Nei,
1: það líka
0: ekki.
1: Það. En finnst þú, þannig að fólk kannski einmitt ekki taka markaður af því að þú ert alltaf eitthvað að fíblast?
0: Ég bara ekki spurt.
1: Nei.
0: Kannski er það þannig eða ekki, en ég meina sniðgengum Eurovision það var nú ágætis hérna árangur tók bara 3 ára eða
1: eitthvað
0: eða nei, lengra reyndar ég held að fólk sé búið að vinna í því síðan 2019 minnstakvæsti
1: og þú teknaðir mitt verk fyrir útastjórun okkar
0: já, já við erum ágætis kunningjar eftir allt þetta
1: já,
0: og ég í viðtali í rúf
1: já, við erum ekki búin að íta þér út sko, alls Nei. Ekki við erum aldrei að gera það Lóa, ertu í einhverjum bókaklubbi?
0: Já, ég í stórkostlegum bókaklubbi og ég hérna ég hef einu sinni verið í bókaklubbi en svo bara breyttist henni í skáldaklubb og ég kann ekki sami ljóð þannig að ég fór hann að það, neða, tjók hérna, já, svo hérna mér er búið í bókaklubb af henni Hólmfríði sem vinur á Borgarbókasafninu sem algjör snilli og hérna, hún kom að námskeið hjá mér á Borgarbókasafninu og
1: hvað námskeið?
0: Ég var að gera, hérna fólk gat komið og gert svona tilraun að myndasögur ókipis alveg svona heila önn og tekna upp úr minningum sínum og hérna, hún kom þangað og við erum henni mestu mátar svo stopnaði hún bókaklúb með bara öllum sem hann langa að hafa með sér bókaklúb og þetta er sjúklega skemmtileg bókaklúbur og þau hérna, ég var eitthvað svona, vau, til þeirri hress og nenn einhverju og hérna, og ég fattaði af hverju það var þegar þau voru búin að panta pítsu frá Ísafirði sem ég var búin að vera instigata en yfir tekst ekkit svona hjá mér og þetta sko vita hvað eru margar hugmyndir slegna neður þegar ég í samstarfi við annað fólk eitthvað, það góð hugmynd? Já, það góð hugmynd við söfnum öllu konfetti í 15 ár og búum til haug sem rauta dansinn í ég fæði þannig hugmyndir
1: frábær hugmynd
0: já, hún var góð það er svolítið orðið svolítið ógislegur haugur allavega smá útudúr það pöntu pizza sem að kemur fyrir í bókinni Hildur Þannig að við pöntuðum pítsu frá Hamraborg og Hólf

0: Hallfríður bara lét þetta gerast.
1: Veitu, þið voruð í Reykjavík?
0: Og að lesa bókina Hildi.
1: Já.
0: Og þar er einn ákveðin glæpamaður sem að panta sér pítsu með eitthvað rækju, kjúklinga, ananas, eitthvað ógeðslega pítsu.
1: Svona skrítið.
0: Og bróðir Hólfríðar býr hann rétt hjá. Því hún að vestan og við fáum pítsu senda með flugfraktinni, bara með fluginu sem var að koma.
1: Já.
0: Með rækjum, kjúklingi og ananas og fleiri pítsur.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Og þetta er bókaklúburinn að gera?
0: Já.
1: Nei, þetta er stórkostlegt.
0: Og svo þegar ég var að borga Hólfríði fyrir minn hluta pítsunum,
1: já,
0: við letum hann ekki borga allt.
1: Nei, nei.
0: Þá er ég bara, já, hún fætt 1995, nú skil ég og fatta bara, já, þau eru flest barnlaus, 30 og eitthvað lítið. þá skildi ég allt hérna af hverju þau nefnt að vera með eitthvað svona styrla jólaball og eitthvað. Af því að þau eru bara ekki orðin þreytt eins og að þau þreytja bara fórundrarnir í kringum mig sem er bara pugast undan lífinu en ég er bara ég er yfirvilt leiðilega þegar fólk er eitthvað svona yngja upp en ég yngdi upp í vinahópnum mínum mælu með, nei hérna, ég var að hérna já, þetta er mjög skemmtilegt og við erum að hérna fyrsta árið lásum við glæpasögur sem var skemmtilegt, það hefði ég aldrei gert og núna ég bara Jón Nesbø aðdóðandi nummer eitt á
1: Íslandi. Þú hafðir aldrei lesið glæpasögur?
0: Ég las eitthvað eina bók eftir Arnald fyrir svona 15 ára með eitthvað. Ég bara aldrei dottið inn, ég veit ekki þetta hverju, furðulegt sko.
1: Furðulegt, það er ein tekning sem tengist ekki bókum, heldur þeir sem fóru ekki að sjá nýju líf.
0: Já.
1: Það sem varst að mér er alveg sama þótt að ég sé svo eina sem hefur ekki sé nýju líf, það var eitthvað svo leið.
0: Já, hún er fundin, eina manneskja, það sá ekki nýju líf.
1: Já, akkurat. Þannig
0: að, já. Já, sko, ég er líka alltaf að reyna að læknast af því að vera með svona miklu mótróðröskun. Og Latti talaði eins og strumpanir og já. Það var bara gaman, sko.
1: Þannig að fyrsta ári voru glæpa, sögur.
0: Og, já, og núna ár tvö þá er hérna bækur sem þið líður eins og þú hafir átt að vera búin að lesa.
1: Já.
0: Svona, já. En,
1: og býttu til dæmis eins og hvað?
0: Við erum að lesa núna Be Loved eftir Toni Morrison.
1: Morrison, já, sem kom út fyrir mörgum árum.
0: Já, svo bækur sem að fólk er eitthvað, þú verður að lesa
1: svona bók. Já, og nei, maður á að lesa svona bók.
0: Já, átt að lesa hana. Svo fyrir við til Halldór Laxness Territory.
1: Þá, já.
0: Ég er með smá mótróða þar líka,
1: já.
0: Sem er absúrt, því svo oft komist að því að eitthvað sem að ég hef verið að forðast. Ég hef ekki sér Titanic til dæmis, bara út af mótróða og ég man að þegar að vinir mínu voru að fara í bíó, þar sagði ég, skipi sekkur bara spoiler
1: þannig að mótróin er já, þannig að það er svolítið, þú vökar hann
0: já.
1: Þú vökar hann alla daga
0: ég hef líka húmur fyrir því
1: já.
0: Að ég er oft svona að horfa á mig gera eitthvað og skil ekki af hverju ég er ennþá að þráast við að hegða mig svona
1: út með þessi orðin
0: fullorðin en þessi graf hérna, mér er alltaf langað að skrifa unglingabók að því er svo rosalega hérna sýkt af gelgju og mótróa þannig að við líður eins og að það væri gott að hérna fá útrús fyrir það og kannski læknast.
1: Já, ertu ekki að safna einhverju núna og ertu búin að finna því að þú ert svolítið svona segir okkur alls konar hluti þegar mústu að gera
0: já.
1: Facebook og svona, ertu ekki að fara að safna einhverjum hlutum?
0: Litlum hlutum?
1: Já.
0: Já, sko.
1: Hvað, það er eitthvað?
0: Það er ekki nýtt áhugamál.
1: Nei, nei.
0: Búin að
1: nei.
0: Gera þetta síðan, ég held ég að vera í Horder þegar ég var barn.
1: Já.
0: Og ég var í svona, ég var í klúb, sem er ekki bókaklúbur, en það var hlutafélagið Hirðum allt. Og ég bjóð til logo fyrir það og fundir voru haldnir í geimslunni í kjallaranum.
1: Já.
0: Í blokkinu sem ég holst upp í.
1: Hirðum allt.
0: Já, við sérst hittumst, skiptum liði, fórum allt hverfið og komum með allt sem við fundum þú veist, áhugavert rusl, skrúfur og svo flokkuðu við þetta og geymdum og ef við fundum pening þá fór það í ákverju krukku kannski fannst þau dúkkulöpp eða hvað og þetta var allt annað en ég fór sérst að safna bara svona litlum eins og strumpum nema ekki strumpum að því að svo margir að safna strumpum
1: já, þetta gerur það
0: og ég á tvo strumpa en þeir eru ógeðsla skrýtnir eins og það er bara verið búnir til í einhverju verksmiði í húsasundi, einhvers þar Moldóvíu
1: Þannig að þú ert svolítið, þú veist, þú ert ennþá að safna einhverjum hlutum og raða þessu upp og
0: Neira
1: í búðina, vinnustofunni, sko. Já, akkurat, höldum þýttir að þetta er ekki heimi í höfðu.
0: Nei, þetta er ekki heimi í höfðu, mér er ekki skrýnd.
1: Nei, þannig að þetta er svona, svolítið svona djúft í þér.
0: Já, þetta er svona leyni leikfangasafn, en þetta er eiginlega sko eina áhugamáli sem ég hef, sem ég ekki farin að vinna við. Ég að reyna að haldi í það, ég reyndi að fara að púsla og svo fannst mér alveg viðbjóðslega leiðalt og tilgáðslaust. Og hérna, já, þannig ég fer oft í góða hirðin og er að leita einhver svona, vantar einhvern í prúðuleikarinn eða eitthvað. Þetta er mjög lúðalegt, sko. En ég, mér finnst eitthvað skemmtild við að hérna, svona lean in í að verða skrýtin gömul kona.
1: Já. Og það gengur bara vel eða ekki?
0: Jú, og fyrirmyndi mín er kona sem ég sá í strætó þegar ég var unglingur og hérna, ég var að fylgjast með henni og já, ég var alltaf verið að glápa eitthvað að fólk og þegar krakk eitthvað öskur og verið með leðandi í strætónum og konan snýr sér við og réttir honum eitthvað sem lítur út eins og fíkjukaka og ég bara fíkjukökur finnst mér svo andstyggilegar af því minnst Hérna, ég er ekki smakkaðir mörgar, kannski er það frábærar í dag, en ég var allt svo reið ef einhver bauði upp á fíkikökur af því að ég var eitthvað tilkvæðis að vera með kex sem svona umulegt allafana, og ég held að gamla konan var að þakka neyri í batninu með fíkiköku og var eitthvað svona strax komið fordóma fyrir svona konu nema svo bara opnar hún það sem ég held að vera fíkikaka og það er svona þá er þetta svona lítið tréboks með svona tré pöttu með svona löppum sem reyfast og ég bara og í minningunni er hún í svartri kápu ógæst skrítið gömul koni strætó og ég bara, ég sko varð svo hrifin af þessari mannesku að ég hugsaði bara svona mjög langar að vera svona manneskja
1: og alls ekki að gefa fíkiköku heldur einmitt opna boxið og þá er eitthvað hræðilegt skrimsliðin í einhver dýr
0: ég var aldrei gleymsa hér konu og líka barnið náttúrulega bara róaðist strax já, já. Eignaðist eitthvað töfra hluti strætó og...
1: en við erum alveg samanlega með fíkikökunar þetta er furðulegt
0: svo furðulegt.
1: Sko, ég baði að velja lag sko, ég held að ég veit ekki hvenær við spiluðum síðast þrjú á palli, ég get satt ykkur það Barbara, hverju valdur þetta lag?
0: Sko, þetta var spilaði með mér þegar ég var krakki og ég veit ekki, þetta er bara nær mér einhvern svo vungjæðslega melankólískum stað og hérna, og þetta er einhvern svona fallegt og ljótt á sama tíma
1: Já.
0: Og ég var ekki búin að hugsa um þetta laga í langa tíma, en ég var í brúðkaupi á sunnudaginn og Snorri Helgason og Sandra Barilli sunguði þetta lag fyrir brúðina sem óskaði eftir því, hún ása óskaði eftir að þetta lag er þetta sungið og ég bara að þetta er líka svo vel við ásu og líka ennþá betur við hana þegar ég fattaði að henni finnst þetta lag skemmtilegt og bara, já, þannig ég fekk hérna núna ég bara að hlusta á þetta lag
1: já.
0: Og Sveinbifir minn hérna, Sveinbif Thorensen Hermigervill hann, hérna, ég sendi inn í eitthvað svona hljómsveitaspjall í gær við erum saman í hljómsveitaspjall eitthvað já. Svona, hérna, ef þið rekist á þessa plötu hérna, Sumarlandinum bláa, þá bara með endilega kippinni fyrir mig og hann tók þessi bara sem skipun og fann hann auðvitað í lökkir ekkort.
1: Að sjálfsögðu?
0: Þannig að ég, hérna, já, hann leysir svona mál. Það ekki kannski láta hann fest upp hillu, en hann getur leist svona hjartans mál mikilvægari.
1: Þú fundið gamla plötu með þrjú á palli.
0: Já.
1: Lóa Hjálmtísdóttir, listakona, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Lóa H. Hjálmtísdóttir listakona. Þátturinn var áður á dagskrá á liðnu vori. En nú komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum að staðnum eða fram og aftur. Sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar göngu hraða. Síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi, stígum ákveðið niður, það gott fyrir beinin, stígum svolítið fasti jarðar. Göngum svolítið eins og sem að þramma og nokkuð skref til viðbótar. Gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og í dag ætlum við að leggja áherslu á æfingar fyrir háls og herðar. En við sitjum þannig að við höfum illir í gólfi, gott bil og milli njána og baki beint, axlirnar alveg slakar og höfum handleggina niður með hliðum og við horfum beint fram. Og við liðkum okkur hálsinn og höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Síðan snúfið höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Setjum hökuna að bringu og horfum niður. Og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við setjum hökuna að bringu, horfum niður. Og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og svo endurtökum við þessar æfingar frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri og höldum, draugum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og höldum stöðunni, öndum að okkur og rólega frá. Og við réttum höfuðið upp og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, höldum stöðunni og öndum að okkur og rólega frá og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri, höldum stöðunni og öndum að okkur og frá okkur og réttum höfuðið upp og nú lítum við yfir hægri öxlina og við höldum stöðunni, öndum að okkur og öndum frá okkur og síðan beint fram og við lítum yfir vinstri öxlina, höldum stöðunni, fyllum lungun og tæmum og horfum aftur yfir hægri öxlina eins langt aftur og við getum, höldum stöðunni, öndum að okkur og rólega frá og við lítum síðan yfir vinstri öxlina, höldum stöðunni, öndum að okkur og frá okkur og horfum svo beint fram, sitjum hökuna bringu, horfum niður, fyllum lungun og tæmum og við lítum upp í loft og við öndum að og rólega frá og svo sitjum hökuna bringu, horfum niður, öndum að okkur og frá okkur og við lítum upp í loft og við fyllum lungun og tæmum og horfum síðan beint fram. Þetta gott. Nú ætti hálsinn á okkur að vera orðin svolítið liðugur en við ætlum að tegja samt aðeins betur á honum og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinum vinstra megin og við þrýstum vinstra öxlinni niður. Svo færum við hægri höndan yfir höfuðið að vinstra eyra og svo tókum við varlega. Finnum fyrir teygju
og með við höldum teginni þá öndum við að og rólega frá. Svo breytum við teginna liti með að færa höndin aftur á hnakkan og horfa meira niður og þá finnum við að tegutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og við höldum teginni og fyllum lungun og tæmum og við réttum höfuðið upp gerum alveg eins og hérna hliðina höllum undir flatt til vinstri þrýstum hægra öxlinni niður færum sér vinstri höndan yfir höfuðið að hægra eyra og svo tókum við varlega og með við höldum teginni þá öndum við að okkur og rólega frá og svo breytum við aðeins með því að færa höndin aftur á hnakkan og við horfum meira niður, svona ská niður og þá færist tegutilfinningin aftar í hálsin og við höldum teginni og öndum að okkur og rólega frá okkur þetta gott og við réttum höfuðið upp gott að hrista hans handleggina og losa og þessu næst ætlum við að lyfta okkur axlirnar armarnir slakir niður með síðum og við fyllum lungun leið og við lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á síðan lyftum við hægra öxl upp að eyra og niður lyftum vinstra öxl upp að eyra og niður og síðan öndum við að okkur og lyftum báðum öxlum upp að eyrum og slökum á lyftum hægra öxl upp að eyra og niður lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við öndum að okkur og lyftum báðum öxlum upp að eyrum og slökum á og einu sinni enn lyftum við hægra öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og svo öndum við að okkur lyftum báðum öxlum upp að eyrum og slökum á og hristum aðeins axlir en við ætlum að liðka axlirnar ennþá betur og ætlum að snúa axlirnum í ringi og við förum fram með axlir upp, vel aftur og niður, stóra ring fram, upp aftur og niður förum fram með axlirnar upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp aftur og niður og svo gerum við alveg eins í hinn áttina þá byrjum við á því að draga axlirnar aftur lyftum þeim síðan upp ítum fram og niður förum vel aftur með axlirnar síðan hátt upp fram og niður aftur upp fram og niður og einu sinni enn aftur upp fram og niður þetta gott og við hristum axlirnar vel öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá tegjum við hendurnar fram í axlahæð og ætlum við að gera æfingu fyrir hendur og fingur og við byrjum á því að kreppa hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur og við kreppum hnefana og við glennum fingur sundur og reynum að rétta vel úr öllum fingrunum og við kreppum hnefana og við glennum fingur í sundur og svo þetta að gera æfingunum nokkur sinnum hratt Þetta gott og síðan skulum hreyfa fingur eins og við séum að leika á píanó. Mikilvægt ef við höldum höndunum svona fram að reyna að slaka vel á í herðunum og við liðkum fingurna vel. Þetta gott og svo ætlum við liðka úlnliðina og við snúum úlnliðinu með ringi. Og svo gerum við alveg eins í hináttina. Liðkum úlnliðina vel. Þetta gott og slökum á og hristum hendurnar vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna ætlum við að teygja okkur og við teygjum hægra höndina fram og látum lóan vísa upp. Og svo grípum við með vinstri höndinni fingur hægri handar og við fettum fingurna niður og við réttum úr hægri olnbogunum og reynum að íta hægri lófunum eins langt fram og við getum. Finnum hvernig við teygjum á framhandleggnum og við höldum teginni og öndum að okkur og rólega frá okkur þetta gott og við slökum á og við hristum hægri handlingin vel gerum síðan alveg eins vinstri megin
Við tegjum vinstri handlegginn fram og látum lófann vísa upp. Nú grípum við með hægri höndinni fingur vinstri handar, þettum fingurna niður, réttum úr vinstri olbónum og reynum að íta vinstri lófann mest langt fram og við getum. Finnum hvernig við tegjum á framallegnu vinstri megin og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og við hristum vinstri handlegginn vel. Rísum síðan rólega fætur og við ætlum að tegja vel á öllum líkamannum og við tegjum báða arm upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og lyftum okkur upp á tábergið, tegjum aðeins betur. Þetta gott og slökum á og endur svo því að ganga á staðnum létt og leikandi og við göngum áfram og meðanlagi hljómar en ég kveð ykkur í dag og þakka okkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleik fimmir ásar eitt.
1: Börn og foreldrar að tvið. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Náttúran kallar, fræðsludagskrá í þjóðgörðum og á friðlýstum svæðum í allt sumar, sjá á náttúra.is, Náttúruverndarstofnun, Vatnajökulsþjóðgarður og Snæfellsjökulsþjóðgarður. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört Trékillisvík. Sælkerar, HM Veisla í dag, Bryggjuhúsið. Traktorsvöflur, opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði, Skagafirði. Húnavaka, Húnavaka, Húnavaka er hafin, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, Vilkó, rafmagnsverkstæðið átak og heimilisiðnaðarsafnið, velkomin á Blönduós. Útsala 30-70% afsláttur, herradeild Jóðamjóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Hollustur hlaðborð í hádeginu, landnámssetrið Borgarnesi.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðildarríki Evrópusambandsins hafa samþykkt að framlengja dvalarleyfi flóttamanna frá Úkraínu fram í mars 2028. Nýir umsækjendur munu hins vegar þurfa að sýna fram á að þeir hafi uppfyllt skilyrði herskildu í Úkraínu. Stjórnvöld í Úkraínu hafa í langan tíma átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Nú í gildi herskilda fyrir alla karlmenn á aldrinum 25 til 60 ára og karlmenn á aldrinum 23 til 25 ára sem eru á lista yfir varalið mega ekki yfirgefa Úkraínu án leyfis. Jafnmörg innbrot í miðbæ Reykjavíkur hafa verið tilkynnti lögreglu fyrir hluta júlí og allan júní. Einn í gæsluvarðhaldi grunaður tengst við töluverðan fjölda innbrotana. Lögreglan þarf að forgangsraða gæsluvarðhaldskröfum vegna þess að gæsluvarðhaldspláss vantar, segir Ásmundur Rúnar Gylfason aðstori yfir lögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu.
2: En okkur hefur bara ekki gengið nægilega vel að taka þessa einstaklinga eins og þarna var gert í gær og farið fram á gæsluvarðhaldskröfu og koma viðkomandi í gæsluvarðhald. Okkur er ekki gengið nægilega vel í því vegna bara ástandsins í kerfinu hjá okkur. Það var náttúrulega verið að koma upp bara stór mál hjá lögreglu og margir einstaklingar verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Og gæsluvarðhaldsplássin, þau eru bara takmörkuð. Og lögregla þarf að forgangsraða hverjir eru úrskurðir í gæsluvarðhald, það alvarlegir brota og allt það. Ekki það ég sé neitt að gera lítið úr alvarleika þessara brota. Allavega, það núna hefur aðeins skapast og glufa og einn einstaklingur úrskurðir í gæsluvarðhald og sjáum bara hvað setur með framhaldinu.
1: Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason í þættinum framundan á Rás 2. Atkvæðagreiðsla verður í franska þinginu í dag hvort heimila eigi dánar aðstoði í landinu. Flutningsmaður lagafrumvarpsins segir að nú sjái fyrir endan á 14 ára deilum málefnið í þinginu. Lögin voru samþykkt í neðri deild franska þingsins en hafnaði öldungadeildinni og ríkisstjórnin heimilaði neðri deildinni í framhaldinu að hafa loka orðum frumvarpið í samræmi við stjórnarskrá. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, hefur farið fram á það að stjórnarskrárdómstóll landsins taki löggjöfina til athugunar eftir að hún verði samþykkt. Skrifstofa ráðherrann segir að það hafi verið gert eftir að vanta það við upp á í umræðum í öldungadeildinni. Það gerir það að verkum að textin mæti ekki bæði væntingum þeirra sem styðji dánaraðstoð og þeirra sem hafi áhyggjur af því að dánaraðstoð verði tekin upp í landinu. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík. Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Gular viðvaranir. Í gildi eru gular viðvaranir vegna vinds á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og á Miðhálendinu. Nánar upplýsingar má finna á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 8-13 metrar sekundu síðdegis og súld með köflum. Suðvestan 3-8 á morgun og dálítil væta af og til. Hiti 10-13 stig. Suðurland. Suðvestan 5-13 metrar sekundu og súld eða dálítil rigning. Suðvestan og vestan 3-10 á morgun og lítilsáttar væta af og til. Hiti 10-14 stig. Faxaflói. Suðvestan 8-15 og súld með köflum. Suðvestan 5-10 á morgun og svolítil væta. Hiti 10-14 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Sunnan 13-20 metrar á sekundu en snýst í suðvestan 8-15 síðdegis. Súld eða rigning með köflum. Suðvestan 5-13 á morgun og dálítil væta. Hiti 10-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan og suðvestan 13-20 hvassast í vindstrengju við fjöll. Dálítil væta af og til. Dregur og vindu undir kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun og úrkomulítið. Hiti 12-17 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 8-15 síðdegis og bjartviðri. Hvassar á stöku stað í vindstrengjum vestan til. Hiti 15-20 stig. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun og skýja með köflum. Hiti 13-18 stig. Austurland að Glettingi og Austfirðir. Suðvestan 8-15 og bjartviðri. Hiti 17-26 stig. Vestlæg á 3-10 á morgun og bjarta mestu. Kólnar heldur. Suðausturland. Suðvestan 8-15 seinnipartinn, hvassast austan Öræfajökuls og snarpar kviður þar. Skýjað og lítilsháttar væta en þurft austan til. Hiti 10-15 stig. Vestan 5-13 á morgun, bjartviðri og hiti 15-20 stig. Miðhálendi. Sunnan og suðvestan 13-20 og súld eða rigning, en þurft norðan Vatnajökuls og líkur á sandfoki þar. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og alvíða svol til væta. Hiti 8-20 stig, hlýjast austan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, vestlæg átt 3-10 metrar á sekundu, léttskýjað á austurhelmingi landsins, skýjað vestalands fram að degi en bjarta mestu þar eftir hádegi. Hiti 12-23 stig, svalast við vestuströndina. Á laugardag, suðu vestlægið breytileg átt 3-10, lítilsáttar væta vestalands og með norðurströndinni en þurft annarstaðar. Hiti 11-23 stig, hlýjast á austfjörðum og suðausturlandi. Á sunnudag, mánudag og þriðjudag. Útlit fyrir suðvestlæga átt áfram og skýja og dálítil væta af og til á vesturhelmingi landsins. Hiti 11-16 stig, yfirleitt þurrt og bjart á austan landinu með hita 17-23 stig. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 10,6 stig. Úrkomi var vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu nótt var 6,6 stig á Fáskrúsfirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólaring mældist 31,3 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindræði klukka 9 mældist 21 metri á sekundu á Holtavörðuheiði og á Fagradalsfjalli. Veðrið klukka 9. Reykjavík, sunnan 6, súld, skyggni 9 km, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1016 millibar stígandi. Stafholtsey, sunnan 9, hiti 14 stig. Bláfeldur, sunnan 9, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 10, súld, hiti 11 stig. Ásgarður, suðvestan 6, hiti 12 stig. Reykhólar, suðsuðvestan 11, hiti 13 stig. Lambavatn, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 11, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðvestan 11, hiti 12 stig. Bolungarvík, suðsuðvestan 5, hiti 14 stig. Ísafjörður, austsuðvestan 3, hiti 14 stig. Æðey, suðsuðvestan 9, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, sunnan 4, hiti 15 stig. Litla Ávík, sunnan 12, skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Hólmavík, sunnan 10, hiti 14 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 13, hiti 13 stig. Blöndiós, suðsuðustan 7, hiti 16 stig. Hveravellir, sunnan 17, hiti 8 stig. Skagatá, vestsuðvestan 8, hiti 15 stig. Nautabú, suðsuðustan 8, hiti 14 stig. Akureyri, sunnan 7, hiti 18 stig. Grímsey, norðnorðvestan 3, hiti 14 stig. Mývatn, suðsuðvestan 8, hiti 14 stig. Staðarhóll, suðaustan 6, hiti 19 stig. Mánárbakki, sunnan 7, hiti 20 stig. Ásbyrgi, sunnan 7, hiti 19 stig. Grímstaðir, suðaustan 7, mistur, hiti 19 stig. Raufarhöfn, suðaustan 6, hiti 20 stig. Miðfjarðarnes, suðaustan 11, hiti 24 stig. Skjaldingstaðir, suðaustan 8, hiti 25 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 12, hiti 20 stig. Egilstaðaflugullur, suðsuðvestan 6, léttskýjað, hiti 22 stig. Káranhnjúkar, suðsuðvestan 13, hiti 17 stig. Hallormsstaður, sunnan 1, hiti 23 stig. Dalatangi, sunnan 7, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 17 stig. Loftþrýstingur, 1015 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðafirði, suðsuðvestan 1, hiti 17 stig. Seley, sunnan 15, hiti 10 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 16, hiti 14 stig. Kambanes, suðsuðvestan 13, hiti 10 stig. Papey, sunnan 12, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig. Fagerhólsmýri, suðsuðvestan 6, hiti 14 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 13 stig. Kirkjubæjarklustur, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðvestan 4, hiti 12 stig. Vatnsskarðshólar, austan 2, rigning og súld, skyggni 2,5 km, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöði, sunnan 7, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 11 stig. Hella, suðsuðaustan 9, hiti 12 stig. Árnes, sunnan 8, hiti 13 stig. Hjarðarland, sunnan 10, hiti 12 stig. Þingvellir, sunnan 8, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 8, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 10, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðsuðaustan 12, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 11, súld, skyggni 5 km, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar klukkan 6:50 í kvöld. Verði sæl.
3: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum. Þáttur dagsins verður í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Hálfdánardóttur. En Erlendur S. Þorsteinsson, formaður landssambands hjólreiðamanna, mætir í þáttinn og ræði við þau þann sívinsælli ferðamáta. Elísabet Thea Kristjánsdóttir mætir einni með þriðja innslagið af Jeppaþjóðinni og fugl dagsins verður að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með K.K.
5: Komið í sæl, velkomin og rek með K.K.

Stephen Stills flutti eigi lag 4 & 20 heitir lagið og að finna á breiðskífu Crosby, Stills, Nash & Young Deja Vu frá 1970.

John Lee Hooker með eigi lag Dimples sem að þýði spjekoppar. Lagi var hljóðritað 1956 og með John Lee Hooker lék hljómsveit Jimmy Reeds.

Bandaríski gítarleikarinn og söngvarinn Snooks Eaglin frá New Orleans með lagið Shake, Rattle and Roll, upptakan frá 1971.

J.J. Cale með eigið lag Cajun Moon sem að finna á breiðskifinu hans Oki frá 1974 þegar J.J. Cale var 36 ára gamall. Þetta var þriðja breiðskifan hans. Hann kom frá Tulsa í Oklahoma í Bandaríkjunum og hlaut heimsfrægð þegar Eric Clapton byrjaði að hljóðrita lögin hans. Fyrst After Midnight 1970 og svo síðar meir lagi Cocaine sem kom út í flutningi Eric Claptons 1975. Clapton og J.J. Cale kynntu svo urðu mikli mátar og spiluðu mikið saman og gáðu út nokkra plötur í sammenningu. J.J. Cale lést 2013, 74 ára gamall.

Systurnar Joe og Alma Taylor, sem að kölluðu sig The Kentucky Girls, sungu og spiluðu lagið Lorena frá 1938.

Hank Williams söng lagið sitt frá 1948, I Saw the Light. Lagið fjallar einstakling sem að skyndilega sér að áhyggjur eru bara ímyndaður skálskapur stjórnlausara hugsana, eitthvað sem angrar hugann. Og þegar það verður ljóst, þá verður ljós. I Saw the Light, ég sé ljósið. Það alltaf til staðar, það þarf bara að draga frá.

The Lewin Brothers með lagið The River of Jordan, lag sem að finna á breiðskífunni þeirra Satan is Real sem að koma út 1959 eða 60.

Someday I'm gonna catch you, söng Muddy Waters. Lagið samt í bassaleikarinn Willie Dixon. Og það að finna á breiðskifinni Can't Get No Grinding sem að koma út 1973. Með Muddy Waters leku James Cotton á munnörpu, Pinetop Perkins á piano, sem hefur oft kom oft til Íslands, hann nú látin. Sam Lawhorn leku á gítar, Calvin Jones á bassa, Willie Smith á trommur og Pee Wee Madison leku á gítar.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Albert Collins frá Texas með lagi Honey Hush. Lagi að finna á breiðskifinu Ice Picking frá 1978. Platan kom út hjá Alligator Records í Chicago. En það komu tími til þess að fara að huga að heimstíminu. Lydia Gretastóttir stjórna upptökunum. Og John Lennon fylgir okkur til hafnar þegar hann flyttur lagið Number 9 Dream, draumur númer 9. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þórarinn Stefánsson flutti Ingeborgs lament eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Hljóritunna er að finna á geisladisknum einleiksverk fyrir píanó sem Þórarinn sendi frá sér á síðasta ári.
1: Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing. Hústýragarður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Allt í steik á nautóli, dásamlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólík og alls konar, sagnemar, byggðas af Vestmanneyjum, listas af Reykjanesbæjar í dúsafnahúsum og margmiðluna sýningin aftur til Hofstaða. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Prima Vera. Brons og úrslitaleikur á H&M, á stóra tjaldinu í gamla bíói, Frittinn.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Evrópusambandið hefur framlengt tímabundin dvalarleyfi þeirra sem flúið hafa frá Úkraínu fram í mars 2028. Nýjir umsækjendur gætu hins vegar þurft að sýna fram á að þeir hafi uppfyllt skilyrði herskildu í Úkraínu. Stjórnvöld í Úkraínu hafi í langan tíma átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Nú í gildi herskilda fyrir alla karlmenn á aldrinum 25 til 60 ára og karlmenn á aldrinum 23 til 20 og 5 ára sem eru á lista fyrir varalið mega ekki yfirgefa Úkraínu án leyfis. Í lok maí á þessu ári höfðu næstum 4,4 miljónir íbúa Úkraínu fengið tímabundið dvalarleyfi í Evrópu samkvæmt upplýsingum frá Evrópusambandinu. Ríflega 1200.000 þeirra eru í Þýskalandi og hátt í miljón í Póllandi. Árásir hafa haldið áfram í Miðausturlöndum 5. sólarhringin í röð. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir næstu viku geta orðið vonda fyrir Írana komi þeir ekki að samningaborðinu og hótar að sprengja brýr og orkuver. Íranar hafa hótað að stöðva allan orkuútflutning frá Miðausturlöndum. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt áform um lagasetningu sem meinar börnum yngri en 15 ára aðgengi að samfélagsmiðlum. Verði frumvarpið samþykkt verður börnum meinaður aðgangur að samfélagsmiðlum fram til 1. Janúar. Það ár sem þau ná 15 ára aldri. Ekki gert ráð fyrir að börn hljóti refsingu verði brotið gegn reglunum heldur verður þetta sett fram sem almennt verndar ákvæði. Önnur lönd hafa þegar gripi til svipaðra aðgerða. Ástralía varði í desember í fyrra fyrsta landi til þess að meina börnum yngri en 16 ára aðgangað samfélagsmiðlum. Kanada, Indonesía og Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa síðan fylgt fordæmi Ástrala og gripi til sambærilegra aðgerða. Í síðasta mánuði tilkynntu stjórnvöld í Bretlandi að börnum yngri en 16 ára yrði bannað að nota samfélagsmiðla frá næstu áramótum. Eins stendur til að loka fyrir samfélagsmiðla aðgang 16 og 17 ára barna á nóttunni. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna hvassviðris við Breiðafjörð á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi eystra og á Miðhálendi. Spáð hvassari sunnanátt með kviðum frá 25 til 35 metrum á sekundu á Vesturlandi og Vestfjörðum fram á kvöld og á Norðurlandi og á norðanverðu Miðhálendi verður álíka hvasst frá hádegi og fram yfir miðnætti. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag miðvikudagur og það 15. júli og tíminn flýgur.
1: Heldur betur og við höfum nú verið þema tengd í þessari viku, var þetta tónlistina.
0: Já.
1: Í gær var það frönsk tónlist og mánudagurum var það bara mánudagur.
0: Já.
1: En við erum ekkert þema tengd í tónlistin í dag, en hann má eiginlega segja að það sé svona ákveðið þema í umfyllunaröfnum dagsins. Það tengist dekkjum.
0: Já, það annars vegar tvö dekk, yfirleitt, eða fjögur, yfirleitt.
1: Akkurat, en sífellt fleiri velja hjóla eða ganga, hvort sem það til og frá vinnu, skóla eða bara sér til heilsubótar. Því það ekki bara gott fyrir heilsuna, heldur líka umhverfið og budduna. En þrátt fyrir að hjólastígum hafi fjölgað á höfuðborgarsvæðinu, getur verið þrautin þyngri að komast klakklaust leiðar sinnar líkt og flesti þeir sem nýta sér þannig að ferðamáta þekkja. Erlendur S. Þorsteinsson, formaður landssambands hjólreiðamanna, hann kemur hingað til okkar á eftir og ætlum að spjalla við hann hjólreiðar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega.
0: Já, og svo það fjögur dekkin. Við ætlum að fá þriðja einslagið í dag af Jeppaþjóðinni hennar Elísabetar T.U. Kristjánsdóttur sem hún hefur verið að vinna fyrir okkur. Mjög áhugaverð saga bara og alls konar ferðasögur og jeppasögur og saga jeppa á Íslandi. Og einmitt í dag ætlar Elísabet T.U. að tala við Snorra Ingimarsson, einn af stofnendum ferðaklubbsins fjóru sinnum fjórir. Hann segir söguna af upphafi jeppa breytinga á Íslandi sem samofin söguklúbsins ágreiningnum við yfirvöld og samtalinu sem leiddi til sátta og skapaði grundvöll fyrir hraða þróun íslenskrar vetrarferðamennsku líkt og frumferðum jeppa á jökla hálendisins og því hvernig Íslendingar urðu frumkvöðlar á heimsvísu í akstri á snjó.
1: Og svo það náttúrulega fulldagsins, við megum ekki gleyma honum.
0: Nei, það sko, það var í gær við tölum við húst, það voru á mánudaginn voru við tala svolítið mánudag og rigningu og svona og veðrið og það svakalega hlýtt fyrir austan.
1: Heldur betur.
0: Já, og það var nú bara hreinlega talað hérna í gær í fréttum að það myndi jafnvel fara upp í 30 stig. Ég að finna hérna bara ef maður bara svona spólar yfir næstu sólarhringa á hérna, ég sé nú ekki hærra en 24 gráður allan sko í þessum kortum á veður.is en það getur vel verið að við fylgjumst með þau megi alveg senda okkur 2-3 stík.
1: Já, það eru allavega, sko, við þurfum ekki að hafa áhyggjur því að við brennum harkalega í sólinni hér í Reykjavík í dag.
0: Nei, ekki á meðan það rigning.
1: Nei, ég held að sé dálítið erfitt.
0: Já, en það samt svona, ég meina, það framundan til dæmis á föstudaginn ef við lítum á björtuliðarnar og bókstaflega á björtuliðarnar, þá verður nú bara sól allt land. Meir og minna og ennþá svona hlýtt fyrir austan og norðan og bara ágetis hlýjandi hér sko, þannig að við en það verður vætusamt þanga til allan að hérna megin á landinu, en ég sé fyrir austan er mun bjartara
1: En það norðan. Einmitt og fyrir austan og það erum að byrja dag, þarna franski dagar á Fáskrúðsfirði, þannig að það Já. Er ábyggilega gaman að rölta bæinn og skoða þessi frönsku kennileiti þar og þetta í 30. Skipti sem þessi dagar eru haldnir, hátíðlegir.
0: Já, það var þetta þjóðtíðardagur frakka í gær, Bastildagurinn, en það fór ekki alveg
1: Nei.
0: Eins og þeir óskuðu sér á knassbyrnumvellinum, kom mörgum óvart.
1: En samt, ég menna Spánverjar voru bara rosalega góðir.
0: Já, já, ég hélt fyrir fram að þetta yrði bara auðveldur leikur fyrir frakka, en það fór nú aldeilis ekki þannig. Þeir eru Spánverjarnir bara rúluðu yfir það og voru bara miklu betri í leiknum. Og það bara, og svo verið spurninga eftir að í kvöld, England, Argentína, einhvern veginn lenda þessar þjóðir alltaf á móti hvor annari á ögur stundu í svona keppnum. Og það mikið gerst í leikjum að því það þessi saga Falklandseyjastríðsins og erjana á milli þjóðana en svo það hönd Guðs þegar Maradona skoraði með hendinni sem var nú heldur betur umdeilt en bara örfá mínútum síðar skoraðan bara eitt flottasta mark í sögu HM sko.
1: Akkurat.
0: Og svo var David Beckham rekin út af í miklum hitaleik sem þegar englendinga duttu það hefur nú verið oftar að englendingarnir hafi lotið í grasi fyrir argentínumönnum En við sjáum bara í kvöld, þetta getur allt farið á, á hvaða veg sem við byrjum þáttin í dag á dátum. Þetta lag heitir Kling Klang.

0: Kling klang, þetta eru dátar, lag eftir Þóri Baldursson, textin eftir Ólaf Gauk Þórhalsson. Ertu tilbúin, Guðrún?
1: Úff, ég nú pínu kvíðin, sko.
0: Það fugg dagsins. Ekki til að kvíða, hann er reyndar, þegar maður horfir að mynda honum, þá gæti maður reymitt. Það kemur smá kvíði í mann, því að hann er eins og teiknimyndapersóna.
1: Akkurat.
0: Já, og ekki endilega hetjan í teiknimyndinni heldur, mögulega vondi kallin eða kellingin.
1: Hann er líka rosalega stór.
0: Hann er ansi stór. Já, miðað við höfum verið að fjallum hérna allt niður í 15 gram.
1: Já, og síðustu tvo daga 300 gramma fugla.
0: Já, 300 gram er nú bara ágætt, sko, en þessi er 3000, 3 kíló. Það er bara talsvert. Vænghafið er hátt í 2 metra eða 160 cm.
1: Já, gæði fyrir.
0: Já.
1: Það skott að reyta hann ekki til reyði.
0: Nei, það er nú, ég kem betur að því á eftir í hérna þessar sögur sem tengjast þessum fugli, íslensku fuglarnar og þjóðtrúin, bæði frá Íslandi og Erlendis, að fólk hefur einmitt hræðst þennan fugl, svona gegnum tíðina. En það er hann sko, hann á það til að veifa vangjónum, hann er, já, ég veit, ég þórs ekki að segja hann blá of mikið til þess að af hverju hann gerir það, en það getur verið svolítið ógnvekjandi sjón. Ég held ég að ekki kom bara með fræðiheitið.
1: Jú.
0: Já, að það aftur bara þau sem að kunna öll fræðiheit á öllum fuglum, þau bara fá þá loksins í þessum lið, þá bara er það, kemur að sér að góðu, að því ég er ekki vissum að nýtist þeim á hverjum degi.
1: Nei.
0: En að Phalacrocorax carbo er sem sagt fræðiheitið þessa fugls, sem er nú bara talsvert. Og önnur heiti kannski kemur það upp við hjá margir sem fatta eitthvað við þau, til dæmis golsi og hnupplungur eða hniplingur. Ég veit ekki, segja það er eitthvað?
1: Nei.
0: Nei, gott. Það er gott.
1: En þessi líka fugla, það er annað líka sem að það er ólíkt með hinum. Þetta er staðfugl.
0: Já, nákvæmlega. Þetta er bara, það er nú bara talsvert síðan að við fórum tölum staðfugl. Hann býr, við heldum við verðum bara að vera að koma strax, þetta er sjófugl. Hann er, hérna, við getum voða lítið sagt nema það komið fram. Og hann sést bara með fram íslenskri strandlengju allt árið eins og þú segir að því hann er staðfugl. Býtum við að við stærðin á hann, hvað eru þá ekkin?
1: Þau eru alveg sko...
0: Já, miklu stærri en tíkall. Þetta er alveg meira en tíu, nei, tvisasunum tíkall með, að því á fuglavefnum er alltaf mynd af tíkall í hliðin og svona þannig að maður sjáu smá hver raunveruleg stærðin er, sko. En hann er verandi... sko varpstöðarnar eru nú ekki út allt land, það er að segja vetrastöðarnar og það sem þeirra er ekki að verpur, þá það er víða bara í kringum landið, bara nánast allan hringin. En varpstöðarnar eru að mestu leiti í Breiðafirði og þarna fyrir vestan. Á einum stað er dýll hérna suðaustarlega á landinu.
1: Já, og mjög sennilega, sko, auðverður fólk sem að ættar að fylgjast með sólmyrkvanum, þarna 12. ágúst, þetta er svona, hann er á þeim slóðum þar sem að má búast við því að sé, verður þú sjáur hann best, sólmyrkvan, hann er þú kannski bara horfir á hann að fugl.
0: Ég held að það væri svakalegt í miðjum sólmyrkva að sjá hann breið út vangina.
1: Wow.
0: Þá gætu einhverjur orðið hrættir, en ég held að sé alveg óþarfi að vera hrættir, en sko, það er hérna, og hann auðvitað eins og svo margir fuglar er tengdur alls konar veðurspá og hann er tengdur aflaspá hjá sjómönnum, af því að hann er verandi sjófugl, þá er, og ef hann gerir eitthvað vist, þá á það annarkort að kalla, og það fyrir ýmsum sögumæði, þess að segja ekki eitthvað sérstakt, að þú veist, ef hann gerir þetta, þá á það, á einum stað þýði það að fólk veiði og á öðrum stað því þess að jafnvel engin afli.
1: Hann er fisk þetta?
0: Hann er nefnilega veiði fugl, sko, mikill.
1: Og það eru helst botnfisk.
0: Já.
1: Mér hafðast það aldrei sérstakt líka.
0: Og það er nefnilega málið. Hann er svaka mikill sundfugl og kafar djúft og það er það sem hann er að gera með vangina. Hann er að þurrka vangina eða svona hann, þegar hann kemur úr kafi og er búin alveg að úða í sig fisk. Þá svona blaktir hann vangjum á, jafnvel á svona skerjum eða einhverju slíku og til þess að þurka vangina, segir hér sko.
1: Og hann er smá pönkari ef kíkir á hnakkan á honum hann
0: já.
1: Er pönklegu sko
0: já, og mann gæti svona haldið og hann mun örugla í hérna sólmyrkanum og mun hann líti út fyrir að vera svartur, en hann er það ekki sko þetta er hérna hann er dökkur, en hann er með afskaplega fallegt minnstur á vængjum hann er með svolítið svona ljóst í, ekki sé ekki vöngum, en svona aftan, það eins og hann sé nefnilega með svona brotta klifthár þessna líka og hann virkar eins og hann sé mjög eigum að segja frekur, en það nú bara að goggurinn svona ég veit ekki, komistu eitthvað mikið lengra á þessi, heyrum hljóðið
1: já, heyrum í
0: honum hljóðið, það geti þá, það geti hérna Það þetta hljóð, já. Þetta gæti verið, þú veist, eitthvað annað dýr líka, sko. Þetta gæti verið bara einhvers konar, ég veit ekki, eitthvað stórt. Þetta er ekki mjög fuglalegt hljóð. En ekki það, fugla gefa frá sér alls konar hljóð. Mér brá mjög ekki, ég sá hérna seli út á skeri og þeir voru að rífast, voru eitthvað, þar var hljóð í selum sem ég hafði aldrei heyrt á þau sem var mjög áhugavert. Það var ekki dósu upp að þessu, þeir voru að rífast út í konanann. En það er eitt einkennandi bara áður nú gefum þetta upp að því hann svona dökklitaður þó að þetta sé mjög fallegt dökkt munstur í honum. En svo stór hvítur dill á hvoru læri fyrir sig og þessi fugl ber nafn sitt af honum.
1: Já, eigum að segja?
0: Já, fugl dagsins.
1: Da-da-da-da, dílaskarfur.
0: Það dílaskarfurinn og ekki nóg með það, heldur hann hreinlega, hann það mikill veiðufugl og hann hefur verið alinn upp og hvað sem maður, fólk hefur notað hann bókstæðlega sem veiðufugl. Það að segja, það þetta eins og í víðsvegar í Asíu, og í Evrópu, það sem að hann bara, að því hann er svo, hann gat veitt alltaf 100 fiska á mjög stuttum tíma og það var þetta þjálfan þannig að hann kæmi með fiskin til eigandans.
1: Vá! Wow.
0: Já, og reyndar nota ljótar aðferri til þess, vísu er að það var jafnvel sett leðurband hálsin á hann, þannig að hann gæti ekki kynkt fisknum sjálfur.
1: Ah.
0: Já, já, en þetta ekki, hann ekki mikið notaður á þennan hátt. Lengur sko, en svolítið áhugavert að það voru sko jafnvel sumir sem að til dæmis í Asíu og meiri sér í Suður Ameríku það sem að voru með jafnvel bara með fleiri en tug fugla bara í því að fóru kannski út á pramma eða bát og svo bara fuglarnir voru að stinga sig niður og ná og það bara móku veittu fyrir eigandan.
1: Merkilegt, þetta vissi ég ekki.
0: Nei, heyrum einu sinni enn hljóði því að það gaman að heyra það núna þegar við vitum hver hann þetta dílaskarfurinn sem einnig kallaður ýmislegt annað álakráka, dýli, skerjaskarfur, stóri skarfur, strandhrapp, særhrapp, urðarskarfur, gráskarfur, já, fugl dagsins í dag og þar hafið þið það.

0: Já, vegir liggja til allra átta, þetta eru Vilhjálmur og Ellý Vilhjálms sem að syngja þarna lag Sigfúsar Halldórssonar og texti Indriða G. Þorsteinssonar. Þetta var útgáfan, Guðrún, sem að var í myndinni 79 stuðinni.
1: Jú, þetta er útgáfan sem að leikin henni. Og...
0: Svaka flott fyrir já, sól og hana inn í miðju lagi.
1: Akkurat. Og hann var einmitt að Kristján B. Jónasson var með svo skemmtilega þætti einmitt páskana Indriða.
0: Já.
1: Mjög gaman. En við vorum búin að lofa umfjöllunum dekk.
0: Já, nú það tvö dekk.
1: Nú það tvö dekk. Við ætlum að ræða hjólreiðar svona sem ferðamáta bara innabæjar jafnvel og, sérstaklega og Erlendur S. Þorsteinsson formaður landssambands hjólreiðamanna komin hingað til okkar. Velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og það ég sá frétt daginn á Vísi, þar sem að var verið að fyrirsögnin var hjólað yfir á rauðu, lögin heimila allavega ekki þessa hugsun. Og ég náttúrulega bara kiptist upp, hjólað yfir á rauðu, hvað er verið að fjalla þarna, Erlendur? Það sé að þú það nú rætt við því í fréttinni.
2: Þetta einmitt, við fyrstu sín þá gæti þetta verið hljómað eins og mjög, mjög slæm hugmynd og þarna hljómað eins og þetta sé mjög umdeilt en það sem er að ræða er regla í umferðarlögum margra landa sem heitir The Idaho Stop og er upprunnið í Idaho ríki í Bandaríkjan en hefur verið útfært í mörgum ríkjum Bandaríkjana og í mörgum löndum Evrópu og hún snýst það að hjólreiða fólk megi líta á rauðljós sem stöðvunarskyldu þannig ef að bílstjóri kemur á götu að rauðljósi og samhliða komi á hjólastíg hjólreiðamaður að rauðljósi að þá verið bílstjórinn að stoppa og bíða eftir grænu ljósi, en hjólreiðamaðurinn þurfa að stoppa, kanna síðan hvort að öllu sé óhætt, en megi svo halda áfram eins og þetta væri beinfallega stöðvunarskylda. Og fyrstu viðbrögð eru yfirleitt að þetta gengur ekki upp, þetta er stór hættulegt og það verða sömu reglur að gilda alla í umferðinni. En staðrendin svo að það gildi ekki alltaf sömu reglur alla í umferðinni, það gildi ekki sömu reglur til dæmis gangandi eða ökumenn stóra flutningabíla og það eru alls konar mismundi reglur sem gilda mismundi faratæki og þessi regla að leggja áherslu á það að bílar sem eru svona allan hérna í Íslandi gjarnan í kringum 2 tonn, það eru flestir og einhvers konar borgar slitu jeppum meðan að reiðhjóli eru 10 kíló og allar slysagskýslur taka undir það að styðja það að það mismundi hætta af bíl annars vegar eða reiðhjóli hins vegar og þessi regla er upprunnin í Ættofuríki Bandaríkjana frá 1982 þannig að það eru komin margir áratugir af gögnum, af slysagögnum í Idaho og síðan setna í öðrum ríkjum Bandaríkjana. Og það sem gerðist í Idaho er það að meiðslum á hjólreiðafólki minnkaði, þeim fækkaði 14,5% og þegar þetta var tekið síðan upp í Delaware setna, þá fækkaði meiðslum 23%.
1: Það er talsvert.
2: Og það er bara mjög mikið vegna að við erum þá að tala meiðsl, við erum ekki að tala slys eða nærri því slys, við erum að tala það sem að raunverulega varði eitthvað atvik, það sem raunverulega einhver slasaðist, að slíkum atvikum fækkaðum 23%. Og þetta meikar ekki sens. Hvernig getur það meika sens að í staðan fyrir það bíð eftir grænu ljósi þegar að öllu á vera óhætt innan gæsalappa, að skyndilega sé betra að fara yfir rauðu ljósi. Og hér þarf ég að tala annað hugtak sem heitir hægri krókur. Og nei, ég ekki að fara að tala íslenska glímu. Þó ég alveg viss það. Einhvers staðar íslenska glímu er hægri krókur.
0: Við tölum bara það á eftir.
2: Það getur verið framhaldsefni. Hægri krókur er aðstaða sem skapast þegar bílstjóri er á þeirri akrein sem lengst til hægri og með algjöra rörsýn á það hvað í kringum sig. Sér bara götuna og sér bara aðra bíla og heldur að hann megi taka hægri beigju án þess að nokkur hætta geti skapast, án þess að átta sig á því að það sé hjólastígu við hlíðina. Og leið og hún taki beiguna þá í hjólreiðafólkið réttin sem að engin hjólreiðamaður reynir að taka sér vegna þess að hjólreiðamenn tapa alltaf fyrir bílum. En bílstjórar hefur þá til að taka þessa hægri beigu án þess að kíkja til hægri og lenda og þá verður árekstur sem

0: í hvers vegna. Það var mjög áberandi senasta sumar að það var að fjarlægja beigjuvasa á Höfðabakka og Bæjarhóls í Reykjavík og það eru mikil rifrild það og sama tíma var fjarlægt á Fjúkánsvegi og Dalvegi við Smáralindina og það mótmælti því enginn. En það hefur þó allan að þetta hefur verið gert á Íslandi til þess að reyna að koma í veg fyrir helstu aðstæður þar sem hægri krókur kemur upp og það sem gerist þegar að bílstjóra er í beigjuvasa að þá viðkomandi að horfa til vinstri hann að horfa eftir umferðinni sem að koma en átta sig ekki á því í beigjuvasanum gangbraut og það fólk að koma í báðar áttir og tekur skyndilega af stað og ennþá horfa til vinstri og keiri þá einhvern sem að koma yfir gangbrautuna hægra með
1: fram. Getið það líka verið gangandi vegfarandi?
0: Það hafa gegnumsnitt verið gangandi vegfarandur fremur endilega hjólandi.
1: Já.
0: Það ber minna á gangandi vegfaranda, hjólandi vegfarandina ber aðeins meira á honum en á móti kemur hann fer að kannski aðeins hraðar yfir. Þannig að þarna svona, það er rauninni á endanum sama hættan en bara mismunandi ástæðan. Það er að fástið þetta með því að tryggja það að hjólreiðafólk, eða semst komið veg fyrir þessar aðstæður með því að tryggja það að hjólreiðafólk fái að stoppa aðeins framar að búa til svona hjólaboksar að kalla og bílstjórinn er að stoppa aðeins fyrir aftan í þeirri von að fólk að bílstjórinn sjái það einhver hérna fyrir framan mig.
1: Já.
0: Það hefur bara verið gert á ákala að fáum stöðum því miður. Þetta er ekki sérstaklega kennt í umferðaskóla. Og svo eru einfallega bara fullt af bílum í umferðin í dag, það sem að sín til hægri aftur fyrir bílinn er mjög skert. Allir iðnaðamanna bílarnir sem eru ekki með hliðarúður aftan, mikið að sendi bílum, auðvitað þarna allir stóri flutningabílar, en þar eru fólk þú allan að minnskústi með meira próf. Mm. Ég hef eins og það sem ég reynsla því að meira prófið dugar ekki til. Og það sem gerist ef að þessi regla er útfærun sem hún er útfært í þarna á mismunandi hátt í mismunandi ríkjum Bandaríkjunum hún er líka verið útfærið í Belgíu hún er verið útfærið í Frakklandi í Bandaríkjum með höfðan gjarnan verið almenn regla þar sem hún mótt alltaf fara yfir á rauðu nema sem sérstaklega bannað í Evrópu hefur þetta gjarnan verið útfært þannig að þetta bannað nema sem sérstaklega skilti sem leiði þetta og það hefur svona kannski stíllinn sem myndi virka hérna á Íslandi hérna til dæmis Íslandi er hjólreiðafólki heimilt að fara á móti einstefnu ef það sérstaklega skilti sem leyfir það en annars það bannað. Og þarna, það sem að gerist við þessar aðstæður, ef að ljósin og hjólandi kom ekki fyrr, ef það ekki hjólabóks, að þá leyfir ætahóstopp hjólreiðafólkinu að komast á undan. Ef að er engin að beigja, að þá kemst hjólreiðafólki yfir áður en að bílstjórinn fær grænt og þá verða þessar aðstæður ekki til það sem að hægri krókurinn gæti komið upp.
1: En að þú nefnir Idaho náttúrulega sem hefur verið lengst og svo einhver fylki í Bandaríkjunum eða ríki, hefur þessi regla farið til dæmis Evrópu?
0: Já, þessi regla sem sagt hefur verið útfærð í umferðalögum í Belgíu og í Frakklandi. Og það verið að gera tilraunir með þetta í Svíþjóð og Noregi núna í sumar á afmörkuðum stöðum.
2: En eins og með, sko, hér á Íslandi, sko, umferðin er rosalega bílamiðið. Það er bara, við sjáum það bara mjög vel að það er eiginlega ekkert gert mikið ráð fyrir hjólreiðafólki. Stígar enda og...
0: Já, þetta er nefnilega málið að þarna umferðalög og hönnun og ýmislegt annað er rosalega bílmiðað ennþá og Íslandi, ég er náttúrulega vonast til þess að þetta breytist og þess vegna er ég náttúrulega standið í þessari baráttu það þá allan að hefur hafst í gegn að það verið að fara að fjarlæga að beigja vasa til dæmis og það er til í hönnunarleiðbeiningunum svo kvöldu hjólabóks og mörgum stöðum er þannig að hjólreiðafólk fær grænt ljós rétt áður en að bílstjórinn fær grænt ljós en mér finnst þörf á því að halda áfram og benda á það hvað aðra þjóðir eru að gera vegna þess að það er alveg aðstæður hérna á Íslandi það sem að væri hægt að gera þetta en síðan eins og segir að þarna, það vantar líka að byggja upp aðra innviði það er hinga til á höfuðborgarsvæðinu hefur verið farið út í það að búa til hjólastíga það sem er auðvelt að gera það og svo skyndilega bara gufaður upp þegar að kemur einhverjum erfiðum stað það sem að menn viti ekki hvernig þú tengir það saman og þú þú hjóla bara enda hjólastíksins og veist ekki hvað það gera síðan.

0: Þetta getur verið snúið að vera á reiðhjóli heldur betur.
1: Og svo er það auðvitað líka bara, það er eins með þetta og eins og með móturhjólun og annað, ef þetta er eins og í mörgum borgum í Evrópu og víðar, og bara Kaupmannahöfn er auðvitað mjög sterkt dæmi það, þá bara kemst engin bílstjóri hjá því að þurfa að taka til þetta því það bara er svo mikið af hjólum og við erum kannski ekki búin að læra það nógu vel, bílstjórar þar að segja.
2: Nei, þetta nefnilega er þróun sem þarf að gerast yfir töluveran tíma vegna þetta er dálítið svona menningabreyting sem þarf að á sér stað í umferðinni. Og meðan að sko, ferðir á hjólum er ekki nema 4-7% svona eftir ástím að þá er auðvitað erfitt að ná þessu gegn. En á einhverjum tímapunkti þá fer snjóboltinn að rúlla og þá verða allir að taka þátt í því að breyta menningun í umferðinni.
0: Við vonum bara það besta fyrir hönd hjólreiðafólks, Erlendur S. Thorsteinsson. Takk kærlega fyrir komuna til okkar hingað í Sumamál.
2: Takk kærlega.

0: Þetta er lagið Mars með John Grant og hann er einnig höfundur lagsins.
1: Já, nú komið að þriðja innslaginu sem við fáum sent frá Elísabetu Tegu Kristjánsdóttur. Það heitir Jeppaþjóðin eða þau innslögin og í dag ætlar Elísabet að tala við Snorra Ingimarsson, einn af stofnendum ferðaklúbbsins fjóru sinnum fjórir.
2: Breyttir jeppar. Upphækkaðir bílar á risastórum dekkjum. Í hugum sumra eru þeir kannski samofnir ferðaþjónustu og hálendisferðum, aðri tengja þá jafnvel við björgunarsveitir, suðurlandsumferð eða hálendispólitík eða jafnvelega persónulegar minningar af og ömmu sem áttu breyttan jeppa fjölskylduferðirinn á hálendið eða jafnvel hefur þú kærilustandi átt slíkan bíl. En hefur alltaf mátt breyta bílum og setja undir þau stór dekk? Hver fann upp á þessari tækni og hvernig þróaðist hún? Til að komast að þessu settist ég niður með Snorra Ingimarssyni en hann og vinir hans stofnuðu ferðaklúbbinn fjóru sinnum fjórir.
3: Þetta var í febrúar 1983, ef ég maður rétt, og aðdragandinn að stofnuðum ferðaklúbbsins var annars vegar að vinna í því að mega keyra snjó og svo hitt að reyna lögleiða eða fá viðurkenningu á að við megum breyta jeppunum og setja stærri hjól bara. Þetta gekk þannig fyrir sig að menn voru fannir að fikta við þetta, setja stærri hjól og ég til dæmis átti viljisjeppa og var á 35 tómum og vannir í bæ á rúndinum, stoppaður á löggunni, klift af númerin og ég þurfti að draga bílinn heim og þá voru litlu dekkin skrúfuð undir og farið í skoðun og svo heim aftur og sett dórstekki sett undir og þetta sáum enn að gengi ekkert og við hófum við ræður við hérna stofnuðum sem sett ferðaklúbbin kringum þessi tvö málefni og hófum svo við bifreiðaskoðun bifreið eftirlítið sem þá hétt og þeir tóku okkur rosalega vel þarna voru menn sem að vita hvað bílar eru og voru ekki oft sóknir í reglugerðir þó að stundum hafa annað verið sagt og þeir fengu okkur hreinlega til þess að aðstoða sig við að búa til reglur um jeppabreytingar og einu og hálfa ári síðar minni mig var bara kynnt fyrir öllum bifreiðaskoðunum mönnum hvernig eigi að skoða breytta bíla og nú er þetta orðið svo greift í þjóðasálinn eins og einhver sagði að við getum aldrei lokað á þetta aftur
2: og hverju breytti lögleggingin? Ég meina hvað gerðist svo eftir lögleggingu?
3: Það sem við gerðist aðalega var daldið merkilegt menn fór að ganga betur frá örlífum og öllum umbúnaði kringum breytingarnar áður fyrir voru menn að setja stóru dekkin undir og laumast og þau stóðu út fyrir bílinn en þegar þetta var búið að löglega þetta þá urðu við að setja brettakanta og þá urðu bílarnir mikið bara svona samsæður þessi betur og voru betri í umferð þegar við vorum að velta fyrir okkur með bifreiðaskoðun og þeir voru svo almennilegir þeir réðu vélteknifræðing til að vinna með okkur í þessu. Þannig að þetta var ágætis teimi og sumur höfðu þar hugmyndir að við ættum að segja hvernig ætti að breyta hverri tegund það ætti að breyta tójutunum bara svona og svona en við vildum ekki gera þetta er svona forskrift við vildum gera rammareglur og höfum það í gegn að það var bara sagt að má hækka ákveðið og það þarf að standa ákveðin hátt að stýrisbreytingum en mannum að gefa frjálst raunverulega hvernig þið fór að því þetta þýðir að það voru búna til svona rammi sem stóðst meira tímans tönn heldur en einhver forskrift af ákveðin tegundum og enn í dag 40 ára síðar er þetta hryggjastíkið í breytingareglunum

0: en svona, þú veist, var eitthvað, voru einhverjar frumferðir inn á hálendið eða svona velti fyrir mér hvað, hérna, hvert komust menn sem þeir hefði ekki áður komist eftir svona, eftir þetta var löglegt?
1: Já, það gerðist þarna kringum 84-5 að menn fór að byrja að kæra upp á jöklana og ég var nú svo heppin ég var í fyrsta leiðangurinn sem fór á Grímsvötn vorum samferði jöklara svona fylgan í volleðingri í 17. og 18. júni 1985 það var fyrsta skipti sem að jeppar fór yfir höfuð í Grímsvötn og við skrifuðum blaðagrein á það og þá fórum menn og hljópmönnum kapp í kinn og við tölum að það hófst jöklar alveg mikla langjökull fjall bara stuttu setna hófst jökull haustið og þá byrjaði þessi jökla akstus menning og þetta eiginlega opnaði bara þessa vetra veröld fyrir einstaklingum áður var þetta bara færi björgunarsveita og jafnvel bara á beltatækjum við það vélsleðum þannig að það breyttist opaslega margt og nú staðan þannig að við erum með vetrahálendi með snjóteppinu 300 km langt og 200 km breytt og við eigum bara þetta stórkostlega svæði og eigum að náttúrulega nýta það því að þegar snjóteppið liggur yfir hálendinu þá voru við ekki að nýðast á náttúrunni og við getum notað jeppa nokka bara svipað og aðra þjóði nota bátana og það sem að hefur heilla mig mest í þessu það er þessi landkönnun það er svo mikill landkönnuður í mannkyninu að ég að jeppa og ferðast hálendi og veturna það er svona að fær maður útrás fyrir landkönnuðin og það tala nú margir að jeppakallanir, þeir þrái það að vera í brasi og festa sig og brjóta og bila, en það er eiginlega ekki þannig hjá mér og mínum félögum. Við höfum mest gaman af því að uppgöta nýja slóðir og takast á við erfiðar aðstæða þannig, en við þurfum að vera tilbúin að takast á við hitt og við höfum oft lent í ýmsu, en það er ekki markmið að brjóta og bramla eða festa eða lenda í brasi.
0: En nú hef ég ekki séð mikið af sko jeppum breyttum eða stórum dekkjum í útlöndum eða hér heima. Hvernig er þetta erlendis?
1: Það er eiginlega mjög misjæmt eftir löndum. Það virðist vera í Rússlandi með jalt ef við erum að sjá ótrúlega faratæki á netinu sem að eru notuð þar. Það er líka ríki mikið frelsi til svona athafna. Það er lítið þeim í Evrópu, mjög harðar reglur. En í Bandaríkjunum þar hefur verið tölvert umbreytingar en meira þá fyrir svona sjóið byggvútarnir komið þarna mér er alltof stór dekk, mér er alltaf praktík í Ástralíu er mikil hefð fyrir breytingum en eru þeir með víðfem erfitt land margfald stærna en Ísland en, og þeir hafa örgla þörfina sem að knýr þá í að gera þetta praktískan hátt en þetta er sem sagt mjög misjæmt og eftir löndum hvernig þetta næra þróast en gegnum sneitt þar sem eru krefjandi aðstæður og þörf og frelsi til að spreita sig þar verður árangur.
0: Áhugavert. Þannig að það er til sambærileg jeppamenning í útlöndum eins og hér heima eða hvað?
1: Ekki nema sem eftirlíking af okkar. Við teljum að við höfum verið langfyrst á heimsvísu að gera þetta á praktískan hátt og það sýnir sér líka í því að þeirra Arctic Trucks, þetta stórfenglega fyrirtæki sem að greip þessa tekni og gerðana svona framleiðsluvöru að þeir lögðu undir sér suðurskautið, byggðu jeppa sem var þetta ferðast á að miklu ódýrara hátteldur en hérna beltatekjónum og það er tekni sem er alfarð á íslensk þó svo að fleiri aðilar hafi komið auðvitað og eru að nýtana á sama hátt þannig að ég held að við erum verið fyrst og kannski netið búið að smita þetta til annar landa en við höfum ekki séð sambærilega hluti verða til að sjálfu sér annars staðar.
0: Og það er þá bara fyrir tilstilli hérna svona frumkvöðlastarfsins sem hefur átt sér stað í bílskurum manna í þeirra frí tíma?
1: Í rauninni, já. Og í bland við velvilja yfirvalda á þeim tíma að sjá það hafa þá skynsemi og framsýni að leifa þess að blómstra og einhvern tímann heyrði ég forstöðum að bifræða eftir liðsinn segja já, það nú betra fyrir unga menn að vera heima að breyta jeppum heldur að vera fullinni í bæ
0: Þetta sé bara lýðheilsumál
1: Já, það má segja að þetta sé lýðheilsumál ungra manna og kvenna sem að þetta bara mjög heilbrigt sport og það hefur líka sýnt sig að þetta ofbáslega fjölskylduvænt að ferðast á jeppa þá getur þetta ekki börni með ég ferðast mikið með mín börn og við trúum líka á það að börn sem alast upp með foreldrar sínum á fjöllum það eru bestu og öflugustu landverðir
0: Er hver á eitt þá bara að finna upp á hjólinu eða hvernig fer þekking svona frá manni til manns?
1: Við erum náttúrulega búum í litlu samfélagi og hérna það spurðist voða fljótt út, það var margt prófað sem var ekki mikið úr. Til dæmis var prófað að setja tvöföldekk, áttahjól, setja annað dekku utan á og það virkaði ekki og þá vissu það bara allir um leið. Og þannig að samfélagið var svona hæfilega stórt þannig að þetta var þróun sem allir tóku þátt í sem voru í þessu og menn voru að fljótir að sjá út hvað virkaði og virkaði ekki en ég hef búið í Hollandi þar sem að voru jeppamenn og þar sá ég svo stórt samfélag og mörg eilönd að menn lærði ekki nú hver af öðrum þannig að ég sá alveg munn á þessu
0: Eftir lögleðingu að ég meina í dag eru hérna mikið af breyttum jeppum á hérna götum landsins hvenær var þetta vinsælt? Ég meina hvenær, hversu margir voru þetta bara, var þetta strax mikil aukning í breyttum jeppum eftir lögleðingu eða?
1: Já, það gerðist ofbáslega hratt þarna eftir 84, 5 og í kringu 90 var held ég fjölmennustu árun á fjöllum 90 til svona 93, 4 þá til dæmis heldum við jeppadag fjölskyldunar ég man ekki hvað ár það var 93 veturinn 93-4 og menn áttu vona á bílap og bönna var með 4-4 í þessu og við áttu vona á kannski 100 bílum það mætti 700 og það farið austur yfir helli Mósesheiði og hérna það var ofboðslega margir í þessu þá og á þeim tíma þegar var meiri snjór líka hérna nær það var nóg að fara bara með Hellisheiði til að komast í mikinn snjó og það var bara allstaða fólk á jepp síðan var þetta svona stabilt og datt síðan niðurdaldið í kringu hrunnið og er svo aukningu aftur það sem er neikvætt í þessu að það er alltaf að vera dýrar og dýrar að koma sér upp öflugum jeppa þegar við vorum að byrja í þessu þá var þetta bara eignast ekkin hún fara svo inn í skúr og hækka á en núna er þetta mikið meiri pakki sérstaklega menn ætla að vera framalega í þessu og það er dálítil áhugi fyrir því að kynna er sérstaklega fyrir ungu fólki að það þarf ekki að vera fullkomna jepparan til að byrja það er hægt að byrja með gamla bíla menn eru lagandir og hafa tíma og áhuga

0: hvaða hlutverki gegnir ferðaklúburinn fjórusnum fjórus í dag?
1: Ferðaklúburinn hefur allatíð verið hagsmunafélag þeirra sem ferðast á eigin jeppum, eigin fjórhjóladrifnum bílum um landið. Við höfum ekki staði fyrir ferðum til að standa fyrir ferðum. Þegar við erum með hópferði þá vorum við að ná til nýra félaga, við erum með nýliðaferðir, við erum með litlu bílaferðir. Því okkar markmið er að ná til allra, sem allra flesta, bæði til þess að efla félagið og líka til að ná að miðla upplýsingum þannig að nýliðar fara ekki að gera eitthvað rangt eða við að skemma eitthvað. Þannig að við erum hagsmunafélag fyrst og fremst en byggjum upp öflugt félagsstarf til að ná til allra sem er að stunda þetta sport.
0: Og veistu hvað eru margir meðlimir í fjórusnum fjórus?
1: Ég held að það sé eitthvað yfir 5000 og það er í vexti núna, það er mikill aukning í áhuga en ég held að þetta sé eitthvað yfir 5000.
0: Og af hverju heldurðu að það sé aukning í áhuga?
1: Það er náttúrulega bara ekki velmegun á Íslandi, það er mikil velmegun eftir bankarhrunið þá dróst þetta rosalega mikið saman en það er búið að vera jafnstígandi alveg frá líklega 2018-19 þannig að þetta byggist á því að við erum velmegandi þjóð og getum lyft okkur að leika okkur og blómstra og það liggur í hlutarnis eðli að þetta er svo stórkostlegt að fólk bara soga staðið sem þegar það kynist í
0: Íslensk jeppamenning er einstök, jafnvel á heimsvísu og samtal ferðaklúbsins fjórusunum fjórir við bifræða eftirlitið var upphafið að þeirri útivist á hálendinu sem við þekkjum í dag. Ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já. Þetta eru þeir í Dire Straits ásamt Sting að syngja þetta lag Money for Nothing eftir einmitt Mark Knopfler og Sting og þetta var, hún valdi þetta hún Elisabeth Thea í lokin á Jeppa þjóðinni en inn í Jeppa þjóðinni var líka lagið á fjöllum með hljómsveitinni Kátir Piltar eftir Atla Geir Grétarsson og hún talaði við, að því hún afkynnti það ekki þar sé hún talaði við Snorra Ingimarsson formann fjóri sinum fjórir ferðaklubbsins.
1: Og fyrir þættinum þá rættu við Erlend S. Þorsteinsson formann landsambands hjólreiðamanna.
0: Já, þannig að það búið bralla ýmislegt og við verðum hér aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina í dag.
1: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móður okkar, Guðný Ýr Jónsdóttir, fyrrverandi kennari, lést á hjúkrunaheimilinu Droplaugarstöðum þann 5. júlí. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík, föstudaginn 17. júlí, klukkan 15. Bergljót og Áshildur, Haraldsdætur og fjölskyldur. Læstri dánarfregna er lokið.

0: yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags fósturforeldra segir úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu á fósturheimilum afhjúpa mörg tækifæri til úrbóta. Hann fagnar því að loks sé komin yfir sín yfir fjölda fósturbarna og fósturheimila í landinu. Forseti Bandaríkjanna hótar að sprengja brýr og orkuveri í Íran og Íranar hóta að stöðva allan orkuútflutning frá Miðausturlöndum. Ekkert lát er á árásum á báða bóga. Líkur á að hiti fari yfir 30 stig austanlands og hitamet falli hafa minkað eftir því sem liðið hefur á daginn. Heitast var á Seyðisfirði og Borgarfirði í morgun tæpar 28 gráður. Íslensk stjórnvöld skoða að setja úkraínskum flóttamönnum það skilyrði að þeir hafi uppfyllt herskildu til að fá dvalarleyfi hér. Evrópusambandið hefur samþykkt slík skilyrði og kynnti þau í morgun. Samtök verslunar og þjónustu hafa kært framgöngu vinnueftirlitsin sem stöðvaði innflutning vinnuvéla frá Kína því þær stæðust ekki öryggiskröfur. Framkvæmdastjóri samtakana segir að vinnueftirlitið gangi alltof hart fram. Lögregla telur að hreina innbrota í fyrirtæki og á heimili miðborg Reykjavíkur tengist ekki skipulagðri brota starfsemi. Óvenju mikið hefur verið innbrot í júli. Slökkvilið hefur náð tökum á gróðureldum í Fontainebleau skróginum skammtu sunnan Parísar í Frakklandi yfir 20 ferkilometrar landshafa brunnið. Búist við að það taki nokkra daga að slökkva eldana að fullu. 12 erlendum föngum hefur verið vísað úr landi frá því að lögum fullnustu refsinga var breytt. Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar, segir að tugum erlendra fanga verði vísað úr landi á næstu mánuðum.
1: Það þungt í kerfinu og það skiptir máli að reyna að losa þau pláss sem við getum losað meðan lögin í gildi. Þannig að þetta skiptir miklu máli fyrir okkar litla kerfi að gera þetta.
0: Börn yngri en 15 ára mega ekki nota samfélagsmiðla samkvæmt drögum að nýju frumvarpi barna og menntamálaráðherra. Síðari undan úrslita leikur heimsmeistara móts Karla í fótboltar í kvöld, þá skýrist hvort það verður Argentína eða England sem mætir Spáni í úrslita leik á sunnudag. Og veðurhorfur suðvestlega 8-15 metrar á sekundu en 13-20 norðvestan til dregur úr vindi seint í dag. Dálítil rigning eða súld en bjartnum köflum austanlands hiti 11-26 stig hlýjast á austurlandi. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun skýjað á vestanverðurlandin og sumstaðar súld en bjart að mestu eystra. Og kólnar heldur. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

Þetta var Sevianas eftir Isaac Albeniz í flutningi Jassa Heifetz á fiðlu og Arpad Sandor á piano. Hljóritunin frá árinu 1934.

Ingibjörg Þorbergs og Smárakvartettin í Reykjavík sungu Hríslan og Lækurinn. Lagið er eftir Inga T. Lárusson við kvæði eftir Pál Ólafsson. Hljóritunin er frá árunu 1953 en var hér fengin að geisladisknum Svona var 1953 sem kom út árið 2005.

0: Þetta voru Ari Bragi Kárason á trompet og Eyþór Gunnarsson á piano með lagið God Only Knows eftir Brian Wilson. Hljóritunna að finna á plötunni Melodies for You sem þeir sendu frá sér á síðasta ári.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þuríður Pálsdóttir söng Tunglið, tunglið, taktu mig, lag eftir Markús Kristjánsson við íslenska þjóðvísu. Jórunn Viðar lék með á píanó. Hljóðritunin er gerð í kringum 1960.
1: Verið velkomin á Skálholtsátíð, orgel tónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsátíð í 70 ár. Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg. Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Eftir eitt af vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nauthóll. Selgerar HM veistla í dag, Bryggjuhúsið. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Egil Árnason, Sildar Bens Parkett, Egil Árnason. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun, hjá Hrafnildi. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnani, tjaldhælar, kærulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Kristall, það sést. Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
8: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Grillað með Hagkaup.
11: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
12: Fósturforeldrar hafa lengi gagnrýnt skort á eftirliti og stuðningi, segir formaður félags þeirra. Úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu afhjúpi mörg tækifæri til úrbóta. Forseti Bandaríkjanna hótar að sprengja brýr og orkuver í Íran og Íranar hóta að stöðva allan orkuútflutning frá Miðausturlöndum. Ekkert lát er á árásum á báða bóga. Líkur á að hiti fari yfir 30 stig austanlands og hitamet falli hafa minkað heldur með morgninum. Heitast var á Seyðisfirði og Borgarfirði eystra í morgun tæp 28 stig. Íslensk stjórnvöld skoða að setja skilyrðum að úkraínski flóttamenn hafi lokið herskildu til að fá dvalarleyfi. Evrópusambandið kynnti samskonar skilyrði í morgun. Vinnueftirlitið fer fram með offorsi þegar að stöðvar kínverskar vinnuvélar í tollinum, segir framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu. Samtökin hafa kært framgöngu eftirlitsins til tveggja ráðuneyta. 12 erlendum föngum hefur verið vísa á landi og til stendur að vísa á brott tugum í viðbót. Börn yngri en 15 ára mega ekki nota samfélagsmiðla samkvæmt drögum að nýju frumvarpi barna og menntamálaráðherra og seinni undanúrslitaleikurinn á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í kvöld. Þá kemur í ljós hvort Argentína eða England mætir Spáni í úrslitum á sunnudag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Formaður félags fósturforeldra segir að leyfakerfi sem komin var á 2022 hafi reynst flókið í framkvæmd. Úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu, afhjúpi tækifæri til úrbóta og með henni séu loksins komið yfirlit yfir öll börn í fóstri og fósturheimili.
13: Ef við ætlum að fara að bæta þetta kerfi, þá þurfum við að vita hvert umfangið er.
14: Segir Guðlaugur Kristmundsson, formaður félags fósturforeldra. Úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu sýndi fram á að 46% fósturheimila hafi ekki tilskilið leyfi til fósturs. Þá reyndist eftirlitsheimsóknum barnaverndarþjónustu ábótavant í mörgum tilvika. Guðlaugur bendir á að leyfakerfinu hafi verið komið á með lagabreytingu frá 2022, en endurnýjun leyfanna hafi reynst flókin og erfið í framkvæmd. Núverandi fósturforeldrar áttu í erfileikum með að endurnýja leyfið.
13: Ein krafan var til mér læknisvottorð og læknar voru bara ofta tíðum var erfitt að fá tíma á lækni og læknar voru treyjir til þess að gefa út læknisvottorð vegna þess að vissi ekki hvað átt að votta.
14: Þá hafi umsóknarferli endur nýja leyfi íft upp tilfinningar hjá fósturforeldrum sem hefðu haft börn lengi hjá sér. Hann segir gagnrýni í úttektinni á eftirlit og eftirfylgni barnaverndarþjónustu sveitarfélaganna ríma við tilfinningu félagsmanna sinna sem hafi gagnrýnt skort á stuðningi. Í smærri sveitarfélögum þar sem fá börn séu í fóstri hafi borið á því að stuðningur hafi verið á skortum skammti. Þá bendir hann jafnframt á að kanna þurfi nánar stöðu barna sem vistu þau eru í bráðavistun. Það úrræði á ekki að endast lengur en 3 mánuði en dæmi eru að börn hafi verið vistuð samkvæmt þeirri heimild í lengri tíma.
13: Þetta rýmar við tilfinningum okkar og þá þjónustu sem við veitum. En mér finnst þið afhjúpast hérna bara rosalega mikil bara tæki til umbóta.
12: Sagði Guðlaugur Kristmundsson formaður félags fósturforeldra. Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Árásir halda áfram í Miðausturlöndum 5. sólarhringin í röð. Forseti Bandaríkjanna segir næstu viku geta orðið vonda fyrir Írana, komið þeir ekki að samningaborðinu og hótar að sprengja brýr og orkuver. Íranar hótar að stöðva allan orkuútflutning frá Miðausturlöndum.
15: Íranski byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein í nótt. Árásirnar hefðu verið á hernaðarlega innviði, vörugeymslur og eldsneytisbirðastöð 5. flotans. Einnig hafi verið ráðist á herstöðvar í Jórdaníu og Kuveit. Bandaríkjaher gerði árásir á 20 hernaðarlegra innviða í Íran við Hormúsund og Íranströnd samkvæmt tilkynningu miðstjórnar bandaríska hersins. Í viðtali á sjónvarpsstöðinni Fox í gærkvöld hótaði Donald Trump forseti Bandaríkjanna árásum á brýr og orkuver í Íran í næstu viku ef Íranar setjast ekki að samningaborðinu á ný. Viðræðum hefur ekki verið formlega slitið þrátt fyrir árásirnar. Trump hefur áður hótað árásum á borgaralega innviði í Íran síðast í apríl og Sameinuðu þjóðirnar bentu þá á að vísvitandi árásir og slíka innviði væru brot á alþjóðalögum. Trump hætti í gær við að leggja á gjald fyrir umferðum Hormúsund og fréttaskýrendur telja það merki að hann sé komin í ógöngur með stríðið og viti ekki hvernig hann á að ljúka því. Íranar segja að Hormúsund sé lokað og erði það fanga til bandaríkjamenn hætta illvirkjum sínum. Íranski byltingavörðurinn sagði í yfirlýsingu að annaðhvort allir eða engin myndu njóta góðs af orku útflutningi frá Miðausturlöndum sem túlkað sem hótunum að stöðva þennan útflutning alveg. Bandaríkjamanna við umferð írænskra skipa hafnir landsins tók gildi í gærkvöld og segir Qasem Gharibabadi vara utanríkisráðherra Írans að bannið hafi endanlega gert að engu vilja yfirlýsingu vopnahlé sem var undirrituð í síðasta mánuði.
12: Hallgrímur Indriðason sagði frá. 30,5 gráðu hitamet frá 1939 á Austurlandi gæti enn fallið. Líkurnar á því minka þó eftir því sem líður á daginn. Hæstur var hitinn fyrir hádegi á Seyðisfirði 28 stig. Dýri Jónsson, hótelegandi þar, er á línunni. Dýri, hvað er heitt hjá okkur núna?
16: Sko, rétt á hann í bílnum þegar ég var að keira og stoppa bílnum fyrir þetta viðtal, það voru 30 gráður á mælinu þar og svo heyrði ég að því að 32 gráður hefði verið á hérna, mæli hjá fólki sem ég er að vinna með, rétt sem stofið hérna mér, þannig að ansi heitt, sumari komið austur allavega.
12: Og búið að vera það bara svona tíma og bærin vantilega í þetta fólki á sandölum og ermanu sem bóli eða hvað?
16: Það er sko aldrei þannig, það er sko það voru 2 skemmtaraskip þegar við vöknum í morgun og ég sá svo 3. Að koma inn á þann allir að íbúðafjöldin, þetta er ekki mjög stór skip með stundum, þetta er svona íbúðafjöldin er sennilega þrefaldast, geti ég mynda mér í dag, sko, ef við tökum bara farþegana. Og svo bara fullt að vera, fullt að veitingastöðum og eðandi mannlíf, Íslendingarnir komur austur líka. Og bara alls konar, sko. Við erum í óðaun og aftna verslu núna með útivistavörum og gafni og alls konar, þú veist, minnikröpum. Þannig að, já, þannig að ég er búin að pína vinið mín að drefira inn í þessu góða veri nokkar klukkjum viðbáð, það til vottum, svona æsjör verslun.
12: Og er nóg eftir að sólaverðna og segis við því?
16: Ég, það var einu talað að gera að það væri svona klára, sko, en vonandi komið nýsendinga henni, sko, takk.
12: Ok, þakkaði fyrir þetta og ég vona bara að þið njótið blíðunar áfram og alltaf aðtöka hvort að við fáum eitthvað af henni hérna fyrir sunnan líka. Takk fyrir þetta dýri. Og Teitur Arason, veðurfræðingur og veðurstofu Íslands, eigum við eftir að sjá hærri hitatölur í dag fyrir austan?
17: Já, mér þykir líklegast að næstu 2-3 tímana verði hittin bara svipaður áfram. Það ég veist líklegt að hann hafi náð hámarki nú þegar.
12: Já, fari ekkert mikil yfir þetta.
17: Nei, það er sem sagt búin að vera núna bara allan mánuðin eiginlega hæð viðlóðandi við Bretland sem hefur verið að beina til okkar hlýju lofti úr suðri og suðvestri. Það er líka mjög rakt, þannig að áveður hefur verið vætusamt á Suðurlandi og sérstaklega á Vestanverðurlandinu. En austan við Tröllaskaga og austur og austfyrði þá hefur verið mjög hlýtt.
12: Og dýri myndist á að kunningarans hefur séð 32 tölur, hver eru opinberu tölurnar?
17: Það er núna rétt fyrir fréttir mældist 28,0 á opinberamælinum á Seyðisfirði, sjálfvirkustöðinni þar og síðan er búin að mælast 27,9 á Borgarfirði eystri.
12: Og spáin næstu dag, verður áfram svona heitt fyrir austan og verður blíðinu áfram svona herfilega miskipt?
17: Í stuttu máli sagt já, það verður hlýtt áfram á austanverðurlandinu en skýjað og ekkur væta vestan megin. Það vil þó vinnast á að við vestustöndina gæti byrt upp tíma á föstudaginn og þar með talið á höfbókusæðinu. En það er nú bara dagpartur og við grófum dráttum helgina og byrjum næstu viku er áfram skýjað á austanverðurlandinu.
12: Og regning. Takk fyrir þetta, Teitur. Evrópusambandið ætlar að setja úkraínskum flóttamönnum skilyrðum að hafa lokið herskyldu áður en þeir fá dvalarleyfi í aðildarríkjum sambandsins. Íslensk stjórnvöld hafa til skoðunar að setja svipuð skilyrði.
18: Aðildarríki Evrópusambandsins hafa samþykkt að framlengja dvalarleyfi flóttafólks frá Úkraínu fram í mars 2028. Nýjum umsækjendum verður gert að sýna fram á að þeir hafi uppfyllt skilyrði herskyldu í Úkraínu. Úkraínsk stjórnvöld hafa lengi átt í

0: Í Úkraínu. Ísland hafi jafnan miðað sína löggjöf við það sem gildir annar staðar á Norðurlöndunum. Skilyrðið enn óútfært en í raun ótengt frumvarpinu þar sem hægt að koma því á með breytingu á reglugerð, jafnvel áður en frumvarpið verður afgreitt á þingi. Næstum 7000 Úkraínumenn hafa fengið tímabundið dvalarleyfi hér á landi frá upphafi innrásar Rússa í heimaland þeirra árið 2022. Og þrír af hverjum fjórum sem sóttu alþjóðlega vernd hér á landi á fyrstu 6 mánuðum ársins eru frá Úkraínu.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Samtök verslunar og þjónustu hafa kært framgöngu vinnueftirlitsins sem stöðvaði innflutning kínverskra vinnuvila þar sem þær stæðust ekki öryggiskröfur. Framkvæmdastjóri samtakanna segir vinnueftirlitið ganga of hart fram.
2: Vinnueftirlitið hefur síðustu mánuði stöðvað innflutning fjölda vinnuvila. Tugir vila eru þýmist fastar í tollinum eða í geymslu hjá eigendum sem hvorki mega nota þenni selja. Stórir gámar af vinnuvilum voru sendar til baka eftir að ljós kom að vélarnar stóðust ekki samevróskar öryggiskröfur í það minnst að mati vinnueftirlitsins. Vélarnar eru flestar með CE-merkingu sem á að tryggja öryggi og gæði. Í sjónvarpsfréttum í gær var sagt frá því að margar þeirra væru keyptar á sölusíðum á netinu, en flestar af kínverskum framleiðendum sem selja vélar sömu gerðar í fjölda Evrópuríkja. Þeir sem fluttu vélarnar inn hafa orðið fyrir miklu fjárhagslegu tjóni. Eitt þessara félaga er innan Samtaka verslunar og þjónustu, en Benedikt S. Benediktsson er framkvæmdastjóri.
3: Þeir sem eru að taka móti vörunum og eru búin að greiða fyrir það, að þeir geti ekki einu sinni, í raun og haft vélina undir höndum til að átta sig á hvernig ástatt. Þannig að tollafgreiðslan eða sinnun og tollafgreiðslan var kært í fjármála og efnahagsráðuneytisins. Svo bara reyndar svo við að vinnu eftirlitið tók það ákvörðun og krafðist förgunar á tækinu, þannig að við þurftum að kæra þá ákvörðun líka en til annars ráðuneytis og þá fara fram á frestun réttar áhrif á þessari förgunarkröfu.
2: Og það ykkar skilningur á lögunum að það sé ekki stóð fyrir því að krefjast förgunar?
3: Og það í raun og heimilt að krefjast förgunar. Við teljum bara svona á grundvöllu meðalhófsreglu til dæmis að það sé bara allt og langt gengið að gera það með einskömmum fyrirvara og geta þarna. Hljómað eins og það væri engin kostur annar í boði heldur en bara henda tekinni í ruslið og afskrifa það.
2: Hvað finnst þér framgöngu? Vinnu eftirlitsins í þessu máli?
3: Mér finnst þetta enginnast að dálsla offorsi. Það eru svona knappi frestir veittir en svo held ég nú að ég held nú að vinnu eftirlitið hafi nú eitthvað verið að skoða þetta nánar. Þannig að það er nú ekkit svona útséð með að þetta fari allt mjög illa allavega í tilviki þessa fyrirtæki sem ég geti hægt muna fyrir.
1: Sagði Benedikt S. Benediktsson, Bjarni Pétur Jónsson talaði við hann. 12 erlendum föngum hefur verið vísað úr landi frá því að lögum fullnustu refsinga var breytt. Forstjóri fangelsismálastofnunar segir að tugum erlendra fanga verið vísað úr landi á næstu mánuðum.
4: Á næstu 10 dögum verða 3 fangar sendir úr landi. 7 til viðbótar eru með staðfesta brottvísun og hafa afplánað 1/3 af refsingu sinni.
5: Fá sem sett vaknar heimild fangelsismálastofnunar til þess að veita reynslulausn. Það er það sem lögin kveð á En það muni auðvitað fleiri detta undir þetta skilyrði á gildistíma lagana. Þannig að þetta eru einhverju tugir til viðbótar.
4: Segir Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar. Alþingi samþykkti í lok maí breytingar á lögum fullnustu refsinga. Erlendir fangar með lítil eða engin tengsl við landið fá reynslulausn eftir að hafa afplánað 1/3 refsingar og vísað á brott. Ragna segir það alfarið á höndum útlendingastofnunar að ákveða brottvísanir en miða við upplýsingar sem fangelsismálastofnun hafi fengið hafi engin brotamannana tengsl við Ísland. Þessar heimildir létti á fangelsiskerfinu.
5: Þannig að þetta skiptir okkur máli eins og fram hefur komið áður að það er þungt í kerfinu og það skiptir máli að reyna að losa um þau pláss sem við getum losað um að meðan lögin í gildi. Þannig að þetta skiptir miklu máli fyrir okkar litla kerfi að gera þetta.
1: Sagði Ragna Bjarnadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Slökkvilið hefur náð tökum á gróðureldum í Fontainebleau skóginum skammt sunnan Parísar í Frakklandi. Yfir 20 ferkilometrar gróðurlendis hafa brunnið. Eldarnir loga þó enn og búist við að það taki nokkra daga að slökkva þá að fullu. Spænsk stjórnvöld hafa staðfestað 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldum í Andalúsíu á Suðurspáni hafi verið erlendir ríkisborgarar. Þar brunnum 70 ferkilometrar gróðurlendis. Eldurinn að mestu slokknaður. Gróðureldar hafa einnig logað í grenndu Manchester á Englandi og reykjarslæða hefur verið yfir borginni undanfarna daga. Þeir eldar eru mun umfangsminni en eldarnir á Spáni og í Frakklandi. Mikil hitabylgja gengur nú yfir Evrópu og víða búist við þrumuveðri. Það eykur hættu á frekari eldum. Lögreglan telur að hrina innbrot

0: Það í fyrirtæki og á heimili í miðborg Reykjavíkur tengist ekki skipulegri brotastarfsemi. Óvenju mikið hefur verið innbrot í júlí.
1: Síðan við talaðum svona tilviljanakennt innbrot farið inn að næturlagi stólið úr sjóðsfélum eða einhverjum verðmætum úr hérna, heimahúsum til þess að koma bara í sölu og hérna, nei þannig að við erum ekki að horfa til sem skipulegri brotastarfsemi.
2: Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögregluþjónn í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Tilkynnt hefur verið 60 innbrot á höfuðborgarsvæðinu í júlí. Einn var úrskurðaður í gæsluvarðhaldi í gær vegna tengsla við töluverðan fjölda þessara innbrota.
1: Langflest þessara brota hafa átt sér stað. Ef við að draga einhverja línu, getum við kallað kannski bara vestan við Snorrabraut á miðbæðarsvæðinu og hérna... Já, þannig að það er svona svæðið sem þetta hefur verið að gerast á og skiptingin á milli heimila og fyrirtækja. Svo kannski alveg með það í kollinum en þetta er svona, getum trú að vera svona aðeins fleiri fyrirtæki en heimili vissulega undir líka.
2: Þó að innbrotin séu óvenju mörg á stuttum tíma, segir Ásmundur að slíkir toppar séu ekki einstæmi. Hann hvetur fólk til að ganga vel frá heimilum sínum þegar það fer í frí og fylgjast með ferðum fyrir nágranna sína.
0: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Ríkissaksóknari Bólivíu rannsakar hvort Bólivíumenn hafi verið gintir með ólögmætum hætti til að berjast með rússum gegn Úkraínu.
3: Myndskeið var nýverið í dreifingu á samfélagsmiðlum af bólivískum ríkisborgara Jose María Soleto í rússneskum herbúningi. Svo virðir sem myndskeiði sé tekið á átakasvæði en í því lýsir Soleto lífinu í stríði og segir að daganir séu drifnir áfram af adrenalíni. Með Soleto í myndskeiðinu er frændi hans og tveir aðri menn frá Perú og Kólumbíu. Einkona Soleto segir að hann hafi fallið í átökum í Úkraínu en honum hafi verið boðnir $16,000 til að fara til Rússlands í apríl. Yfirvaldi Perú og Kólumbíu rannsaka einni menntan ólöglegan flutning á ríkisborgurum sínum til Úkraínu til að berjast með rússum. Sendiráð Rússlands í Líma hefur staðfest að perúískir ríkisborgarar hafi gengið til liðs við rússneska herinn en sagði að þeir hefðu gert það sjálfviljugir og með löglegum hætti.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt frumvarp sem miðar að því að meina börnum yngri en 15 ára að nota samfélagsmiðla. Önnur lönd hafa gripið til sambærilegra aðgerða.
4: Áformum þetta voru nýlega kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að bregðast eigi við vaxandi hættu sem börnum og ungmennum stafar af ótímabæri, óheftri og áráttukendri notkunni samfélagsmiðla. Verði frumvarpið samþykkt verðið börnum undir 15 ára aldri bannaður aðgangur að samfélagsmiðlum fram til 1. janúar það ár sem barnina 15 ára aldri. Það sé almennt verndar ákvæði og ekki gert ráð fyrir refsingu við því að brjóta það. Í tilkynningunni segir að haft hafi verið samráð við börn, ungmenni og ýmsa hagaðila og skýrvilji komið fram til að efla vernd barna í stafrænu umhverfi. Þegar hefur verið gripið til sambærilegra aðgerða í öðrum löndum. Ástralía varði í desember í fyrra fyrst til þess að banna börnum yngri en 16 ára aðganga samfélagsmiðlum. Kanada, Indonesia og Sameinuðu arabísku furstadæmin fylgdu fordæmi þeirra. Í júní tilkynntu stjórnvöld í Bretlandi að frá og með ársbyrjun 2027 yrði börnum yngri en 16 ára bannað að nota samfélagsmiðla og tilstendur að loka fyrir aðgang 16 og 17 ára ungmenna að samfélagsmiðlum á nóttunni.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Seinni undanúrslitaleikurinn á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag, þar mætast Argentína og England en þessi lið eiga sér langa átakasögu innan vallar sem utan.
5: Argentína ríkjandi heimsmeistarar og englendingar hafa einu sinni orðið heimsmeistarar og það var árið 1966. Undanfarna áratugi hafa leikir Argentínu og Englands verið stór viðburðir. Löndin eiga sér langa sögu innan vallar sem utan. Þau hafa staðið í pólitískum deilum og tekist á Falklandseyjar sem eyjaklasi undan Atlantshafströnds Argentínu. Bretar hafa farið með stjórn eyjana síðan á 18. öld en Argentína gerir enn tilkall til þeirra. Innan vallar hefur verið rígur á milli liðana undanfarna áratugi og leikirnir verið eftirminnilegir. Eitt af þekktari mörkum knattspyrnusögunar var til að mynda skoraði viðureign þeirra á HM 1986 þegar Diego Maradona skoraði markið alræmda sem kallað hefur verið hönd guðs. Þau berjast nú sæti í úrslitaleiknum þar sem Spánverjar bíða. Spænska liði komst í úrslitaleikin í gær með sigri á Frakklandi 2-0. Leikur Argentínu og Englands hefst klukkan 7 í Atlanta í Bandaríkjunum og verður sýndur beint á RÚF. Stofan verður á sínum stað og hitar upp frá klukkan 6:30. En þá yfir í hjólreiðar því keppendur eru farnir af stað í 11. daglið Tour de France hjólreiðakeppninar í Frakklandi. Slóvinin Pogačar er fremstur og í gulu treyjunu í dag. Hann var fyrstur í mark á 10. dagleiðinni á Bastille-deginum í gær og hefur rúmlega 3,5 mínútu forskot á Danan Jónas Vingegaard. Pogačar hefur unnið keppnina undanfarin 2 ár en Vingegaard vann tvívegis þar á undan. Á mótinu hjólu 21 dagleið og því nóg eftir af keppninni. Henni líkur svo í París sunnudaginn 27. júli.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Vegna beinnar útsendingar frá undanúrslitaleiknum á HM verða sjónvarpsfréttir fyrir á ferðinni en venjulega. Það hefjast klukkan 6 í kvöld klukkan 18. Og þá að verðinu suðvestlæg átt 8-15 metrar á sekundu en 13-20 norðvestan til. Dregur úr vindi seint í dag. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum austalands, hiti 11-26 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að fósturforeldrar hafa lengi gagnrýnt skort á eftirliti og stuðningi, að sag formanns félags þeirra. Úttekt gæða á eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu afhjúpi mörg tækifæri til úrbóta. Forseti Bandaríkjanna hótar að sprengja brýr og orkuveri Íran og Íranar hóta að stöðva allan orkuútflutning frá Miðausturlöndum. Ekkert lát á árásum á báða bóga. Líkur á að hiti fari yfir 30 stig austalands og hita með falli hafa minkað nokkuð með morgunum og reyndar töluvert. Íslensk stjórnvöld skoða að setja skilyrði að ukrainski flóttamenn hafi lokið herskildu til að fá dvalarleyfi. Evrópusambandið kynnti samskonar skilyrði í morgun. Vinnueftirlitið fer fram með offorsi þegar að stöðvar kínverskar vinnuvélar í tollinum, segir framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu. Samtökin hafa kært framgöngu eftirlitsins til tveggja ráðuneyta. Og 12 erlendum föngum hefur verið vísað á landi og tilstendur að vísa brott tugum í viðbót. Börn yngri en 15 ára mega ekki nota samfélagsmiðla samkvæmt drögum að nýju frumvarpi barna og menntamálaráðherra. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
6: Verið velkomin að Skálholtsátíð, orgel tónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsátíð í 70 ár. Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg. Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Eftir þetta vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nauthóll. Selgerar HM Vestla í dag, Bryggjuhúsið. Útsala. Útsala, Vestlun Guðsteins. Egil Árnason, Sildar Bens Parkett, Egil Árnason. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun, hjá Hrafnildi. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnóls, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnani, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Bíkó.
8: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
9: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugun. Augað gleregnaveslum kringlunni.
12: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
13: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
14: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til frá þér. Getum haldið áfram. við viljum samt líka þetta sé vara sem að allir getur notið.
15: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
16: Næsta á dagskrá er gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni færi hlustendum hljóritun úr safni útvarsins frá árinu 1949.

0: Velkomin í gamla kortirið. Halldór Laxness er vitaskuld kunnastur fyrir sínar stóru og miklu skáldsögur, en hann fékkst þó við fleiri bókmenntagreinar og þar á meðal orti hann heilmikið af ljóðum. Hann gerði stundum lítið úr ljóðagerð sinni, eins og af einskerri hógværð sem annars einkenndan ekki mjög. Hann sagði staðarlega hafa ortuð til að punta upp á skáldsögurnar, eins og hann komst að orði, en það eru mörg ljóðana lögð skáldsagna persónum hans í munn. En árið 1949 komu kvæðin út í sérstakri bók, Kvæðakveri, og þá kom hann í útvarpsal og las nokkur þeirra upp á einstæðan hátt, hátt sem sýnir og honum var sannarlega alvara með þessum ljóðum.
1: Ég ætla nú að hafa yfir nokkur kvæði úr kvæðakverinu mínu nýja sem hefur verið prentað og útgefið núna þessa dagana. Fyrst ætla ég að fara með elsta kvæðið í bókinni. Bráðum kemur betri tíð. Bráðum kemur betri tíð með blóm í haga sæta langa sumardaga. Þá gaman að trýtla tún og talt á engi, engum fyrir unga drengi. Fólöldin þá fara á sprett og fuglin syngur og kýrnar leika við kvöld sinn fingur. Næst les ég kvæði sem heitir Íslensk lögguljóð. Ég skal vaka og vera góð vinin mínum smáa meðan óttan rennur ljóð róðar kambin bláa og harpa syngur hörpuljóð á hörpulauðið gráa. Stundum var í vetur leið veðra samt á glugga. Var ekki eins og væri skeið vofa í hverjum skugga. Fáir vissu að vorið beið og vorið kemur að hugga. Sumir fóru fyrir jól, fluttust burt úr landi, heillum snauðir heimsum ból, hús þeir byggja á sandi, í útlöndum er ekkert skjól, eilífur stormbeljandi. Þar er auðsýnt þurradramb, þeim sem út er borin, engin sól rís yfir kamp, yfir dögguð sporin. Þar sést hvorki lítið lamb, né lambagras á vorin. Þá börnum betra hér, við bæjarlækin smáa í túninu þar sem trippið er. Tvæ vellum að gráa, skal ég góði gefa þér, og gimbilin hennar fráa. Og ef þið dreymir, ástin mín, Osloborg og Róma, vangjóðan hest, sem hleypur úr skín með sóma, ég skal gefa þér upp á grín, allt með sykri og rjóma. Eins og hún gaf þér íslenskt blóð, ungi draumsnillingur, með loks hinn litla þjóð, leggja á harmir fingur, á meðan harpa hörpu ljóð, á hörpu löðið syngur. Nú kemur kvæði sem heitir Fiskareiturinn. Þar sem vort etas ráð áður, ornaði flöttum þorsk, vaxa nú viltar möðrur og verpir kría sporsk. Lífs bjarga fár í landi, landin má blás í kaun, því landans gagn og gleði var goldið þjófi í laun. Þann einir fóru með fiskin og fjeðnefndu aðrir sitt, hinn þriðji kom svás úr suðri að sækja hjarta mitt. Ó, hvar er vörður að verja veslings mannfólkið hér sem verður í ströngu að standa gegn stæltum þjófa her. Það var hér sem etalsráð áður atti við skapan orn. Ó, hvar er vörður að verja mitt vesalt hjartakorn. Kvæði hina heitt elskuðu. Líneik veit ég langt af öðrum vera. Létta hrissu í flokki staðra mera. Fagur einu þýmast þær. Frísar hún hátt og býtur og slær. Ó, blessu maður. Kristilega kjærleiks blóm spretta kringum hitt og þetta. Allir vildur eftir henni keppa. Öngum trú ég lukkaðist hann að hreppa þar til loksun fróman fann fjáreiganda og útgerðarmann með sóma og sann. Kristilega kjærleiksblóm spretta kringum hitt og þetta. Brennvín í hófum fær hjá honum, hvítasykur og gráfíkjur af honum. Gerist hún ekki grimm og ljót, en gefur hann enni fótar fót og flest sitt dót. Kristilega kærleiks blóm spretta kringum hitt og þetta. Kvæði sem heitir Reikningsskil. Ég snæti títt af duggarans pjáturdisk og drakk með flandramann 13 jól. Mín sál er þreytt að selja yður fisk. Salt er hið rauða korn sem fjandinn mól. Þeir segja mér að síð trós í dag seljist við hærra verri en í gær. En hvers er metið hæfert hjartalag og hver fær goldið brós þitt ljósa maður? Hjón er mér flest sem með það má til gulls, mér er það dýrst sem engin býður falt, sá er mér aðeins guð sem gefur allt, ó guð minn, þú mátt eiga mig til fulls. Hvað ætlir sé að hlusta á þeirra mas? Hvað ætlir sé að skeitum þeirra rugl? Minn sál er auðmjúk eins og lítið gras á strík og trúð, líkt og heimskur fugl, ó heimski fugl, í fínum alheimsgeim sem flögrar eins og þankalítið spjæ og leikur þér sem laufakóngur í tré. Sjá ljóð þín eru fræg um allan heim. Hér er kvæði sem heitir Í landsýn. Ég skildi við þig, ung í alvalds geim, mín ættjörð. Hvar þú gnæðir björt úr mar, kvaddi þann leir sem þekkir spor mín þar og þjóðin treður en far vel og gleim. Þar manni kátum sól á söltum brám úr suðri ljómar. Hýr við disk og skál í syðri löndum lærði fjarskild mál. Ég las þar aldin sæt af grænum trjám. En þá var sál mín þar sem holtið grátt og þúfan mosa rauða byrðið kal. Og bæjarfjallið blasir yfir dal og berst í kvíða þjóðar hjartað smátt. Og þá fannst mér sem þessi magta strönd og þetta hjarta veri brjóst mitt sjálft og líf mitt án þess hvorki heilt né hált og heimfúsgestur kvaddu önnulönd. Sjá, fjöll mín hefjast hvít sem skýr og mjólk úr hafi. Gnóðin ber mér aftur heim á vetrarmorgni. Af þyljum heilseg þeim. Þú ert mitt land og hér em ég þitt fólk. Kvæði heitir Stóði við Öxará sem hún les nú. Stóði við Öxará var ímur foss í gjá. Góð hesti ungum á Arason reið þar hjá. Hjálm fagurt herðum frá höfð ég uppreist þá. Hér ég hann stuttan stans stendi til Norðurlands. Úr lundi heyrðu ég hvar huldu ljóð sungið var fannst mér ekki þekkti þar þann sem sló kordurnar. Alheillu orðin nýr álfurinn hörpu knýr ástvinur engum jafn alfari úr Kaupinhafn. Stóðu við Öxará orrað á fjöllum brá kátt tók að kling og fast klukkan sem áður brast allskærum ómi sló út yfir vatn og skó mín klukka klukkan þín kallar oss heim til sín loks skal ég hafi við kvæði úr fegurð himinsins Speilin. Þinn speil hef ég fundið fagra mynd, fegursta mynd í lífi döðlegs manns, ó andlit minna drauma og drauma lands, ó dýra stjörnu blík, ó tæra lind, þinn speil hef ég fundið fagra mynd. Í þessum speigli á heima eitt og allt, Það eitt sem hef ég veikur maður þráð, það allt sem heitir yndi huggun náð, en aðeins 100,000 miljón falt, þessum spegli á heima eitt og allt. Í þínum spegli brosir sól mín best, þín bernsku augu veit ég dýpst og fjarst og hreinust, og þeim hulislöndum næst sem heita skáldið ódöðleikans gest því þínum speigli brosir sól mín best og þessum speigli gleymdir þú jær, göfuga mynd í höndum fátæks manns ó, ríka djúpa líf við hjarta hans þú hvíldir viðkvæm ástblíð kornung mær og þessum speigli gleymdir þú í gær. Þótt form þín hjúpi graflín, þótt form þín hjúpi graflín, granna mynd, og geymið þögul moldin augun blá, hvar skáldið forðum fegurð himins sá. Ó fjarra stjörnu blík, ó tæra lind. Og eins, þótt fölni ungar varir þær, sem eitt sinn þýttu kalinn hlekkja mann. Þær hendur styrni, er ljúfar leistu hann, og líki dauðans greip, báðar tvær, það sakar eimin söng. Því minning þín í sálu minni eilíft líf sér bjó að yndis þokka ást og mildri ró eins og þú komst í fyrsta sinn til mín eins og þú hvarfst í tign sem máleit hér með tár og harmi í hinsta sinn.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1949 þar sem Halldór Laxness las nokkur ljóða sinna.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Góðan daginn, hlustendur góðir. Ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta þriðji þátturinn af 5 þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás æviminnar. Það voru tímamót hjá mér þegar ég kláraði nám í Flensborg og fór að landi brott í byrjun árs 1988 á vit ævintýra. Noregur og Svíþjóð. Þessi tvö lönd áttu hjarta mitt í nokkur ár. Ég vann eitt ár á fjallahóteli í Setesdal í Noregi, ég eignaðist dásamlega vini og svo eignaðist í mótuhjól. Í mínum huga var þetta hámark frelsis að keyra ein og óháð og stefna bara eitthvert út í buskan. Þó það væru auðvitað óraun sem draumsýn fengin úr bókum og bíómyndum, þá var svo sannarlega ógleymaleg tilfinning að keyra á blárru hondu ókunna vegi í sveitinni í Noregi og setna í Svíþjóð. Það ekkert lag sem eins vel klístrað við slíka menningu eins og lagið Born to be Wild með Steppenwolf. Lagið ómaði árið 1969 í bíómyndinni frægu Easy Rider með leikarunum Peter Fonda og Dennis Hopper. Lagið og myndin varð einkenni þeirra hugmyndafræði að hægt var að slíta sig frá kröfum samfélagsins að gerast ráðsettur og ábyrðufullur einstaklingur í tannhjóli atvinnulífsins. Já, eða þannig skildi ég það. Hlustum hér á lagið Born to be Wild.

Eftir vetur og sumar á fjallahóteli í Noregi var ferðinni heiti til Svíþjóðar. Þar bjó Björg systir og hjá henni voru höfuðstöðvar okkar systra sem vildu fá vængi og yfirgefa Ísland. Ég kynntist ekki mikið sænskri tónlist en fekk samt mikið dálæti á hljómsinni Imperiet. Á hljómplötunni Sind sem kom út árið 1986 var til dæmis þetta ótrúlega flotta lag Bíbel. Textin vísar í sköpunarsöguna, ekki nein venjuleg textasmíði og alveg stórkostlegt lag.

0: Á Svíþjóðar árunum legði ég íbúð með Rut systir og Drífu vinkonu. Það var svo margt skemmtilegt brallað á þessum tíma. Við fældust á öllum stöðum sem venjulegt fólk komst inn á því flesti staðir voru engungu fyrir stúdenta. Á barnum Rakkis mátti þú til dæmis alveg verið gallabuxum og ból, jafnvel strigaskor voru leifðir. Allt annað en vaninn var á Íslandi. Þessi tími var markaður af nýrri miðlun í tónlist því við vorum með aðgengi að MTV í sjónvarpinu. MTV var ekki glæn í stöð en við vorum með aðganga henni fyrsta sinn og guðmi góður hvað það var mikil opiberun að sjá tónlistamyndbönd. Mér langar að spila hér eitt af mörgu lögum sem einkenndi þetta tímabil og með hljómsveitinni Delight. Lagið heitir Groove is in the Heart og söngkona Lady Miss Keir holdgervingur alls þess sem var svo svaðalega grúfi við þennan áratug framöndan.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

Stóru fjölskyldan mín var alltaf sá vinahópur eða vinnuhópur sem ég umgekkst hverju sinni. Í Noregi var til dæmis starfsfólki á hótelunni sem bjó í starfsmanna íbúðum með nýja ættbálkur. Þegar ég flutti mig set og fór til Svíþjóðar, var með nýju hópur mótihjóla fólki í Uppsala. Nonni, maðurinn hennar Bjargar systur, var í mótihjóla klúbbi og ég skottaðist með þeim í partíin og alla litlu útiháttíðnar sem ólíki klúbbar héldu einhverstaðar út í skógu og rjóðri. Tónlistin var rock og blues og kannski country og ég kynnti svo framtíða manninu mínum þarna innan í mótihjólastrákana. Ég og Jerry eignuðist okkar eigið lag sem batt okkur saman. Þetta var Powerballaða Nothing Else Matters með Metallica sem kom út á samnendur plötu þeirra árið 1991. Meiri dramatíkin.

Ég kynntist tengdapappa mínum frá Bretlandi á þessum kveitibrauðstögum í nýju sambandi. Hann var með frekar gamaldags tónlistasmekk og ekki beint að tilenga sér þungurokkið, en hann hins var fjall alveg fyrir einu lagi sem ómaði út allt. Þetta var lagið Can't Touch This með MC Hammer. Lagið kom út árið 1990 og það var ekki hægt að kveikja á MTV án þess að sjá MC Hammer í víðu rauðu hiphopbuxunum að dansa. Ég held að lagið hafi verið vinsælt allan þann áratug. Þetta var vinsældarlista hiphop sem var auðvelt að falla fyrir. Bara dans og gleði. Tengdapappi sem var mikill húmoristi söng alltaf með. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Nú vorum við Jerry bæði á leiðinni til Bandaríkjana. Hann í tímabundna vinnu í Michigan og ég í ljósmyndaskóla í Kaliforníu. Hann kom og heimsótti mig til Santa Barbara þar sem ég bjó og ég skipulaði ferð fyrir okkur á einstaka tónleika sem ég var búin að spotta. Við kerðum þetta kvöld fallega hlíðarnar og enduðum á litlum tónleikastað eða frekar risastórum bar ef minningin mín rétt. Setið var við borð og sviðið var bara gólfið við hlíðin á okkur svo nálægðin var mikil. Þarna vorum við að fara hlíð á tónleika með einum af mínum uppáhaldsblúsurum sjálfum John Lee Hooker. Við eigum held ég öll þessi andatök í lífi okkar þar sem að stendur algjörlega heillaður og hugsar ég virkilega hér? Þannig var upplifun mín af þessari stundu. Blúsgoði sat með gítarinn einn út á gólfið og bandið í smá fjarlægð. Hann var orðinn 75 ára gamall og gaf allt í þetta. Tók alla sínu vinsælustu slagara. Hér kemur lagið hans Búm Búm sem all flestir þekkja. Lagið var fyrst hljóðrita árið 1961 og kom út árið setna. Mín kynslóð man líka eftir þessu lagi í ógleymalegri mynd sem hétti Blues Brothers sem kom út 1980. Sú kvikmynd var full af frábæri tónlist en hlustum hér á John Lee Hooker.

Ég enda þá að hætta í skólanum í Kaliforníu og flutti mig set yfir til Jerry í Arbor í Michigan. Áður en ég fór til Bandaríkjanna var ég eins og aðrir á þessum tíma búin að sjúga í mig alls konar sögusagnir og fréttur gengjastríð og drive-by shooting í stórborgum Bandaríkjanna.

Ég las til dæmis á þessum tíma bókina The Blood and the Crips, endurminningar ungra glæpastráka sem voru á kafi í þessum gengjastríðum. Auðvitað sá ég svo engi merki þessa í hvorugum staðnum. En eftir að ég var farin frá LA varð mér hins vegar mjög minnistætt að heyra fréttir af því að fjóra löggur í Los Angeles sem voru ákærða fyrir ganga í skrokka Rodney King, svörtu manni, sluppu með dóm. Þetta atvik átti sér stað árið 1991 og náðist á myndband og vakti mikla reiði. Þegar dómarinn svo árið setna sýknaði lögreglumennina þá sprakk samfélagið og 29. apríl árið 1992 var upphafsdagur alvarlegustu óeirðar borgarinnar. Ég hafði flogið frá LA viku fyrr og satt fyrir framan sjónvarpið í Ann Arbor með sorg í hjarta að sjá borgina brenna í 6 daga óeirðum sem kostuðu mörg mannslíf. Á þessum tíma sög ég í með alla nýja tónlist sem flætti yfir. Rocki var að breytast og nýtt andrum, meira tilfinningaþrungi og meiri reiði. Hljómsveitin Bodycount var nýbúin að gefa út samnefnda plötu. Þarna var á ferðinni tónlistamaðurinn og rapparinn Ice-T sem stofnaði rockband til að finna farveg fyrir sína reiðu rödd. Við Jerry spiluðum þessa tónlist dag og nótt og í bílnum þegar við tókum langa bíltúra yfir í önnur fylki til að sjá sem mest af landi hinna frjálsu. Öll þessi plata mjög eftirminnileg og umdeild. Tónlistin mun alltaf minna mig á veru mína í Bandaríkjunum. Heyrum hérna lagið He Goes the Neighborhood.

Svo vorum við komin aftur til Svíþjóðar. Það var á þessum tíma ákveðin upphefð að vera Íslendingur í Svíþjóð og hver einasti svíi var til dæmis með setninguna þungur hnífur á hreinu eða þeir sögðu tungur hnífur. Þann frasa fengu þeir úr kvikmynd Hrafns Gunnlaugssonar Hrafni flýgur sem ég vissi ekki einu sinni hafi orðið frægi í Svíþjóð. Engin tónlistamaður frá Íslandi var frægur nema Messafortu, Sigumálarnir og Björk sem var nýorðin fræg. Einn vinnufélagi minn í þvottahúsinu þar sem ég vann vissi hver Bubbi var. Það var alveg einstakt. Á Íslandi var hljómsveitin Ham nýfarinn að slá í gegn. Ég misti sem betur fer ekki af þeirra geggjuðu tónleikum í Silfurtunglunu. Á fyrstu breiðskifinni sinni Buffalo Virgin sem kom út árið 1989 tóku þeir lagi Woolly Woo með Abba á sinn einstaka hátt. Ég man ekki alveg viðbrögin hjá svíjunum þegar ég spilaði lagið fyrir þá en mér fannst þetta allavega ótrúlega skemmtilegt og fyndið.

Mótihjóla vinahópurinn var að leysast upp. Alveg eins og ég rétt náði lokin á verbúastemninguna á Íslandi áratug á undan, þá rétt náði ég að upplifa þessa menningu áður en blómadagar hennar liðu undir lok. Andrúmi var að breytast í mótuhjóla veröldunni í Svíþjóð. Margir kærir vinir sögður sig úr klúbnum og tókunu í vestin, fólk var eignast börn og byggja bú og kannski var komin tími til að hægja á sér og fullornast. Ég valdi hérna lagi með Björk til að fylla inn í minningu af þessu tímabili. Hlustum hérna á Also Quiet.

Svíþjóðarævintýri var á enda og við Jerry vorum að flytja. Við pökkuðum búslóðin í hvítan sendiferðabíl sem við höfðum keypt og stemdum þverti við Noreg til að keyra borð í Norrönu og sigla til Íslands. Ég ætla að velja lag með Doors sem tánkrænt fyrir þennan kafla í lífinu. Með augun á veginum og hendur á stýri var stefnan tekin á ný ævintýri. Framtíðin óljós, Roadhouse Blues, gjörðu þið svo vel og takk fyrir að hlusta.

0: Þetta var hljóra og sæfi minnar, þriðji þáttur af fimm í umsjón Lindu Ástísardóttur.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú mynd eiga tvo eigin menn. Og ég hafði það með mér, svona er þessar bæk og það er bara að segja eitthvað út í bláin. En þetta rifja stöfinni minn þegar ég búin að ganga í kegnum þetta, eiga tvo eigin menn og það var alveg rétt.
2: Hlustaðu á Ástarsögur, í spilararúf og á hlaðvarp

0: gakt um hafnarsvæði með Lúðvíki Geirssyni menningargöngur alla miðvikudaga frítt hafnarfjörður.is Salkerar HM-vesla í dag Bryggjuhúsið Ertu fyrir sunnan? Þá eru örugt að það sýning á safni nála þér Hönnunarsafni Íslands Garðabæ Sögusafni Grandagarði 2 og landnámsýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur Útsala, útsala Verslun Guðsteins Grillpakkar, grillpakkar melabúðin.is Velkomin í miðbæin á Akureyri Skart og Verslun Guldsmiðu Brekkugötu Herrafata Verslun Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun og Verslunin Blóðbergs Skipagötu Miðbærin á Akureyri Blómstrar Kerrutengi, Kerrutengi og Kerruljós K.B. Borganesi
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2 á Sjómbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fóstur foreldrar hafa lengi gagnrýnt skort á eftirliti og stuðningi, segir Guðlaugur Kristmundsson, formaður félags þeirra. Úttekt gæða og eftirlitstofnunar velferðarmála afhjúpi mörg tækifæri til úrbóta. Með henni sé loksins komið yfirlit yfir öll börn í fóstri og fósturheimili.
2: Ef við ætlum að fara að bæta þetta kerfi, þá þurfum við að vita hvert umfangið
1: Í úttektinni kemur fram að hátt í helmingur fósturheimila hafi ekki tilskilin leyfi til fósturs. Þá reyndist eftirlits heimsóknum barnavendar þjónustu ábótavant í mörgum tilvika. Guðlaugur bendir á að leyfakerfinu hafi verið komið á með lagabreytingu 2022 en endur nýjun leyfana hafi reynst flókin og erfið í framkvæmd. Núverandi fósturforeldrar hafi átt í erfiðleikum með að endur nýja leyfið.
2: Bara ofta tíma var erfitt að fá tíma á lækni og læknar voru treyir til þess að gefa út læknarsvottorð vegna þess að vissi ekki hvað átt að votta.
1: Sagði Guðlaugur Kristmundsson. Íslensk stjórnvöld skoða að verða við beðinni Úkraínum að skilyrða dvalarleyfi umsækjenda vernd við að þeir hafi uppfyllt herskyldu sína. Evrópusambandsríki samþykktu slík skilyrði í morgun en Úkraínu her hefur lengi átt í erfiðleikum með að manna hersveitir gegn innrásarliði Rússa. Þar í gildi herskylda fyrir alla karlmenn á aldrinum 25 til 60 ára. Karlmenn á aldrinum 23 til 25 ára sem eru á útkallslista fyrir varalið mega ekki yfirgefa Úkraínu án leyfis. Ísland hefur ekki enn gengið frá framlengingu dvalarleyfis úkraínskra flóttamanna og frumvarp þar lútandi dagaði upp á alþingi í vor. Næstum 7000 úkraínumenn hafa fengið tímabundið dvalarleyfi hér á landi frá upphafi innrásar Rússa í heimaland þeirra árið 2022. Þrír af hverjum fjórum sem sóttu alþjóðlega vernd hér á landi á fyrstu 6 mánuðum ársins eru frá Úkraínu. 12 erlendum föngum hefur verið vísað úr landi síðan breytingar á lögum fullnustu refsinga tóku gildi í vor. Erlendir fangar með lítil eða engin tengsl við landið fá nú reynslu lausn eftir þriðjung refsingar og brottvísað. Ragna Bjarnadóttir forstjóri fangelsismálastofnunar segir standa til að vísa tugum erlendra fanga úr landi næstu misseri. Hún segir skipta miklu máli að hafa þessar heimildir sem létti á fangelsiskerfinu.
3: Eins og fram hefur komið áður að það er þungt í kerfinu og það skiptir máli að reyna að losa um þau pláss sem við getum losað um að meðan lögin í gildi. Þannig að það skiptir miklu máli fyrir okkar litla kerfi að gera þetta.
1: Sagði Ragna Bjarnadóttir, fréttalestri, er lokið.
4: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 3 og komið að ferðalagi Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

Magnús Jóhann Ragnarsson og Óskar Guðjónsson fluttu lag Óskars Greindar gerjun. Þeir láta gerjast, hefast og bakast samleiksinn á plötunni Fermented Friendship. Samvinna þeirra vekur ávallt athygli, það gerði líka samvinna annars duets fyrir marklöngu. Stan Getz og Dizzy Gillespie spiluðu saman inn á plötu árið 1955, lag Jerry Livingstones, sem kristallar athyglina sem þeir nutu. It's the talk of the town.

Mikael Máni Ásmundsson spilaði með hljómsveit sinni þetta lag Sigurmúlana inn á verðluna blötu sína Innermost árið 2023, Birthday. En það var árið 2017 sem Liz Wright söng þetta lag inn á blötu sína Grace. Þar er nú gripur sem brúar bíl tónlistartegunda og á með réttu lögheimili í mörgum fleiri löndum en djastlandinu.

Stairway to the Stars er lag eftir Matti Malnek og Frank Signorelli. Bráðung Ella Fitzgerald söng. Þar áður heyrðum við í Rebecca Blöndal og Mosesi Hightower. Og þá komið að duetti þeirra Charlie Hayden og Keith Jarrett. Don't Ever Leave Me er eftir Jerome Kern og ekki einu sinni meðal frægustu laga þessa mikilvæga höfundar amerísku söngbókarinnar. Lögin hans eru líka rúmlega 700. Kannast listandur við Old Man River, Smoke Gets in Your Eyes eða All the Things You

Örlítil stórsveitar tónlist með tilherandi áreiti 21. aldar, Arturo og Farrell og Latin Jazz Orkestra flutti í Clump Unclump úr svítu hans Four Questions sem kom út árið 2020. Og þá mál að hugsa aðeins til Jóns Nordal sem kvaddi þessa jarðvist í desember ársins 2024. Kvartett Einars Skefing spilaði barnagæluna hans úr Silfurtunglinu svona inn á plötuna Intervals árið 2015.

Þetta var hljómsveitin ADHD sem spilaði lag af nýjundu plötu sinni. Hofslundur heitir það, músikalsk minning æsku slóðir Óskars og Ómars Guðjónssona. Og þá förum við aftur til byrjunar sjötta áratugurins með Art Pepper sem var einn helsti boðberi hennar svölu djassveiflu vesturstrandar Bandaríkjana. Lagið eftir hans sjálfan og heitir Holiday Flight.

0: Kvartett alt og saxofónleikarans hans Art Pepper hljóðritaði lag hans Holiday Flight í byrjun 7. áratugarins og gaf út á plötunni Surf Ride. Hampton Hawes á piano, Joe Mondragon á bassa og Larry Bunker á trommur.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2005.
2: Þú ert að hlusta

0: Ertu búin að prófa steinasteikurnar? Allt í steik, nautóll. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Fjaran mjúk, pottarnir heitir og enn fleiri rafmagnstenglar, tjaldsvæðið og fjöruböðin á Hauganesi. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, tónlistarkonurnar í Mar, sumar tónleikar bláu kirkjunnar. Verið velkomin á Húnavöku, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum, fjölskylda skemmtir sig saman á Blöndósi. Egill Árnason, Plánka Parkett, Egill Árnason.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Nýju ríki Evrópusambandsins vilja að stuðningi sambandsins við Alþjóða Ólympíunefndina verði hætt. Nefndin ákvað nýlega að aflétta banni við þáttöku íþróttafólks frá Belarús og Rússlandi. Þáttaka fólks frá þessum ríkjum var sett á ís eftir allsherjar innrás Rússa í Úkraínu 2022. Íþróttasamtök á öllum Norðurlöndunum, þar með talað á Íslandi, stóðu saman að yfirlýsingu fyrir þremur árum þar sem þáttöku íþróttafólks frá Belarús og Rússlandi á alþjóðlegum viðburðum var með öllu hafnað. Sú afstaða óbreytt, segir Willum Þór Þórsson, forseti ÍSÍ. Samtök verslunar og þjónustu hafa kært framgöngu vinnueftirlitsins sem stöðvaði innflutning kínverskra vinnuvéla þar sem þær stæðust ekki öryggiskröfur. Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtakana, segir vinnueftirlitið ganga of hart fram.
2: Þeir sem eru að taka móti vörunum og eru búin að greiða fyrir það, að þeir geti ekki einu sinni, sko, í raun og haft vélina undir höndum til að átta sig á hvernig ástatt. Þannig að tollafgreiðslan eða sinnun og tollafgreiðslan var kært í fjármála og efnaðarsráðunnsins. Svo bara reyndar svo við að vinna eftirlitið tók það ákvörðun og krafist förgunar á tækinu þannig að við þurfum að kæra þá ákvörðun líka en til annarsráðunnsins og þá fara fram á frestun réttar áhrif á þessari förgunarkröfu.
3: Og það ykkar skilningur á lögunum að það sé ekki stóð fyrir því að krefjast förgunar?
2: Og það í raun og veru heimilt að krefjast förgunar. Við teljum bara svona á grundvelli meðalhófsreglu til dæmis að það sé bara allt og langt gengið að gera það með einskömmum fyrirvara og gert það þarna. Hljómað eins og það væri engin kostur annar í boði heldur en bara hendatækinni í ruslið og afskrifa það.
1: Sagði Benedikt S. Benediktsson, Bjarni Pétur Jónsson talaði við hann. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt í samráðsgátt frumvarp sem að því að meina börnum yngri en 15 ára að nota samfélagsmiðla. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að bregðast eigi við vaxandi hættu sem börnum og ungmennum stafi af ótímabærri, óheftri og áráttu kendri notkun samfélagsmiðla. Verði frumvarpið samþykkt verði börnum bannað að nota samfélagsmiðla fram til 1. janúar það ár sem þau ná 15 ára aldri. Það verði almennt verndar ákvæði og ekki gert ráð fyrir refsingu við því að brjóta það. Þegar hefur verið gripið til sambærilegra aðgerða í öðrum löndum, Ástralía var í desember í fyrra fyrst til þess að banna börnum yngri en 16 ára aðgangað samfélagsmiðlum, Kanada, Indonesia og Sameinuðu arabísku furstadæmin fylgdu fordæmi þeirra og víðar eru takmarkanir í undirbúningi. Fréttalestri lokið.
4: Næsta á dagskrá fjórði þáttur af Symfóníu hljómsveit Íslands í 75 ár. Umsjónamaður Bjarki Sveinbjörnsson. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
5: Góði hlustendur, allt frá árinu 1953 höfum við heyrt reglulega og frá listaháttíðinni Edinborg. Hún var haldin þar reglulega síðsumars allt frá árinu 1947 og var allavega á þeim tíma en mesta listaháttíð sem haldin var í heiminum. Á 1953 sótti Jón Leifs heim þessa háttíð og listi henni nokkuð ítarlega í blöðunum, en hann skrifa meðal annars. Háttíðin hefur svo mikið á boðstólum að engin maður getur kynnt sér það allt. Jafnvel þótt hann dveljist þar þrjár vikurnar í borginni og sæki stöð hljómleika, sýningar og skemmtanir. Hátíðastjórnin hefur frá upphafi kostað kapsum að draga saman þarna á eitt stað úr öllum áttum allt það besta sem til er í tónlistarflutningi og leiklist í heiminum, til utnum líkur. Á 1955 hélt Jón Leifs erindi á aðalfundi Ferðamannafélags Reykjavíkur þar sem hann kom fram með það hugmynd að halda þyrfti árlega hátíð á Íslandi, líkri þeirra í Edinborg og fleiri borgum. Kom hann þá með tillögu að hátíðin er þau kölluð Íslands hátíð eða Festival of Iceland. Sá hann fyrir sér að slík hátíð myndi auka ferðamanna strauminn til landsins og móðu ljósu sögunar gefunu rétt í því. En svo hinn róttaka hugmynd hans að hvernig skildi svona hátíð fjármögnuð. Jú, hann kom á fót spilabanka svipuðum þeim og í Monte Carlo og þá aðeins fyrir útlendinga. Jú, menn tóku vel í þessa hugmynd sem aldrei varð. Íslendingar voru ekki alls ókunnug í tónlistarhátíðum erlendis. Mátti gammast geta þess að Ísland tók þátt í tónlistarhátíðin í Salzburg sem var 1952 en þá var sónata fyrir trompet og píano eftir Karl og Runnarsson flutt og einni á líkri hátíð í Kaupmannahöfn sama sumar. Á mótinni Kaupmannahöfn voru einni flutt nokkur verk annara íslenskra tónskálda. Íslendingar höfðu áður tekið þátt í norrænum hátíðum sem þó voru ekki kallaði listahátíðir með þeim fjölbreytileika sem þeir buðu upp á. Telja má að fyrsta listahátíðin sem stóðundi nafni hér var haldin í Þjóðleikhúsinu ára 1960 í tengslu við hátíðahöld 10 ára ammælis leikhúsins. Auk leikverka voru hátíðinu flutt tónlist af ýmsum toga, óperur, ballett og ekki síst Carmina Burana eftir Karl Orff í fyrsta sinn hér á landi undir stjórn Roberts A. Ottossonar. Flytjendur voru Sinfóníuhljómsveit Íslands, söngsveitin Fílharmonía og einsöngvararnir Þurður Pálsdóttir, Kristinn Hallsson og Þorsteinn Hannesson. Við skulum hlýða á upphaf verksins.

Við heyrðum upphafið að verkinu Carmina Burana eftir Karl Orff í flutningi Fílharmoníukórsins og Sinfóníuhljómsveitar Íslands á tónleikum í Þjóðleikhúsinu 23. apríl 1960 undir stjórn Roberts Abraham Ottossonar. Þetta er ekki aðeins í fyrsta sinn sem verkið flutt á Íslandi heldur á fyrsta verkið sem kórinn Fílharmoníu flutti. Á 1964 var haldin veigamikil listahátíð í Reykjavík og var hún haldin í tilefni á 20 ára afmæli lýðveldisins og var henni ætlað að verða hátíð allra þjóðarinnar. Það gengið svo langt að flugfélag Íslands bauði landsmönnum 20% afslátt á flugfargjöldum vildu menn sækja þessa hátíð af landsbyggðinni. Meira var lagt í kynningu en áður hafði verið gert, hátíðin fekk einnig enskan titil Iceland Festival og að prentaður auðlýsingapjési og var ekki aðeins afhendur blaðamönnum heldur voru einnig flugfélögum sem dreifðu honum til farþega sinna og víðar. Kannski voru hugmyndir Jóns Leifs sem nefnda voru að raungerast fyrir utan spilabankan. Menn horfðu stoltir til þeirra þróunar sem orðið hafði frá stofnun lýðveldisins. Aldrei hefðu komið út jafnmarga bækur, aldrei haldnar jafnmargar myndlistasýningar, aldrei haldir jafnmargi tónleikar. Menningaheimurinn var að opnast almenningi á Íslandi, jafnir ferðaskrifstofan Sunna auglýsti sérferðir á Edinborgarhátíðina. Í tímaritinu Imreiðin birti grein eftir Jón Þórarinsson listahátíðina en hún var þá haldin í fjórða sinn undir merkjum bandalags íslenska listamanna, en Jón skrifar. Þrjár hinna fyrri hátíðir voru nefndar listamannaþing, en aðeins hinn fyrsta var þó tengd nokkru þinghaldi í venjulegri merkingu þess orðs. Það voru haldnir fundnir og ályktanir gerðar þeim mál sem þá voru efst á baugi í hópi listamanna. Að öðru leiti var höfuð áhersla lögð á kynningu íslenska listsköpunar og listflutning eins og enn verða gert á þeirri hátíð sem nú var að hefjast, til vitnu líkur. Tveir erlendi gestir voru sérstaklega kynntir á þessari hátíð. Fyrst skal nefna ensku söngkonuna Ruth Little. Ruth var gift íslenska flautuleikaranum Jósef Magnússyni en Jón Þórarinsson lýsir söngkonunar á þennan hátt í vitali. Ruth Little kom hingað fyrst eftir jólinni fyrra og söng þá fyrir tónlistarfélagið. Hún vakti mikla athygli fyrir afburðasöng og kvaðst Jón Þórarinsson sjaldan hafa átt eins erfitt með að gagnrýna á sínu langa ferli sem slíkur þá hann heyrði söng Ruth Little í fyrsta sinn, til vitnum líkur. Ruth kom hingað til lands í fyrsta sinn á vegum tónlistarfélagsins til tónleikahalds í janúar 1963 ásamt Guðrúnu Kristinsdóttur píanuleikara og heldur þar tónleika á vegum tónlistarfélagsins. Á þessum tíma var Guðrún Kristinsdóttir við píanónám í Englandi og störfuðu þar mikið saman en einnig að undirbúningi tónleikana á listahátíðinni. Árið 1965 kom Ruth að nýju til landsins og hélt tónleika fyrir styrstafélag tónlistafélagsins ásamt manni sínum Jósef Magnússyni og píanuleikaranum Guðrúnu Kristinsdóttur. Til er hér Rúf upptaka á nokkrum lögum sem hún söng á tónleikunum. Við heyrum þar Ruth og Guðrúnu flytja tvö lög. Lagið In the Hay, franskt lag frá 17. öld og lagið Music for a While eftir Henry Purcell.

Við heyrðu Ruth Little og Guðrún og Kristinsdóttur flytta lögin In the Hay og Music for a While á tónleikum tónlistarfélagsins árið 1965. Hinn gestu listahátíðarinnar 1964 var rússneski píanóleikarinn Vladimir Askenasi sem hafði árið 1962 unnið fyrstu verðlaun á St. John Ogden í Tjækovski keppninni í Moskvu. Á 1960 hafði hann tekið þátt í píanókeppni í Varsjá en þá mun íslenska stúlkan og píanóleikarinn Þórun Jóhannsdóttir, Tryggvasonar, komið inn í líf hans af alvöru. Hún var viðstöð Tjækovski keppnina og bundist þau þær böndum til lífstíðar. Það sem við erum að fjalla sinfóníu hljónsveitana langar með að rifja upp hljóðritun frá fyrstu tónleikunum þar sem Askenasi lék með hljónsveitinni og þá undir stjórn Igor Bukitov hljóðritunum frá listaháttinn maí 1964. Við heyrum fyrsta þáttinn og konsertur í píanó og hljónsveit nr. 3 í D-moll opus 30 eftir Sergei Rachmaninov.

Við heyrðum fyrsta þáttinn og konsert fyrir píanó og hljómsveit númer 3 í D-moll, opus 30, eftir Sergei Rachmaninov. Það var píanóleikarinn Vladimir Askenazy sem lék með Sinfoníu hljómsveit Íslands undir stjórn Igor Buketov í hljóðritun frá árinu 1964. Sumarið 1968 kom Askenazy fjölskyldana nýju til Íslands og birtist af því tilefni viðtal við píanóleikarinn í Morgunblaðinu. Blaðamaðurinn spyr hvort hann hafi látið í ljós hugmynd tónlistarhátíð á Íslandi. Já, það rétt. Mér hefur dottið í hug hvort að það var ekki tilvalið að efna til alþjóðlegra tónlistarhátíðar sem yrði að mista kosti árlega hér á landi. Mér finnst að Íslendingar verðskuldi slíkt því tónlistaráhugi hér mjög mikill. Og síðar, það yrði að leggja áherslu á fjölþætta dagskrá, en fyrst og fremst vandaða. Það eru svo margir af bestu listamönnum heimsinn sem hafa aldrei komið hingað. Ég vil gjarnan hjálpa til þess að svo verði og ég vissum að grundvöllurinn fyrir hendi, til að vitnum líkur. Sumarið 1969 hófum enn að ræða listahátíð sem haldið skildi árlega frá með næsta ári. Í fyrsta sinn var efnt í samkeppni einkennismerki hátíðarinnar og varð Ágústa Pétursdóttir Snæland auglýsingateknar og listakona hlutskorpust. Til varð sérstök stofnun, listaháttíðin og stóðað henni meðalarnas Reykjavíkuborg, Menntamálaráðuneyti, Bandalag íslenska listamanna og Norræna húsið auk annarra félaga. Og haustið byrtist fréttist þess efnis að Vladimir Askenazy myndi beita sig fyrir því að hinga kemur heimsþekkti tónlistamenn eins og Andri Previn, píanóleikari, Victoria de Los Angeles, söngkona, Daniel Barenboim, píanóleikari og hljómsveitarstjóri og Jacqueline Dupré, sellóleikari, svo nokkur séu nefnd. Aðal áherslan skildi vera á íslenska sem alþjóðlega list. Má nefna efnistök eins og symfóníutónleikar, kammertónleika, einsjöstónleika, kirkjutónleika, leiksýningar, listansýningar, bókmentakynningar, bókasýningar, myndlistar og byggingarlist og eitthvað sem nefnd. Sem sagt, listaháttið sem tæki á hinnum ýmsum formum listarinnar. Frá upphafi vakti hinn væntanlega hátíð mikla athygli erlendis. Flugfélögin voru duglega að kynna hátíðina og fljótlega fór að berast miðapantanir erlendis frá og ekki síst vegna þess hve miðaverði á tónleikana var lágt við að hlusta á þessa miklu listamenn. Það boðuðu erlend stórblöð að þeir myndu fjalla hátíðina á síðum sínum. Í tengslu við þessa hátíð var einnig haldið norrænt kirkjutónlistamót og voru haldnir þrennir tónleikar á hátíðinni þar sem nýjustu stefnur í kirkjutónlist voru kynntar. Til gamans maður rifja upp að í gangi voru verkvöld á þessum tíma. Hríð hafði verið heimilisýning í Laugardalshöll og fjast ekki leyfi til að taka hana niður vegna verkvallana. Þá tók sig upp hópur ungmanna og reif niður megnið af skilrúmunum þar til öðruklan kom og stöðvaði þau. Skunduðu þau þá niður á Alþingi og fengu tal við Guðmundi og Guðmundsson verkalýsforingja. Gaf hann leyfi til að Laugardalshöllin yrði hreinsuð þannig að stórhljómsveitin Led Zeppelin gæti haldið tónleikana sína. Að sjálfsögðu tók Sinfóníuhljómsveit Íslands stóran þátt í hátíðinni og þótti fengur að fá að vinna með þessum þekktum hljómlistamönnum. Andri Previn stjórnaði tvennum tónleikum þar sem annars vegar Askenazy lék einleik og aðrum þar sem Ísak Perlman fyrir leikari lék einleik. Og þá stjórnaði ísraelski hljómsveitarstjórinn Uri Segals tónleikum með þessum listamönnum í Laugardalshöll. Það má auðveldlega hugsa sér að listræn stemming, meðvitund og samanburður hafi lyft til muna á þessari hátíð. Þó svo að með Sinfóníuhljómsveitinni hafi oft áður leikið einleikarar og einsöngvarar og kórarsungið, þá má ætla að slíkt samstarf hafi náð hærri hæðum en áður. Það verður ekki tekið af Askenazy að hvatning hans og framlag hafi bæði þarna og síðar orði íslensku tónlistalífi til mikils framdráttar og verður það sent full þakkað. Ekki hægt að rifja frekar upp þessa hátíð. Svo fjölbreytt var hún. Til eru hljóðritjarnir hjá Ríkisútvarpinu flestum þessum tónleika, en vegna samninga listahátíðar við listamenn er okkur óheimilt að leika þeirra nýju. Kannski væri ráð að taka upp þá samninga ef hægt er. Árabil hefði Ríkisútvarpið flutt tónleika undir stjórn norska hljónsveitarstjórans Kastel Andersen og þá oftast hljóðritjarnir frá tónlistarhátíðin í Bergen. Ár 1970 var haldin lokakeppni norrænna blásarakeppni Björgvinni Noregi. Það var einmitt Kastin Andersen sem stjórnaði Sinfoníu hljómsveit Björgvinjar, en íslenski þátttekendur voru Lárus Sveinsson trompetleikari og Sigurður Yngvi Snorrason klarinettuleikari.
fengu þeir félagar fekna góðar umsagnir dómaranna sem komu frá öllum Norðurlöndum. En ekki nóg þó til að hljóta fyrstu verðlun. Ástæðan var helst talið reynsluleysi í því að leika sem einleikarar með hljónsveit. Þetta atriði háði mörgum íslenskum tónlistamönnum á árum áður, bæði söngvörum og hljóðfaraleikurum og sárat fá tækifæri buðusti sem koma fram sem sólistar. Við förum nú að halla okkur inn í 8. áratugin í þróun Sinfóníu hljónsveitar Íslands. Of langt mál var að telja upp alla þá hljónsveitarstjóra sem komu við sögu í starfsemi sveitarinnar. Margir komu sem gestastjórnundur fyrir eina eða tvenna tónleika, aðri störfuðu hér í eitt eða fleiri starfsár. Ár 1973 er skipulaginu breytt. Hljónsveitarstjórar eru ráðnir yfir lengra tímabil og er norski hljónsveitarstjórinn Karsten Andersen fyrstur í því skipulagi. Hann var talin eitt fremsti hljónsveitarstjóri Normanna og á þeim tíma aðal hljónsveitarstjóri Sinfóníu hljónsveitarinnar í Bergen. Sinfóníu hljónsveit Íslands hélt tónleika hálfsmánaðarlega en það var aðeins hluti starfsins. Á 24. starfsári sveitarinnar 1973 voru haldnir 8 tónleikar á landsbyðinni, 5 tónleikar fyrir skólafólk, fernir fjölskyldutónleikar og ekki síst 20 tónleikar þar sem kynntir voru upprennandi íslenski tónlistamenn sem komu fram sem einleikarar með hljónsveitinni. Til gamans má geta, á því starfsári komu fram sem einleikarar Jón H. Sigurbjörnsson flautuleikari, Sigurður Yngvi Snorrason klarinettuleikari, Anna Áslaug Ragnarsdóttir og Úrsóla Ingólfsdóttir píanóleikarar. Taka skal fram á þeim tónleikum stjórnaði Páll Pampillir Pálsson. Auk þessa gerði hljónsveitin hljóðritanir fyrir Ríkisútvarpið, lék í sýningum Þjóðleikhússins á Leðurblökunni, sumarið 1974 tók svo hljónsveitin stóra þátt í hátíðahöldunum í 1100 ára afmælishátíð þjóðarinnar. Karsten Andersen kom fyrst fram sem fyrirleikari á tónleikum með Fílharmoníun í Oslo 1939. Hann var strax ráðinn af hljónsveitinni en fór á sama tíma að fástu hljónsveitarstjórn. Ár 1945 varð hann hljónsveitarstjóri hljónsveitarinn í Stavanger þar sem hann starfaði í 19 ár eða þar til hann var ráðinn sem aðal hljónsveitarstjóri og listrænt stjórnandi tónlistarfélagsins þar í borg. Hann stjórnaði hljónsveitum víða Evrópu og var því fengur að fá svona reynslubolta til starfa. Hann stjórnaði hljónsveitinu á árunum 1973 til 1977. Ég hef heyrt hljóðfaraleikara sem störfuðu með honum segja hve vandvirkur hann var, æfði hljónsveitina vel og mönnu leið vel í nervuru hans. Í bæklingi sem kom út árið 2000 í tilefni af 50 ára afmæli Sinfóníu hljónsveitarinnar er hún lýst þannig. Hann hafði til að bera mikla reynslu sem hljónsveitastjóri og gerði sér fulla grein fyrir hversu hægt var að krefjast af hljónsveitinni í heilsinni sem og hverjum hljónsveitamanni. Hann fór tróðnast lóðir í verkefnavali, tók ekki neina áhættu, æfði verkin vel og skilaði góðum tónleikum. Hann hafði áberandi góða hæfileika sem stjórnandi undirleiks í einleikskonsertum. Þeir hæfileikar hans komu oft að góðum notum, tilvitnu líkur. Góðir hlustendur, við ljúkum þessu þætti með því að heyra tvo fyrstu þættina og Sinfóníu númer 4 í Adur opus 90 í Ítölsku Sinfóníuna eftir Felix Mendelssohn. Hljóðritinu var gerð á tónleikum Sinfóníu hljóðsveitar Íslands ár 1974 undir stjórn Karsten Andersen. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Þessum fjórða þætti lauk með tveimur fyrstu þáttunum að Sinfóní Adur, opus 90, ítölsku sinfóníunni eftir Felix Mendelssohn, undirstjórn Karsten Andersen í hljóritun frá árinu 1974. Þáttin er einnig að finna í heilsinni á spilararúf.
1: Ertu búin að prófa steinasteikurnar? Allt í steik, nautóll. Meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Fjaran er mjúk, pottarnir heitir og enn fleiri rafmagnstenglar, tjaldsvæðið og fjöruböðin á Hauganesi. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, tónlistarkonurnar í Mar, sumar tónleikar bláu kirkjunnar. Verið velkomin að Húnavöku, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum, fjölskylda skemmtir sig saman á Blöndósi. Egill Árnason, Plánka Parkett, Egill Árnason.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Farþegi réðst á leigubílstjóra í Reykjavík á mánudagskvöld og stakk hann með hnífi. Hlúa þurfti að leigubílstjóranum á sjúkrahúsi eftir árásina. Bylgja Hrönn Haraldsdóttir, aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá miðlægri rannsóknadeild lögreglu, segir leigubílstjóran hafa ekki þeim sem grunaður um árásina í Austurbæ Reykjavíkur. Hvorki er talið að mennirnir hafi þekkst nýja þeir hafi átt í deilum fyrir árásina. Bylgja segir árásina alvarlega en leigubílstjórinn hafi verið útskrifaður af sjúkrahúsi og honum heilsist ágætlega. Spurð hvort sá grunaði sig í gæsluvarðhaldi segir Bylgja hann vistaðan á viðeigandi stofnun. Árásin til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Kýr Starmer var í dag með sinn síðasta fyrirspurnartíma sem forsætisráðherra Bretlands áður en hann lætur af embætti á mánudaginn. Hann var fullur þakklætis og samherjar hans stóðu upp og klöppuðu.
3: To my wife and children, I love you. Goodbye.
4: Til konu minnar og barna, ég elska ykkur, bless. Þetta voru lokaorð Kýr Starmer á breska þinginu eftir síðasta fyrirspurnatíman sem hann situr sem forsætisráðherra Bretlands. Hann fékk standandi lofatak frá hundruðum þingmanna. Hann þakkaði líka þingmönnum, embættismönnum og pólitískum samstarfsmönnum og sagði stoltur af því sem ríkisstjórnin hefði áorkað. Nú væri þó pólitískum ferli hans lokið. Yfirleitt sótt hart að forsætisráðherranum í þessum fyrirspurnatímum, en lítið fór fyrir því nú. Kemi Beitenok, leiðtogi íhaldsflokksins, gat þó ekki á sér setið að skjóta á Starmer þegar hún sagði hann hafa gert grínað sér fyrir að geta ekki stjórnað eigin flokki. Hann hefði átt að fylgjast betur með eigin flokksmönnum. Kýr Starmer lætur á embætti forsætisráðherra á mánudag og þá tekur Andy Burnham við. Engin bauð sig fram á móti honum sem leiðtogi verkamannaflokksins. Starmer hét honum fullum stuðningi.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Ökumenn sem lenda í tjóni með eftirvagn í veðri sem varað hefur verið við geta átt von á skertum eða engum tryggingum, segir fulltrúi tryggingafélags.
5: Sigrún A. Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá tryggingafélaginu Vís, segir fólk sem keyri með eftirvagna í vondu veðri eiga hættu á skerðingu eða neitun frá tryggingafélagi hafi opinberar viðvaranir verið til staðar eða ef vindur nær yfir 24,5 metra á sekundu. Sigrún segir þó nokkuð á hverju ári að húsbílar og bílar með hjólhýsi eða aðra vagna í eftirdragi lendi í vandræðum í miklum vindi. Hún hvetur fólk til að kynna sér aðstæður áður en það heldur í ferðalag. Það geti marg borgað sig að bíða með að leggja af stað eða jafnvel skilja vagnin eftir séu aðstæður slæmar.
6: Því miður eru alltaf mörg dæmi þess á hverju einasta ári að við erum að fá tilkynningar tjón sem verða á eftirvagnum þar sem hefur fókið þegar hefur verið að fara með vagnin á milli staða.
2: Sagði Sigrún A. Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Og við þetta má bæta að gul veðurviðvörun í gildi til 6 í kvöld fyrir miðhálendið strandir og Norðurland vestra vegna sunnan hvassviðris. Þar getur vindhraði farið í 30 metra á sekundu í kviðum sem eru varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Nýju ríki Evrópusambandsins vilja að stuðningi sambandsins við alþjóða ólympíunefndina verði hætt. Nefndin ákvað nýlega að aflétta banni við þáttöku íþróttafólks frá Belarús og Rússlandi. Þáttaka fólks frá þessum ríkjum var sett á ís eftir allsherjar innrás Rússa í Úkraínu 2022. Íþróttasamtök á öllum Norðurlöndunum, þar með talið á Íslandi, stóðu saman að yfirlýsingu fyrir 3 árum þar sem þáttöku íþróttafólks frá Belarús og Rússlandi á alþjóðlegum viðburðum var með öllu hafnað. Sú afstaða óbreytt, segir Willum Þór Þórsson, forseti ISI. Og þá var veðri, veðurhorfur, minnkandi suðvestlæg átt 8-15 metrar á sekundu í kvöld en 5-13 á morgun. Skýjað vestanland svo dálítil væta af og til en yfirleitt þurft fyrir austan og bjart með köflum. Hiti 11-22 stig á morgun hlýjast á Austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
0: Næst á dagskrá tengivagnin í umsjón Lóu Bjarkar Björnsdóttur og Péturs Magnússonar.

0: komið sæl. Í þettinum dag ætlum við að vera í tónlist. Á eftir ætlum við að hitta ungan tónlistamann, rappara. Hann heitir Ungur Orri og var að senda frá sér sína fyrstu plötu núna í upphafi sumars, plötuna Ungur. Og ætlum að ræða þetta, hvað er Ungur og af hverju hann heitir Ungur Orri og svo fáum við að heyra svona hans helstu áhrifavalda í tónlistinni og fyrirmyndir hérna íslenskar og erlendar. Og svo tölum við auðvitað það af hverju að rappa á íslensku og lærum kannski eitthvað ný orð eins og kapp og trapp.
1: En við ætlum að byrja á stúdíóheimsókn í Hafnarfirði. Í Trönuhrauni er K. Óla, Katrín Helga Ólafsdóttir, með stúdíó. Þetta er hús sem hýsir líka hljóðrita, nú svona mjög frægt stúdíó. En hún verið sinni tíma þar núna að vinna að nýri plötu sem kemur út í sumar. Við ætlum að forvitnast þess um þessa plötu, kynnast þessu stúdíói, en Katrín hefur líka verið að vinna með fólki frá Færeyjum og Þýskalandi og Grænlandi og við ætlum að fræðast aðeins með þetta alþjóðlega samstarf.
0: Við heitum Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon, en það Katrín Helga Ólafsdóttir sem hefur leika.
2: Við erum stödd í Trönuhrauni 6 í Hafnarfirði. Þetta daldið gamalt hús, allan frá 1970 og hér hinum einu húsinu eitt flottasta hljóðver Íslands, hljóðriti. En við erum svona í hinum enda hússins, þar sem herbergi, sem einn pingulítill gluggi á sem hægt að opna og loka. En það verður sem sagt mjög heitt í þessu herbergi ef það sól og mjög kalt í þessu herbergi þegar það vetur. En þetta herbergi svona ágætlega hátt til loft, hljóðfæri út allt, hillur með hljómborðum og geisladiskum og gömlum vínilspilara, gamalli ritvél og trommudóti, það trommusett hérna, einn sófi og skrifborð þar sem tölva og hátalarar og miðjugólfi vifta sem hefur gagnast mjög vel þegar það mjög heitt hérna og stuttbuxur sem hanga á snaga sem að ég fer stundum í þegar mjög heitt svona grænar stuttbuxur.
1: Hvað ertu búin að vera hér lengi?
2: Sko, ég hef haft þetta rými núna í kannski alveg 6 ár, langum ég að segja, 6, jafnvel 7, en ég sem sagt að hérna, deila þessu rými með 3 öðrum núna og tíma bjó ég í Kaupmannahöfn og þá voru aðrir hér, Sara Flint, vinkona mín, var þá að tók við rýminu og já, það hafa margir aðrir líka komið hérna við en já, þetta er svona kannski 7. árið sem ég

Ég hef eiginlega verið einhvers konar viðriðin tónlist síðan ég man eftir mér. Ég var alltaf eitthvað að syngja þegar ég var lítil og halda litla tónleika fyrir foreldra mína upp á stofuborði og byrja þeim að klappa vel og lengi fyrir mér þegar ég var búin að syngja. Og síðan var ég í kórum, barnakórum Víðastakirkju og svo byrja ég að læra á flautu eins og allir aðrir, fer síðan úr blokkflautinni yfir í píanónám og já, var í píanónámi alveg þangað til ég var kannski, hvað var ég, eitthvað 18-19 kannski, en ég upplifði mig svona oft sem frekar lélega nemanda, nennti lítið að æfa mig á úlingsárunum, var mikið bara eitthvað líka í fótbolta og tímapunkti ætlaði ég að hætta í tónlist og fara bara í fótbolta en en svona eftir að hyggja þá var það kannski frekar út af því að í píanónáminu þá var ég dálítið svona bara ein í því og í fótboltanum þá var maður í einhverju liði og umkringdu vinum og svona já, píanónám var kannski aðeins meira svona innmannlegt heldur en ég hélt, en ég valdi sem sagt píanó að því ég gat sungið og spilað á sama tíma, fannst það alltaf gaman og byrjaði með að semja mikið meira tónlist þegar ég var úlingur og upplifði svona að geta tjáð einhverja tilfinningar sem að ég skildi ekki alveg sjálf hvernig ég geti komið í orð en hjálpaði mjög mikið með bara að reyna að skilja sjálf mig betur og þú veist, fyrstu legin sem samt er alveg rosaleg sko, einhver svona heartbreak song og ja, eitthvað sem er ástarsorg í áttunda bekk rosalegt dæmi en já, maður verður bara að byrja einhverstaðar og fyrir mér var þetta mjög svona góð therapy á einhvern hátt og svo já, hélt ég áfram piano námi upplifði mig sem mjög lélega nemanda en var sko, fannst mjög gaman að semja tónlist og hélt áfram að semja og fekk síðan kennara sem studdi svolítið vel við það sem var mjög gott hætti svo í piano námi en byrjaði svo seinna í hljómsveitum sem var alveg jafn mikill skóli að að vera í hljómsveit og kannski sérstaklega vil ég nefna hljómsveitina Milkhouse sem ég var í frá því ég var hvað 15 til örgulega bara núna eða þú veist við erum ekki mjög virk núna en ég lærði mjög mikið af því að bara að vera við vorum sjálf að skipuleggja æfingar semja lögin, finna út úr öllu og einhvern einn búið til tónlist taka hana upp og lærðum bara svona samhliða hvort öðru hvernig já, er að vera í tónlist og svona líka smituðum hvort annað af áhuga á mismunandi tónlist og vorum að hlusta á sömu tónlistina og fórum saman á tónlistarhátíðir og svona, já, ólum staldi upp saman í tónlistarlegu samhengi og bara lífssamhengi líka.

0: Svo eftir að ég var í hljómsveitunum, kannski svona með, mest í menntaskóla, þá hérna, þá fór ég í listaháskólan í tónsmíðar og samhliða því startaði ég sóló-projektinu mínu K.Óla, svona kannski smá fyrir slysni, en líka ekki fyrir slysni. Og þá tók ég upp bassan, rafbassa og fannst bara ótrúlega gaman í raun að fá nýtt hljóðfæri í hendurnar sem ég kunni ekkert á. Af því að ég á komin svolítið djúft í eitthvað svona hljómfræðipælingar og alls konar eitthvað svona reglur varðandi tónlist, tónfræði og hljómfræði og tónheyrn og bla bla bla. Sem að var mjög holt sko að kynnast en líka á sama tíma þá fannst mér svona eins og ég var að týna smá töfrunum en þegar ég tók upp bassan þá vissi ég ekki neitt og ég elskaði það af því að í hvert skipti þegar ég spilaði eitthvað þá einhvern veginn fann ég bara á, mér finnst þetta kúl eða þetta gaman að spila eða eitthvað svona, ég man ég gerði eitt lag sem var bara, þú veist, frá dýpstu nótinu upp í efstu og bara og mér fannst það bara geðvægt það náttúrulega ekki hægt á piano svona nema með ykkur svona tekni brellum en hérna ok, já, við erum komin í LHÍ síðan útskrifast ég og þá árið 2020 og þá COVID og ég var einhvern veginn svolítið, það var skrítið að útskrifast og vera einhvern veginn tilbúin í að segra heiminn svolítið og heimurinn var bara stopp en allavega, lífið hélt áfram og ég hélt áfram að gera tónlist og fór síðan í nám í Danmörku í skóla sem heitir RMC Rytmisk Music Conservatorium og var þar í 2 ár í mastersnámi í Music Creation og útskrifast 2024 var 1 ár í viðbót í Danmörku bara aðeins að finna hvernig það var að búa þar ekki sem nemandi og bara svona aðeins að leifa mér að finna fyrir sinnunni og landinu þegar ég var búin að einhvern veginn vera þar í 2 ár og byggja upp eitthvað svona vinna grunn og svona en svo flytti ég heim núna í ágúst 2025 og já hef verið í svona ýmsum verkefnum var er í hljómsveit sem heitir Hóim með 2 færeyskum stelpum, Elínborgu Pálsdóttir og Leu Kampmann og við höfum gert eina plötu og spilað á Íslandi og Færeyjum og svo er ég líka í hljómsveit sem heitir Arfi og þar er það ég og 2 þjóðverjar sem heita Stefan Snyder og Tobias Link og við höfum líka gefið eina plötu og farið á tónleikaferðalög og hérna Já, vorum núna bara að gefa út plötu í maí og vorum á tónleikaferðalagi í júní síðastliðnum. Og svo, já, er ég ennþá bara með K.Óla verkefni mitt og er að vinna í plötu. Það er solo project plötu þar sem að ég raunir samdana í Danmörku. Við samdana ég svolítið miklu svona heimþrá kasti að því að mér fannst mér erfitt að fara frá Íslandi vissi í rauninni alltaf að ég myndi vilja flytja tilbaka á einhverjum tímapunkti og var mjög glöða að upplifa nýja hluti og prófa mig áfram en ég fann alveg mjög sterkt fyrir mjög djúpri heimþrá líka og það komið daldið á óvart og ég byrjaði svolítið að skoða það og semja lög kannski reyna að fatta hver ég var í þessu nýja samhengi og líka fór þá svolítið að kafa í æskuminningarnar mínar þar sem ég einhvern veginn hérna, er að tala bara já, æskuminningar frá Íslandi og já, kannski veit ekki hversu mikið ég að fara út í það, hún er ekki komin út
1: Mér lukkar að spyrja hans þú talar þið hafið svona allist upp saman tónlistarlega í hljómsveitinni Melkás mm-hmm. og ég er svona forutin að heyra mér hvað það var mm-hmm. í hverju voru það að pæla hvað tónlistamenn eða hljómsveitir eða tónlist, veist, hvar voru þið?
0: Já sko við vorum saman í hljómsveit alveg frá því M1, við vorum hvað seinasta ári í grunnskóla, 10. bekk til bara einmitt, kannski núna en það er svona ekki alveg mikið að gerast því miður en hérna Við vorum alveg á því tímabili að við vorum að byrja að hérna hlusta á allskyns listamenn og verða fyrir áhrifum, bara úr öllum áttum. Við hlustum daldi á Tame Impala og Mac DeMarco, hlustum líka á King Krúl. Svo varu svona einhver í hljómsveitinni meira pæli í einhverjum böndum sem voru svona prog rock, polyrhythma dót og aðrir að pæli í, þú veist, öðrum hlutum og við einhvern veginn smitum hvort annað af áhuga á mismunandi tónlist. Nú man ég einhvern veginn ekki alveg eitthvað sérstakt dæmi, sko, en... Já, svo lustum við líka bara einmitt á mikið íslenskum böndum, Hjaltalín, við vorum alltaf mjög miklir aðdáendur og fórum saman á tónleika, ég mér langar að segja, DJ Flugvél og Gameskip og Moses Hightower, Soley og já, bara svona kannski þessi poptónlist sem er svona svolítið allt pop, ekki beint svona Þetta er náttúrulega fyndin skilgreining að skilgreina tónlist pop, þú veist hvað það? Er það lög sem eru þrjár mínútur með gítar í, er það pop? Er það það sem er spilaði 5957? Ég veit það ekki. En við hlustum mikið á svona svipa dæmi og urðum fyrir áhrifum af hvort þau eru.
1: Fannst þér þú taka mikið af því inn í LHI sem þú fórst að semja sjálf þar og pæli tónsmíðum
0: Sko í tónsmíðum í LHÍ þá var síðan svolítið önnur nálgun ég já, þá var sko fyrsta ári til dæmis, þá var ég að læra svo mikið bara hljómfræði og eitthvað greininga dót ég held ég hafi ekki samið eiginlega neitt og það komið smá óvart og út frá því að ég var búin að vera að læra svo mikið það sem ég fannst vera næstið bara starffræði eða eitthvað saga þá hérna fór ég svolítið að prófa mig áfram í K-Óla að spila bassa og allt þetta að gera poptónlist þannig Og mér fannst þess að ég var smá svindla af því að þetta var svolítið ólíkt því sem að var síðan tilrauna mennskan ég allá í. En svo einhvern veginn tókst mér svolítið að blanda saman það sem ég var skemmtilegt úr popheiminum yfir í tónsmíðana mínar í allá í. Og ég var að vinna með hluti sem ég sé svona eftir á að mér fannst gaman að hérna bjóða fólki inn í verkin á þann hátt að mér fannst gaman þegar fólk skildi hvað var í gangi að það þyrfti ekki að vera svona flókið alltaf af því ég sjálf upplifði kannski að hérna að ég skildi ekki alveg alla tónlistina sem var í gangi og í staðinn fyrir að finnast það spennandi þá varst mér að svolítið svona stundum fráhrindandi og eins og ég væri bara ekki að skilja eitthvað og mér fannst það smá leiðlegt þannig ég fór aðra leið og reyndi að bjóða fólki inn í verkin til dæmis eitt verk sem ég gerði hét Litasinfónían það var bara mjög skýrt dæmi að bjóða fólki inn í verkið af því að ég var bara búin að stilla nýju glös og síðan bauði bara sjálfboðaliðum úr salnum að koma og spila verkið af því allir geta að spila á glös eða flestir, eða með hendur og svona en þá var það þannig að það var bara vídeoverk í gangi sem voru svona nýju litir sem birtust eða hurfu og fólk átti bara að spila þegar litur kom og þetta var svona fannst mér gaman að gera þetta einhvern veginn svolítið aðgengilegt og fólk gæti verið með það var svona það sem ég fannst spennandi við að gera eitthvað svona öðruvísi verk en bara lög eða þannig eins og ég hafði verið að gera áður með Milkás
1: svona gjörningalist líka
0: já, kannski svona í áttina að gjörningalist á einhvern hátt en svo er mitt á ég vini sem voru í svislista deildinni og það er alveg allt annar pakki sko. Það er allt öðruvísi hvernig fólk hugsar að flytja verk hvort sem það er kemur frá tónlistabakgrunni eða meira svona sviðslistabakgrunni og mjög áhugavert hvað það eru mismunandi reglur í þessum heimum og líka sko mismunandi reglur í sviðslistaheiminum tónlistarheiminum og sko poptónlist og svo svona hvað segir maður, klassískri, nýklassík svona tilröðlega kendri tónlist
1: Kannski ert ekki með svarið þessa spurningu þú myndist á svona eitthvað reglur Já. Í sviðslistum á móti reglum í þú veist, getur þú sett puttan á hverjar þú upplifðir að reglina væru í í tónsmíðunum finnst þú að hafa tilfinningu fyrir því?
0: Sko, það svolítið hefðin fyrir því hvernig tónlist flutt. Þú veist, hún flutt í tónleikasal og fólk kemur inn í tónleikasalinn, sest og hlustar, horfir á verk vera frumflutt yfirleitt ef það ný tónlist og svo eiginlega munið aldrei heyrið aftur af því að það ekki algengt að flytja verk oftar en einu sinni svona nema að þetta verði algjör hittari, skilur, sem að getur gerst en ekki sjálfsagt mál að hérna að maður muni heyri þetta einhvern veginn aftur nema maður finni upptöku rása eitt eða svona en já, það kannski meira þetta svona þú veist, ef ég að tala poptónlist og síðan hérna tilrauna kenda nútíma tónlist eða klassisk, nýklassiska eða ég veit ekki alveg hvaða hérna merki mig að ég á setja á það en svona tónlist sem að fer og hlustar á í tónleikasal og heyrir eitthvað í fyrsta skipti þá er það rauninni líka svolítið kannski spennandi að þú getur bara heyrta þarna en hitt er meira svona ok, Frikki Dór er að spila á Höfni Hafnarfirði og svo Akureyri og svo í Hafnarfirði og þú getur náðunum oft.
1: Getur við farað þess meira inn í hvernig solo projektið þróaðist frá því þú varst í LHÍ hvar svona þú veist, jú, þú varst þannig LHÍ, þú veist, hvað er eitthvað svona byrjaður og þú leiði mig síðan gegnum svona framvindina þar
0: sko, fyrsta platan sem ég gaf út sem K. Óla kemur í rauninni út 2017 og hún hét Glasmania og þetta var plata sem ég gerði í skapandi sumastörum í Kópavogi og eins og nafni gefið til kynna þá var það af því að ég hafði hérna, ég held ég hafði fyrst gert hérna litasinfóníuna sem var með glösunum í og eftir það var ég bara svo hugfangin af glösum og spila á glös og ég keypti ótrúlega mikið af glösum í góða hirðinum og byrjaði að hérna setja vatn, mismunandi mikið vatn og merkja inn hvaða tónar væru hvar og hvaða glasi eftir því hversu mikið vatn er í glasinu og ég hérna fekk einmitt þessa vinnu í skapandi sumastörum sem maður gaf mér bara rými og frelsi til þess að geta svolítið, fara svolítið hérna í rannsóknarvinnu með þessi glös og gera alls konar tilraunir og enda í rauninni á því að gera þessa plötu sem hétt Glasmania og þá var ég ekki búin að hérna, þá var ég ekki byrja að spila bassa reyndar en hérna þannig það er kannski alveg blábyrjunin og já, hvernig var þetta? Ég gerði þessa plötu Glasmania og gaf hann út í skapandi sumastörum í lok þess tímabils og þá í rauninni eru sko þú veist, lögin á henni innihalda öll glös en eru líka sko á, hvernig á ég segi þetta þau lög eru í rauninni sko lög sem ég hef síðan endurunnið á aðrar plötur sem ég hef gert seinna og ég hef svolítið verið að gera þetta að hérna endurvinna hugmyndir á einhvern hátt og kannski var það líka því að þetta var svo mikið byrjunarverk þarna að mér langaði að gefa lögunum aðeins betri hérna hvað segir mér, gefa þeim bara svolítið nýtt líf með því að vinna þau betur þegar ég var búin að læra meira og komið betri þekkingu á ýmsu og fekk líka hérna fólk til að vinna með mér að spila inn á lögin og hljóðblanda og ég var ekki eins ein að gera bara allt eins og ég gerði þar. Reyndar var ég líka að fá hérna flautuleikara og fiðluleikara og selluleikara á fyrstu plötuna mína. Ég var mjög metnaðfull en ég kunni ekki neitt að taka upp og var bara með eitthvað zoomtæki en ég meina maður verð bara að byrja einhvers staðar og það var mjög gaman og þetta er smá leyniplata að því hún er bara til að SoundCloud. Ég hef ekki gefið hann út skilur á Spotify eða öðrum streymisveitum og einhverju eiga þá setji inntak gaf hann út þannig líka ok, svo er það næsta blata sem heitir Allt verður allt í lagi, hún kemur út 2019, þá er ég byrjuð í LHÍ en er líka í skapandi sumarstörfum í Kópavogi, þannig takk skapandi sumarstörf í Kópavogi, það var alveg æði að fá einmitt bara heilt sumar til þess að sinna tónlist á launum og þessi plata kemur út 2019 júlí og á henni eru 7 lög og eitt af þeim var líka á Glassmaníu í annari útgáfu næsta plata sem ég gef út hún heitir Plastprinsessan 2020 og þar er eiginlega þar fæ ég smá svona að nýta það sem ég lærði í LHÍ var ennþá í LHÍ var að vinna með strengjakvartett sem var svona hljóðfæraskipan sem ég hafði ekki unnið með áður strengjakvartett og piano var svona grunnurinn á þeirri plötu svo kemur út 2022 þá kemur út EP-platan Allt og sumt og hún

á trommur. Við höfum verið svolítið svona, já, svolítið mikið svona kjarni þegar ég hef komið fram svolítið verið bara þessi hérna hljóðfæraskipan og fólkskipan en reyndar ekki smá að ljúga því svo flutti ég til Danmörku og þá flutti þau náttúrulega ekki með og þar var ég svolítið einmitt að vinna sóló og með öðru fólki og mikið af því fólki sem ég kynntist í Danmörku var síðan að spila á næstu plötuna mína sem kemur út 2024 heitir Sex on a Cloud og það var líka fyrsta útgáfan mín á ensku hún síðan sú plata kom út aftur 2025 en þá á íslensku og þetta er sjölaga plata sem að er já, hét þá skiptir mig máli en í Danmörku þá hérna var ég svolítið mikið ein og kannski á tímabili einmana og með heimþrá og þá byrjaði ég að semja þessi lög sem ég núna að reyna að klára og þessar plötu sem að ætti að vera tilbúin 7. ágúst ef allt gengur upp og hún mun heita Red Suitcase Blue Stairs og þetta er svona einmitt æsku minningar það var sem sagt blár stigi á heimilinu hjá ömmu og afa í Barmahlíð þegar þau byggu þar og þetta bara svo fyndi, maður á svo svona djúpar minningar bara bara stigagang eða hvernig lykt á einhverjum stað sem ekki þau eru löngu hérna dáin og flutt út og það bara skrýta að hugsa til að þessi minning sem lifir svo sterkt í mér, bara á marga vegu með lykt og bara hvernig manni líður að vera þar, að vera lítill og horfa eitthvað neginn upp í loftið og upp á stóru bókahillunar þessi staður bara ekki til lengur nema í mér og minni þeirra sem er í fjölskyldinni og muna hvernig það var að gera laufabrauð saman í Barmahlíð það var svona þessar minningar og þessi hlutir sem ég fór svolítið að kafa ofan í svona þegar ég fattaði að einmitt að vera einhvern veginn útlendingur og koma frá einhverjum stað sem ekki allir vita hvað er eða hvað smáralind er eða hvernig það er að hérna vera gamlárskvöld bara með horfa skaupið æ, þú veist, það bara svo margt sem að maður gefur sér að allir einhvern veginn viti og þekki sem að síðan í Danmörku þá bara veit enginn hvernig neitt er nema þið hafi komið og þá eru þið kannski með einhverjum svona mjög túristalega sín á landið manns þannig já, ég fór svolítið að kafa hann í mig ákveðin hátt og já, það er svona þessi plata sem að ég að vinna í núna svolítið mikið ein hérna í þessu fallega stúdíói í sumar að reyna að klára

0: sinni
1: yfir bílakirkjugarð.
0: Já, bílakirkjugarð.
1: Þetta var, sko, þegar ég var lítil, þá var hérna sko hrúa af fiskinetum alltaf á planinu. Og þarna var bílakirkjugarður sem er núna þarna gámarnir. Af því að ég sko, amma mín og afi þau áttu fyrirtæki sem var heinum megin í húsinu. Þannig ég hérna að leika mér þegar ég lítil. Ég í pössun, látið safna frímerkjum hérna því að þá var ég til friðs. Og það var bara, já, fyndið að hugsa til þess þegar ég var lítil og var hérna að hlaupa þarna megin í húsinu, þá heyrði ég oft sko tónlist koma frá hinum megin í húsinu. Mér fannst það svo spennandi. Og núna ég hér. Og það mjög frábært. En það líka svona... Það svona líka þegar maður þekkir eitthvað ofvel þá tínastundum töfrarnir en mér það samt alveg frábært að vera hér.
0: Hvernig að fara til Grænlands að gera tónlist og spila tónlist?
1: Sko, nú hef ég farið þrisvar og í öll skiptin var það eitthvað tengt tónlist. Fyrsta skipti var það verkefni sem var í rauninni ekki skipulagt af mér. Það var svona samstarfsverkefni þar sem voru 14 listamenn frá 5 mismunandi löndum sem voru saman í 2 vikur og markmiðið með ferðinni var að taka upp plötu og spila hana á tónleikum. Þannig þetta var svolítið klikkað því að þú veist, ég hafði í rauninni ekki hitt listamennina áður en ég mætti þangað og svo einmitt bara það að taka upp plötu á einni viku og eiginlega æfa hana upp og spila tónleikum hina vikuna var alveg mjög stíft prógram en það var líka mjög gaman og ég fekk sko bara svona ótrúlega jákvæða upplifun af því að fara til Grænlands, þetta náttúrulega land sem næst okkur og ég raunin kannski samt lengst ekki lengst frá en langt frá þannig sé að við lærum svo lítið Grænland svo líka bara kostar rosalega mikið að ferðast þangað þannig það ekki beint svona ég veit ekki, ég held ekki margir Íslendingar séu að velja að fara til Grænlands frekar en einhvers annars lands kannski ef að þú átt sumarfrí kannski ferðu þá heitari slóður frekar en kaldari eða svona, það mismunandi eftir fólki náttúrulega, en ég held að margir Íslendingar viti raunin ekki mikið Grænland, allan að vissi ég ekki mikið þarna fyrsta skipti sem ég fór 2022 og mér fannst það bara magnað og ég fekk rosalega mikinn áhuga á Grænlandi eftir þetta og mín upplifun var svolítið að hérna, þetta bara ef þið finnst Ísland vera fallegt og margbrotið náttúra þá þetta einhvern veginn ennþá meira margbrotið, fjöllin eru miklu eldri og náttúran í rauninni aðeins svolítið svona meira, hvað segir maður, brútal eða svona, það eitthvað við náttúrunum það sem að maður verður í alvörni hrættur við hana af því að þú veist, það eru líka bara hættuleg dýr þarna og það eru sprungur og ýmislegt í jöklunum sem að maður þarf að passa sig á og ekki að ég hef verið mikið upp á jökli eða þannig en ég hérna var þarna í Núk í viku og svo fór ég til bæjarins Sisimiut sem 5000 manna bær það bil og þar mjög mikið af hérna sleðahundum og það rauninni má ekki vera með aðra tegundra hundum af því að vilja ekki að það blandist genin þeirra á milli. Ég held reyndar að lögreglan sem einn hund eða eitthvað sem ekki sleðahundur kannski eitthvað svona dóp hundur eða þannig en já, það var alveg magnað að hérna og ég fekk einmitt þessa túristu upplifunir að fara á hundasleðatúr og hérna vélsleðatúr og bara þú veist, það var alveg magnað og svo var þessi tónlistarhátíð sem heitir Arctic Sounds mjög bara flott og skemmtileg hátíð í Sisimiut og já, ég fekk bara svona rosalega góða upplifun og líka kynntist svo skemmtilegu fólki í þessu verkefni sem að við erum vinnir bara enn þann dag í dag og næst þegar fór til Grænlands þá í rauninni var það af því að ég hafði kynnst fólki í þessum hóp sem langaði svo að fara aftur og við vorum þá 4 saman, ég frá Íslandi, Sara Flint frá Danmörku sem hefur samt verið mikið á Íslandi líka og Lea Kampmann frá Færeyjum og Gustav Linge Pettersson eða Dudu, listamannsnafnið hans, frá Grænlandi. Og við ákvaðum að fara aftur og þá í rauninni voru við með verkefni sem var meira svona að kenna börnum. Við varum ekki þá að spila, heldur vorum við í tónlistaskólanum í Sissimjót og við varum að kenna börnum svona aldrinum 10 til, já, reyndar alveg til 20 ára að búa til sína eigin tónlist út frá aðferðum sem við vorum að bara vinna með og kenna þeim. Og það var mjög gaman, en þá líka einhvern veginn fekk ég svona aðeins dýpri skilning á samfélaginu, á landinu, á líka, sko, við vorum þannig í rauninni þá viku áður en að Donald Trump Jr. mætti á svæðið og það var mjög tens orka í loftinu. Ég hafði til dæmis tekið viðtal við hérna trommudansara sem heiti Núka Alice og býri Sissimjút alveg frábær fyrir hérna einslag í lestina. Ég var þá eitthvað aðeins að vinna þar. Og svo eiginlega var hún orðin svolítið stressu með að ég myndi hérna byrta viðtalið af því hún var bara hrædd við sko að eitthvað gæti miskilist af því að var bara svo mikið hérna já, það var mikið að vera, Grænland var mikið í umræðinu og þú veist, hún vildi bara ekki hafa sagt neitt sem gæti miskilist eða þannig en hérna já, það var alveg já, fannst mér fá aðeins betri skilning á svona mannlífinu og sögunni kannski frekar en bara svona þetta magnaða túrista hérna dót. Svo fór ég núna bara seinast í apríl núna 2026 og þá vorum við sama fólk, Sara Flint, Lea og Gustaf, við vorum sama fólk, sami hópur, en þá vorum við líka að vinna með grænlenskri tónlistakonu sem heitir Nunu að búa til hérna í rauninni vorum við ekki búin undirbúa neitt, hittumst og undirbyggum og sömdum saman tónlist sem að síðan fyllti heila tónleika á Arctic Sound með þá grænlenskum kór og vorum að búa til útsetningar fyrir kór og vorum sjálf að spila líka og það var alveg magnað en einmitt bara í hvert skipti sem ég fer fyrst mér ég fá í rauninni dýpri skilning á samfélaginu, mannlífinu og einmitt kannski þú veist, það eru bæði góðar hliðar en það eru líka bara rosalega djúp ör í þjóðasálinni sko. Og sem að leiða til þess að það eru mörg samfélagsleg vandamál, þú veist, sjálfsmúrstinni er rosalega háðana sem dæmi alkoholismi er mikið og í rauninni er þetta alveg má rekja til þess margt hvernig Danir hafa komið fram við Grænlendinga og þetta var náttúrulega nýlenda á tímabili og Grænlendingar spyrja sér stundum hvort það séu það ennþá eða þannig svona líður manni að hérna þeir séu ekkert endilega alltaf svolítið nógu sáttir með þetta en svo einmitt breytist mjög mikið líka þegar Bandaríkin fara einhvern veginn hérna að hóta að taka yfir Grænland og já, það var áhugavert

Ok, Arfi er sem sagt tríó. Við erum þrjú. Það ég, íslensk, Katrín Helga Ólafsdóttir og tveir þjóðverjar, Stefán Vidal Snyder, hann reyndar hálf portugalskur líka. Og svo það Tobias Link og já, við spilum á hljóðfæri sem ég spila á bassa og syng, Stefán spilar á trommur og hljóðgerfla og syngur og Tobias, eða Tobi, hann spilar líka á hljóðgerfla og syngur og spilar á básúnu. Og við kynntumst í Danmörku, ég fór á vinnustofu sem heitir Impro Camp og þetta í rauninni sko það sem ég hef farið á sem kannski líkast þessu Lunga, vinnusmiða á Lunga sem reynda núna hætt en þá var þetta svona í heila viku var maður að hitta hóp á hverjum degi frá 10 til kannski 3 var í svona sama hóp allan tíman og var með kennara og við vorum í rauninni bara svona að læra og skoða spunatónlist og spunatónlist getur verið mjög mismunandi og stundum svolítið hérna framandi og kannski skemmtilega að búa til heldur en hlusta á svona af og til en okkur fannst svo gaman að ég var sérst að í hóp með þeim og okkur fannst svo gaman að hérna við prófum líka sko að því að við vissum öll að við hefðum áhuga á að gera meiri kannski melodíska tónlist og meira svona poptónlist og elektrónik við prófum svolítið að hittast eftir að við erum búin að vera með kennaran og bara búa til tónlist sjálf út frá í rauninni spuna en líka kannski svona meira eins og poptónlist og já, síðan ákveðu bara halda áfram að hittast, þetta var sem sagt árið 2023 held ég, þannig ég held að séum búin að vera vinir núna í 3 ár og á þeim tíma þá hef ég farið til Þýskalands frá Danmörku sem sagt og verið að vinna með þeim í tónlist og við hefum tekið upp með Berlin based producer sem heitir Lukas og Lukas Stræk og þeir síðan komu hingað í 3 vikur árið 2025 með Lukasi og við tókum upp plötuna okkar sem heitir Spring Underwater og hún í rauninni samin út frá spuna aðferðum en hérna við fengum líka íslenska listamenn með okkur á plötuna, fengum Sóley og Rakel og ég að gleyma ykkur? Nei, held ekki. Eða síðan gerum við fleiri lög sko, sem eru ekki komin út með Salome Katrínu og Þórhildi Magnúsdóttur. Það var gaman að gefa það út. Og já, svo núna í október eru þeir að koma til Íslands og við erum að spila á upprásinni.

0: Þetta var íslensk þýska hljómsveitin Arfi og lagið Modern Days og þar undan heyrðum við af stúdíóheimsókn okkar til hennar Katrínar Helgu Ólafsdóttur í Hafnarfirði.
1: Við verðum með meiri tónlist eftir fréttir. Við heyrumst þá.

0: Þetta voru Ari Bragi Kárason á trompet og Eyþór Gunnarsson við píanóið með lagið Moon River eftir Henry Mancini.
1: Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Frábærdagskar á alla verslunamannahelgina verið velkomin á flúðir Versló. Ráðgjöfi val á hjálpartækjum Bókaðu tíma á stóð.is Svefn herbergis teppi harfiðar og al Heitir pottar, kaldur sjór, fun heitt sána og dúnmjók fjara Fjöruböðin og tjaldsveðið á Hauganesi
2: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi Föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2 til 5 Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Drangsnesi Nánar á vestfirðir.is
3: Stál heiðaleg opnunatilbúð Málmiðjan.is
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App lykillinn að lægra verði
5: Fyrir brakandi salat ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS Gott í matinn.is
6: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Leyniþjónustugögn frá Litáen benda til þess að rússar séu að undirbúa einhvers konar aðgerðir gegn Eystrasaltslöndunum, Eistlandi, Lettlandi og Litáen, eða Póllandi. Þetta segir Gitanas Nauseta, forseti Litáen í viðtali við fréttaveituna BNS sem starfar í Eystrasaltslöndunum. Nauseta segir þær vísbendingar sem leyniþjónustan hafi fengið ekki gefa tilkynna sérstakan stað eða tíma. Litáar hafi gert ráðstafanir til að styrkja mikilvæga innviði á borði samgöngur og orkumannvirki vegna hættunar. Yfirvöld búi sig undir viðtækar árásir sem gætu valdið truflunum á mikilvægum innviðum. Forseti Lettland gaf út svipaða viðvörun í dag. Mögulegt væri að rússar gripu til þessara aðgerða til að láta reyna á virkni 5. Greinar NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt NATO-ríki jafngildi árás á þau öll. Farþegi réðst á leigubílstjóra í Reykjavík á mánudagskvöld og stakk hann með hnífi. Hlúa þurfti að leigubílstjóranum á sjúkrahúsi eftir árásina. Bylgja Hrönn Haraldsdóttir aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu segir leigubílstjóran hafa ekki þeim sem grunaðir um árásina í Austurbæ Reykjavíkur. Hvorki talið að mennirnir hafi þekkst nýja þeirra við átti í deilum fyrir árásina. Bylgja segir árásina alvarlega en leigubílstjórinn hafi verið útskrifaður af sjúkrahúsi og honum heilsist ágætlega. Spurð hvort sá grunaði sig í gæsluvarðhaldi, segir Bylgja hann vistaðan á viðeigandi stofnun. Árásin til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ökumenn sem lenda í tjóni með eftirvagn í veðri sem varað hefur verið við geta átt von á skertum eða engum tryggingum, segir Sigrún A. Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá tryggingafélaginu Vís. Sigrún segir þó nokkuð að húsbílar og bílar með eftirvagna lendi í vandræðum í miklum vindi. Hún hvetur fólk til að kynna sér aðstæður áður en það heldur í ferðalag.
11: Því miður eru alltaf mörg dæmi þess og hverju einast ári að við erum að fá tilkynningar tjón sem verða á eftirvögnum þar sem að hefur fókið þegar að hefur verið að fara með vagninn á milli staða.
10: Sagði Sigrún að Þorsteinsdóttir. England og Argentína mætast í seinni undan úrslitaleik heimsmeistaramóts Karla í fótbolta sem hefst klukkan 7 í kvöld. Liðið sem sigrar mætir spánverjum í úrslitaleik á sunnudag. Þetta í fyrsta sinn sem þessi tvö lið mætast frá 2005. Leikurum verður í beinni útsendingu á RÚV og þess vegna verða sjónvarpsfréttir fyrr á ferðinni. Þær hefjast klukkan 6. Fréttalestri lokið.
12: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við erum búin að vera að fjalla tónlist í dag og við erum sendið hluta þáttar ætlum við að halda áfram að fjalla tónlist.
13: Við ætlum að halda áfram að hitta ungt tónlistafólk. Í síðustu viku rætti ég við Láru Eggertsdóttur. Hún að gefa út tónlist á SoundCloud. Hún 17 ára en samt búin að vera að spila hér og þar borgina. Nú komið að ungum rappara. Hann heitir Evald Orri Simonsen, alltaf kallaður ungur Orri og við fáum svona að kynnast hans helstu áhrifavöldum og hann ekki búin að vera lengi að en hann búin að gefa út plötu. Við ætlum að hlusta á lögin hans og kynnast honum betur.

0: platan kom út
1: fyrir
0: já, meðan júní, er það ekki?
1: Jú, kom út inn á 19. júní
0: já, 19. júní, kvenréttindadaginn
1: emmitt
0: var það viljandi?
1: Nei, en ég stið samt konur en þú veist, já, ég nei, það var, þú veist, það var bara allir um fyrst að gera 12. Nema það var bara bara allt og mikið pressa fyrir það og við vorum ekki með alveg tilbúin að hafa sko
0: þannig,
1: okay. Þannig já, við ferum með öðru 19.
0: Þetta er fyrsta plata sem hann gefur út,
1: já.
0: Ungur. Og ég svona, einmitt að spá og þú veist, hvað ertu gamall, 17?
1: Ég 9 ára 17.
0: Þú veist 9 ára 17, til hafa ekki.
1: Takk er það.
0: Hérna, hvað er svona, hvað maður eiginlega að hafa á hreinu þegar maður gefur svona fyrsta plötu, þú veist, það er væntanlega ekki bara lögin, heldur bara útgáfan, það er einhvern veginn myndirnar og já. Efnið og svona, hvað varst að læra á þessu ferli að gefa þessa plötu?
1: Ég lærði svo mikið, sko, þú veist, þetta er svo mikið meira vinna en bara að vera, þú veist, búa til lög og gefa því út, sko, þú veist, þú varst að pæla í bara eiginlega bara, þú veist að fyrir mig, þú veist, þá varst að búa til smá heim í kringum þetta, sko, þú varst að vera með eitthvað væp fyrir þetta og þú veist, þú varst bara virkilega að, þú veist, þú varst að pæla í hvernig þú ætlar fyrsta lagi að promóta þetta, skilju, og ég byrja alveg snemma bara að posta einhverju snippetvídeó á Instagram, bara þú veist, í mars eða eitthvað, bara svona til að sýna fólki að væri eitthvað að koma. Og síðan bara hélt ég áfram að búa til þessi snippetvídeó sem við tökum oftast upp á okkurum svona camcorderum með einhverjum gömlur myndavél, síðan klippi ég þau og síðan erum við bara svona, þú veist, þarft endalist að vera út af þegar þú ert ekki komin á einhvern svona stað, eins og sérstaklega á þessum tíma og var ég, þú veist, komin með eitthvað smá nafn nema, þú veist, ég var ekki komin, þú veist, maður þarf að sýna að maður er í hann, skilur, þú veist, maður þarf að, þú veist, fólk þarf að fatta, þú veist, já, ok, hann er alveg að gera eitthvað og maður þarf að vera svona, hvað maður að segja, maður þarf bara að sýna að maður er mættur til að, þú veist, gera eitthvað sitt.
0: Ok, ekki bara eitthvað svona, já, þetta verður eitt lag og svo hverf
1: já,
0: ég.
1: Já, emmitt, maður þarf bara að vera ótrúlega bara relevant, skilur, og maður þarf endalaust að gera eitthvað til að halda sér relevant, spila eitthvað star, ná góðu contenti.
0: Er erfitt að svona sleppa í gegnum hérna hávaðan á samfélagsmeilum, þú veist, þarftu að vera stöðuð að búa eitthvað til, eða þú veist, er það málið að þetta er snýstum hérna að til þess að fá fólk til að hlusta tónlistin manns það maður að vera einhvern veginn mjög ábrendur samfélagsmiðlum með það?
1: Ég myndi segja að maður það meira bara svona ekki verið að gera það sem allir hinn eru að gera út af því að þú veist, það er svo ótrúlega mikið að fólki að búa til tónlistina það góða getur drukna í því vonda skilur, þú veist, það er svo, þú veist, þú ert að scrolla TikTok eða Instagram og þú sérð, þú veist, hvað, þú veist, alveg bara mjög mikið að fólki endalaust að sýna tónlistina sína þannig, þú veist, þú það virkar fyrir þá sem eru already stórir á Íslandi og allt það en þú þarft kannski að gera eitthvað sem standar meira út og sem fólk muni nenni að horfa á svona ó, ok, þetta lítur út alveg frekar áhugavert, skilur þannig ég myndi alveg segja að þarft ekki að vera að posta okkur einasta degi, skilur þú veist, það betra bara að posta að geta góðu og quality contenti á, þú veist, hvað, mánuði eða eitthvað skilur og bara og gera gert gott og bara svona hafa gett cool, haka vibe og ekki bara svona það virkar alveg.
0: Ekki spamma fólk
1: já, fólk þá nennir fólk heldur ekki að horfa skilur, þú varst bara að finna þetta balance skilur.
0: Þannig að þú þarft svolítið að vera að gera þetta allt sjálfur í rauninni.
1: Já, ég er alveg
0: en færðu hérna þú veist, ertu eitthvað að fá hjálpa á vininum eða þar, er þetta ekki svolítið svona spurning um eitthvað að virka vini sinna líka til að
1: jú, 100%, þú veist, ég sko, vini mínir, þú veist, þeir hafa bara sko, þeir bara stiða mig svo ótrúlega mikið, sko, það er alveg bara fallegt eiginlega, sko, þú veist, bara allir vinir mínir, bara meira þess að bara alveg bara frá því síðan ég byrjaði, sko, ég var ekki búin að gefa út neitt þeir eru alltaf bara ótrúlega, bara stuttu mig svo ótrúlega mikið og þú veist, það gerir líka svo ótrúlega mikið fyrir mann, sko, að hafa hóp af fólki sem þú veist, er bara, gefa þér ráð gefa þér, þú veist, bara gefa þér tips alls konar bara og þú veist, ég fæ hjálp eiginlega alltaf frá vinum mínum að til dæmis taka upp þessi myndbönd eða þú veist, eitthvað að þeir sorry, posta þér alltaf öllu og þeir dreifa því og sína fólki og, og þú veist, áður ég að búin að gefa út þessa plötu og voru mikið að vinum mínum, þeir voru bara að sína öðru fólki plötuna

0: strákanir sem heitar hérna, það er Íslaugur sem er One of Five Plagues, Frosti og Jonni Gross og hérna Lucas, Joshua og allir þeir, þeir eru svona, þú veist, ég myndi segja að það er alveg minn hópur, sko, þú veist, þeir eru bara
1: þið tengið,
0: við tengjum og þú veist, rock out bandið, sko, þeir eru, þeir eru algerir bara geimstinnar, sko, þeir eru að fara mjög langt á næsta árum, sko.
1: Hvenær finnurðu að þið langur að fara að gera tónlist, hvað ertu gamall og manstu hvers vegna, þú veist, hvers vegna þú ferð að gera þetta?
0: Sko, ég hérna, sko, það er alveg nokkrar, sko, ég ólst eiginlega bara alltaf upp með tónlist, þú veist, pabbi minn er bassaleikari og menntaður tónskáld, held ég eitthvað nanni, og þú veist, hann sýndi mig fullt af tónlist því á lítill og mamma mín líka og svo var amma mín að sýna mig mjög mikið að rappi því ég var bara svona
1: amma mín
0: já, því ég var það 5-6 ára þá var hún að sýna mig G-Unit, 50 Cent, Snoop Dogg, Tupac og allt það svo...
1: ok, þú verður að sjáta þetta ömmu hérna, hvað já, heitir amma mín?
0: Amma Erla, þetta hún er Erla Gunnarsdóttir, hún er bara algjörlega best, sko, hún er svo nett, sko, hún er bara, hún var að sýna mér allt þetta, hérna, bara því nörd með hérna Farell og þeim og svo er systir mömmu sem er, þú veist, líka dóttir hennar, ömmu, skilur hún var svona netta frænkan, skilur hún var svona tvítug þegar ég var lítill og hún átti svona rauðan Audi sem hún var alltaf að rúlla um í og hlusta okkar crazy tónlist

0: Þannig ég ólst mikið upp bara með tónlist, bara alltaf í leik kringum mig, mikið að dansa og svona þannig. Yeah. Elskaði Michael Jackson, það var svona uppáldum mitt á tímbili. Ég byrjaði að pæla að gera tónlist bara, þú veist, mér langaði að verða rappari með hérna vinum mínum þegar við varum svona 2003 eitthvað hannig. Og þá vorum við eitthvað svona gaur, við ætlum að vera rappari eitthvað tímann og við ætlum að meika eitthvað svona. Og hérna,
1: og það varstu bara í grunnskóla,
0: það var ég bara í grunnskóla, bara í og já, áttunda, níunda bekk eitthvað hannig. Og hérna, og við erum alltaf freestyle við YouTube ítum og svona hannig. Og hérna, og síðan sko, hérna, síðan deyr vinur minn, hérna, í november 2003. Og það er svona, þú veist, það er náttúrulega mjög mikil áhrif á mig.
1: Sjöfnir
0: gist. Já, takk það. Og hérna, og þá maður svona, byrjaði smá svona pælut í þessu, bara svona, veist, geta alveg, þú veist, gert þetta bara, gert hann stoltan eða svona.
1: Mm.
0: Og síðan, þú veist, byrjaði
1: ég... Hann langaði svo sett vinninum, hann var líka í svona pælingum.
0: Já, þú veist, við vorum bara svona, þú veist, við vorum bara alltaf að segja þetta. Og við langaði ekki eftir mikið að gera þetta, skilur.
1: Mm-hmm.
0: En þú veist, við vorum ekki að, þú veist, við vorum ekki að fara í stúdíó en eftir þannig og við vorum bara að segja þetta.
1: Þið voru bara úlingar eitthvað.
0: Ég var bara úlingar bara eitthvað, já, frístælega YouTube-vítum og bara eitthvað að leika okkur, skilur við.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, og svo, þá byrjaði virkilega svona pælut í þessu og svo, síðan byrjaði ég á bandla, viðst hvað bandla er?
1: Nei, hvað er það?
0: Það er svona bara forrit sem við vorum með í símaninum sem við getum notað bara svona wired, svona heyrnartól, Apple heyrnartól og þú getur tekið upp bara í símaninum með wired heyrnartól.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, ég var bara alltaf að setja eitthvað YouTube beats þangað inn og var svo að droppa eitthvað nokkur lögum á SoundCloud svona 2004 í sumari.
1: Mm-hmm.
0: Og þá fann ég að mér svona vokum fyrst þetta gaman, bara þetta ótrúlega skemmtilegt. Eftir að ég droppaði svona lögum á SoundCloud þá hérna heyrði hann Flóki, Prat Flóki sem hérna er að pródúsera þrjú lög á, eða fjögur, þrjú eða fjögur lög á hérna plötinu.
1: Mm-hmm.
0: Og hann heyrði eitthvað í mér og sagði hann var með stúdíó heima á sér og svona hannig. Og ég fór bara í fyrsta sessunum mitt með honum og þá var ég að rappa ensku, mm-hmm. bara svona að leika mér. Þá byrjaði ég svona virkilega að finna skansi ótrúlega gaman, fannst þetta, og var bara endalaust að pröfa mig áfram. Svo í febrúar 2005, janúar, eitthvað hannig, þá byrjaði ég að rappa íslensku.
1: Já.
0: Langa að koma með eitthvað aðeins öðru í sand á Íslandi.
1: Einmitt, ég ætla að spyrja út í þetta, hérna, þessa ákvörðuna rapp á íslensku, hvað, hérna, hvað skiptir mestu máli fyrir þig, af hverju íslenska?
0: Gau, það bara svo kúl, sko, það líka bara, íslenska bara kúl, fattar mig, og það bara, ég mikið að hlusta á núna franskt og þýst rapp, og ég eitthvað svona, pælið svona mýðið, skilur, hvað maður myndi bara gera eitthvað svona sem samdar það vel á íslensku, að það gæti verið bara eins og þetta franska og þýskara, að fólk gæti bara hlusta á þetta án þess að pæla því hver er að segja hvað, skilur, veist, mm-hmm. hvað hann er að segja, skilur kannski ekki raskat, en þú veist,
1: en
0: værið, skilur, veist, eins og ég skil ekkert í frönsku og ekkert í þýsku, en, þú veist, ég get samt, skilur, bara væpa gæðið mikið við þetta, elsku þetta.

0: feeling. Yeah. I said I stay every boom. Yeah, every scene du coup on fait ensemble. Yeah, every pink out of money and long. Yeah, be no me love you shit, money la la.
1: Já, ég hugsaði hérna út því að við spilum lagið þeim daginn í útvarpinu og því ég var að reyna að ná í því og fá viðtala við og þá var ég svona út því að þá var ég búin að vera hlusta og ég var eitthvað svona, heyra, já, við slum spilum þetta lag og hérna, og var eitthvað ungur orri og platan heitir ungur og við vorum eitthvað svona, já, ætla hann sé ekki ungur hann eitthvað ungur, hann segja eitthvað hann sé ungur en máli sem það náttúrulega bara the Young Thug, Young Lean þetta bara, þetta sú pæling er það ekki,
2: jú,
1: ertu ekki bara að reffa í þá
2: jú,
1: með nafninu?
2: Alveg bara, alveg 100% þetta líka sko, út af því að ég alveg, sko, þegar ég var að byrja og það var svona verið að kalla mig hérna, úst, það var hérna Haffi, heitir hann, hérna, og Mikki sem kallaðum við stundum hérna, ungur Evaldur þegar var svona 2004 þegar vorum eitthvað tímann í stúdíóinu saman og var ungur Evaldur og mér varst ekki eftir fyndi og síðan var kallað með, þú veist, eitthvað ungan boss og síðan kallaði með eitthvað einu svona ungar orri og þú veist, ég var náttúrulega ungur, skilur og síðan sagði Flóki, hérna, pródúserinn, hann sagði við mig gær, ég segi bara breytir nafninni ungur orri í staðinn bara fyrir að hafa orri skilu og það virkar út af því að þú veist ég alveg ungur og líka bara þetta koncept eins og þú veist Young Thug, Young Lean, allt þetta hana skilu,
1: ungi
2: skilu og þetta bara, þetta passar allt svo vel og þetta meikar allt svo mikinn sens að þú veist
1: já. Sker sem eru út heldur kannski bara orri
2: já, emmitt
1: og fólk, erst ungur orri
2: já, fólk meira svona meira catchy
1: já. En hvað eins og með þá tvo hérna Young Lean líka byrja á SoundCloud og rappa ensku og er náttúrulega bara stórkostlega listamaður
2: og bara geitin
1: en, hann er geitin
2: já, hann er geitin
1: já.
2: Ég líti ótrúlega mikið til Young Lean það bara svona hann er bara gær, bara bestur hann og Young Thug ég líti líka ótrúlega mikið til Young Thug
1: já
2: elskar Young Thug
1: þeir eru báði mjög frábæri listamenn já. Og ertu að hlusta á nýja dótið, Jónatan Leandur og bara allt sem hann að gera núna
2: Já, ég fíla það sko ég fíla þetta nýja dæmi sko ég var fyrst ekkur ég hlusta á þetta, þannig að plötuna mann ekki hvað hann hétt heitur hann ekki bara Jónatan eða eitthvað
1: Jú, ég held það
2: Já. Og ég hlusta á hana og ég, hann svona sömlega sem ég var svona skilu, og svo tók ég hana aftur í gegn, og svo aftur í gegn og ég fíla þetta ótrúlega mikið sko eitthvað ótrúlega skemmtilega að heyra hann en þú veist, gamli Young Lean enn samt bara eitthvað unmatched dæmið skilur þú veist, bara hann bara, þú veist, það gamla setja á honum var bara eitthvað öðrum heim

0: Ég vissi hver Young Lean og Blade voru 2019, myndi ég gíska. Ég fílaði eitt lag með Blade og trúlega mikið, nema þú veist, ég var einhvern veginn ekkert að pæla út í hver það væri. Ég bara veit að ég fílaði lagið. Það var á Ice Dancer blöðinni. Og svo fílaði ég, þú veist náttúrulega, ótrúlega basic lag. Ég fílaði Ginseng Strip 2002. Ótrúlega mikið þegar ég var á þeim aldrei líka, þú veist, 2019, eitthvað hannig. Svo, þú veist, hlustaði ég okkur nokkur lög á til og hannig. En svo virkilega byrja ég að hlusta á þá, þú veist, allt þetta Sad Boys og Drain Gang og allt það. Og byrja virkilega að hlusta á 2024, svona virkilega byrja að koma inn í það.
1: Og eru þeir svona, þessi gaurar, er þetta svona stærstu áhrifavaldarnir?
0: Þeir eru mjög stórir áhrifavaldar, sko, bara, þú veist, bara einhvern veginn impacti sem þeir gerði, eins og þú veist, man, þú veist, eins og Blade skilur, þú veist, þetta autotune wave, gaur Blade gerði mjög mikið, sko, þú veist, þetta, og Young Lean er náttúrulega bara svo ótrúlega influencer gæði, man, þú veist, hann bara, basically, gerði Travis Scott, eða, þú veist, ok, gerði ekki Travis Scott fræjan, en, þú veist,

Sko, ég fíla Flóna mjög mikið og mann að bara, þú veist, en að, já, hann alveg 100% fyrir minn, sko, hann alveg mjög, bara mjög cool gæði, bara ótrúlega, ótrúlega næska, hann bara búin að stega mig svo ótrúlega mikið, hjálpa mig mikið og bara sjáttu þetta á Flóna, sko, sjáttu þetta á Joey líka, þeir eru búin að stega mig svo ótrúlega mikið og svo náttúrulega bara, þú veist, Hver Birnir maður, hann alveg, þú veist, bara, ég veit ekki, hann búin að komast gett langt og samt einhvern veginn viðhalda sér að vera með bara eitthvað swag, skilur og já, bara geggjað gæði og maður lítur upp til allra á einhvern hátt, finnst mér, sko.

0: Planum mitt var að svona ganga á því og verka, hvað, ert þú að trappa? Út af því að... Ok, ég elsku að það frussa vatnin út þér. En maður þarf ekki að spjalla við lengi til þess að komast því að þú ert öllu lengið ekki að trappa.
1: Nei, þetta bara svona eitthvað úr fortíðinni, sko. Þetta bara eðust, þetta svona, þetta meira svona, þetta ungu trappar þetta með það eitthvað svona, ekki beint á mig, bara beint í kringum svona, hvað var í gangi í kringum hann svona 2003 eða eitthvað skilur, var ekki eitthvað, alltaf með, þú veist, já, bara þú veist, það var bara mikið í gangi í kringum mig á þeim tíma og hérna, og ég veit ekki, þú veist, bara passaði lagið.
0: Já, auðvitað, í svona spjalli erum að sletta mikið á ensku og það já. Er orða heimurinn og hugmynda heimurinn í kringum rap, hann er bara, þú veist, það er allir þessi, þessa slettur og þessu tökuorð skiluru sem að eru partur á tungumálinu og svo einhvern veginn föndrar maður það saman við íslensku og býr til eitthvað flott sem hljóma vel en eins og trappa í verða útskýra fyrir hlustundum hvaða er út af því að hérna, það er bara, þú veist, það er bara lítill hluti þjóðarinnar sem fatta hvað trappa er. Trappa er stundaglæpi. Það er að hérna, á einfaldastan hátt er að gera eitthvað ólulegt. Að trappa er selja dóp, eða ekki já. Hérna, það er gott við getum farið hans inn í þetta út af því að stundum þegar fólk er að hérna, er ekki að fíla íslenskt rap
1: já.
0: Það er svolítið svona kapitu af hverju þessi gaur að rappum hann sé að gera eitthvað sem hann er ekki að gera já, hann sé að keira eitthvað að bíla sem hann á ekki já, þú veist, þannig eitthvað áti þessi gaur á engan áti og þú veist, eitthvað svona já. En hérna, ég væri bara til að heyra skiluru eitthvað negin af hverju maður gerir það, hérna, út, af hverju maður er svona eitthvað í einhverjum, kannski maður er svona lífstíl sem er ekki mynd lífstíli manns, en kannski eitthvað sem manni langar tilheyra eða það er eitthvað svona til að nett, hvað finnst þér að þetta snúast þú veist, textin og hugmyndinar sem maður er að kalla fram hjá fólki?
1: Já, sko, textan er á mér, þeir geta verið mjög öðruvísi, skilur við, mjög ólíkir, sko, ég getur að stundum er ég að tala bara eitthvað sem gerðist eða bara eitthvað sem gerðist skilur, þú veist, getur ekki verið neitt vont bara eitthvað skrítið eða eitthvað skilur svo getur líka verið að tala þú veist, bara eitthvað erfitt sem hefur gerst skilur og svo maður stundum bara að tala þú veist, bara eitthvað sem hefur gerst um mann og alls konar þannig og svo, þú veist, stundum hendur maður inn bara eitthvað sem passar, fattar mig þessum, þú veist, þetta kapprapdæmi, þú veist það er alveg ég held að ég þekki ekki einn rappara sem hefur ekki einhvern tímann kappað ja, gæti verið, en þú veist að flestir kappaði einhvern tímann
0: kapp, no kapp
1: no
0: kapp, þú voru
1: já, ég skal, cap, sorry hérna, cap. Það er bara þú veist, að vera basically segja maður að gera eitthvað sem maður er ekki að gera eða eitthvað þannig og þú veist, ég get alveg viðurkenda ég hef alveg gert það, og þú veist, ég mun örugglega gera aftur en ég hef, þú veist no shame, sko, ég, þú veist, gerði allir og, þú veist, ég bara gera eitthvað sem meðist kúl, sko, og ég reyni samt að reyna, þú veist, vera ekki of mikið eitthvað að bara eitthvað, allt of mikið að vera bara eitthvað
0: að skálda
1: bara eitthvað að skálda út úr
0: hérna. Það þarf eitthvað sannleikur að vera þarna
1: já,
0: maður þarf að vera að segja satt líka
1: já, 100% og maður þarf líka bara, þú veist, maður getur líka bara haft gett gaman að þessu maður þarf, þú veist, það er, þú veist, gaman að rappa hvað maður að gera og græða og svona annir skilur en það er líka bara gaman líka bara að segja bara eitthvað skilur

0: lokum þætti dagsins á lagi með ungum orra. Hérna tónlistamaðurinn Flóni með honum. Þessi lagi tilgang af nýrri plötu rapparans unga.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með tengivagninum. Næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrekur Heimi Plasa sem í hverri viku fá til sín sama viðmalandan í sitt hvort viðtalið. Í vonum að ólíka nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Í gær fengu hlustendur að heyra viðtal Baldvins Þórs við Helgu Völu Helgadóttur, varaformans Evrópuhreyfingarinnar, sem í dag situr fyrir svörum hjá Patriki Heimi.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarnar. Mm. Velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk fyrir.
1: Herðu, mér langt bara að byrja að spyrja þig. Af hverju ert þú rétta mannskjan til að tala Evrópusambandið?
3: Já, ég held að hérna, ég bara pantaði það að koma.
1: Ok, ég fíla það. Þannig, hvað finnst þér svona það besta sem Evrópusambandið getur gert fyrir okkur?
3: Ég er bara að hugsa börnum mín og barnabörnin fyrst og fremst. En auðvitað er gott að vera í góðu sambandi við

0: tvisvar. Mm. Ég fór fyrst í leiklistskólan og svo í lögfræði og er ekki með hérna rosalega ríkt fólk á bakvið mig sem gat bara borga allt fyrir mig. Að þá hérna, þá erum við bara á allt öðrum stað en en Evrópuríkin þegar kemur að því hvað eru háir vextir á lánunum okkar. Mm. Og hvað, já, við erum með verðtryggingu sem að gera líka verkum að lánin bara hækka eða lengist í þeim og þess að þar. Mm. Þannig að það þetta sem að mér finnst skipta mestu máli, að fólk geti án þess að þurfa að drepa sig á vinnu, eignast þak yfir höfuð.
1: Já.
0: Og það, mér finnst það bara svona mannréttindi.
1: Já, ég skil það bara mjög vel, sko.
0: Mm-hmm.
1: Mér langar að spyrja það líka út þegar kostnaður eru oft rættur, þú veist, þegar tala bæði bara samningsviðræður og aðildarlega sjálfa.
0: Mm-hmm.
1: Ert þú ekki rætt að það sé svolítið mikill kostnaður sem við erum að borga?
0: Nei, ég það ekki. Mm-hmm. Það kostar að leita réttar síns.
1: Mm-hmm.
0: Og að fá betra svona umhverfi fyrir okkur. Það þarf oft að borga ákveð fyrir það. Ég held að á endanum, samt sem áður, að þá munum við alltaf hagnast á því. Það fer af stað líka, sko, þetta er ekki bara einhver fórnarkostnaður að fara í svona samningaviðræður. Af því að það verður líka ákveðin sjálfskoðun.
1: Uh-huh.
0: Ég að vinna við samningagerð á hverjum degi og þá oft mætir maður og segir bara kannski er sniðust að gera hlutina einhvern veginn svona eða öðruvísi sem að lærir af því þó að það verði ekki samningur á endanum. Og það var þannig síðast þegar við fórum í aðildarviðræður. Uh-huh. Það voru alls konar hluti sem að við bara lærðum á leiðinni sem er ennþá verið að hérna að vinna með, til dæmis eins og með landsbyðina.
1: Mm.
0: Voru innleitir alls svona sóknar áætlanir sem áttu að vera svona góðar bara til þess að byggja upp hérna svæði sem að er hérna bara hringin í kringum landið,
1: mm-hmm.
0: sem að við ákvaðum að halda bara áfram með þó að við færum ekki inn í ESB þá. Þannig að það eru alls konar svona, það eru alls konar gott í því líka sem að við getum bara nýtt okkur áfram sko.
1: En getum við reiknað út cirka hvaða myndi kosta okkur að fara til þess í samningsviðræður?
0: Nei.
1: Þú vetum við það fyrirfram
0: eitthvað cirka? Jú, það vita þá örugglega einhverjir, ég veit ekki.
1: Nei, ok.
0: En ég bara ég get ekki reiknað það nákvæmlega. En það eru við það er ákveðin hópur af fólki sem að tekur þátt í mm-hmm. þessum samningsviðræðum og það fólk þarf við að fá greitt fyrir vinnuna sína. Mm-hmm. Við þurfum að hafa okkar allra besta fólk í því
1: mm-hmm.
0: og sem betur fer þá eigum við slatta af mjög öflugu fólki sem að er bara klárt og maður heyrir það líka núna í allri þessari umræðu sko. Mm. Að það en svo erum við þetta öll með sama markmið.
1: Já.
0: Við viljum þetta bara gera það sem er best fyrir okkur.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna en það samt þannig að fyrir sumum betra að hafa óbreytt ástand, til dæmis þeir sem að græða á því að hafa vextina rosalega háa
1: mm-hmm.
0: og veistu hverju það eru? Það eru þeir sem eiga ógeðslega mikið peningin að banka.
1: Já, ég væri til að giftast þannig manni, ég ætla ekki að neita því.
0: Já, ég var alveg til að eiga mjög mikið pening og sjá bara innstæðin á reikningnum mínum hækka í hverju mánuði af því að við erum svo háa vexti. En það er kannski ekki sanngjarnt af því að á meðan er ég sem að borga af bæði námslánum og húsnæðslánum að borga, að gefa ríka fólkinu alla þessa peninga.
1: Já. Sko, en nú öðru. Núna hafa þeir sem er svolítið á móti aðaldin í Evrópusambandinu tala þennan Evrópu her.
0: Já.
1: Sem gæti myndast. Hver er svona þín skoðun á því máli?
0: Við erum ekki með her.
1: Okay.
0: Við erum herlaus þjóð.
1: En gæti það ekki breyst?
0: Nei, við tökum ákvörðum það
1: mm-hmm.
0: og það er og hefur verið fullur skilningur á því að við erum herrljós þjóð.
1: Mm-hmm. En
0: við höfum tekið þátt í alls konar, við höfum verið í friðargæslu til dæmis, við erum ekki með hermenn mm-hmm. í friðargæslu, við erum með til dæmis fólk sem að vinnur á baku tjöldin í einhverju svona greiningum við höfum verið með hjúkurnafræðing á lækna
1: mm-hmm.
0: við höfum sendt björgunarsveitir mm-hmm. hjálpar svona starfsfólk og þess að það er svona meira bara okkar framlag til Haiti við höfum sendt
1: þegar allt fór að nýra

0: Í Haiti.
1: Já, þannig að það er, þú veist, við höfum, við gerum annað.
0: Mm.
1: Við höfum, já, þannig að við höfum verið að gera annað.
0: Ok.
1: Og þannig að, við getum ekki alveg, sko, í stundum talaðum það að Ísland er stundum eins og unglingurinn þegar að kemur að alls konar ábyrð í alþjóðastarfi. Við erum til að fá allt. Mm-hmm. Við viljum fá eitthvað almennt að borða og við viljum fá pening til að geta gert eitthvað. En við nennum ekki að fara út með ruslið, skilurðu.
0: Já, og það líka ógeð.
1: Já, það ógeð, en það verður einhver að fara út með ruslið. Þannig að maður þarf stundum að gera það sem að manni finnst kannski ekki ógeðslega gaman.
0: Já, já.
1: Og mér finnst að við þurfum aðeins að vera þannig í hérna, þessum bara svona, í þáttökunni í heiminum. Því að þetta eru þetta bara einn heimur og hérna, en öll ríkin sem eru í Evrópusambandinu, það að segja íbúar, það segja allir, það meiri hlutinn í öllum ríkjunum segja að það sé betra að vera í Evrópusambandinu en utan við það. Tala að það sé bara, já, betra fyrir íbúana að vera þar inni.
0: Ok.
1: Þannig að þetta eru bara staðreyndir.
0: Period.
1: Ég held að vera líka þannig í okkur.
0: Bara period.
1: Já.
0: Sko, finnst þér að við ættum að taka upp evruna?
1: Já.
0: En af hverju?
1: Af því að krónan ógeðslega dýr fyrir okkur. Af því að þetta pínlítill gjaldmiðill. Mm-hmm. Og við þurfum að vera með rosalega miklar varnir til þess að hún hrynji ekki bara. Og ef að krónan hrynur, þá verður allt miklu dýrara því við þurfum að kaupa svo mikið utan á heimi. Þannig að hérna...
0: Er þá hrun? Er það þegar það kemur hrun þegar krónan hrynur?
1: Já.
0: Ok.
1: Eða að allt sem við kaupum utan á heimi verður margfalt dýrara. Af því að gjaldmiðlun okkar, hann miðast við allt sem er úti, skilur við. Mm-hmm. En króna, hvað kostar hérna, hvað kostar 1 dollari eða 1 evra margar krónur? Og ef að krónan hrynur, þá mun 1 evra kosta miklu fleiri krónur og þá þurfum að borga miklu meira fyrir alla vöruna sem við verum að kaupa utan á heimi. Kosta það eru matvara eða bílar eða bara allt.
0: En mun þetta hafa þúst áhrif á launin hjá fólki ef við tökum upp evruna? Já, sko. Lækka maður launum eða...
1: Nei, það gerist ekki sjálfkrafa,
0: okay.
1: Alls ekki. Nei, af því að hérna, það sem að gerist er að ef að við færum inn í þetta evru, hérna, þá myndu tollar falla niður, af því að þetta er tollabandalag. Og þegar tollurinn sem lagður á alls konar matur og landbúnaður og svona, þegar tollurinn fellur niður, að þá lækkar öll matvara á... þú veist, 25%, 30%, jafnvel 50%. Mm-hmm. Af því að við erum að leggja rosa háa tolla á matvöru utan á heimi.
0: Okay.
1: Og öfugt. Þeir leggja tolla á matvörun okkar. Þannig að ef við viljum til að með selja hérna íslenskt lambakjöt inn á franskan veitingastað, að þá lagður rosa hár tollur á það að það vera miklu dýrara þannig að franski veitingastafn ég ætla frekar að kaupa hérna lambakjöt bara frá
0: Svíþjóð
1: eða Norður Finnlandi sem er svipað og við með svona
0: En getum við tryggt það, þú veist að ef að þessi tollamál lækka að krónan muni samt lækka það við sko við getur fólkið sem á krónan ekki ennþá verið bara
1: Nei,
0: en það kostar að
1: krónan.
0: Saman þetta bara krónan eða bónus skilur,
1: já, krónan,
0: þau,
1: já,
0: búðir, tala, þess,
1: já
0: geta þau ekki ennþá verið bara já, en þetta kostar samt ennþá bara þetta og grætt bara 25% að meira á því
1: Jú, þau geta náttúrulega bara hækka verðið upp úr öllu
0: já.
1: Þú veist, og hýrt þetta bara allt saman
0: Sniðut
1: eins og núna
0: já.
1: Þau geta þetta bara hækka allt verð
0: og hann breytast þannig sé ekkert
1: Jú, það mun alltaf gera það af því að við erum líka með ákveðna verðlagsvakt og allt þetta sko, þannig að það eru það alveg fylst með því
0: okay.
1: Það betur en bara eins og þú veist ef þú ferði í krónuna í dag þá krónan getur alveg sett, hækka bara seriósbakkan 500 kall þau geta gert það en þá kannski bara hætt allir að kaupa þar af því að
0: Ef þú ferði
1: netto eða bónus eða hvað þá er þú dyrra.
0: En sko, íslenska krónan er smá svona tákn fullveldsins. Er ekki smá skömm að missa hana?
1: Hún hefur eiginlega verið, hérna, hún hefur rokkað rosalega. Ef maður horfir bara 100 ára aftur í tíma, þá er eiginlega, við erum búin að borga rosalega mikinn pening til þess að geta verið með krónuna. En svo eru það einhverjir, eins og til dæmis Danir.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eru með dönsku krónuna mm-hmm. en þeir hengja hana við evru ef að þeim finnst skipta máli að vera með hérna þú veist, peningin
0: mm-hmm.
1: Jónas ef maður ekki alveg hverju ég er aldrei með pening, þeir eru alltaf kortur mínu en ef okkur finnst skipta miklu máli að vera með íslensku krónuna, þá getum við líka gert það þannig mm-hmm. við erum með íslensku krónuna en við hengjum hana við evru þannig að þá er hún í rauninni verður hún jafnsett, þannig að þá getur hún ekki rokka svona mikið
0: okay.
1: þannig að ef að það er eitthvað svona rosa mikilvægt að fá að hafa að standi KR fyrir aftan hérna þá er það
0: hægt, það alveg hægt.
1: Okay.
0: Þú hefur nú setið á þingi
1: Já.
0: En hver er svona þín tilhugsun þú veist alþingi ef að Evrópusambandið er núna eitthvað svona að tengja sig við íslenska alþingið þú veist, breytist það ekkert
1: Nei, sko, það eru þjóðþingi í öllum aðildarríkjunum alþingi verður áfram alþingi
0: bara alveg eins, ekkert
1: já, breytist já, að því að sko, það eru bara ákveðnar það er ákveðið, þetta er ekki samstarf alveg allt ég meina, við munum áfram setja fjárlög og hérna og hvernig við deilum peningunum inn í stofnanirnar okkar og hvernig við rekum samfélagið það alveg áfram á alþingi
0: okay.
1: og við setjum lög hvað má keyra hratt og hvað hérna hvaða refsing einhver á að fá fyrir að lemja annan
0: Já.
1: Við setjum sakamál lög og við setjum hérna bara lög bara allt milli himins og jarðar sem kemur okkur við bara mm-hmm. barna lög og barna vend og allan fjandann sko allt, þú veist, þetta bara
0: Þannig að það breytist ekki þannig.
1: Þannig að það breytist ekki þannig. Nei, þetta snýst bara þessi svona atriði sem eru undir í þessu samstarfi, þessu Evrópusambandi.
0: Okay.
1: Evrópusamstarfi í rauninni. Já. En það sem að sko við þurfum ekki það sem við gerum núna hins vegar af því að við erum í EES samstarfinu mm-hmm. og þá eigum við að taka þær gerðir upp eða það sem er samþykkt úti núna. Og við erum ekki við borðið þegar við erum að taka ákvarðanir þarna þetta allt saman sem að við erum samt aðilar að. Þannig að það mun breytast að við verðum við borðið, við erum jafn stór og hérna önnur ríki við borðið þegar það eru teknar svona stóra ákvarðanir sem eru teknar í ákvörnu ráði
0: mm-hmm.
1: þarna og hérna en það sem að breytist að það þarf ekki að fara í gegnum alþingi líka þær breytingar sem eiga sér stað þar sem að varða þessa flokka sem að eru eða þessi mál sem eru til meðferðar í Evrópusambandinu okay. við höldum áfram að starfa alþingi
0: okay.
1: bara ekki ég
0: period hvaða land myndir þú segja hafi svona hagnast mest að því að fara inn í Evrópusambandið að þeim löndum sem eru þar inni er eitthvað eitt sem stendur svona upp úr
1: sko, í byrjun þá snerist þetta að ná frið í Evrópu
0: en það er ekki friður í Evrópu
1: það var búið að vera stríð í Evrópu í mörg hundru ár alltaf, reglulega
0: bara kaldastríð og þorskastríð og
1: Nei, bara á undan því
0: já,
1: bara,
0: okay.
1: bara heimstyrjöld fyrir setni og svona já. Og bara enda þú veist, Frakkland og Þýskaland var bara endalust í stríði og ég held að hérna að það hefði öll ríki grætt mjög mikið á því að ná frið í Evrópu af því að það bara mesta skaðræði sem við vitum og það alveg rétt sem sagði ráðan, það ekki friður í Evrópu núna, það var ráðast inn í Úkraínu,
0: mm-hmm.
1: þannig að það eru þetta hræðilegt, en það samt sko fyrir bara velsæld og hagsmunni íbúana þá skiptir þetta auðvitað mestumáli, mm-hmm. að það sé friður. Það svo erfitt að segja hvaða ríki græði mest á því, af því að þú veist, það svo misan hvað þau verið að horfa á, mm-hmm. ég meina eins og þetta sem Grikkland ég þekki Grikkland rosa vel og þar hefur verið sko kannski svolítið basl varðandi bara það að svona að láta svona stofnanirnar og láta kerfið í rauninni virka það er svolítið mikið verið svindlund svíkinda skatti og svolítið spilling og eitthvað svona sko
0: ég hef svo gaman að því sko
1: já,
0: smá
1: Já, en nú þarf ég að taka því, þú verður að koma heim og fá eitt kaffibolla heima hjá mér sko, eða nokkuð, eða hvað það, kollab hérna af því að sko, ef allir svindla, eða svíkjöldaskatti hvernig ætlum við þá að komast til dæmis á bróðamótuguna þegar við þurfum að komast þangað
0: Já, það rétt. En þú kemst
1: að
0: valla á bráðmótur hérna, skilur du?
1: Jú, þú kemst þáka.
0: Já, hann vissi hvað það vera lengi. Ég hélt um daginn ég var að fá hjartaáfall og fór bráðmótuguna og ég búin að vera þar í 8 tíma og ég hugsaði bara og maður þetta ég nefn ekki vera þarna, ég fætu bara hjartaáfall einhver stranns þar. Breytir það einhverju, skilur
1: við? Jú, ef þú fengi hjartaáfall þar, þá myndi einhver koma
0: betra. Þá myndi einhver hjálpa mér.
1: Já.
0: Mér langar að spyrja þeir líka út í hérna að Bretar, þeir gengu út úr Evrópusambandinu og stopna þetta Brexit.
1: Já.
0: Er það ekkert eitthvað svona áhyggjumál og svona stór þjóð fari úr Evrópusambandinu?
1: Já, það kannski bara sýnir að þetta má.
0: Já, ok. En
1: er það áhyggjefni? Ég meina, reyndar vill meira hluti núna að fara aftur inn.
0: Er það málið?
1: Já. En það sýna kannanir að þetta voru mistök og þeir vilja komast aftur inn. Og það getur gert á næstu árum.
0: En þú veist, eins og Bretland, það kom sér út, en það hlýtur að hafa verið dýrt fyrir þá. Heldur að Ísland gæti einhvern tímann púlla það?
1: Að fara út?
0: Já.
1: Ef við farum inn?
0: Já.
1: Já, það geta allar þjóðir tekið það ákvörðun. En einhver hluta vegna þá hérna hefur engum dottið það í hug nema brettum þarna í smá stund
0: Já.
1: Og það sem gerist þar einhvern veginn að þetta verður að svona einhverju svona hæpi við ætlum að hérna, allir að taka þátt og það komi ljós að unga fólkið í Bretlandi sem að vildi ekki fara út að það klikkað á að mæta kjörstað
0: og kjósa.
1: Það mætti ekki til að kjósa
0: og
1: þá voru það aðalega eldra gengið bara sem að var svona einhvern veginn þú veist, meira berjast fyrir þessu þau mættu öll
0: Já.
1: Og það sem hefur svo gerst er að þetta hafði rosa mikil neikvað áhrif á Bretland, af því að bara til dæmis listamenn og þeir sem eru svona með stór fyrirtæki og svona, að þau áttu allt í einu miklu erfiðara með að geta nýtt sér Evrópu
0: Já.
1: Af því að þarna var allt í einu bara fór Bretland að lokast mjög mikið og svona og allt þetta frjálsa flæði og svona þannig að efnahagslega hafði þetta mjög vond áhrif og eins og segi, nú bara verið að skoða og þeir vilja bara fara aftur inn, verið hluti
0: Sko, mér finnst svona innflytjanda mál frekar vera bara stór partur oft af einhvers konar pólitískir samræði hefur það einhver áhrif á þú veist, Evrópusambandið hefur það eitthvað að segja innflytjanda mál á Íslandi?
1: Sko, við erum aðilar að svona samstarfi sem að tengist Dyflinnarreglugerðinni, til dæmis. Við erum auðvitað með, núna í þessum samningi erum við með fjórfrelsið og þar eitt hluti að allir sem að búa í Evrópu mega sem eru frá Evrópuríkjunum ESB-ríkjunum, ekki Bretland lengur, mega koma hingað og vinna og búa og við megum fara þangað og vinna og búa. Að því að við erum hluti af ES þannig að sko þú veist, þetta eru auðvitað innflytjendur þú komu frá hérna Fraklandi eða Greiklandi eða hvað sem þannig að hérna þannig að það þannig að þar flæði þú veist, ég get farið til Spánar og sóttuminnu og má búaðar án þess að þurfa eitthvað að sækja dvalarleyfi og svona þegar við erum að horfa á innflytjendastefnu þá oft verið að horfa á þá sem eru fyrir utan Evrópu og þar erum við hluti af ákveðnu regluverki nú þegar sem að þessi Dyflinnarreglugerð til dæmis varandi flóttafólk og þess háttar og það verið að herða það svolítið mikið í Evrópu og ný löggjöf sem að þar í Evrópu með svona ákveðn kvóta hvað ríkin verður að taka við mörgum og ég reknaði það til að við erum líklega skuldbundi til að taka móti svona tæplega 100 á ári með að vissa nýju ströngu reglur þeirra.
0: Það ekki fyrir ekki lítið.
1: Það er lítið með að við hvað við höfum verið að gera. Það bara lítið hluti, sko. En hérna, við erum náttúrulega líka búin að vera að herða reglurnar hjá okkur mjög mikið. Varandi þennan hóp, fólk sem er að sækja hérna vend. En við erum líka búin að vera að herða reglurnar rosa mikið, varandi bara fólk sem að ef kannski búið að búa hérna lengi og allt í hennu bara færið að synjun að fá endurnýjun dvalarleyfisins síns og kannski bara búið að eignast öll börnin hérna og með húsnæði og þá allt í hennu ákveði bara neðu, mátt ekki vera hérna lengur og voru að fara. Þannig að það svolítið svona sem að mér finnst kannski við þurfum að laga hér okkur en já.
0: Evrópusambandið hefur kannski gett mikið það.
1: Nei, við erum aðalega, það aðalega í Evrópusambandinu verið að horfa á þetta þessi
0: Lönd sem eru innan Evrópusambandinu
1: Já, en jú, eitthvað utan ef að við, já, já.
0: Myndir þú telja Evrópuhreyfinguna sem svolítið vinstri sinni samtök?
1: Nei, ég held nú ekki. Mm. Við erum bara svona bæði, sko, það, nei.
0: Nei, ok, bara.
1: En það er engin, sko, svona, það er engin svona ultrahægri í stjórninni til dæmis. Mm. En það er alveg sterk hægri slagsíða í stjórn Evrópuhreyfingarnar og félagsfólk líka þar, ég meni það er hérna bæði fólk úr sjálfstæðisflokknum og ég mani, ég held ég ekki viss að sinni þetta úr miðflokknum en ég er svo sem veit ekki, en það er engin allavega úr miðflokknum í stjórninni, eða svo að ég er ekki úr, ég er að tala bara fólk sem er styrir miðflokkin það er engin sko þar úr stjórninni en hérna já, þetta er blandað sko, áður var Evrópureyfingin svolítið mikið hæri og það er svolítið fyndi með einmitt, hérna, með svona Evrópu sýnina og ESB hérna viðhorfið að þetta eru oft frekar svona kannski miðhægri flokkar sem að hafa verið jákvæði gagnvart Evrópu samvinnunni í Evrópu en hér er það kannski frekar já eða svona miðvinstri en ég nei, ég meina viðreisn eru þetta ekki vinstri en þau hafa alltaf verið mjög jákvæði gagnvart Evrópu samvinnunni
0: og nú erum við senast spurninga mína
1: Kottu?
0: Hefur lesið Brennjálsögu og hefur hún hjálpað þér í starfi?
1: Hefðu Ég lék eins og ný brennin hálsug.
0: Þú ert að tjóka, var það ekki dreflegalegt?
1: Sko, það var áður en ég var leikuna.
0: Mm.
1: Og pappi minn og mamma, þau settu upp njálsugu í Rauðhólum. Þetta fyrir utan borgin rétt í Heiðmörk.
0: Já, ok.
1: Þetta var útileikus.
0: Var það gaman?
1: Það var úkstlega gaman. Það var gekkjað, sko. Ég get ekki sagt að njálsugar sé á náttborðinu mínu.
0: Nei.
1: En hérna...
0: Myndur sem hún hefur hjálpað í starfi?
1: Nei.
0: Period.
1: Bara alls ekki, sko. Getur ekki nefnt ykkur aðra? Nei, alls ekki.
0: Okay,
1: nei, en ég meina, þú veist, hún kennir manni hvernig á að hefna sín.
0: Já.
1: Og hvernig maður á að standa fast á prinsipum sínum og ef maður fær ekki allt sem maður vill, það bara fer maður að dreipur einhvern.
0: Period. Tellum. Helga var að helga þetta. Takk aðeinslega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Helga Vala Helgadóttir var að formaður Evrópuhreyfingarinnar satt fyrir svörum hjá Patriki heim í plassa en í gær svaraði hún spurningum Baldvins Þórs Bergssonar. Þættirnir eru aðgengilegir í spilararúfum.

0: Þetta var Nina Simone með lagið That's All I Want From You eftir Fritz Rotter. Hljóritunin frá árunum 1978 en hér fengin af safnplötunni Nina Simone Original Album Classic sem kom út árið 2011.
1: Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðadagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Tónleikar í Brynjuportinum helgina, Kormákur og Skjöldur. 50-dagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalokin, Alþingi á 18. öld, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Útsala, Lindin tískuverslun Selfossi. Nýju uppteknan kartöflur, gulrætur og hnúðkál, melabúðin.
2: Olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Gott kvöld. Stórt skemmtiferðaskip sem liggur við bryggju getur mengað á við 5.000 bíla. Mengum við Reykjavíkur höfn hefur mælst margfalt yfir alþjóðlegum viðmiðum. Óviðkomandi brjótast reglulega inn og gera sig heimakomna á stúdentagörðum í Reykjavík. Félagsstofnun stúdenta bregst aðeins við skipulöðum eða ítrekuðum innbrotum. Færsla breiðafjarðarferjunar Baldurs í sumar hefur verið reiðarslag fyrir ferðaþjónustu í Stykkishólmi, segir veitingamaður. Farfuglar koma að jafnaði fyrr til landsins en áður. Þetta kemur fram í nýrri vísindagrein. Rúm 80% talinna tegunda hafa flýtt komu sinni milli ára. Mengun frá skemmtiferðaskipum í Reykjavíkurhöfn mældist alltaf 40 sinnum meiri en alþjóðleg viðmið kveða á rafvæðing hafnanna á að bæta úr.
1: Vísindamenn á vegum Clean Arctic Alliance sem eru regnhlífa samtök náttúruverndarsamtaka og þeirra á meðal náttúruverndarsamtaka Íslands mældu fyrir þessu mánuði sótagnamengun í andrúmslofti við Sundahöfn og á Miðbakkanum. Við með Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir sóti í andrúmslofti 1000 mikrogrömm á rúmetra. K.E.P. Kristensen umhverfisverkfræðingur sem gerði mælinguna segir hann að hins að sín alltaf 35 til 40.000 mikrogrömm.
2: Og det altså luftforurening der giver anden til både hjertekarsygdomme, blodpropper, kræft og alvorlige lungesygdomme.
1: Það sé mengun sem geti aukið hættu á bæði hjarta- og æðasjúkdómum, blóðtappa, krabbameini og alvarlegum lungnasjúkdómum.
2: Og sådan en krydstogtklip, som jeg har her bag mig, jamen det udleder altså lige så mange partikler som cirka 5.000 biler i sekundet.
1: Eitt skemmtiferðaskip geti losað menguna við 5.000 bíla, segir Press Kristensen. En smærri skemmtiferðaskip sem liggja við höfn við Miðbakka í Reykjavík geta tengst rafmagni, en rafvæðing Sundahafnar þar sem stærri skip leggja að á áætlun, segir Gyða Mjöll Ingólfsdóttir gæða og umhverfisstjóri Faxaflóahafna.
3: Við stefnum á ótreða á að tengja fyrsta skemmtiferðaskipið 2028 í Sundahöfn.
0: Sagði Gyða Mjöll Ingólfsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Innbrot og hústaka eru daglegt brauð á stúdentagörðum. Framkvæmdastjóri félagsstofnunar stúdenta segir stofnunina þó einungis bregðast við þegar endurtekið minnstur sjáist.
4: Félagsstofnun stúdenta á og rekur yfir 1600 leiguíbúðir í Reykjavík sem flestar eru í byggingum með sameinlegum rýmum. Heiður Anna Helgadóttir, framkvæmdastjóri FS, segir byggingarnar oft og tíðum fjölmennar og marga fara innganga. Íbúar þurfi þar á leiðandi að vera meðvitaðir þegar þeir gangi
5: Og við höfum verið að óska eftir því þegar svona kemur upp við íbúa að þau gangi húsi með þeim hætti að óviðkomandi aðilar komist ekki inn. Til dæmis með því að passa upp á hurðar, lokist og læsist á eftir þeim, taki ekki úr lás, hleypa ókunnugum ekki inn í húsið og fleira í þeim dúr.
4: Þegar endurtekið minnstur sjáist, til dæmis þegar tveir menn brutust ítrekkað inn og gerðu sig heimkomna á gamlagarði í haust, bregst FS við.
5: Til dæmis með því að setja upp öryggismyndavélar, öryggis eða þjófavarna kerfi og einhverjum tilfellum þá höfum við þurft að vera með tímabundna öryggisgæslu við hús.
4: Heiður segir að íbúar eigi alltaf að hafa samband við lögreglu verði þeir varir við innbrot eða að óviðkomandi haldi sig á görðunum. Stofnunin bregðist ekki við einstaka atvikum.
5: En svo viljum við líka að þau upplýsi okkur. Þannig að við getum haldið utan tölfræðina og áttu okkur á því hvaða aðgerðir eru þarfar hverju sinni.
0: Sagði Heiður Anna Helgadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Saksóknari hefur 8 manns, flest ungt fólk, grunaði morð og morðtilraun í slagsmálum á Baðströnd í Svíþjóð.
6: Slagsmálin brutust út aðfaranótt fimmtudags á strönd sem kallast Hawaii og í Stenungsund, norður af Gautaborg. Eftir þau voru tveir menn á þrítugsaldri fluttir á sjúkrahús með stungusár. Annar þeirra var sínu verð særður og lést á sjúkrahúsinu en hinn særðist ekki lífshættulega. Þrír menn á þrítugsaldri hafa verið handteknir, grunaðir morð og morðtilraun og 5 aðrir eru í haldi annars staðar. Tveir hinna handteknu hafa verið dæmdir fyrir fíkniefnabrot. Mennirnir eru grunaðir að hafa í sameiningu ráðist á þolenduna af yfirlögðu ráði. Allir hinna handteknu neita sök. Saksóknari segir fjölda vitna hafa verið að slagsmálunum og enn sé verið að yfirheyra þau. Þá sé líka verið að afla sönnunargagna. Ekki hefur verið upplýst hvað kom slagsmálunum af stað, né heldur hvort þolendur og gerendur hafi þekkst. Lögreglan segir að ekki sé vitað neina skipulaða glæpastar sem í Stenungsund og ekki sé algengt að slagsmál endi með morði í þessum bæ, þar sem búa rúmlega 23.000 manns.
0: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Dæmi um alltaf 30% samdrátt hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum í Stykkishólmi í sumar. Veitingamaður segir tilfærslu breiðafjarðarferjunnar Baldurs forsendu brest.
7: Þetta er hljóta til lífaðin hérna yfir fjörðin og út í Flatey og á Suðurfirði.
8: Segir Sæþór Þórbergsson sem rekur veitingastaðinn Narverarstofu í Stykkishólmi. Ferjan Baldur, sem alla jafna siglir í Breiðarfirði, hefur siglt á milli lands og Vestmannaeyja síðan í júní vegna bilunar í Herjólfi. Sæþór segir breytinguna hafa leitt til mikils samdráttar hjá fyrirtækjum sem þjónusta ferðamenn í Stykkishólmi, einkum þau sem bjóða upp á gistingu og veitingar.
7: Það er búið að ráða inn í fyrirtækin starfsfólk og meða við starfsemenni svo búin að vera undanfarin ár. Og svo bregðast fórsendurnar, við fáum miklu minni trafík og þá ertu bara með fólkinni sem hefur ekki verkefni og það veit hver einasti maður sem að einhvern tímann hefur borgað laun, það bara gengur ekki upp. Þetta er bara stærsti kostnaður liðurinn í rekstur fyrirtækja í ferðaþjónustu, þetta er mannafsfreg rekstur.
8: Særún, ferja Sæferða, siglir á milli Flateyjar og Stykkishólms í fjarveru Baldurs.
7: Ofanalag að þá voru Sæferðir að byrja aftur núna í vor. Eftir eitt stopp og eitt stopp ár í ferðaþjónustu hefur talsið mikil áhrif. Það er bara þá leita ferðaskrifstofur lausna annars staðar og að það þunga til að koma inn aftur og það tekur ár, nokkur ár. Sæferðabáturinn hann er á rúta núna út í Flatey til þess að ferja fólk þangað á vistir og hluta á vatni sem að eigin alltaf búin að gleyma því að hún er búin að vera hálf vatnslaus og fólk hefur alltaf geta verið það. Þannig að þetta er alveg gríðarlega áhrif.
0: Sagði Sæþór Þorbergsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Farfuglar koma nú að jafnaði 10-20 dögum fyrir til landsins en fyrir tæpum 40 árum. Þetta kemur fram í nýri vísindagrein. Vísindamennirnir segja breytingarnar tengjast hlýnandi veðurfari.
4: Feðgarnir Gunnar Tómasson og Tómas Grétar Gunnarsson gáfu nýverið út vísindagrein sem byggð er á skráningum komutíma 17 algengra farfuglnategunda í uppsveitum Árnessýslu á árunum 1988 til 2025. Skráningarnar sína að 14 af þeim 17 tegundum sem taldar voru koma fyrr en áður. Tómas Grétar Gunnarsson segir að þeir fuglar sem komi skemur að skili sér að jafnaði fyrr til landsins gefist færi á.
9: Og þegar það hlýnar að þá batnar skilirði að verða hagstað skilirði fyrr á vorin og það er almennt meðal fugla þá er samkeppni óðöl og maka og öðlindir þannig að ef að það hægt að koma fyrr þá gera það gjarna. Og þess vegna er kannski þessi munur á langdrægum og skamdrægum. Það sem er að fara styttra, þeir eru að, sem eru kannski á Bretlandseyjum eða norðanverðu meginlandi, Vestur-Evrópu, þeir eru kannski á sömu veðrakerfum og eru hér, þannig að þeir eru kannski betri svona spádóma hvernig aðstæður eru hérna.
4: Almennt er þó mikill munur á komutíma eftir veðurfari. Á fyrri hluta tímabilsmælinganna varð mikill hlýnun, en á seinni árum hefur hlýnunin verið lítil en árabreytileiki eftir veðurfari hvers árs. Skráning feðganna spanna tæp 40 ár, en faðir Tómasar, Gunnar Tómasson, garðyrkjubóndi á Laugarási í Biskupstungum, sá að mestu leiti eftirleitið.
9: Við byrjuðum að þess að ég var krakki að skoða svona fugla og hann er rauninni miklu lengur þó að þessi aðtúinu sér ég svona samfellt sé bara 40 ár. Hann er rauninni afla allra þessari gagni, þannig að það er rauninni hann sem að samhliða garðyrkjustörfum horfir eftir fuglum þegar hann er í vinnunni.
0: Sagði Tómas Grétar Gunnarsson Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. England og Argentína mætast í seinni undanúrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta eftir tæpa klukkustund í Atlanta í Georgíu í Bandaríkjunum. Sigurliði mætir Spánverjum í úrslitaleik á sunnudag. Argentína er ríkjandi heimsmeistari en England datt út gegn Frökkum í áttaliða úrslitum á HM í Katar 2022. Þetta er í fyrsta sinn síðan 2005 sem liðin mætast. Leiknum verður sjónvarpa beint á RÚV og uppbytun hefst í stofunni klukkan 6:30. Veðurhorfur minkandi suðvestlæg átt 8-15 metra á sekundi í kvöld en 5-13 á morgun. Skýjað vestanlands og dálítil til væta af og til en yfirleitt þurft fyrir austan og bjart með köflum. Hiti verður 11-22 stig á morgun og eins og síðustu daga þá verður hlýjast á Austurlandi. Þetta er speilin. Umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Til er og þekkt enska hugtakið manspreading sem á íslensku gæti útlagst sem karlaglenna og vísar til þeirra tilhneigingar karla að gera sig breiða með því að sitja sem gleiðastir hvar sem því verður við komið og helst þar sem síst skildi. Enska hugtakið carspreading dregið af þessu en líklega betur þýtt sem bílabólga því þetta vísar til þess að bílar og ekki síst fólksbílar hafa farið sístækkandi á alla kanta síðustu ár og áratugi á sama tíma og bílunum fer fjölgandi en meðal fjölskyldan minkandi. Ný rannsóknarvegum reglífa samtakana Transport and Environment, TOE, sem beita sér fyrir umhverfis og loftslagsvætni samgöngum, leiðir í ljós að frá aldamótum hafa fólksbílar að meðaltali lengst 1,2 cm á ári og hvoru tvekja breikkað og hækkað 0,5 cm á ári. Þetta þýðir að á fyrsta fjórðungi aldarinnar hafa þeir lengst 30 cm og hækkað og breikkað 12,5 cm að meðaltali. Áhrif þessara þróunar eru margvísleg og sjaldnast af hinu góða. Þannig reiknast sérfræðingum TOE svo til að árið 2040 hafi orkuþörf bílaflóta Evrópu aukist 100 miljónir tunna af olíu á ári og 22,5 teravött af rafmagni frá því sem nú haldi þróurinn áfram með sama hætti. Þá mun þessi mikla bílabólga að líkindu leiða til þess með sama áframhaldi að 2040 hafi gangandi og hjólandi vegfarendum sem deyja í bílslysum fjölgað 400 á ári frá því sem nú Það nefnilega vel rannsakað og mark sannað að því herri sem hútt bíla eru, þeim mun meiri hætta á að ökumenn sjái gangandi og hjólandi vegfarendur of seint og þá sérstaklega börn. Hanna Börnitz, sérfræðingur í samgönguvísindum við Oxford Háskóla, sem ekki var í hópi rannsakanda, tekur undir niðurstöður kollega sinna. Stærri bílar eru hættulegri fyrir aðra vegfarendur, taka meira pláss og nota meira af hverskins hráefnum bæði við framleiðslu þeirra og notkun. Hún telur spá TOE frekar of varfærna en hitt, þar sem rannsakendur taki ekki tillit til vaxandi þyngdar ökutækjana sem auki enn á hráefnisþörfina og valdi meira sliti á vegum. Þar að ekki bendur hún á þá eru stök stæði á stærri bílastæðum og bílastæðahúsum oftast vandlega afmörkuð, en ekki endurskoðuð og stækkuð með reglulegu millibili í takt við stækkun bílana sem torveldi fólki að leggja þeim svo vel fari. En var nefna að umferðateppur á álagstímum munu lengjast bæði í tíma og rúmi, stærri bílar taka einfallega meira pláss. Og svo má áfram telja. Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins og sambandsverslunar og þjónustu, telur líklegt að bílabólgan hér hafi verið í takt við það sem lýst í skýrslunni. Hann segir ýmsar skýringar á henni.
10: Í fyrsta lagi þá á þessu tímabili sem undir að þá það kemur inn hérna kannski í byrjun tímabilsins þá verður þessi borgar smá bíl mjög vinsæll. Og að hann bara verður algengur hér eins og í Evrópu en Núna á síðustu árum þá er hann í raun og bara verið að detta út.
0: Kanntu skýringar á því?
10: Já, að ykkur leiti. Sko, hann kemur hérna inn og verður mjög vinsæll, gerir ráð fyrir eftir mikla markaðsendingu, þar sem að til dæmis Evrópusambandi var að þrýsta mjög mikið á framleiðendur og draga úr eldsneytisnotkun í bílum. Þannig að þessi bílar eruðu mjög vinsælir mjög hratt, svo gerist það bara sko nokkrir þættir sem að verða þess valdandi þessir bílar í raun og að fara að hverfa. Það náttúrulega fyrir að fyrsta þá hætta neytendur að vera eins móttækilegu fyrir bílum og þeir voru og þessi, hvað ég held að sé nú kallað svona sportjeppa stemmingin, hún kemur í gang, það sem það svona skamstafa ensku SUV sem ekki endilega jeppi, heldur
0: jepplingur.
10: Sem svona jepplingur, hann þarf ekki einu svona að vera fjórhjóladrifin, hann getur byrjað þessna að vera framdrifin eða afturdrifin, en hann svona hærri og svona jeppalegri í laginu heldur þessi smábílar. En svo eru ákveðnir hluti sem eru búin að vera að gerast hérna á sama tíma. Öryggiskröfurnar eru búin að vera að breytast og það er búin að vera að herða á þeim að mjög hröð þróun í sem sagt, regluverkin gerðu búin að ökutækja frá Evrópusambandinu. Nú til dæmis bara gerð krafa það kalla, svona besta þýðingin svona krumpusvæði. Það ákveðin hluti af bílnum að leggjast saman ef hann verður fyrir ákomu og í raun og verið það svæði orðið stærra en var áður.
0: Og verja farþega.
10: Já, til að verja farþega. Þú veist, bíllinn fer kannski, í hörðum árekstri þá fer bíllinn mjög út úr því en þetta á leiða til þess að farþegi ná ekki verða fyrir skakkaföllum. Það eru fleiri þættir sem hafa áhrif. Rafbílavæðingin svolítið að breyta leiknum og bara stærsta umbreyting sem að bílgreinin hefur gengið í gegnum bara frá því að bílinn kom á markað. Við erum með í raun og erum svona núna á, myndi ég segja í ykkur mælikomin á það stað að rafbíllinn sé að ykkur leitt orðið staðlaður. Þetta var í raun og erum svona ákveðin sérsmíði lengi framan af og stóra vandamáli var það að koma rafhlöðunni fyrir í bílnum. Og þetta kannski 500 kíló að rafhlaða og til þess að kominni sæmilega fyrir á þess að hérna, raska mikið jafnvæðin í bílnum þá þurfti í raun og erum að færa dekkin utar og hafa lengra á milli þeirra. Til þess að bara tryggja eðlilega þyngdadreifingu.
0: Þetta hefur nú verið leyst með stöðluðum undirvögnum sem þó þurfa að vera nógu stórir til að hægt sé að byggja fjölbreytta bíla ofan að þó, segir Benedikt. Varðandi spá TOE minni orku skilvirkni og aukna orku þörf stækkandi bíla bendir hann á að stærðin segi ekki allt. Hönnun bílana, ekki síst loftmótstaða þeirra, vegi ekki síður þungt. Lengri bílar, framlágir en aftur háir, séu iðulega mun neyslugrennri en þeir sem styttri eru. Hann mótmælir því ekki að hærri hút skapi aukna hættu, en efast mjög að þau haldi áfram að hækka eins og rannsakendur gerir að fyrir.
10: En svo líka eitt sem að ég sakna svolítið úr þessi skýslu og það það að bara vegna þess að auknu krafna frá Evrópusambandinu að þá það orðið þannig að sko, til dæmis ég með bíl sem með 16 myndavélum sem í gangi allan tíman. Plus allir þessi skinnjara sem á bílum. Hann sko, ef að ég tek ekki eftir gangstéttar kanta eða eitthvað þess að það þegar ég að hérna, leggja bílum með eitthvað slíkt, þá stoppar hann bara sjálfur. Ég ekki að segja það að þetta eftir að bjarga öllu, en ég svona aðeins veltið í fyrir mér, fannst svona aðeins vanta í þessa skýslu eitthvað mat á þessu, af því að þessar kröfur eru raun og alltaf vera strangar og strangari, Og við í raun og eru bara Íslendingar kannski okkar stærsta vandamál er bara að standa undir þessu kröfum með okkar vegakerfi og þau upplýsingakerfi sem þarf að halda utanum í tengslu við þetta.
0: Í kynningu á rannsókn TOE bílabólgan meðal annars rakin til ágengrar markasetningar bílaframleiðanda sem græði einfallega meira á því að selja stóra bíla en litla. Veiga mikill þáttur í þeirri markasetningu er áherslan á öryggi, að stærri bílar séu einfallega öryggari en þeir sem minni eru. Þetta hefði ekki síst til barnafólks en sé blekkjandi. Þeir stóru eru vissulega öryggari en þeir smáu, en öryggari fyrir hver? Jú, fyrir þau sem í þeim sitja vissulega, en að samanskapi hættulegri þeim sem fyrir verða. Benedikt kannast þó ekki við að mikil áhersla hafi verið lögð á þennan öryggisþátti í markaðsetningu stærri bíla hér og finnst ólíklegt að hrun í sölu smábíla megi að einhverju leiti rekja til vaxandi ótta smábíla unnenda við að lenda í árekstri við sístækkandi dreka á götunum.
10: Sko, ég held að sé nú fyrst og næst hann að skúnin sem kemur inn í byrjöðum og allar að kaupa nýja bíl, hann með eitthvað svona þarfa sett sem að þarf að fá uppbyggt. Allar að ég hef ekki orðið var við að menn sé að selja stóra bíla sem öryggar en annað. Það sem ég hins vegar velti fyrir mig, ég gerir ráð fyrir að litli bílinn komi aftur og verði aftur vinsæll. Vandinn núna við lítinn eða sem sett smábíl, sem gengur fyrir rafluðu, að þegar hér eru einstaklingar eða þeir eru 70-80% bara að kaupa rafbíla. Það það að ef þú ert á smá bíl, að þá raflaðan svo fyrirferða mikil og stóra, þú endar með tiltölulega skammdrægan bíl, þannig séð. Þú nærði ekki sömu drægni og þú næðir út úr stærri bíl sem með stærri rafluðu. En ég held að svona, það sem maður er heyrt af þróun sko, við framleiðslu og rafluðum, að þá er ekki langur tími sem að þarf endilega að líða þar til að við verum komið með smábíla með mjög góða dregni og ég held að það muni breyta stöðunni talsvert sko og ég myndi svona giska á það að þá myndi smábílinn koma mjög sterkur inn aftur af því einfallega þeir sem að búa hérna svona tiltölulega þétt jafnvel hérna í miðbænum með eitthvað þess að þetta finna það bara dagstallega að smábílinn er miklu þægilegra að borga tæki það er bara að leggja í kringlunni eða hvar sem það ert.
0: Sagði Benedikt S. Benediktsson. Fleira ekki í speglinum. Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, þið eru stödd í tónbili. Kristjana Arngrímsdóttir söng hér Blómið, frumsamið lag af plötunni Ég heitti þig, þar sem hún semur lög við ljóð fimm íslenskra kvenna, þeirra meðal Lilja Solveig Kristjánsdóttir, sem orti textan sem Kristjana söng nú. Samtíma maður Lilju var Magnús Blöndal Jóhansson, sem höfundur næsta lags í draumi sérhvers manns. Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari og Tinna Þorsteinsdóttir píanóleikari flytja.

Hljómsveitin Martýr Luali frá Vestur Sahara tók við af draumi sérhvers manns eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Martýr Luali flutti frumsamið lag, Ajún, sem gefið var út 1997. Lagið pólitískt baráttulag og ástráður til borgarinnar El Ajún, sem söguleg höfuðborg Vestur Sahara, sem hefur verið undir stjórn Marokkó frá árinu 1975, en vestursahariska frumbyggjaþjóðin lítur á hana sem hernumda höfuðborg sína. Sú höfuðborg tilheyrði enn spænsku Sahara þegar næsta lag kom út 1972. Carole King flytur lag sem hún samdi með fyrirverandi eiginmanni sínum, Jerry Goffin, Ferguson Road.

Carole King flutti Ferguson Road af plötunni Tapestry frá 1972. En þá förum við í jazzinn. Trompetleikarinn Woody Shaw samdi næsta lag, Beyond All Limits, sem birtist á plötu orgelleikarans Larry Young, Unity, árið 1966. Með Young og Shaw leika Elvin Jones, trommari og Joe Henderson, saxofónleikari.

Kristjana Stefánsdóttir og Tómas R. Einarsson tóku við af kvartetti Larry's Young með lagi Tómasar hjartalagi. Kristjana söng og Tómas leik á bassa, svo voru þarna einnig Agnar Már Magnússon á píanó, Mattias M.D. Hemstokk á trommur og Helga Björg Ágústsdóttir á cello. En þá komið að lokalaginu að sinni, My Magic Key með náttúru. Karl Sigvatsson samdi lagið og Albert R. Aðalsteinsson gerði textan. Lagið kom út á plötunni Magic Key árið 1972, einn hápunkta íslenskrar hipatónlistar og eftirsótt eign hjá plötusöfnurum á Íslandi og víðar sem þurfa að greiða góðan skilding fyrir ef hún skildi vera föl. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernhardsdóttir. Í Reykjavík í dag mældist 0,3 mm úrkoma og mestur hiti var 11,6 stig. Mestur hiti á landinu í dag var 28,0 stig á Seyðisfirði og 27,9 stig á Bakkagerði. Mesta úrkoma landinu í dag var 1,1 mm í Stykkishólmi og 0,7 mm á Askarshólum og mesti vindhraði klukkan 18 var 19 metrar á sekundu á Kvískerjum. Veðri klukkan 18. Reykjavík, suðvestan 6, úrkoma í grennd, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1020 millibar stíðandi. Stykkishólmur, suðvestan 8, allskýjað hiti 12 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 10, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 11, skúr á síðustu klukkstund, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 8, allskýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 13, sandbylur, hiti 16 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 17 stig. Dalatangi, norðaustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1015 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 4, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vesta 9, súld, skyggni 7 km, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 9, súld, skyggni 5 km, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Minnkandi suðvestlæg 8 til 15 metrar á sekundu í kvöld en 5 til 13 á morgun. Skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til en yfirleitt þurrt austanlands og bjart með köflum. Hiti 11 til 22 stig á morgun, hlýjast á Austurlandi. Sjóveðurspá. Yfir Hjaltlandi kyrrstæð 1030 millibar hæð. 900 km suðsuðvestur af Reykjanesi heldur vaxandi 1026 millibar hæð sem þokast norðaustur. Á Grænlandsundi 1005 millibar hæð sem fer hratt norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-18 metrar á sekundu, hvassast vestan til. Vestan og suðvestan 8-13 í kvöld og á morgun. Faxaflóamið, suðvestan 13-18 en 8-13 seint í kvöld og 5-10 annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðvestan 13-18 en 10-15 í kvöld. Dregur úr vindi seinnipartin á morgun, suðvestan 5-10 annað kvöld. Vestfjörðamið, suðvestan 13-18 en 10-15 í kvöld og 8-13 annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 13-18 en 10-15 í nótt og á morgun. Norðusturmið, vaxandi sunnanátt 10-18 í kvöld, hvassast vestan til. Víða vestan 13-18 í nótt, suðvestan og vestan 10-15 á morgun. Austurmið, suðvestan 8-13 en 13-18 syðst fram á kvöld. Vestan 8-15 í nótt, hvassast norðan til. Suðlægaði vestlægi 8, 5-13 síðdegis á morgun. Austfjarðamið, suðvestan 13-18, lægir í nótt og fyrramálið. Suðlægaði breytileg 8, 5-10 á morgun. Suðusturmið, suðvestan 10-18, hvassast norðaustan til. Vestan og suðvestan 8-15 á morgun. Vesturdjúp, vestan 13-18, suðvestan 10-15 seint í kvöld en 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, vaxandi suðvestan 8-13 seint í kvöld, dregur og vindi á morgun, suðvestan 8-13 annað kvöld. Norðurdjúp, vaxandi suðvestan 8-10 í kvöld en vestan 8-15 annað kvöld. Hvassast sunnan til. Austurdjúp, suðvestan 10-18, hvassast vestan til, dregur úr vindi í nótt og fyrramálið, vestan 5-13 eftir hádegi á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 8-15, hvassast norðvestan til, vestan 5-10 á morgun. Suðusturdjúp, suðvestan 3-10, en vestan og norðvestan 5-13 á morgun, hvassast nyrst. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 10-15, en 8-13 í kvöld og hægari suðvestan til. Vesturdjúp, suðvestan 10-15 en sunnan 8-13 í fyrramálið og 5-10 seinnipartinn á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurstofu lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móður okkar, Guðný Ýr Jónsdóttir, fyrrverandi kennari, lést á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum þann 5. júlí. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík, föstudaginn 17. júlí, klukkan 15, Bergljót og Áshildur, Haraldsdætur og fjölskyldur. Áskær eiginmaður og faðir, Magnús Jóhansen, lést þriðjudaginn 7. júlí. Útförin fer fram frá Akraneskirkju, þriðjudaginn 21. júlí, klukkan 13, Arnar Þór Jóhansen Ægisson, Samuel Bahati, Amani Matthew. Lestri dánarfregna er lokið.

Rebekka Blöndal söng eigið lag, Leitandi, við texta eftir Friðrik Örn Sigþórsson. Hljóritunna að finna á plötunni Kanski sem Rebekka sendi frá sér síðastliði vor. En næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

Komið sæl. Sumartónleikum að þessu sinni útvarpað frá Schwarzenberg í Austurríki. Þar sem árlega haldin hátíð sérstaklega tilengu tónlist austuríska tónskáldsins Franz Schubert. Hátíðin var stofnuð árið 1976 og hefur síðustu 50 ár öðlast sess sem ein mikilvægasta tónlistarhátíð heims þegar kemur að verkum Schuberts. Þar hafa margir framúskarandi tónlistamenn komið fram síðustu ár og áratugi, sér í lagi söngvarar og kammer tónlistafólk, en ljóðsöngslög og kammerverk hafa verið þungamiðja tónleika á Schubertiati hátíðinni, sem fara fram í tveimur frekar smáum en hljómfögrum tónleikasölum í vesturhluta Austurríkis. Á tónleikum kvöldsins sem fóru fram á sumarsólstöðum þann 21. júní síðastliðin voru flutt tvö af þekktari kammerverkum Schuberts, píanótríóið í B-dúr og píanókvintetinn í A-dúr sem flesti þekkja betur undir yfirskriftinni Silungakvintetinn. Og flytjendurnir eru ekki að vera endanum því þar lék Reno Capuzón á fiðlu, Gerard Cossé á lágfiðlu, Julia Hagen á cello, Lorraine Campet á kontrabassa og Guillaume Bello á piano. En öll eru þau meðal fremstu kammertónlistamanna samtímans. Franz Schubert lauk við píanótríóið í B-dúr nr. 1 opus 99 á fyrri hluta ársins 1928, en hann lést í nóvember sama ár. Verkið óvenjulega viðamikið af píanótríói að vera. Það tekur alltaf 40 mínútur í flutningi, en einkennist þrátt fyrir það af innilegum léttleika. Schubert vann að píanótríóinu samhliða ljóðaflokkinum Winterreise og ef til vill þurfti tónskáldið á einhverju hugljúfu og hugreistandi að halda mitt í veikindum og trega síðustu ævimánaðana. En verkið hefur veitt innblástur og hugreistingu langt umfram það. Þýska tónskáldi Robert Schumann á að hafa orðað það svo. Þú þarft ekki nema að líta á píanótríó Schuberts. Þá hverfa allar áhyggjur mannlegrar tilvistar og heimurinn verður ferskur og bjartur á ný. Píanótríóið, opus 99, átti eftir að hafa mótandi áhrif á margt sem á eftir fór, til að mynda skrifuðu bæði Brahms og Dvorak píanótríó sem bera mörg svipuð einkenni og innileika. En þó verkið sé í dag eitt virtasta kammerverk tónlistasögunar, heyrði Schubert sjálfur aldrei flutt á opinberum vettvangi. Það mun þó hafa verið flutt á kammermúsíkvöldi í heimahúsi sem tíðkuðust í stástofum Vínaborgar á 19. öld og kölluð voru Schubertiati. Rétt eins og hátíðin sem við heyrum frá í kvöld. En nú stígur tónlistafólkið Reno Capuzón, Julia Hagen og Guillaume Bello á svið til að leika píanótríó Franz Schuberts nr. 1 í B-dúr, opus 99.

Fiðluleikarin Reno Capuzón, selloleikarin Julia Hagen og píanoleikarin Guillaume Bello leiku píanotríó nr. 1 opus 99 eftir Franz Schubert. Dýnamískur, léttleikandi og fjörlegur flutningur hér á Schubert hátíðinni í Schwarzenberg í Austurríki á tónleikum sem fóru fram þann 21. júní síðastliðinn.

Að loknu hlýi var áheyrendum í Angelika Kaufmann salnum boðið upp á annað höfuðverk Schuberts á sviði kammertónlistar og eitt af þeim allra þekktustu. Piano kvintettinn í A-dúr var gefin út ári eftir dauða Schuberts árið 1829 en verkið samt hann þó áratug fyrr þegar hann var aðeins 22 ára. Silunga kvintettinn svokallegi hlaut viðunefnið vegna tónefnisins sem tónskáldið vinnur úr í fjórða kafla verksins. Þar skrifar hann út tilbrigði við sönglag sem hann hafði áður samið við ljóð Kristján Fríðrik Daniel Schubart og var nokkuð vinsælt sem slíkt. Ljóðið Die Forelle lýsir tilveru silungs sem svamlar um en endar illu heilli á öngli veiðimanns. Hlustendur geta sér eflaust til hvenær þau dramatísku endalok eiga sér stað þegar laglínan fær á sig melankólískari umgjörð málsins. En áður en að ferðalagi silungsins kemur í fjórða kafla kvintetsins, hljóma fyrstu þættirni þrýr, Allegro vivace, Andante og Scherzo, og að lokum fer svo fjörlegur finale kafli. Og hér stíga hljóðfærleikararnir aftur á svið og fjölgar í hópnum. Ásamt þeim René Capuçon, Júlíu Hagen og Guillaume Bellum sem fluttu píanótríóið hér áðan slást nú í hópinn kontrabassaleikarinn Lorraine Campet og lágfiðluleikarinn Gérard Cosset. Við heyrum þau flytja píanókvintett í A-dúr, silunga kvintett Franz Schuberts.

fiðluleikarin Renaud Capuçon, sellóleikarin Julia Hagen, lágfiðluleikarin Gerard Cosset, kontrabassaleikarin Lorraine Campbell og píanoleikarin Guillaume Bellom fluttu silunga kvintett Franz Schuberts. Þetta var síðara verk kammertónleika sem fóru fram á Schubert-hátíðinni í Schwarzenberg þann 21. júní síðastliðin. Hágæða flutningur á einni fremstu tónlistarhátíð sinnar tegundar í frekar smáum tónleikasal, Angelika Kaufmannssalnum, sem dregur fram upprunalega stemningu og innileik Schubertiade kammerkvöldana á 19. öld og gerir tónlist Franz Schuberts hátt undir höfði. En hér með líkur sumartónleikum að sinni, við þökkum áheyrnina, verið sæl.

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjó með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun frá kammertónleikum sem framfóru á Schubert-hátíðinni í Schwarzenberg þann 21. júní síðastliðin.

0: Þetta var Laufey með lagi Carousel en hún höfundur þess á St. Spencer Stewart. En næsta dagskrá hljóðrás ævi minnar.
1: Góðan daginn, hlustendur góðir. Ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta er þriðji þátturinn af fimm þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás ævi minnar. Það voru tímamót hjá mér þegar ég kláraði nám í Flensborg og fór á landi brott í byrjun árs 1988 á vit ævintýra. Noregur og Svíþjóð. Þessi tvö lönd áttu hjarta mitt í nokkur ár. Ég vann eitt ár á fjallahóteli í Setesdal í Noregi, ég eignaðist dásamlega vini og svo eignaðist í mótuhjól. Í mínum huga var þetta hámark frelsis að keyra ein og óháð og stefna bara eitthvert út í buskan. Þótt það væru auðvitað óraunsæn draumsýn fengin úr bókum og bíómyndum, þá var svo sannarlega ógleymaleg tilfinning að keyra á blárru hondu ókunna vegi í sveitinni í Noregi og setna í Svíþjóð. Það ekkert lag sem eins vel klístrað við slíka menningu eins og lagið Born to be Wild með Steppenwolf. Lagið ómaði árið 1969 í bíómyndinni frægu Easy Rider með leikarunum Peter Fonda og Dennis Hopper. Lagið og myndin varð einkenni þeirra hugmyndafræði að hægt var að slíta sig frá kröfum samfélagsins sem að gerast ráðsettur og ábyrðufullur einstaklingur í tannhjóli atvinnulífsins. Já, eða þannig skildi ég það. Hlustum hér á lagið Born to be Wild.

Eftir vetur og sumar á fjallahóteli í Noregi var ferðinni heiti til Svíþjóðar. Þar bjó Björg systir og hjá henni voru höfuðstöðvar okkar systra sem vildu fá vængi og yfirgefa Ísland. Ég kynntist ekki mikið sænskri tónlist en fekk samt mikið dálæti á hljómsinni Imperiet. Á hljómplötunni Sind sem kom út árið 1986 var til dæmis þetta ótrúlega flotta lag Bíbel. Textin vísar í sköpunarsöguna, ekki nein venjuleg textasmíði og alveg stórkostlegt lag.

0: Á Svíþjóðar árunum legði ég íbúð með Rut systir og Drífu vinkonu. Það var svo margt skemmtilegt brallað á þessum tíma. Við fældust á öllum stöðum sem venjulegt fólk komst inn á því flesti staðir voru eingöngu fyrir stúdenta. Á barnum Rakkis mátti þú til dæmis alveg verið gallabuxum og ból, jafnvel strigaskor voru leifðir. Allt annað en vaninn var á Íslandi. Þessi tími var markaður af nýrri miðlun í tónlist því við vorum með aðgengi að MTV í sjónvarpinu. MTV var ekki glæn í stöð en við vorum með aðganga henni fyrsta sinn og guðmi góður hvað það var mikil opiberun að sjá tónlistamyndbönd. Mér langar að spila hér eitt af mörgu lögum sem einkenndi þetta tímabil og með hljómsveitinni Delight. Lagið heitir Groove is in the Heart og söngkona Lady Miss Keir holdgervingur alls þess sem var svo svaðalega grúfi við þennan áratug framöndan.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

Stóru fjölskyldan mín var alltaf sá vinahópur eða vinnuhópur sem ég umgekkst hverju sinni. Í Noregi var til dæmis starfsfólki á hótelunni sem bjó í starfsmanna íbúðum með nýja ættbálkur. Þegar ég flutti mig set og fór til Svíþjóðar, var með nýju hópur mótihjóla fólki í Uppsala. Nonni, maðurinn hennar Bjargar systur, var í mótihjóla klúbbi og ég skottaðist með þeim í partíin og alla litlu útiháttíðnar sem ólíkir klúbbar héldu einhverstaðar út í skógu og rjóðri. Tónlistin var rock og blues og kannski country og ég kynnti svo framtíða manninu mínum þarna innan í mótihjólastrákana. Ég og Jerry eignuðist okkar eigið lag sem batt okkur saman. Þetta var Powerballaða Nothing Else Matters með Metallica sem kom út á samnendur plötu þeirra árið 1991. Meiri dramatíkin.

Ég kynntist tengdapappa mínum frá Bretlandi á þessum hveitibrauðsdögum í nýju sambandi. Hann var með frekar gamaldags tónlistasmekk og ekki beint að tilenga sér þungurokkið, en hann hins var fjall alveg fyrir einu lagi sem ómaði út allt. Þetta var lagið Can't Touch This með MC Hammer. Lagið kom út árið 1990 og það var ekki hægt að kveikja á MTV án þess að sjá MC Hammer í víðu rauðu hiphopbuxunum að dansa. Ég held að lagið hafi verið vinsælt allan þann áratug. Þetta var vinsælta lista hiphop sem var auðvelt að falla fyrir. Bara dans og gleði. Tengdapappi sem var mikill húmoristi söng alltaf með. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Nú vorum við Jerry bæði á leiðinni til Bandaríkjana. Hann í tímabundna vinnu í Michigan og ég í ljósmyndaskóla í Kaliforníu. Hann kom og heimsótti mig til Santa Barbara þar sem ég bjó og ég skipulaði ferð fyrir okkur á einstaka tónleika sem ég var búin að spotta. Við kerðum þetta kvöld fallega hlíðarnar og endum á litlum tónleikastað eða frekar risastórum bar ef minningin mín rétt. Setið var við borð og sviðið var bara gólfið við hlíðin á okkur svo nálægðin var mikil. Þarna vorum við að fara hlíð á tónleika með einum af mínum uppáhaldsblúsurum sjálfum John Lee Hooker. Við eigum held ég öll þessi andatök í lífi okkar þar sem að stendur algjörlega heillaður og hugsar ég virkilega hér? Þannig var upplifun mín af þessari stundu. Blúsgoði sat með gítarinn einn út á gólfið og bandið í smá fjarlægð. Hann var orðinn 75 ára gamall og gaf allt í þetta. Tók alla sínu vinsalustu slagara. Hér kemur lagið hans Búm Búm sem all flestir þekkja. Lagið var fyrst hljóðrita árið 1961 og kom út árið setna. Mín kynslóð man líka eftir þessu lagi í ógleymalegri mynd sem hétti Blues Brothers sem kom út 1980. Sú kvikmynd var full af frábæri tónlist en hlustum hér á John Lee Hooker.

Ég endaði á að hætta í skólanum í Kaliforníu og flutti mig set yfir til Jerry að Narbor í Michigan. Áður en ég fór til Bandaríkjanna var ég eins og aðrir á þessum tíma búin að sjúga í mig alls konar sögusagnir og fréttur gengjastríð og drive-by shooting í stórborgum Bandaríkjanna. Ég las til dæmis á þessum tíma bókina The Blood and the Crips, endurminningar ungra glæpastráka sem voru á kafi þessum gengjastríðum. Auðvitað sá ég svo engi merki þessa í hvorugum staðnum. En eftir ég var farin frá LA varð mér hins vegar mjög minnistætt að heyra fréttir af því að fjóra löggur í Los Angeles sem voru ákærða fyrir ganga í skrokka Rodney King, svörtu manni, sluppu með dóm. Þetta atvik átti sér stað árið 1991 og náðist á myndband og vakti mikla reiði. Þegar dómarinn svo árið setna sýknaði lögreglumennina þá sprakk samfélagið og 29. apríl árið 1992 var upphafsdagur alvarlegustu óerðar borgarinnar. Ég hafði flogið frá LA viku fyrr og satt fyrir framan sjónvarpið í Ann Arbor með sorg í hjarta að sjá borgina brenna í 6 daga óerðum sem kostuðu mörg mannslíf. Á þessum tíma sög ég í með alla nýja tónlist sem flætti yfir. Rocki var að breytast og nýtt andrum, meira tilfinningaþrungi og meiri reiði. Hljómsveitin Bodycount var nýbúin að gefa út samnefnda plötu. Þarna var á ferðinni tónlistamaðurinn og rapparinn Ice-T sem stofnaði rockband til að finna farveg fyrir sína reiðu rödd. Við Jerry spiluðum þessa tónlist dag og nótt og í bílnum þegar við tókum langa bíltúra yfir í önnur fylki til að sjá sem mest af landi hinna frjálsu. Öll þessi plata mjög eftirminnileg og umdeild. Tónlistin mun alltaf minna mig á veru mína í Bandaríkjunum. Heyrum hérna lagið He Goes the Neighborhood.

Svo vorum við komin aftur til Svíþjóðar. Það var á þessum tíma ákveðin upphefð að vera Íslendingur í Svíþjóð og hver einasti svíi var til dæmis með setninguna þungur hnífur á hreinu eða þeir sögðu tungur hnífur. Þann frasa fengu þeir úr kvikmynd Hrafns Gunnlaugssonar Hrafni flýgur sem ég vissi ekki einu sinni hafi orðið frægi Svíþjóð. Engin tónlistamaður frá Íslandi var frægur nema Messaforti, Sigumálarnir og Björk sem var nýorðin fræg. Einn vinnufélagi minn í þvottahúsinu þar sem ég vann vissi hver Bubbi var. Það var alveg einstakt. Á Íslandi var hljómsveitin Ham nýfarinn að slá í gegn. Ég misti sem betur fer ekki af þeirra geggjuðu tónleikum í Silfurtunglunu. Á fyrstu breiðskifinni sinni Buffalo Virgin sem kom út árið 1989 tóku þeir lagi Woolly Woo með Abba á sinn einstaka hátt. Ég man ekki alveg viðbrögin hjá svíjunum þegar ég spilaði lagið fyrir þá en mér fannst þetta allavega ótrúlega skemmtilegt og fyndið.

Mótihjóla vinahópurinn var að leysast upp. Alveg eins og ég rétt náði lokin á verbúastemninguna á Íslandi áratug á undan, þá rétt náði ég að upplifa þessa menningu áður en blómadagar hennar liðu undir lok. Andrúmið var að breytast í mótihjóla veröldunni í Svíþjóð. Margir kærir vinir sögðu sig úr klúbnum og tókunu í vestin, fólk var eignast börn og byggja bú og kannski var komin tími til að hægja á sér og fullornast. Ég valdi hérna lagi með Björk til að fylla inn í minningu af þessu tímabili. Hlustum hérna á Also Quiet.

Svíþjóðarævintýri var á enda og við Jerry vorum að flytja. Við pökkuðum búslóðin í hvítan sendiferðabíl sem við höfðum keypt og stemdum þverti við Noreg til að keyra borði í Norrönu og sigla til Íslands. Ég ætla að velja lag með Doors sem tánkgrænt fyrir þennan kafla í lífinu. Með augun á veginum og hendur á stýri var stefnan tekin á ný ævintýri. Framtíðin óljós, Roadhouse Blues, gjörðu þið svo vel og takk fyrir að hlusta.

0: Linda Ástísardóttir hafði umsjón með hljóra ás æviminnar. Kvöldsagan er næsta dagskrá. Ævisaga Árna prófast Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum á árunum 1945 til 1950. Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 15. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
1: Góður hlustendur, í senasta lestri var sagt frá Úrsúlu hinni ensku og afkomendum hennar. Senast var sagt frá Sigurði sterka frá Rauðamel. Höldum nú lestrinum áfram. Eina aflraun lét Sigurður alloft eftir vinum sínum að þreita. Hann tók kaðalspotta sér í hönd og settist á rúm sitt eða þúfu. Hélt hann hægri hendi kaðalinn miðjan og lagði höndina á lærið uppi við nára. Þá gengu fram tveir menn og tóku hvor í sinn enda á kaðlinum, vöfðu honum hönd sér og tóku því allt hvað kraftar dugðu. En aldrei hitti Sigurður á ævi sinni tvo menn svo vel afli búna að þeir fengju hnika til hendi hans á lærinu og spinti hann þó hvergi í. Reyndu þraut þessa margir aflmestu menn héraðsins meðal þeirra tengdasonu Sigurðar Magnús Hreppstjóri í Skóganesi sem var talinn annar sterkasti maður í Hnappadalssýslu. Ekki vildi Sigurður annað eiga en úrvals áburðarhesta sem báru miklu meira en venjuleg púlshross. Hann lagði allra manna þingst á, ofböð mörgum hve mikið hann ætlaði hestunum, hvort þið var að þurru heigi eða votabandi, aldrei léta nöðruvísi bakka á hest en að snara öðrum með annari hendi yfir ryggin á hestinum á klakkin sem

trúleg, þó var annar maður þarna á Snæfellsnesi sem var miklu meira aflibúinn, það var Gunnar Sterki Halldórsson, hann mun hafa átt heima norðan á nesinu en var kendur við Dritvík því að þar var hann formaður. Sveinn prófastur Níelsson hefur ritað aflraunasögu Gunnars, svo frásögn kom í fjallkonunni árið 1887. Þar segir að Gunnar hafi aldrei hitt áttamenn svo sterka að þeir drægju höndina af læri hans er hann hélt kaðal í sömu stellingu og Sigurður Guðbrandsson en þeir tækju allir á í einu. Þessa frásögn fjallkonunnar las sig fyrir Þórði á Rauðkollsstöðum, hann þekkti söguna en leiðrétt hana lítið eitt. Þarna tvöfaldan og sveitt prófastur söguefnið, þeir voru aldrei nema fjórir sem reyndu að draga af Gunnar í kaðalinn. Er þú helmingurinn sannur, spyr ég og þótti ótrúlegt. Þá svarar Þórður, það er satt að fjórir voru þeir, Faðir mér reri hjá Gunnari 30 vertíðir og var einn af þeim fjórum sem reyndu en þeir völdu til þessara raflraunar fjóra sterkustu mennina úr 30 skipsöfnum. Ég mætti muna þetta því að þeir komu heim að Rauðkollsstöðum í réttir á haustin sem hásetar Gunnars og voru jafnvel reiðir yfir rafleans og sögðu Við skulum hafa það í vetur. Og eitt sagði, ég þekki tvo menn sem kom í vetur til hans að norðan og eru jötnar að kröftum. Svo kom næsta haust, þá var aftur rætt krafta Gunnars og heljarmennin að norðan sem þreytt höfðu við að náttökin. Hvernig fór það nú var spurt? Það fór allt eins og áður, svörðu hásetar Gunnars. Þetta er ekki maður, hann hefur einhvern satan í sér. Ég verð þess vegna trúaði að mennirnir hafi við í fjórir en ekki átta. Þórður var áreðanlegur maður og þessu nákunnugur. Einhverju sinni var Gunnar spurður þeirrar spurðingar hvort hann hefði nokkuð tíma reynt svo krafta sína að ekkert væri eftir. Jú, einu sinni hvaðst hann hafi átt við pilt svo að litlu hefði hann lyft af efli sínu. Þá var Gunnar við uppskipun úr hlöðnum teinaringi og lenti í brimi. Þegar skipið kendi grunns, stökkan út úr og hljóp utanundir til þess að ekki slægi flötu, hélt hann knerrinum réttum í sömu skorðum allan tíman sem félagar hans voru að ná upp úr honum vörunum. Pilturinn sem Gunnar átti þarna átök við var ægir kall. Gunnar druknaði við reiðgirðingar skammt frá Stykkishólmi. Sonur hans hét Gísli, hann var annálaður formaður og handtök hans svo fimmleg að hann krækti stýrinu á lykkjurnar á þess að líta aftur fyrir sig þegar það hrökk upp af er báturinn naut í skeri í Hafróti. Kraftamenn voru yfirleitt meiri á Snæfellsnesi en Járnessýslu, menn sem alast upp við sjó fá stærri vöxt og meiri krafta en þeir sem lifa lífi sínu upp til sveita, ég veit því eftirtekt. Kraftamenn tveir, Bárður í gröf í Eyrarsveit og bróðir hans, börðust við fjölda norðmanna á Siglufirði, sá bardagi reis af því að norðmennirnir sóttu að stúlkum, en Íslendingarnir vörðu, norðmennirnir beittu hnífum, annar bræðranna hvarf í bardaganum, Þá kom berserksgangur á hinn, líkt úr Egil, þegar Þórólfur bróðir hans harfi í orustunni á Vínarheiði. Týndi hann norðmennina eins og spörð, hvern að fætur öðrum af bróður sínum og kastaði þeim niður fyrir bakka í sjó, það var ægilegt að þeirra sagt frá þessari orrarhýð. Eitt mikinn bardagasuður í Reykjavík heyrði ég mjög á orði háðan í æskuminni í reppunum, Þá börðust tveir Íslendingar við 50 Spánverja, sagt var. Það voru þeir Hans Stefensson og Kristján Kuld Þorstensson, tengdafaðir Þorgrímsheitins í Lauganesi. Nú víkur sögunni að Sigurði Guðbrandssyni. Hann var formaður þegar sá atburður gerðist, er núverður frásagt og stýrði skipi frá Skóganesi.
Þá var

0: Aðfaranótt hins 21. apríl árið 1800 að hann dreymir að barði sé bylmingshögg á útidyrahurðina svo að hún rökkvi upp við. Fínast heyrir hann gengið með miklum asain, bæjargöngin og baðstofuhurðinni sviftu frá staf og inn í baðstofuna gengur maður klæddur öllu messuskrúða, hempu, rikkilíni, hökli og kraga. Kennir Sigurður þegar að þar komin afi hans hér að Pétur Einarsson, miklótsprestur, er það var látin fyrir 22 árum. Hann gengur rakleitt að rúmi Sigurðar og otar kreftun nefa hægri handar að andlítin á honum og segir með þrumandi röddu Sigurður, ef þú rærði í dag, skal ég snúa þönglunum að hálsi þér. Því það rekkur Sigurður upp og sér prest ganga snúð út fram baðstofugólfið og hverfa út dyrnar. Sigurður klæðist og lítur til lofts, veður var hið besta, heiður ykkur himinn, stilli lofn og síðustu leifar af tungli í vestri. Það skal samt enginn brýna mig til róðrar í dag, úr því að afi minn hefur svo mikið við að heimsækja mig í öllum messuskrúða, segir Sigurður við sjálfan sig. Sigurður gekk í seinna lagi til skips þennan morgun, þá var hann kom niður í varir, höfðu þrjár áhafnir sett skip sín að flæðarmáli, tvær voru komnar á flot, en hásetar Sigurðar höfðu dregið skip hans fram einn drátt. Sigurður talar til mér og segir, kippiði skipinu aftur upp í sama far og búiði vel það eins og ofviðri sé í nánd. Ættar ekki ró í dag, spyrja hásetarnir. Nei, ég ræ ekki í dag, svarar Sigurður. Ætlar það sitja af okkur hlut í ös fiski og besta veðri, nöldruðu nokkrir. Hlýðum umvirðalaust og ámælum formanni ekki fyrir dagur að kvöldi, sögðu aðrir. Var skipinu þá kipti í sömu skorður og búið ramlega sem veðurs væri von. Þetta sjá þeir á skipunum sem komi voru á flott, segir þá formaður á öðru þeirra, ekki leggst gott í Sigurð. Hann ætlar ekki að róa í dag. Ég hefði heitt strengt að róa aldrei þegar hann situr í landi. Það er best að hafa hann að forman í dag eins og endranær. Sneru þá bæði skipin til lands og voru dregin upp í naust og sömuleiði skipin þrjú er sett höfðu verið framundir. En áhafnindar gengu heim að Skóarnesi til að fá sér kaffi. Það er valla lengri sjávargata en 100 til 150 faðmar. Þegar skipshafnindar eru nýkomnar inn í bæinn, brestur á þvílíkt norðan fárviðri að tjaldur segjar, sem eru tæpa 3 kílómetra frá bænum, eru hornar í sjórók og engum manni stætt utan hús. Myndu öll skipin hafa farist ef þau hefðu verið komin svo sem 100 faðma frá landi. Hvaðast engin muna þvílíkt veður, var það mönnum lengi minnistætt og lengi til þess jafnað. Þennan morgun reri frá Akri í staðarsveit, Þorleifur bóndi á Hofstöðum, bróðir Sigurðar í Skóarnesi, hann kvaddi konu sín áður en hann reið til sjávarum morguninn og mælti, ég er hrættur að Sigurður bróðir drukni í dag. Fleira sagði hann ekki. En þennan dag týndist skip Þorleifs með allri áhöfn 7 manns og var þar á ein kona, Björg Þorsteinsdóttir frá Hofstöðum, 34 ára gömul. Það var ætlun manna að Þorleifur hefði spáð dauða bróður síns af draumi sem hann hefði dreymt nóttina fyrir mannskaðaveðrið en ráði drauminn skakt og hafi hann boðað druknun Þorleifs sjálfs. Það var ekkert að marka Gísla Súrsson, hann var hjátrúarfullur, hann trúði draumum, svo mælti Jón biskup heiðni og vísindin eru hafin yfir að trúa því að draumar og vitranir bendi nokkun tíma til framtíðarinnar. Og hvað er þessi heimspeki? Hún er bara hofturinn og gablaðið. Við erum báðir miklu meiri heimspekingar en heimspekingarnir. Hver er viska þessara spekinga? Að passa sig fyrir alþýðinni, sem má heita allt mannkynið og gæta þess að læra ekkert af reynslu hennar. Það allt og sumt. En þó að vitrun Sigurðar Guðbrandssonar sé ekki boðleg biskupum, doktorum og heimspekingum, þá varð hún samt til að bjarga sex skipshöfnum frá drukknun. En hefurðu það nokkur tíma heyrst að heimspekin hafi bjargað svo miklu sem einu hundslífi frá vatnsdauða? Sigurður Guðbrandsson var kvæntur Guðrúnu Jónsdóttur frá Hofstöðum. Hún var komin af Sigurði lögmanni Einarssyni, hún var annáluð fyrir dugnað og manngæði, framkoma hennar þótti með afbrigðum prúð. Guðrún var náskild Árna Böðvarssyni skáldi á Ökrum, Kristín Yngri, dóttir Sigurðar og Guðrúnar, sagði mér sögu af Árna. Árni var drykkfelldur, þó drakk hann ekki jafnaðarlega heldur í túrum og var þá gjarnan út úr fullur. Kona hans hét Ingveldur, talin merkismanneskja. Einhverju sinni reið Árni vestur í Ólafsvík þegar erindi að selja dönskum kaupmanni Akrana. Ingveldur þekkti veilurmann síns og bað hann fara ekki einan þessa ferð, hann gæti orðið ölvaður og týnt jarðarverðinu, en Árni hvað enga hættu á að slíkt mundi henda sig. Síðan ríður Árni til Ólafsvíkur og selur kaupmanni jörðina og tekur við andvirðinu í reiðu fé. Á leiðinni heimverður hann ölvaður og týnir peningunum einhvern staður á Löngufjörum, þegar heim kemur er af honum runnið allt í vín, hverfur hann til konu sinnar næstum grátandi og segir Ingveldur mitt, blessað blóð, bættu úr raunum mínum, fegin vildi ég falda slóð, farað orðum þínum. Árni fór aftur hæl til Ólafsvíkur og segir sínar farir ekki sléttar, kaupmaður svarar Þér vildi víst óska að jörðin væri óseld. Árni sagðist ekki geta borið á móti því. Það þá best að hafa það svo að þér búið framvegis á yðar óðalsegn á meðan þér lifið og borgið engar jarðarskuldir en ég og mínir afkomendur eigi samt jörðina. Þetta boð þáði Árni og varð alls hugar fegin. Þá Guðrún var í æsku svaf hún hjá gamalli konu, hún hafði á sínum yngri árum verið vinnukonu í Skálholti hjá Jóni biskupi Vídalín. Hún kunni margar sögur frá Skálholtstað, þar á meðal þessa Kristín yngri sagði mér eftir móður sinni. Það kom fyrir einn morgun þegar ég var í Skálholti að 8 til 10 ára piltur mætti Jóni biskupi í bæjardyrum. Pilturinn var að ganga inn en biskup út. Pilturinn var þungbúinn eins og hún lægi við að gráta þetta sér biskup og segir Gengur nokkuð að þér, heillin mín. Ekki að mér, svarar drengurinn, en ég sá fátakan mann liggja hérna niður í brekkunni, hann var alveg skólaus. Hvað vildirðu gera, drengur minn, ef þú gætir? Ég vildi gefa honum á fæturna. Gefðu honum á fæturna, farði inn í skinnahús og veldu þar hvaða skinn sem þeir sýnist. Pilturinn fer inn í skinnahúsið, en biskup er á vakki stéttarnar og býður þess að hann kom út aftur. En það dregst að drengur komi og biskup fer að furða sig á hvað þessu geti valdið. Gengur hann að kofa dyrunum og skygnist inn, þá pilturinn að koma fram í dyrnar og þar að bisa við skinn sem hann ræður ekkert við. Það var að gömlum uxa, hart og óþjált og nam allstaðar við dyragættina. Biskup brosir við og segir, Þetta valdirðu, þú varst ekki smátækur. Hvað annað en láta þig ráða? En það ekki viturlegt að gera góðverk og ráða ekki við það. Ég verði víst að hjálpa þér. Biskup þreif í skinnið og átti fullt í fangi með að tosa því út þessar þröngudyr, dróða síðan niður á brekkubrún eins og Kristín komst að orði og segir við drengin Nú geturðu tosað í niður brekkuna og fært þurfamanninum það. Kristín sagði einmitt orðið brekkubrún og hafði þó aldrei í Skálholt komið en þar hagar svo til að fyrir neðan bæin brekka. Ég samferður að þessi saga bókstaflega sönn. Börn þeirra Sigurðar og Guðrúnar sem upp komust voru Halla, Jón, Kristín, Þorlaug og Kristín. Jón var krafta jötun en búsýslumaður lítill. Hann var kallaður Sundmann af því hann var sundmaður mikill og einnig nefndur Söngmann vegna þess að hann söng á gæta vel. Kona hans hét Kristín Jónsdóttir ættuð af Snæfellsnesi, talin afbragðmann af gæðum, hún lenti í Baulárvalla undrónum nafnfrægu en frá þeim skelvingum verður síðar sagt. Dætur Sigurðar og Guðrúnar voru mjög rómaðar fyrir friðinleik og ekki síst Halla. Eitt sem var hún stödd í réttum þar komu þrír prestar, séra Jón Backmann, séra Páll Guðmundsson og einhver sá þriðji, þeir voru allir við öl og flugust á út af höllu. Engum þeirra hlotnaðist þó nossið. Sú saga gekk séra Jón að hann hefði bitið fingur af manni í ölæði. Halla giftist manni þeim sem Daniel hétt Sigurðsson, Daðasonar, Kristín Eldri, gekk að eiga þóttleif lækni í Bjarnarhöfn. Þorlaug var gefin Guðmundi Jónssyni bónda í Hagasel í Staðarsveit og síðar í Hrísdal í Miklótshreppi, en Marsibíl dóttir Þorlaugar var gift Sigurði bónda að Þverá. Kristín í Skóarnesi heitir næsti kafli. Kristín yngri dóttir Sigurðar Guðbrandssonar fæddist að Svarfhóli í Miklótshreppi 28. febrúar árið 1813. Allt hennar líf var eitt undur. Móðir hennar var komin hátt á 50-saldur þegar hún átti hana. Hún fæddist andvana, hún saug konubrjóst þangað til hún var komin á 13. árið. 13 ára gömul varð hún yfirsetu kona. Hún fékk meiri líkamskrafta en aðrar konur og hún gekk alla sína ævi í ljósi eilífðarinnar. Þegar Kristín kom í þennan heim var talið að hún væri andvanaborin, Sigurður faðirinnar sem þótti læknir góður og yfirsetu konan voru á aðra klukkustund að reyna vekjana til þessa lífs og tókst að lokum. Sigurður taldi þó að barni myndi skamlíft verða og tekur þegar hest sinn og ríður niður í Miklholt. Þar var þá prestur, séra Jón Backmann. Sigurður byður hann kom upp að Svarfhóli til að skýra barn sitt og ríða sem tíðast því að líf þess tóri á veiku skari. En hér fór betur en á horfist. Þegar þeir kom upp að Svarfhóli hafði kviknað meira líf með barninu, fór þá skýrt fram og barnin kallað Kristín, lék nú Sigurður við hvert sinn fingur og fylgdi presti til Miklholts. Þá var þeir kveðjast, segir Sigurður við klerk. Við erum þá kvittir í dag. Þetta sem ég lánaði þér, greiðir þú ekki. Sigurður hafði lánað séra Jóni 100 dali í silfri. Prestur færði stundan að þykja slíka gjöf, en Sigurður bað hann þykja því að mörg ár eru síðan ég hef verið jafn glaður og í dag. Svo bentu draumar mínir til að ég ætti nú að eignast barn sem mörgum myndi til gæfu verða á langri ævi og nú veit ég að þær spár munu rætast. Fáði prestur þá gjöf Sigurðar og skildu þeir með kærleikum. Guðrún lagði Kristínu á brjóst og var hún lengur brjóst barn en læknar myndu telja hyggilegt því að af brjósti fór hún fyrst með öllu. Þegar hún var á 13. ári saug hún 3 konur, fyrst móður sína og síðan 2 húskonur er mistu börn sín nýfædd. Ekki sakaði þetta Kristínu. Hún fékk mikinn vöxt og undra afl til sálar og líkama og var prýtt forkunnar friðleik eins og systur hennar sem áður voru fæddar. Kristín ólst upp hjá foreldrum sínum en þeir bjuggu á ýmsum stöðum. Um eitt skeið voru þeir búsettir að Dal í Miklótshreppi. Þá satt Kristín yfir Kvíjám eftir fráfæður með stúlku frá Hrísdal sem er skammt frá Dal. Hún hétt Guðrún og var þá 15 ára en Kristín 13. Þá var Guðrún ólétt. Einn dag í yfirsvetunni segir hún við Kristínu. Má ég sækja þig þegar ég á barnið? Að sækja mig 13 ára? Já, mér langar svo mikið til að lifa og að þetta geti gengið vel. Af hverju viltu ekki heldur láta sækja yfirsutu konu? Það ætt þín. Ég hef heyrt að henni fylgi svo mikil hamingja. Kristín tók á móti barninu, það var piltur og skýrður Jóhannes en faðir hans hét Dagur. Það var Kristín ljósmóðir í fyrsta sinn, það var hún 13 ára, þetta voru allt undur. Jóhannes varð einn hinn mesti orðhákur sem sögur hafa farið af. Einu sinni spurði hann, Heyrðu Jóhannes, veistu hver tók á móti þér þegar þú fæddist? Það veit ég víst, þegar stelpu skrattinum Gunna í dal var þunguð undan strák djöflinum og degi, þá sendi hún til stelpu fjandans hennar Stínu 13 ára því að Jóhannes barði að dyrum og vildi komast út úr þessum anskotans þrengslum. Ég hef alltaf fyrir út í lofti verið og byrjaði snemma. Jóhannes gerðist játsmiður og settist að í Ólafsvík. Einhverju sinni kom Hans Víngor í smiðju til hans með einhvern hlut og bað hann sjóða saman. Dæmalust ertu mikill smiður, Jóhannes. Geturðu soðið þetta saman? Get ég soðið þetta saman? Get ég víst? Ég get soðið þig saman, þinn djöfull, við hverja helvítis hundtík í allri Ólafsvík. Svona gekk sagan. Víngor þessi mun hafa verið skýrður svo. Hann var bróðir sér að Sigurðar Sæmundsens, en faðir þeirra var Einar Sæmundsen, frestur í Stafholti og á Setbergi. Eftir að Kristín hafði setið yfir Guðrúnu í Rísdal, var hún sótt til þeirra kvenna í grendinni sem til hennar náðu. Þá var Kristín var 14 vetra, var hún í fjölmennri brúðkaupsveislu að rauða með litra, Þar var vinnukona ung og ógift, hún var þunguð og tók léttasótt það leið er veisla skildi hefjast. Fæðingin gekk illa, það var sent eftir lækni norður yfir fjall, það var sennilega verið Oddur Hjaltalín, stúlkan þjáðist svo geigvænlega að veislufólkið hélst ekki við inn í bænum og flúði út á tún. Þetta var á vori og veður hið blíðasta, dreifði mannsöfnuðunni sér út túnið því að hann þoldi ekki að heyra ópinnar þjáðu stúlku. Yfirsjötu kona var inni hjá henni en hún gafst upp og flúði á fund húsbónda og sagði Ég finn að hér get ég ekkert að gert. Ég þol ekki að horfa lengur upp á hvalir þessarar blessaðarar stúlku. Þá gengur húsbóndin meðal veislukvenna og byður hverja af annari að hjálpa, en allar neyta. Enginn hafði kjark. Loks kemur hann auga á barnið, Kristínu. Hún sat hjá fólki suður við kletta. Bóndi gengur til hennar, tekur hana með valdi, leiðir hana rúmi stúlkunnar og segir Hér mun þér ætlað að hjálpa ef nokkur getur sem nú staddur á rauða með litra. Ég þekki þína ætt. Og hennar gæfu. Síðan gekk bóndi út en Kristín varð ein eftir hjá stúlkunni. Svo leið liðlega hálf klukkustund þá kemur Kristín brosandi út til fólksins og segir Guði sé lof, barnið fætt. Þá urðu allir grát fegnir og undurðust þetta teikn og gengu nú konur inn með Kristínu en drost þó að fylgja kæmi En Kristínu tókst að ná henni, enda hafði faðirinnar látið hann að taka Hildir frá kúm þegar festurti við, síðan hún var 10 ára. Nú var sest að veisluinn í bæ en þó með kyrf og víns neitt í hófi. Góður hlustendur, hér nemum við staðar að þessu sinni en höldum svo áfram lestrinum.
1: Pétur Pétursson las 15. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki af ævisögu Árna prófast Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Varhugaverðar aðstæður geta skapast á morgun vegna mjög hvassra vinda. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að búist við mjög hvössum vindstrengjum við fjöll og heiðum norðvestanlands. Kviður geti náð 25 metrum á sekundu á Steingrímsfjarðarheiði og í Húnafirði og Skagafirði frá hádegi og framundur miðnætti. Eins getur orðið álíka hvasst í austanverðum öræfum síðdegis og kvöldið. Aðstæðarnar geta verið varhugaverðar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og ökutæki með tengivagna til dæmis hjólhýsi. Sigrún A. Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá tryggingafélaginu Vís, segir fólk sem keyrir með eftirvagna í vondu veðri eiga hættu á skerðingu eða neitun frá tryggingafélagi hafi opinbera viðvaranir verið til staðar eða vindur verið yfir 24,5 metra á sekundu. Sigrún hvetur fólk til að kynna sér aðstæður áður en það heldur í ferðalag og skilja jafnvel vagnin eftir ef aðstæður eru slæmar.
3: Því miður eru alltaf mörg dæmi þess og hverju einast ári að við erum að fá tilkynningar tjón sem verða á eftirvagnum þar sem hefur fókið þegar að hefur verið að fara með vagnin á milli staða.
2: Sagði Sigrún A. Þorsteinsdóttir. Hægt að fylgjast með stöðu vega og vefvegagerðarinnar umferðin.is. Leynið þjónustu gögn frá Litáen benda til þess að rússar séu undirbúa einhvers konar aðgerðir gegn Eystrasaltslöndunum, Eistlandi, Lettlandi og Litáen eða Pólandi. Þetta segir Gitanasna Seta, forseti Litáen, í viðtali við fréttaveituna BNS sem starfar í Eystrasaltslöndunum. Naseta segir þær vísbendingar sem leynið þjónustan hafi fengið ekki gefa til kynna sérstakan stað eða tíma. Litáar hafi gert ráðstafanir til að styrkja mikilvæga innviði á borð við samgöngur og orku vegna hættunar. Yfirvald búið sig undir víðtækar árásir sem gætu valdið truflunum á mikilvægum innviðum. Forseti Lettlands gaf út svipaða viðvörun í dag. Mögulegt væri að rússar gripu til þessara aðgerða til að láta reyna á virkni 5. greinar NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt NATO-ríki jafngildi árás á þau öll. Og Argentína hefur tryggt sér sæti í úrslitaleik HM Karla í fótbolta, annað móti í röð og verður þriðja liði í sögunni sem fær færi á að verja titilinn. Undan úrslitaleikur Argentínumanna og Englendinga var markalaus í fyrri hálfleik. Á 50. mínútu komst England yfir með marki Anthony Gordons. Argentínumaðurinn Enzo Fernandes jafnaði metin á 84. mínútu með skoti fyrir utan teig. Lautaro Martínez treyði Argentínu síðan sigurinn á fyrstu mínútu uppbótartíma. Á sunnudag mæti því Argentína sem suður Ameríkumeistari, Evrópumeisturum Spánar í úrslitaleik heimsmeistara mótsins. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les menni Sigurðardóttir. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metrur á sekundu, skýjað og dáldi væta af og til, hiti 10-13 stig. Suðurland, suðvestan og vestan 3-10 og lítilsátt og væta af og til og hiti 10-13 stig. Faxaflói, suðvestan 5-10 og súld með köflum en dregur heldur og vætu seint á morgun, hiti 9-12 stig. Breiðafjörður og vestfjörðir, hægt minkandi suðvestanátt og súld eða rigning með köflum, suðvestan 5-13 á morgun og dregur vætu annað kvöld, hiti 10-14 stig. Strandir á Norðurland vestra, minkandi suðvestanátt, dáldi væta af og til, suðvestan 8-15 á morgun og úrkomi lítið eftir hádegi, hiti 10-14 stig. Norðurland eystra, suðvestan 8-15 og bjart með köflum en hvassara á vest afsaki en hvassara á stöku stað í vindstrengjum vestan til. Dregur og vindi í nótt, suðvestan og vestan 5-13 á morgun og hiti 10-15 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir. Suðvestan 8-15 á bjartviðri, dregur og vindi í fyrramálið, vestlæg 3-10 sitir á morgun og hiti 15-21 stig. Suðausturland, suðvestan 8-15, hvassast austan Öræfajökuls og snarpar kviður þar. Skýjað og lítilsáttur að væta en þurrt austan til. Dregur vindi í nótt, vestan 5-13 á morgun, bjartviðri og hiti 15-20 stig. Miðhálendið sunnan og suðvestan 13-20 og súldaða rigning en þurrt norðan Vatnajökuls og líkur á sandfoki þar. Dregur úr vindi í nótt, suðvestan og vestan 8-15 á morgun og allvíða súldi væta. Hiti 8-20 stig hlýjast austan til. Viður horfur á landinu næstu daga, á föstudag, vestlæg átt 3-10 metrur á sekundu, létt skýjað á austurhelmingi landsins, skýjað vestalands framan á degi en bjarta mestu þar eftir hádegi. Hiti 12-23 stig svalastu vestuströndina. Á laugardag, suðvestlæg eða breytilega átt 3-10, lítilsáttar væta vestalands og sumstar norðan til en þurft annar staðar. Hiti 11-23 stig hlýjast á austfjörðum og suðausturlandi. Á sunnudag og mánudag, suðvestlæg átt 5-13, skýjað á dálandi væta á og til á vestur helmingi landsins. Hiti 11-16 stig, yfirleitt þurrt og bjart á austurlandinu með hita 17-23 stig. Á þriðjudag, vestlæg átt skýjað og víða dálandi rigninga súld en bjarta mestu suðausturlands. Hiti 10-22 stig, hlýjast suðaustan til. Á miðvikudag, útlit fyrir suðlæga 8 með rigningu en þurft að kalla fyrir austan. Hiti 10-18 stig. Næst verður við fregnir lesnar frá veðarstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesið með fréttum að miðnætti. Verið sæl.

Góðir hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag miðvikudagur og það 15. júli og tíminn flýgur.
1: Heldur betur og við höfum nú verið þema tengd í þessari viku, var það til tónlistina.
0: Já.
1: Í gær var það frönsk tónlist og mánudagurum var það bara mánudagur.
0: Já.
1: En við ekkert þema tengd í tónlistin í dag, en hann má eiginlega segja að það sé svona ákveðið þema í umfyllunaröfnum dagsins. Það tengist dekkjum.
0: Já, það annars vegar tvö dekk, yfirleitt, eða fjögur, yfirleitt.
1: Akkurat, en sífellt fleiri velja hjóla eða ganga, hvort sem það til og frá vinnu, skóla eða bara sér til heilsubótar. Því það ekki bara gott fyrir heilsuna, heldur líka umhverfið og budduna. En þrátt fyrir að hjólastígum hafi fjölgað á höfuðborgarsvæðinu getur verið þrautin þyngri að komast klakklaust leiðar sinnar líkt og flesti þeir sem nýta sér þannig ferðamáta þekkja. Erlendur S. Þorsteinsson, formaður landssambands hjólreiðamanna, hann kemur hingað til okkar á eftir og ætlum að spjalla við hann hjólreiðar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega.
0: Já, og svo það fjögur dekkin. Við ætlum að fá þriðja einslagið í dag af Jeppaþjóðinni hennar Elísabetar T.U. Kristjánsdóttur sem hún hefur verið að vinna fyrir okkur, mjög áhugaverð saga bara og alls konar ferðasögur og jeppasögur og saga jeppa á Íslandi. Og einmitt í dag ætlar Elísabet T.U. að tala við Snorra Ingimarsson, einn af stofnendum ferðaklúbbsins fjóru sinnum fjórir. Hann segir söguna af upphafi jeppa breytinga á Íslandi sem samofin söguklúbbsins ágreiningnum við yfirvöld og samtalinu sem leiddi til sátta og skapaði grundvöll fyrir hraða þróun íslenskrar vetrarferðamennsku líkt og frumferðum jeppa á jökla hálendisins og því hvernig Íslendingar urðu frumkvöðlar á heimsvísu í akstri á snjó.
1: Og svo það náttúrulega fulldagsins, við megum ekki gleyma honum.
0: Nei, það sko, það var í gær við tölum þú veist, það voru á mánudaginn, voru við tala svolítið mánudag og rigningu og svona og veðrið og það svakalega hlýtt fyrir austan.
1: Heldur betur.
0: Já, og það var nú bara hreinlega talað hérna í gær í fréttum að það myndi jafnvel fara upp í 30 stig. Ég að finna hérna bara ef maður bara svona spólar yfir næstu sólarhinga á hérna, ég sé nú ekki hærra en 24 gráður allavega sko í þessum kortum á veður.is en það getur vel verið að við fylgjumst með þau megi alveg senda okkur 2-3 stík.
1: Já, það allavega, sko við þurfum ekki að hafa áhyggjur að því að við brennum harkalega í sólinni hér í Reykjavík í dag.
0: Nei, ekki á meðan það rigning.
1: Nei, ég held að sé dálítið erfitt.
0: Já, en það samt svona, ég meina það framundan til dæmis á föstudaginn ef við lítum á björtuliðarnar og bókstaflega á björtuliðarnar, þá verður nú bara sól allt land. Meira og minna og ennþá svona hlýtt fyrir austan og norðan og bara ágætis hlýjandi hér sko, þannig að við bara en það verður vætusamt þanga til allan að hérna megin á landinu, en ég sé fyrir austan er mun bjartara
1: en það og norðan einmitt og fyrir austan og það eru einmitt að byrja í dag franski dagar á Fáskrúðsfirði þannig að það er ábyggilega gaman að rölta bæinn og skoða þessi frönsku kennileiti þar og þetta í 30. skipti sem þessi dagar eru haldnir, hátíðlegir.
0: Já, það var auðvitað þjóðtíðardagur frakka í gær, Bastildagurinn, en það fór ekki alveg
1: Nei.
0: Eins og þeir óskuðu sér á knassbyrnumvellinum, kom mörgum óvart.
1: En samt, ég menn að Spánverjar voru bara rosalega góðir.
0: Já, já, ég hélt fyrir fram að þetta yrði bara auðveldur leikur fyrir frakka, en það fór nú aldeilis ekki þannig. Þeir eru Spánverjarnir bara rúluðu yfir það og voru bara miklu betri í leiknum. Og það bara, og svo verður spurninga eftir að í kvöld, England, Argentína, einhvern veginn lenda þessar þjóðir alltaf á móti hvor annari á ögur stundu í svona keppnum. Og það mikið gerst í leikjum að því að þetta, því það þessi saga Falklands eyja stríðsins og erjana á milli þjóðana, en svo það hönd Guðs þegar Maradona skoraði með hendinni sem var nú heldur betur umdeild en bara örfá mínútum síðar skoraði hann bara eitt flottasta mark í sögu HM sko.
1: Akkurat.
0: Og svo var David Beckham rekin út af í miklum hitaleik sem þeirra englendinga duttu það hefur nú verið oftar að englendingarnir hafi lotið í grasi fyrir argentínumönnum. En við sjáum bara í kvöld, þetta getur allt farið á, á hvaða veg sem er. Við byrjum þáttin í dag á dátum. Þetta lag heitir Kling Klang.

0: Klingklang, þetta eru dátar, lag eftir Þóri Baldursson, textin eftir Ólaf Gauk Þórhalsson. Ertu tilbúin, Guðrún?
1: Úff, ég nú pínu kvíðin, sko.
0: Það fugg dagsins. Ekki til að kvíða, hann er reyndar, þegar maður horfir að mynda honum, þá getur maður einmitt. Það kemur smá kvíði í mann, því að hann er eins og teiknimyndapersóna.
1: Akkurat.
0: Já, og ekki endilega hetjan í teiknimyndinni heldur, mögulega vondi kallin eða kellingin.
1: Hann er líka rosalega stór.
0: Hann er ansi stór. Já, miðað við höfum verið að fjallum hérna allt niður í 15 gram.
1: Já, og síðustu tvo daga 300 gramma fugla.
0: Já, 300 gram er nú bara ágætt, sko, en þessi er 3000, 3 kíló. Það er bara talsvert. Vænghafið er hátt í 2 metra eða 160 centimetrar.
1: Já, gæði fyrir.
0: Já, já, já.
1: Þess gott að reyta hann ekki til reyði.
0: Nei, það er nú, ég kem betur að því á eftir í hérna þessar sögur sem tengjast þessum fugli í íslensku fuglarnar og þjóðtrúin, bæði frá Íslandi og Erlendis, að fólk hefur einmitt hræðst þennan fugl, svona í gegnum tíðina. En það er hann sko, hann á það til að veifa vængjónum, hann er, já, ég veit, ég þórs ekki að segja hann bara of mikið til þess að af hver hann gerir það, en það getur verið svolítið ógnveikjandi sjón. Ég held ég að ekki kom bara með fræðiheitið.
1: Jú.
0: Já, að það aftur bara þau sem að kunna öll fræðiheitið á öllum fuglum, þau bara fá þá loksins í þessum lið, þá bara er það, kemur að sér að góða, því ég ekki við sem það nýtist þeim á hverjum degi.
1: Nei.
0: En að fala krókorax karbó er sem sagt fræðiheitið þessa fugls, sem er nú bara talsvert. Og önnur heiti kannski kemur það upp við hjá margir sem fatta eitthvað við þau, til dæmis golsi og hnupplungur eða hniplingur. Ég veit ekki, segja það eða eitthvað?
1: Nei.
0: Nei, gott. Það er gott.
1: En þessi líka fugla, það er annað líka sem að það er ólíkt með hinum. Þetta er staðfugl.
0: Já, nákvæmlega. Þetta er bara, það er nú bara talsvert síðan að við fórum tölum staðfugl. Hann býr, við heldum við verðum bara að vera að koma strax, þetta er sjófugl. Hann er, hérna, við getum voða lítið sagt nema það komið fram. Og hann sést bara með fram íslenskri strandlengju allt árið eins og segir að því hann er staðfugl. Býtum við að við stærðin á hann, hvað eru þá ekkin?
1: Þau eru alveg sko...
0: Já, miklu stærri en tíkall. Þetta er alveg meira en tvisasunum tíkall með að því á fuglavefnum er alltaf mynd af tíkall í hliðin og svona þannig að maður sjáu smá hver raumurlega stærðin er, sko. En hann er verandi... sko varpstöðarnar eru nú ekki út allt land, það er sér að vetrarstöðarnar og það sem þeirra ekki að verpur, það er víða bara í kringum landið, bara nánast allan hringin. En varpstöðarnar eru að mestu leiti í Breiðafirði og þarna fyrir vestan. Á einum stað er dýll hérna suðaustarlega á landinu.
1: Já, mjög sennilega, sko, auðverður fólk sem að ættar að fylgjast með sólmyrkvanum, þarna 12. ágúst, þetta er svona, hann er á þeim slóðum þar sem að má búast við því að sé, verður sjáur hann best, sólmyrkvan, hann er þú kannski bara horfir á hann að fugl.
0: Ég held að það væri svakalegt í miðjum sólmyrkva að sjá hann breið út vangina.
1: Wow.
0: Þá gætu einhverjur orðið hrættir, en ég held að sé alveg óþarfi að vera hrættir, hann sko, það er hérna, og hann auðvitað eins og svo margir fuglar er tengdur alls konar veðurspá og hann er tengdur aflaspá hjá sjómönnum, af því að hann er verandi sjófugl, þá er hann, og ef hann gerir eitthvað vist, þá á það annarkort að kalla, og það fyrir ýmsum sögum að þessna segi ég ekkert eitthvað sérstakt að þú veist, ef hann gerir þetta, þá á það, á einum stað þýðir það að fólk veiði og á öðrum stað þýðir það jafnvel engin afli.
1: Hann er fisk þetta?
0: Hann er nefnilega veiði fugl, sko, mikill.
1: Og það eru helst botnfisk, líkt.
0: Já.
1: Og mér hafðast það aldrei sérstakt líka.
0: Og það er nefnilega málið. Hann er svaka mikill sundfugl og kafar djúft. Og það er það sem hann er að gera með vangina. Hann er að þurrka vangina eða svona hann, þegar hann kemur úr kafi og er búin alveg að úða í sig fisk. Þá svona blaktir hann vangjum á, jafnvel á svona skerjum eða einhverju slíku og til þess að þurka vanginar, segir hér, sko.
1: Og hann smá pönkari, ef kíkir á nakkan á honum. Hann
0: já.
1: Hann pönkleg, sko.
0: Já, og maður gæti svona haldið og hann mun örgla í hérna, sólmyrkanum og mun hann líti út fyrir að vera svartur, en hann það ekki, sko. Þetta hérna, hann dökkur, en hann með afskaplega fallegt minnstur á vængjum. Hann með svolítið svona ljóst í, ekki sé ekki vöngum, en svona aftan, það eins og hann sé nefnilega með svona brotta klifthár. Þessna líka, og hann virkar eins og hann sé mjög, eigum að segja frekur, en það nú bara að goggurinn svona, ég veit ekki, komistu eitthvað mikið lengra á þessi, heyrum hljóðið.
1: Já, heyrum í
0: hljóðið. Hljóðið, það geti þá, það geti hérna, það þetta hljóð, já. Þetta gæti verið, þú veist, eitthvað annað dýr líka, sko. Þetta gæti verið bara einhvers konar, ég veit ekki, eitthvað stórt. Mjög sem þetta ekki mjög fuglaleg hljóð. En ekki það, fugla gefa frá sér alls konar hljóð. Mér brá mjög ekki, ég sá hérna seli út á skeri og þeir voru að rífast, voru eitthvað, þar var hljóð í selum sem ég hefði aldrei heyrt á þau, sem var mjög áhugavert. Það var ekki dósu upp að þessu, þeir voru að rífast út í konana. En það er eitt engjarnandi bara áður en við gefum þetta upp að því hann svona dökklitaður þó að þetta sé mjög fallegt dökkt munstur í honum, en svo stór hvítur dill á hvoru læri fyrir sig og þessi fugl ber nafn sitt af honum.
1: Já, eigum að segja?
0: Já, fugldagsins.
1: Da-da-da-da, dílaskarfur.
0: Það dílaskarfurinn og ekki nóg með það, heldur hann hreinlega, hann það mikill veiðufugl og hann hefur verið alinn upp hvað sem maður, fólk hefur notað hann bókstæðlega sem veiðufugl. Það að segja, það þetta eins og í víðsvegar í Asíu og í Evrópu, það sem að hann bara, að hann er svo, hann gat veitt alltaf 100 fiska á mjög stuttum tíma og það var þetta þjálfan þannig að hann kæmi með fiskin til eigandans.
1: Vá! Wow.
0: Já, og reyndar notað ljótar aðferði til þess, víðsvegar að það var jafnvel sett leðurband hálsina á hann og þannig að hann gæti ekki kynkt fisknum sjálfur.
1: Ah.
0: Já, en þetta ekki, hann ekki mikið notaður á þennan hátt. Lengur sko, en svolítið áhugavert að það voru sko jafnvel sumir sem að til dæmis í Asíu og meiri sér í Suður Ameríku það sem að voru með jafnvel bara með fleiri en tug fugla bara í því að fóru kannski út á pramma eða bát og svo bara fuglarnir voru að stinga sér niður og ná og það bara mók veittu fyrir eigandan.
1: Merkilegt, þetta vissi ég ekki.
0: Nei. Heyrum einu sinni enn hljóði því að það gaman að heyra það núna þegar við vitum hver hann þetta dílaskarfurinn sem einnig kallaður ýmislegt annað álakráka dýli skerjaskarfur stóri skarfur strandhrapp, særhrapp urðarskarfur gráskarfur, já fugldagsins í dag og þar hafið þið það

0: Já, vegir liggja til allra átta, þetta eru Vilhjálmur og Ellý Vilhjálms sem að syngja þarna lag Sigfúsar Halldórssonar og texti Indriða G. Þorsteinssonar. Þetta var útgáfan, Guðrún, sem að var í myndinni 79 stuðinni.
1: Jú, þetta er þann útgáfa sem að leikin henni. Og,
0: Svaka flott fyrir sólu hana inn í miðju lagi.
1: Akkurat. Og hann var einmitt þarna, Kristján B. Jónasson var með svo skemmtilega þætti einmitt um páskana um Indriða.
0: Já, já.
1: Mjög gaman. En við vorum búin að lofa umfjöllunum um dekk.
0: Já, nú það tvö dekk.
1: Nú það tvö dekk, við ætlum að ræða hjólreiðar svona sem ferðamáta bara innabæjar jafnvel og sérstaklega og Erlendur S. Þorsteinsson, formaður landssambands hjólreiðamanna er komin inga til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og það ég sá frétt um daginn á Vísi, þar sem að var verið að fyrirsögnin var hjólað yfir á rauðu, lögin heimila allavega ekki þessa hugsun. Og ég náttúrulega bara kiptist upp, hjóla yfir á rauðu, hvað er verið að fjalla þarna, Erlendur? Það sé að þú hann nú rætt við því í fréttinni.
2: Þetta einmitt, við fyrstu sín þá gæti þetta verið hljómað eins og mjög, mjög slæm hugmynd og þarna hljómað eins og þetta sé mjög umdeilt. En það sem er að ræða er regla í umferðarlögum margra landa sem heitir The Idaho Stop og er upprunnið í Idaho ríki í Bandaríkjana en hefur verið útfært í mörgum ríkjum Bandaríkjana og í mörgum löndum Evrópu og hún snýst það að hjólreiðafólk megi líta á rauðljós sem stöðvunarskyldu þannig ef að bílstjóri kemur á götu að rauðljósi og samhliða komi á hjólastíg hjólreiðamaður að rauðljósi að þá verið bílstjórinn að stoppa og bíða eftir grænu ljósi, en hjólreiðamaðurinn þurfa að stoppa, kanna síðan hvort að öllu sé óhætt, en megi svo halda áfram eins og þetta væri einfallega stöðvunarskylda. Og fyrstu viðbrögð eru yfirleitt að þetta gengur ekki upp, þetta er stór hættulegt og það verða sömu reglur að gilda alla í umferðinni. En staðrendin svo að það gildi ekki alltaf sömu reglur alla í umferðinni, það gildi ekki sömu reglur til dæmis gangandi eða ökumenn stóra flutningabíla og það eru alls konar mismundi reglur sem gilda mismundi faratæki og þessi regla að leggja áherslu á það að bílar sem eru svona allan hérna á Íslandi gjarnan í kringum 2 tonn, það eru flestir og einhvers konar borgarslitu jeppum meðan að reiðhjóli eru 10 kíló og allar slysagskýslur taka undir það að styðja það að það mismundi hætta af bíl annars vegar eða reiðhjóli hins vegar og þessi regla er upprunnin í Ættofuríki Bandaríkjana frá 1982 þannig að það eru komin margir áratugir af gögnum, af slysagögnum í Idaho og síðan setna í öðrum ríkjum Bandaríkjana. Og það sem gerðist í Idaho er það að meiðslum á hjólreiðafólki þeim fækkaði 14,5% og þegar þetta var tekið síðan upp í Delaware setna þá fækkaði meiðslum 23%.
1: Það er talsvert.
2: Og það er bara mjög mikið, vegna að við erum þá að tala meðsl, við erum ekki að tala slys eða nærri því slys, við erum að tala það sem að raunverulega varði eitthvað atvik, það sem raunverulega einhver slasaðist, að slíkum atvikum fækkaðum 23%. Og þetta meikar ekki sens. Hvernig getur það meika sens að í staðan fyrir það bíð eftir grænu ljósi þegar að öllu á vera óhætt innan gæsalappa, að skyndilega sé betra að fara yfir rauðu ljósi. Og hér þarf ég að tala annað hugtak sem heitir hægri krókur. Og nei, ég ekki að fara að tala íslenska glímu. Þó ég alveg viss það. Einhverstaðar íslenska glímu er hægri krókur.
0: Við tölum bara það á eftir.
2: Það getur verið framhaldsefni. Hægri krókur er aðstaða sem skapast þegar bílstjóri er á þeirri akrein sem lengst til hægri og með algjöra rörsýn á það hvað í kringum sig. Sér bara götuna og sér bara aðra bíla og heldur að hann megi taka hægri beigju án þess að nokkur hætta geti skapast, án þess að átta sig á því að það sé hjólastígur við hlýðina. og leið og hún taki beiguna þá í hjólreiðafólkið réttin sem að engin hjólreiðamaður reynir að taka sér vegna þess að hjólreiðamenn tapa alltaf fyrir bílum en bílstjórar hefur þá til að taka þessa hægri beigu án þess að kíkja til hægri og lenda og þá verður árekstur sem það sem að hjólreiðafólkið slasast ekki bílstjóri.
0: Þannig að þetta er mjög algengur árekstur eða algengt slys þegar kemur á hjólreiðafólki og bílum.
2: Já, þetta er
0: þessi hægri beiga.
2: Já, þessi hægri krókur.
0: Já.
2: Og hérna á Íslandi hefur aðeins verið fengist við þetta með því að fjarlægja svokallega beigjuvasa, eða fjarlægja framhjólhlaup á ljósum. Það hefur verið gert aldrei mikið hérna á höfuðborgarsvæðinu að fjarlæga slíkt á nokkrum stöðum. Hefur verið umdeilt, merkilega umdeilt í Reykjavík, ekki umdeilt þegar að gert í Kópavogi og ég skil ekki hvers vegna. Það var mjög áberandi senasta sumar að það var að fjarlægja beigjuvasa á Höfðabakka og Bæjarhóls í Reykjavík og það eru mikil rifrildi það og sama tíma var fjarlægt á Fyrjúkánsvegi og Dalvegi við Smáralindina og það mótmælti því engin. En það hefur þó allan að þetta hefur verið gert á Íslandi til þess að reyna að koma í veg fyrir helstu aðstæður þar sem hægri krókur kemur upp. Það sem gerist þegar að bílstjóri er í beigjuvasa að þá er viðkomandi að horfa til vinstri. Hann er að horfa eftir umferðinni sem er að koma. En átta sig ekki á því í beigjuvasanum er gangbraut og það er fólk að koma í báðar áttir og teku skyndilega af stað og ennþá horfa til vinstri og keiri þá einhvern sem er að koma yfir gangbrautina hægra meginn frá.
0: Getið það líka verið gangandi vegfarandi?
2: Það hafa gegnumsnitt verið gangandi vegfarandur fremur endilega hjólandi.
0: Já.
2: Það ber minna á gangandi vegfaranda, hjólandi vegfarandin að ber aðeins meira á honum en móti kemur hann fer að, kannski aðeins hraðar yfir. Þannig að þarna svona, það er rauninni á endanum sama hættan en bara mismunandi ástæðum. Það er þetta fástið þetta með því að tryggja það að hjólreiðafólk, eða semst komið veg fyrir þessar aðstæður með því að tryggja það að hjólreiðafólk fái að stoppa aðeins framar og búa til svona hjólreiðafólk.

0: allir stóri flutningabílar en þar eru fólk þó allan að minnskústi með meira próf. Mm. Ég hef eins og það sem ég reisla því að meira prófi dugar ekki til. Og það sem gerist ef að þessi regla er útfærun sem hún er útfært í þarna á mismöndu hátt í mismöndu ríkjum Bandaríkjunum hún er líka verið útfærið í Belgíu hún er verið útfærið í Frakklandi í Bandaríkjunum hefur þetta gjarnan verið almenn regla þar sem hún mótt alltaf fara yfir á rauðu nema sem sérstaklega bannað í Evrópu hefur þetta gjarnan verið útfært þannig að þetta bannað nema sem sérstaklega skilti sem leifið þetta og það hefur svona kannski stíllinn sem myndi virka hérna á Íslandi hérna til dæmis Íslandi er hjólreiðafólki heimilt að fara á móti einstefnu ef það sérstaklega skilti sem leifir það en annars það bannað. Og þarna, það sem að gerist við þessar aðstæður, ef að ljósin og hjólandi kom ekki fyrr, ef það ekki hjólabóks, að þá leifir ætahóstopp hjólreiðafólkinu að komast á undan. Ef að eringin að beigja, að þá kemst hjólreiðafólki yfir áður en að bílstjórinn fær grænt og þá verða þessar aðstæður ekki til það sem að hægri krókurinn gæti komið upp.
1: Já, því að nefnir Idaho náttúrulega sem hefur verið lengst og svo einhver fylki í Bandaríkjunum eða ríki. Já. Hefur þessi regla farið til dæmis Evrópu?
0: Já, þessi regla sem sagt hefur verið útfærð í umferðalögum í Belgíu og í Frakklandi. Og það verið að gera tilraunir með þetta í Svíþjóð og Noregi núna í sumar á afmörkuðum stöðum.
2: En eins og með, sko, hér á Íslandi, sko, umferðin er rosalega bílamiðið. Það er bara, við sjáum það bara mjög vel að það er eiginlega ekkert gert mikið ráð fyrir hjólreiðafólki. Stígar enda og...
0: Já, þetta er nefnilega málið að þarna umferðalög og hönnun og ýmislegt annað er rosalega bílmiðað ennþá á Íslandi, ég er náttúrulega vonast til þess að þetta breytist og þess vegna er ég náttúrulega standið í þessari baráttu, það allan að hefur hafst í gegn að það verið að fara fjarlægja að beigja vasa til dæmis og það er til í hönnunarleiðbeiningunum svo kvöldu hjólabóks og mörgum stöðum er þannig að hjólreiðafólk fær grænt ljós rétt áður en að bílstjórinn fær grænt ljós. En mér finnst þörf á því að halda áfram og benda á það hvað aðra þjóður eru að gera. Vegna þess að það er alveg aðstæður hérna á Íslandi það sem að væri hægt að gera þetta. En síðan eins og segir að þarna, það vantar líka að byggja upp aðra innviði. Það er hinga til á höfuðborgarsvæðinu, hefur verið farið út í það að búa til hjólastíða það sem er auðvelt að gera það. Og svo skyndilega bara gufaður upp þegar að kemur einhverjum erfiðum stað þar sem að menn viti ekki hvernig þú tengir það saman og þú hjóla bara enda hjólastík sem þú veist ekki hvað það gera síðan.
2: Þetta getur verið snúið að vera á reiðhjóli heldur betur.
1: Og svo er það auðvitað líka bara, það er eins með þetta og eins og með móturhjólun og annað, ef þetta er eins og í mörgum borgum í Evrópu og víðar, og bara Kaupmannahöfnur er auðvitað mjög sterkt dæmi það, þá bara kemst engin bílstjóri hjá því að þurfa að taka til þetta því það bara er svo mikið af hjólum og við erum kannski ekki búin að læra það nógu vel, bílstjórar þar að segja.
0: Nei, þetta nefnilega er þróun sem þarf að gerast yfir töluveran tíma vegna að þetta er dálítið svona menningabreiting sem þarf að á sér stað í umferðinni. Og meðan að sko, ferðir á hjólum er ekki nema 4-7% svona eftir ástím að þá eru þetta erfitt að ná þessu í gegn. En á einhverjum tímapunkti þá fer snjóboltinn að rúlla og þá verða allir að taka þátt í því að breyta menningun í umferðinni.
2: Við vonum bara það besta fyrir hönd hjólreiðafólks. Erlendur S. Þorsteinsson, takk kærlega fyrir komuna til okkar hingað í Sumamál.
0: Takk kærlega.

0: Þetta er lagi Mars með John Grant og hann er einnig höfundur lagsins.
1: Já, nú komið að þriðja innslaginu sem við fáum sent frá Elísabetu Teu Kristjánsdóttur. Það heitir Jeppaþjóðin eða þau innslögin og í dag ætlar Elísabet að tala við Snorra Ingimarsson, einn af stofnendum ferðaklúbbsins fjóru sinnum fjórir.
2: Breyttir jeppar. Upphækkaðir bílar á risastórum dekkjum. Í hugum sumra eru þeir kannski samofnir ferðaþjónustu og hálendisferðum, aðri tengjað á jafnvel við björgunarsveitir, suðurlandsumferð eða hálendispólitík eða jafnvelega persónulegar minningar af og ömmu sem áttu breyttan jeppa fjölskylduferðirinn á hálendið eða jafnvel hefur þú, kæri hlustandi, átt slíkan bíl. En hefur alltaf mátt breyta bílum og setja undir þau stór dekk? Hver fann upp á þessari tækni og hvernig þróaðist hún? Til að komast að þessu settist ég niður með Snorra Ingimarssyni en hann og vinir hans stofnuðu ferðaklúbbinn fjóru sinnum fjórir.
3: Þetta var í febrúar 1983, ef ég maður rétt, og aðdragandinn að stofnuðun ferðaklúbbsins var annars vegar að vinna í því að mega keyra snjó og svo hitt að reyna lögleiða eða fá viðurkenningu á að við megum breyta jeppunum og setja stærri hjól bara. Þetta gekk þannig fyrir sig að menn voru fannir að fikta við þetta, setja stærri hjól og ég til dæmis átti viljisjeppa og var á 35 tómum og vannir í bæ á rúndinum, stoppaður á löggunni, klift af númerin og ég þurfti að draga bílinn heim og þá voru litlu dekkin skrúið undir og farið í skoðun og svo heim aftur og sett dórstæki sett undir og þetta sáum enn að gengi ekkert og við hófum við ræður við hérna stofnum sem sett ferðaklúbbin kringum þessi tvö málefni og hófum svo við bifreiðaskoðun bifreið eftirlítið sem þá hétt og þeir tóku okkur rosalega vel þarna voru menn sem að vita hvað bílar eru og voru ekki oft soknir í reglugerðir þó að stundum hafa annað verið sagt og þeir fengu okkur hreinlega til þess að aðstofa sig við að búa til reglur um jeppabreytingar og einu og hálfa ári síðar minni mig var bara kynnt fyrir öllum bifreiðaskoðunum mönnum hvernig eigi að skoða breytta bíla og nú er þetta orðið svo greift í þjóðasálinn eins og einhver sagði að við getum aldrei lokað á þetta aftur
2: og hverju breytti lögleggingin? Ég meina hvað gerðist svo eftir lögleggingu?
3: Það sem við gerðist aðalega var daldið merkilegt menn fór að ganga betur frá örhlífum og öllum umbúnaði kringum breytingarnar áður fyrir voru menn að setja stóru dekkin undir og laumast og þau stóðu út fyrir bílinn en þegar þetta var búið að löglega þetta þá urðu við að setja brettakanta og þá urðu bílarnir mikið bara svona samsæður sig betur og voru betri í umferð þegar við vorum að velta fyrir okkur með bifreiðaskoðun og þeir voru svo almennlega þeir réðu vélteknifræðing til að vinna með okkur í þessu. Þannig að þetta var ágætist teimi og sumur höfðu þar hugmyndir að við ættum að segja hvernig ætti að breyta hverju tegund það ætti að breyta tójutinu bara svona og svona en við vildum ekki gera þetta er svona forskrift við vildum gera rammareglur og höfum það í gegn að það var bara sagt að má hækka ákveðið og það þarf að standa ákveðin hátt að stýrisbreytingum en mönnum að gefa frjálst raunverulega hvernig þið fór að því. Þetta þýðir að það voru búna til svona rammi sem stóðst meira tímans tönn heldur en einhver forskrift af ákveðin tegundum. Og enn í dag, 40 ári síðar, er þetta hryggjastíkið í breytingarreglunum.

0: en svona, þú veist, var eitthvað, voru einhverjar frumferðir inn á hálendið eða svona velti fyrir mér hvað, hérna, hvert komust menn sem þeir hefði ekki áður komist eftir svona, eftir þetta var löglegt?
1: Já, það gerðist þarna kringum 84-5 að menn fóru að byrja að kæra upp á jöklana og ég var nú svo heppin ég var í fyrsta leiðangurinn sem fóru á Grímsvötn voru samferði jöklara svona fílan í volleðingri í 17. 18. júni 1985 það var fyrsta skipti sem að jeppar fóru yfir höfuð í Grímsvötn og við skrifuðum blaðagrein á það og þá fórum menn og hljópmönnum kapp í kinn og við tölum að það hófst jöklar alveg mikla langjökull fjall bara stuttur setna hófst jökull haustið og þá byrjaði þessi jökla akstus menning og þetta eiginlega opnaði bara þessa vetra veröld fyrir einstaklingum áður var þetta bara færi björgunarsveita og jafnvel bara á beltatækjum við það vélsleðum þannig að það breyttist opaslega margt og nú staðan þannig að við erum með vetrahálendi með snjóteppinu 300 km langt og 200 km breytt og við eigum bara þetta stórkostlega svæði og eigum að náttúrulega nýta það því að þegar snjóteppið liggur yfir hálendinu þá vorum við ekki að nýðast á náttúrunni og við getum notað jeppa nokka bara svipað og aðra þjóði nota bátana og það sem að hefur heilla mig mest í þessu það er þessi landkönnun það er svo mikill landkönnuður í mannkyninu að eiga jeppa og ferðast hálendi og veturna það er svona að fær maður útrás fyrir landkönnuðin og það tala nú margir að jeppakallanir, þeir þrái það að vera í brasi og festa sig og brjóta og bila, en það er eiginlega ekki þannig hjá mér og mínum félögum. Við höfum mest gaman af því að uppgöta nýja slóðir og takast á við erfiðar aðstæða þannig, en við þurfum að vera tilbúin að takast á við hitt og við höfum oft lent í ýmsu, en það er ekki markmið að brjóta og bramla eða festa eða lenda í brasi.
0: En nú hef ég ekki séð mikið af sko jeppum breyttum eða stórum dekkjum í útlöndum eða hér heima. Hvernig er þetta erlendis?
1: Það er eiginlega mjög misjæmt eftir löndum. Það virðist vera í Rússlandi með jalt ef við erum að sjá ótrúlega faratæki á netinu sem að eru notuð þar. Það er líka ríki mikið frelsi til svona athafna. Það er lítið um þetta í Evrópu, mjög harðar reglur. En í Bandaríkjunum þar hefur verið tölvert umbreytingar en meira þá fyrir svona sjóið byggvútarnir komið þarna mér er alltof stór dekk, mér er alltaf praktík í Ástralíu er mikil hefð fyrir breytingum en eru þeir með víðfem erfitt land margfald stærna en Ísland en, og þeir hafa örgla þörfina sem að knýr þá í að gera þetta praktískan hátt en þetta er sem sagt mjög misjæmt og eftir löndum hvernig þetta næra þróast en gegnum snætt þar sem eru krefjandi aðstæður og þörf og frelsi til að spreita sig þar verður árangur
0: áhugavert þannig að það er til sambærileg jeppamenning í útlöndum eins og hér heima eða hvað?
1: Ekki nema sem eftirlíking af okkar við teljum að við höfum verið langfyrst á heimsvísu að gera þetta á praktískan hátt og það sýnir sér líka í því að þeirra Arctic Trucks, þetta stórfenglega fyrirtæki sem að greip þessa tekni og gerðana svona framleiðsluvöru að þeir lögðu undir sér suðurskautið, byggðu jeppa sem var þetta ferðast á að miklu ódýrara hátt heldur en hérna beltatekjunum og það er tekni sem er alfarið á íslensk þó svo að fleiri aðilar hafi komið auðvitað á þetta og eru að nýta hana á sama hátt þannig að ég held að við erum verið fyrst og kannski netið búið að smita þetta til annar landa en við höfum ekki séð sambærilega hluti verða til að sjálfu sér að landstaðar
0: og það er þá bara fyrir tilstilli hérna svona frumkvöðlastarfsins sem hefur átt sér stað í bílskurum manna í þeirra frí tíma
1: í rauninni já og í bland við velvilja yfirvalda á þeim tíma að sjá það hafa þá skynsemi og framsýni að leifa þess að blómstra og einhvern tímann heyrði ég forstöðum að bifræða eftirlýsinn segja já, það nú betra fyrir unga menn að vera heima að breyta jeppum heldur að vera fullinir í bæ
0: Þetta sé bara lýðheilsumál
1: Já, það má segja að þetta sé lýðheilsumál ungra mann og kvenna sem að þetta bara mjög heilbrigt sport og það hefur líka sýnt sig að þetta ofbáslega fjölskylduvænt að ferðast á jeppa þá getur þetta ekki börni með ég ferðast mikið með mín börn og við trúum líka á það að börn sem alast upp með foreldri sínum á fjöllum það eru bestu og öflugustu landverðir
0: Er hver á eitt þá bara að finna upp á hjólinu eða hvernig fer þekking svona frá manni til manns?
1: Við erum náttúrulega búum í litlu samfélagi og hérna það spurðist voða fljótt út, það var margt prófað sem var ekki mikið úr til dæmis var prófað að setja tvöföldekk, áttahjól setja annað dekku utan á og það virkaði ekki og þá vissu það bara allir um leið og þannig að samfélagið var svona hæfilega stórt þannig að þetta var þróun sem allir tóku þátt í sem voru í þessu og menn voru að fljótir að sjá út hvað virkaði og virkaði ekki en ég hef búið í Hollandi þar sem að voru jeppamenn og þar sá ég svo stórt samfélag og mörg eilönd að menn lærði ekki nú hver af öðrum þannig að ég sá alveg munn á þessu
0: Eftir lögleðingu að ég meina í dag eru hérna mikið af breyttum jeppum á hérna götum landsins hvenær var þetta vinsælt? Ég meina hvenær, hversu margir voru þetta bara var þetta strax mikil aukning í breyttum jeppum eftir lögleðingu eða?
1: Já, það gerðist ofbáslega hratt þarna eftir 84, 5 og í kringu 90 var held ég fjölmennustu árun á fjöllum 90 til svona 93, 4 þá til dæmis heldum við jeppadag fjölskyldunar ég man ekki hvað ár það var 93 veturinn 93-4 og menn áttu vona á bílop og banna var með 4-4 í þessu og við áttu vona á kannski 100 bílum það mætti 700 og það farið austur yfir helli Mósesheiði og hérna það var ofboðslega margir í þessu þá og á þeim tíma þegar var meiri snjór líka hérna nær það var nóg að fara bara með Helliseiði til að komast í mikinn snjó og það var bara allstaða fólk á jepp síðan var þetta svona stabilt og datt síðan niðurdaldið í kringu hrunnið og er svo aukningu aftur það sem er neikvætt í þessu er að það er alltaf að vera dýrar og dýrar að koma sér upp öflugum jeppa þegar við vorum að byrja í þessu þá var þetta bara eignast ekkin hún fara svo inn í skúr og hækka á en núna er þetta mikið meiri pakki sérstaklega menn ætla að vera framalega í þessu og það er dálítil áhugi fyrir því að kynna er sérstaklega fyrir ungu fólki að það þarf ekki að vera fullkomna jeppanum til að byrja það er hægt að byrja með gamla bíla menn eru lagandir og hafa tíma og áhuga

0: hvaða hlutverki gegnir ferðaklúburinn 4x4 í dag?
1: Ferðaklúburinn hefur alla tíð verið hagsmunafélag þeirra sem ferðast á eigin jeppum, eigin fjórhjóladrifnum bílum landið. Við höfum ekki staði fyrir ferðum til að standa fyrir ferðum. Þegar við erum með hópferði þá erum við að ná til nýra félaga, við erum með nýliðaferðir, við erum með litlubílaferðir. Því okkar markmið er að ná til allra, sem allra flesta, bæði til þess að efla félagið og líka til að ná að miðla upplýsingum þannig að nýliðar fara ekki að gera eitthvað rangt eða við að skemma eitthvað. Þannig að við erum hagsmunafélag fyrst og fremst en byggjum upp öflugt félagsstarf til að ná til allra sem er að stunda þetta sport.
0: Og veistu hvað eru margir meðlimir í 4x4?
1: Ég held að það sé eitthvað yfir 5000 og það er í vexti núna, það er mikill aukning í áhuga en ég held að þetta sé eitthvað yfir 5000.
0: Og af hverju heldurðu að það sé aukning í áhuga?
1: Það er náttúrulega bara ekki velmegun á Íslandi, það er mikil velmegun eftir bankarhönnið þá dróst þetta rosalega mikið saman en það er búið að vera jafnstígandi alveg frá líklega 2018-19 þannig að þetta byggist á því að við erum velmegandi þjóð og getum lyft okkur að leika okkur og blómstra og það liggur í hlutarnis eðli að þetta er svo stórkostlegt að fólk bara soga staðið sem þeir að kynnist í.
0: Íslensk jeppamenning er einstök, jafnvel á heimsvísu og samtal ferðaklúbsins 4x4 við bifreiðaeftirlitið var upphafið að þeirri útivist á hálendinu sem við þekkjum í dag. Ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Já. Þetta eru þeir í Dire Straits ásamt Sting að syngja þetta lag Money for Nothing eftir í mitt Mark Knopfler og Sting og þetta var, hún valdi þetta hún Elisabeth Thea í lokin á Jeppa þjóðinni en inn í Jeppa þjóðinni var líka lagið á fjöllum með hljómsveitinni Kátir Piltar eftir Atla Geir Grétarsson og hún talaði við, að því hún afkynnti það ekki þar sé hún talaði við Snorra Ingimarsson formann fjóru sinum fjórir ferðaklubbsins.
1: Og fyrir þættinum þá rættu við Erlend S. Þorsteinsson formann landsambands hjólreiðamanna.
0: Já, þannig að það búið bralla ýmislegt og við verðum hér aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina í dag.
1: Verðið sæl.

0: Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóið Jazz með lagið Þú og ég eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritunin að plötunni tilbreiðum Gunnar Þórðarson sem tríóið sendi frá sér á síðasta ári. En nú endurflytjum við síðari tengivagnin frá því síðdegis í dag. Umsjónamenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin, við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við erum búin að vera að fjalla tónlist í dag og í þessum sendið hluta þáttar ætlum við að halda áfram að fjalla tónlist.
2: Við ætlum að halda áfram að hitta ungt tónlistafólk. Í síðustu viku reddi ég við Láru Eggertsdóttur, hún að gefa út tónlist á SoundCloud, hún 17 ára en samt búin að vera að spila hér og þar borgina. Nú komið að ungum rappara. Hann heitir Evald Orri Simonsen, alltaf kallaður ungur Orri og við fáum svona að kynnast hans helstu áhrifavöldum og hann ekki búin að vera lengi að en hann búin að gefa út plötu. Við ætlum að hlusta á lögin hans og kynnast honum betur.

0: platan kom út
1: fyrir
0: já, meðan júni, er það ekki?
1: Jú, kom út inn á 19. júni
0: já, 19. júni, kvenréttindadaginn
1: emmett
0: var það viljandi?
1: Nei, en ég stið samt konur en þú veist, já, ég er endar nei, það var, þú veist, það var bara allir um fyrst að gera 12. Nema það var bara bara alltaf mikið pressa fyrir það og við vorum ekki með alveg tilbúin að hafa sko
0: þannig,
1: okay. Þannig já, við ferum að yfir 19.
0: Þetta fyrsta plata sem hann gefur út,
1: já.
0: Ungur. Og ég svona, einmitt að spá og þú veist, hvað ertu gamall, 17?
1: Ég 19 17.
0: Þú veist 19 17, til hafa ekki.
1: Takk er
0: það. Þannig að hvað er svona, hvað maður eiginlega að hafa á hreinu þegar maður gefur svona fyrsta plötu, þú veist, það er vantalega ekki bara lögin, heldur bara útgáfan, það er einhvern veginn myndirnar og já. Efnið og svona, hvað varst að læra á þessu ferli að gefa þessa plötu?
1: Ég lærði svo mikið, sko, þú veist, þetta er svo mikið meiri vinna en bara að vera, þú veist, búa til lög og gefa því út, sko, þú veist, þú varst að pæla í bara eiginlega bara, þú veist, þú veist að fyrir mig, þú veist, þá varst að búa til smá heim í kringum þetta, sko, þú veist að vera með eitthvað væp fyrir þetta og þú veist, þú veist bara virkilega að, þú veist, þú veist að pæla í hvernig þú ætlar fyrsta lagi að promóta þetta, skilju, og ég byrja alveg snemma bara að posta einhverju snippetvídeó á Instagram, bara þú veist, í mars eða eitthvað, bara svona til að sýna fólki að væri eitthvað að koma. Og síðan bara hélt ég áfram að búa til þessi snippetvídeó sem við tökum oftast upp á okkur svona camcorderum með einhverjum gömlur myndavél síðan klippi ég þau og síðan erum við bara svona þú veist, þarft endalist að vera út af þegar þú ert ekki komin á eitthvað svona stað eins og sérstaklega á þessum tíma og var ég, þú veist, komin með eitthvað smá nafn nema, þú veist, ég var ekki komin veist, maður þarf að sýna að maður er hérna, skilur, þú veist, maður þarf að þú veist, fólk þarf að fatta, þú veist, já, ok, hann er alveg að gera eitthvað og maður þarf að vera svona hvað maður að segja maður þarf bara að sýna að maður er mættur til að, þú veist, gera eitthvað sitt
0: ok, ok, og, ekki bara eitthvað svona já, þetta verður eitt lag og svo hverfi
1: já,
0: ég
1: já, emmeit, maður þarf bara að vera ótrúlega bara relevant, skilur, maður þarf endalaust að gera eitthvað til að halda sér relevant spila eitthvað star, ná góðu contenti.
0: Er erfitt að svona sleppa í gegnum hérna hávaðan á samfélagsmeilum þú veist, þarftu að vera stöðu að búa eitthvað til eða þú veist, er það málið að þetta snýst hérna að til þess að fá fólk til að hlusta tónlistinu manns þá maður að vera eitthvað mjög ábrendur samfélagsmiðlum með það?
1: Ég myndi segja að maður það meira bara svona ekki verið að gera það sem allir hinir eru að gera út af því að þú veist, það er svo ótrúlega mikið að fólki að búa til tónlistinu það góða getur drukna í því vonda skilur þú veist, það er svo, þú veist, þú ert að scrolla TikTok eða Instagram og þú sérð, þú veist hvað, þú veist, alveg bara mjög mikið að fólki endalaust að sýna tónlistina sína þannig, þú veist, þú það virkar fyrir þá sem eru already stórir á Íslandi og allt það en þú þarft kannski að gera eitthvað sem standar meira út og sem fólk muni nenni að horfa á svona, ó, ok, þetta lítur út alveg frekar áhugavert, skilur þannig, ég myndi alveg segja að þarft ekki að vera að posta okkur einasta degi, skilur þú veist, það betra bara að posta að geta góðu og quality contenti á, þú veist hvað, mánuði eða eitthvað skilur
0: yeah.
1: Og bara og gera gett gott og bara svona hafa gett cool, haka vibe og ekki bara svona það virkar alveg.
0: Ekki spamma fólk
1: já, og það fólk, þá nennir fólk heldur ekki að horfa skilur, þú varst bara að finna þetta balance skilur.
0: Þannig að þú þarft svolítið að vera að gera þetta allt sjálfur í rauninni.
1: Já, ég er alveg
0: en færðu hérna þú veist, ertu eitthvað að fá hjálp frá vininum eða þar er þetta ekki svolítið svona spurning um eitthvað en að virka vini sinna líka til að
1: jú, 100%, þú veist, ég sko, vini mínir, þú veist, þeir á bara sko, þeir bara stiða mig svo ótrúlega mikið, sko, það er alveg bara fallegt eiginlega, sko, þú veist, bara allir vini mínir, bara meira þess að alveg bara frá því síðan ég byrjaði, sko, ég var ekki að gefa út neitt þegar og alltaf bara ótrúlega bara stuttum mig svo ótrúlega mikið og þú veist, það gerir líka svo ótrúlega mikið fyrir mann, sko, að hafa hóp af fólki sem, þú veist, er bara, gefa þér ráð, gefa þér, þú veist, bara, gefa þér tips, alls konar bara, og þú veist, ég fæ hjálp eiginlega alltaf frá vinum mínum að til dæmis taka upp þessi myndbönd eða, þú veist, eitthvað að þeir sorry, posta þér alltaf öllu og þeir dreifa því og sína fólki og, og þú veist, áður ég á búin að gefa út þessa plötu og voru mikið að vinum mínum, þeir voru bara að sína öðru fólki plötuna.

0: strákanir sem meitar einna, það er Íslaugur sem er One of Five Plagues, Frosty og Jonny Gross og hérna Lucas, Joshua og allir þeir, þeir eru svona, þú veist, ég myndi segja að það er alveg minn hópur, sko, þú veist, þeir eru bara
1: þið tengið,
0: við tengjum og þú veist, rock out bandið, sko, þeir eru, þeir eru algerir bara gemstinnar, sko, þeir eru að fara mjög langt á næsta árum, sko.
1: Hvenær finnurðu að þið langar að fara að gera tónlist, hvað ertu gamall og manstu hvers vegna, þú veist, hvers vegna þú ferð að gera þetta?
0: Sko, ég hérna, sko, það er alveg nokkrar, sko, ég ólst eiginlega bara alltaf upp með tónlist, þú veist, pabbi minn er bassaleikari og menntaður tónskáld, held ég eitthvað nanni, og þú veist, hann sýndi mig fullt af tónlist því að lítill og mamma mín líka og svo var amma mín að sýna mig mjög mikið að rappi því ég var bara svona
1: amma mín
0: já, því að það 5 til 6 ára þá var hún að sýna mig G-Unit, 50 Cent, Snoop Dogg, Tupac og allt það svo
1: ok, þú verður að sjáta þetta emmi hérna, hvað heitir amma hérna?
0: Amma Erla, þetta hún er Erla Gunnarsdóttir, hún er bara algjörlega best, sko, hún er svo nett, sko, hún er bara, hún var að sýna mér allt þetta, hérna, bara því nörd með hérna Farell og þeim og svo er systir mömmu sem er, þú veist, líka dóttir hennar, ömmu, skilur við hún var svona nettafrænkan, skilur við, hún var svona tvítug þegar ég var lítill og hún hatt svona rauðan Audi sem hún var alltaf að rúlla um í og hlusta okkar crazy tónlist.

0: Þannig ég ólst mikið upp bara með tónlist, bara alltaf í leikringum, mér mikið að dansa og svona þannig.
1: Yeah.
0: Elskaði Michael Jackson, það var svona uppáldum mitt á tímbili. Ég byrjaði að pæla að gera tónlist bara, þú veist, mér langaði að verða rappari með hérna vini mínum þegar við varum 2003 eitthvað hannig. Og þá vorum við eitthvað svona, gaur, við ætlum að rapparar eitthvað tíma og við ætlum að meika eitthvað svona. Og, hérna,
1: og það varstu bara í grunnskóla?
0: Það var ég bara í grunnskóla og já, 8.9. bekk eitthvað hannig. Og hérna, og við erum alltaf svona freestyle við YouTube-bítum og svona hannig. Og hérna, og síðan sko, hérna, síðan deyr vinur minn, hérna, í november 2003. Og það er svona, þú veist, það er náttúrulega mjög mikil áhrif á mig.
1: Sjöfnýkist.
0: Já, takk það. Og, hérna, og þá maður svona, byrjaði smá svona pælut í þessu, bara svona, veist, getalega, þú veist, gert þetta bara, gert hann stoltan eða svona.
1: Mm.
0: Og síðan, þú veist, byrjaði
1: ég... Langaði svo sett vinninum, hann var líka í svona pælingum.
0: Já, þú veist, við vorum bara eitthvað svona, þú veist, við vorum bara alltaf að segja þetta. Og við langaði ekki eftir mikið að gera þetta, skilur.
1: Mm-hmm.
0: En þú veist, við vorum ekki að, þú veist, vorum ekki að fara í stúdíó en eftir hann og við vorum bara að segja þetta.
1: Nei, þau voru bara úlingar
0: eitthvað. Já, bara úlingar bara eitthvað, já, frístælega YouTube-vítum og bara eitthvað að leika okkur skilur.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, og svo, þá byrjaði virkilega svona pælutísi og svo, síðan byrjaði ég á bandlab, veist hvað bandlab er?
1: Nei, hvað
0: er
1: það?
0: Það er svona bara forrit sem voru með í símaninum sem hún getur notað, það bara svona wired, svona heyrnartól, Apple heyrnartól og þú getur tekið upp bara í símaninum með wired heyrnartól.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, ég var bara alltaf að setja ykkur YouTube beats þangað inn og var svo að droppa ykkur nokkur lögum á SoundCloud svona 2004 í sumari.
1: Mm-hmm.
0: Og þá fann ég að mér svona vokum fyrsta gaman, bara þetta ótrúlega skemmtilegt. Eftir að ég droppaði svona lögum á SoundCloud þá hérna heyrði hann Flóki, Prat Flóki sem hérna er að pródusera þrjú eða fjögur lög á hérna plötinu.
1: Mm-hmm.
0: Og hann heyrði eitthvað í mér og sagði hann væri með stúdíó heima á sér og svona hannig. Og ég fór bara í fyrsta sessjónum mitt með honum og þá var ég að rappa ensku, mm-hmm. bara hvernig að leika mér. Þá byrjaði ég svona virkilega að finna skast ótrúlega gaman, mér fannst þetta og var bara endalaust að pröfa mig áfram. Svo í febrúar 2005, janúar, eitthvað hannig, þá byrjaði ég að rappa á íslensku.
1: Já.
0: Langa að koma með eitthvað aðeins öðruvísi sound á Íslandi.
1: Einmitt, ég ætlaði að spyrja út í þetta, hérna, þessa ákvörðuna rapp á íslensku, hvað hérna, hva skiptir mestu máli fyrir þig, af hverju íslenska?
0: Gau, það er bara svo cool, sko. Það er líka bara, íslenska er bara cool, fattar mig. Og það er bara, ég er mikið að hlusta á núna franskt og þýst rapp og ég er eitthvað svona pælisnum í því, skilur, hvað maður myndi bara gera eitthvað svona sem samdar það vel á íslensku. Að það gæti verið bara eins og þetta franska og þýskara, að fólk gæti bara hlusta á þetta án þess að pæla því hver er að segja hvað, skilur, veist, mm-hmm. hvað hann er að segja, skilur kannski ekki raskat, en þú veist,
1: en
0: væpið, skilur, veist, eins og ég skil ekkert í frönsku og ekkert í þýsku, en, þú veist, ég get samt, skilur, bara væpa gæðið mikið við þetta, elsku þetta.

0: said I stay every bone. Yeah, every scene du coup on fait ensemble. Yeah, every pink out of my money and long. Yeah, be no me love you shit, man, you love
1: me. Já, ég hugsaði hérna út í að við spilum lagið þeim daginn í útvarpinu og því ég var að reyna að ná í því og fá viðtal við þig og þá var ég svona út því að þá var ég búin að vera hlusta og ég var svona að heyra, já, við slum spilum þetta lag og hérna, og var eitthvað ungur orri og platan heitir ungur og við vorum eitthvað svona, já, ætla hann sé ekki ungur hann eitthvað ungur, hann segja hvernig hann sé ungur en máli sem það náttúrulega bara, það Young Thug, Young Lean þetta bara, þetta sú pæling eða ekki, ertu ekki bara að reffa í þá
2: jú, með nafninu alveg bara, alveg 100% þetta líka sko, út af því að ég alveg, sko, þegar ég var að byrja og það var svona verið að kalla mig hérna, úst, Það var hérna Haffi, heitir hann, hérna, og Mikki sem kölluðu mig stundum hérna, ungur Evaldur þegar svona 2004, þegar vorum eitthvað tímann í stúdíóinu saman og var ungur Evaldur og mér varst ekki eftir fyndi og síðan var kallað með, þú veist, eitthvað ungan boss og síðan kallaði með einhver einu svona ungar orri og þú veist, ég var náttúrulega ungur, skilur og síðan sagði Flóki, hérna, pródusérinn, hann sagði við mig gær, ég segi bara breytir nafninni ungur orri í staðinn bara fyrir að hafa orri skilu og það virkar út af því að þú veist ég alveg ungur og líka bara þetta koncept eins og þú veist Young Thug, Young Lean, allt þetta hana skilu, ungi skilu og þetta bara, þetta passar allt svo vel og þetta meikar allt svo mikinn sens að þú veist
1: já. Sker sem eru út heldur kannski bara orri
2: já, emitt, emitt
1: erst ungur orri
2: já, fólk meira svona meira catchy
1: en hvað eins og með þá tvo hérna Young Lean líka byrja á SoundCloud og var rappa ensku og er náttúrulega bara stórkostlega listamaður
2: bara geitin.
1: Na, hann er geitin
2: já, hann er geitin, hann er geitin
1: Þa,
2: ég líti ótrúlega mikið til Young Lean er bara svona, hann er bara, okay, bara bestur hann og Young Thug ég líti líka ótrúlega mikið til Young Thug
1: elsku
2: Young Thug
1: þeir eru báði mjög frábæri listamenn og ertu að hlusta á nýja dótið, Jónatan Leandur og bara allt sem hann að gera núna
2: Já, ég fíla það sko ég er að fíla þetta nýja dæmi sko ég var fyrst einhverna ég hlusta á þetta, þannig að plötuna man ekki hvað hann hét ég heitur hann ekki bara Jónatan eða eitthvað
1: Jú, ég held það
2: og ég hlusta á hana og ég hann svona sömlega sem ég var svona skilu, og svo tók ég hana aftur í gegn og svo aftur í gegn og ég fíla þetta ótrúlega mikið sko eitthvað ótrúlega skemmtilega að heyra hann en þú veist, gamli Young Lean ennur samt bara eitthvað unmatched dæmið skilur þú veist, bara hann bara, þú veist, það gamla sitt hjá hann var bara eitthvað öðrum heimi, sko

0: Ég vissi hver Young Lean og Blade voru 2019, myndi ekki ská. Ég fílaði eitt lag með Blade og trúlega mikið, nema þú veist, ég var eitthvað neginn ekkert að pæla út í hver það væri. Ég bara veit að ég fílaði lagið. Það var á Ice Dancer blöðinni. Og svo fílaði ég, ótrúlega basic lag, ég fílaði Ginseng Strip 2002. Ótrúlega mikið þegar ég var á þeim aldrei líka, þú veist, 2019, eitthvað hannig. Svo, þú veist, hlustaði okkur nokkur lög á til og hannig. En svo virkilega byrja ég að hlusta á þá, þú veist, allt þetta Sad Boys og Drain Gang og allt það. Og byrja virkilega að hlusta á 2024, svona virkilega byrja að koma inn í það.
1: Og eru þeir svona, þessi gaurar, er þetta svona stærstu áhrifavaldarnir?
0: Þeir eru mjög stórir áhrifavaldar, sko, bara, þú veist, bara einhvern veginn impacti sem þið gerði, eins og þú veist, man, þú veist, eins og Blade skilur, þú veist, þetta Autotune Wave, gaur Blade gerði mjög mikið, sko, þú veist, þetta, og Young Lean er náttúrulega bara svo ótrúlega influencer gæði, man, þú veist, hann bara, basically, gerði Travis Scott, eða, þú veist, ok, gerði ekki Travis Scott fræjan, en, þú veist, sett hann á

Sko, ég fíla flóna mjög mikið og manna klá bara, þú veist, en að, já, hann alveg 100% fyrir minn, sko, hann alveg mjög, bara mjög cool gæði, bara ótrúlega næskar, hann bara búin að stega mig svo ótrúlega mikið, hjálpa mig mikið og bara sjáttu þetta á flóna, sko, og sjáttu þetta á Joey líka, þeir eru búin að stega mig svo ótrúlega mikið og svo náttúrulega bara, þú veist, Hver Birnir maður, hann alveg, þú veist, bara, ég veit ekki, hann búin að komast gett langt og samt einhvern veginn viðhalda sér að vera með bara eitthvað swag, skilur og já, bara geggjaði gæði og maður lítur upp til allra á ykkur hátt, finnst mér, sko.

0: Planum mitt var að svona ganga á því og verka, hvað, ert þú að trappa? Út af því að... ok, ég elsku það að frussa vatnin út þér. En maður þarf ekki að spjalla við lengi til þess að komast því að þú ert öllu lengi um ekki að trappa.
1: Nei, þetta er bara svona eitthvað úr fortíðinni, sko. Þetta er bara eðust, þetta er svona, þetta er meira svona, þetta ungu trappar þetta með það er eitthvað svona, ekki beint á mig eða bara beint í kringum svona hvað var í gangi í kringum hann svona 2003 eða eitthvað skilur var ekki eitthvað alltaf með það var bara mikið í gangi í kringum mig á þeim tíma og hérna og ég veit ekki bara passaði lagið
0: auðvitað í svona spjalli erum að sletta mikið á ensku og það er orða heimurinn og hugmynda heimurinn í kringum rap hann er bara það er öll þessi þessar slettur og þessu tökuorð skiluru sem að eru partur á tungumálinu og svo einhvern veginn föndrar maður það saman við íslensku og býr til eitthvað flott sem hljóma vel en eins og trappa í verða útskýra fyrir hlustundum hvaða er út af því að hérna, það er bara, þú veist, það er bara lítið þjóðurinnar sem fatta hvað trappa er. Trappa er stundaglæpi það er að hérna, á einfaldastan hátt er að gera eitthvað ólulegt að trappa er selja dóp, eða ekki hérna, það er gott við getum farið hans inn í þetta út af því að stundum þegar fólk er að hérna, er ekki að fíla íslenskt rap þá er það svolítið svona kapitu af hverju þessi gaur að rappum hann sé að gera eitthvað sem hann er ekki að gera eða hann sé að keira eitthvað bíla sem hann á ekki eitthvað áti þessi gaur á engan áti og þú veist, eitthvað svona en hérna, ég væri bara til að heyra skiluru eitthvað negin af hverju maður gerir það, hérna út, af hverju maður er svona eitthvað í einhverjum, kannski meira svona lífstíl sem að er ekki mynd lífstíli manns en kannski eitthvað sem manni langar tilheyra eða það er eitthvað svona því að nett hvað finnst þér þetta snúast þú veist, textin og hugmyndinar sem maður er kallað fram hjá fólki
1: Já, sko, textarna hjá mér þeir geta verið mjög öðruvísi, skilur mjög ólíkir sko, ég getur að stundum er ég að tala bara eitthvað sem gerðist eða bara eitthvað sem gerðist skilur, þú veist, getur ekki verið neitt vont bara eitthvað skrítið eða eitthvað skilur svo getur líka verið að tala þú veist bara eitthvað erfitt sem hefur gerst skilur og svo maður stundum bara að tala þú veist, bara eitthvað sem hefur gerst um mann og alls konar þannig og svo, þú veist, stundum hendi maður inn bara eitthvað sem passar fattar mig þessum, þú veist, þetta kaprap dæmi, þú veist, það er alveg ég held að ég þekki ekki einn rappara sem hefur ekki einhvern tímann kappað ja, gæti verið, en þú veist að flestir kappaði einhvern tímann
0: kapp, þú verður nennir útskýrðu íslensku
1: það er bara veist, að vera basically segja maður að gera eitthvað sem maður er ekki að gera eða eitthvað þannig og þú veist, ég get alveg viðurkenda ég hef alveg gert það og þú veist, ég mun örugglega gera aftur en ég hef, þú veist no shame, sko, ég, þú veist, gerir það allir og, þú veist, ég bara gerir eitthvað sem meðast kúl, sko, og ég reyni samt að reyna, þú veist, vera ekki of mikið eitthvað að bara eitthvað, allt og mikið að vera bara eitthvað
0: að skálda
1: bara eitthvað að skálda út úr
0: hérna. Það þarf eitthvað sannleikur að vera þarna maður þarf að vera að segja satt líka
1: já, 100% og maður þarf líka bara, þú veist, maður getur líka bara haft gett gaman að þessu maður þarf, þú veist, gaman að rappum hvað maður að gera og græða og svona annið skilur en það er líka bara gaman líka bara að segja bara eitthvað skilur

0: lokum þætti dagsins á lagi með ungum orra. Hérna tónlistamaðurinn Flóni með honum. Þessi lagi tilgang af nýrri plötu rapparans unga.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. En nú endurflytjum við sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Patrekur Heimi Plaza ræði við Helgu Völu Helgadóttur, varaformann Evrópuhreyfingarinnar.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
2: en ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpssveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.

0: sko, ég er bara að hugsa börnin mín og barnabörnin fyrst og fremst. En auðvitað er gott að vera í hérna í góðu sambandi við þá sem að standa mann næst. Það eru Evrópuríkin, Norðurlöndin og svona. Og en hérna en þegar ég að horfa á svona stóru hagsmunamálin kannski svona bara beint við hvern og einn að þá ég að horfa á kjörin okkar, þar sé að möguleika á að kaupa sig kannski íbúð og þurfi ekki að fyrir þá sem að þurfa að taka lán sem auðvitað langstærsti hópurinn að hérna að þurfi ekki að borga láni sitt upp mörgum sinnum hvort sem að þú ert að taka íbúðlán eða námslán, ég meina ég tók námslán tvisvar, því fór fyrst í leiklistskólan og svo í lögfræði og er ekki með hérna rosalega ríkt fólk á bakvið mig sem gat bara borga allt fyrir mig að þá hérna þá erum við bara á allt öðrum stað en Evrópuríkin þegar kemur að því hvað eru háir vextir á lánunum okkar og hvað, já, við erum með verðtryggingu sem að gera líka verkum að lánin bara hækka eða lengist í þeim og þess að þannig að það þetta sem að mér finnst skipta mestu máli að fólk geti án þess að þurfa að drepa sig á vinnu eignast þak yfir höfuð
1: já,
0: og það, mér finnst það bara svona mannréttindi
1: já, ég skil það bara mjög vel sko. Mér langar að spyrja það líka út þegar kostnaður eru oft rættur þegar tala bæði bara samningsviðraður og aðildina sjálfa Ert þú ekki þrætt að það sé svolítið mikill kostnaður sem við erum að borga?
0: Nei, ég það ekki. Það kostar að leita réttar síns og að fá betra svona umhverfi fyrir okkur. Það þarf oft að borga ákveð fyrir það. Ég held að á endanum, samt sem áður, að þá munum við alltaf hagnast á því. Það fer af stað líka... Sko, þetta er ekki bara einhver fórnarkostnaður að fara í svona samningaviðræður, af því að það verður líka ákveðin sjálfskoðun. Ég að vinna við samningagerð á hverjum degi og þá oft mætir maður segir bara, kannski er sniðust að gera hlutina einhvern veginn svona eða öðruvísi sem að lærir af því þó að það verði ekki samningur á endanum. Og það var þannig síðast þegar við fórum í aðildarviðræður. Það voru alls konar hluti sem að við bara lærðum á leiðinni sem að er ennþá verið að hérna að vinna með til dæmis eins og með landsbyðina voru innleitar alls svona sóknar áætlanir sem áttu að vera svona góðar bara til þess að byggja upp hérna svæði sem að er hérna bara hringin í kringum landið sem að við ákvæðum að halda bara áfram með þó að við færum ekki inn í ESB þá þannig að það er alls konar gott í því líka sem að við getum bara nýtt okkur áfram sko.
1: En getum við reiknað út cirka hvaða myndi kosta okkur að fara til þess í samningsviðræður?
0: Nei.
1: Þú vetum við það fyrirfram?
0: Jú, cirka. Það vita þá örugglega einhverjir, ég veit ekki.
1: Nei, ok.
0: En ég bara ég get ekki reiknað það nákvæmlega. En það eru við það er ákveðin hópur af fólki sem að tekur þátt í þessum samningaviðræðum og það fólk þarf við að fá greitt fyrir vinnuna sína. Við þurfum að hafa okkar allra besta fólk í því og sem betur fer þá eigum við slatta af mjög öflugu fólki sem að er bara klárt og maður heyrir það líka núna í allri þessar umræðu sko að það er en svo erum við þetta öll með sama markmið já. Við viljum þetta bara gera það sem er best fyrir okkur og hérna en það er samt þannig að fyrir sumum betra að hafa óbreytt ástand til dæmis þeir sem að græða á því að hafa vextina rosalega háa og veistu hverju það eru þeir sem eiga ógeðslega mikið peningin að banka
1: Já, ég væri til að giftast þannig manni ég ætla ekki að neita því
0: Já, ég meni ég var alveg til að eiga mjög mikið pening já. Og sjá bara innstæðin á reikningnum mínum hækka í hverju mánuði af því að við erum svo háa vexti en það er kannski ekki sangjant af því að á meðan er ég sem er að borga af bæði námslánum og húsnæðslánum að borga, að gefa ríka fólkinu alla þessa peninga
1: Sko, en nú öðru núna hafa þeir sem er svolítið á móti aðaldinni í Evrópusambandinu tala þennan Evrópu her
0: Já.
1: Sem getur myndast Hver er svona þín skoðun á því máli?
0: Við erum ekki með her

0: Okay.
1: Við erum herrlaus þjóð.
0: En gæti það ekki breyst?
1: Nei, við tökum ákvörðun það.
0: Mm-hmm.
1: Það er, og hefur verið fullur skilningur á því að við erum herrlaus þjóð.
0: Mm-hmm. En
1: við höfum tekið þátt í alls konar. Við höfum verið í friðargæslu til dæmis. Við erum ekki með hermenn mm-hmm. í friðargæslu. Við erum með til dæmis fólk sem að vinnur á bak við tjöldin í einhverju svona greiningum við höfum verið með hjúkurnafræðing á lækna
0: mm-hmm.
1: við höfum sendt björgunarsveitir mm-hmm. hjálpar svona starfsfólk og þess vegna það er svona meira bara okkar framlag til Haiti við höfum sendt
0: því það allt fór að nýrugli í Haiti
1: já, það er þú veist við, höfum, við gerum annað
0: mm-hmm.
1: við höfum, já Þannig að við höfum verið að gera annað.
0: Okay.
1: Og þannig að við getum ekki alveg sko, ég stundum talað það að Ísland er stundum eins og unglingurinn þegar að kemur að alls konar ábyrði alþjóðastarfi. Við erum til að fá allt.
0: Mm-hmm.
1: Við viljum fá eitthvað almennt að borða og við viljum fá pening til þess að geta gert eitthvað. En við nennum ekki að fara út með ruslið, skilurðu.
0: Og það líka ógeð.
1: Já, það ógeð en það verður einhver að fara út með ruslið þannig að maður þarf stundum að gera það sem að manni finnst kannski ekkit ógstlega gaman
0: já.
1: Og mér finnst að við þurfum aðeins að vera þannig í hérna, þessum bara svona í þáttökunni í heiminum af því að þetta eru þetta bara einn heimur og hérna en öll ríkin sem eru í Evrópusambandinu það að segja íbúar það segja allir, það meiri hlutin í öllum ríkjunum segja að það sé betra að vera í Evrópusambandinu en utan við það. Tala að það sé bara já, betra fyrir íbúana að vera þar inni.
0: Ok.
1: Þannig að þetta eru bara staðrindir.
0: Period.
1: Ég held að vera líka þannig í okkur.
0: Bara period.
1: Já.
0: Sko, finnst þér að við ættum að taka upp evruna?
1: Já.
0: En af hverju?
1: Af því að krónan er ógæslega dýr fyrir okkur. Af því að þetta pínlítill gjaldmiðill. Mm-hmm. Og við þurfum að vera með rosalega miklar varnir til þess að hún hrynji ekki bara. Og ef að krónan hrynur þá verður allt miklu dýrara því við þurfum að kaupa svo mikið utan á heimi. Þannig að hérna...
0: Er þá hrun? Er það þegar það kemur hrun þegar krónan hrynur?
1: Já.
0: Ok.
1: Eða að allt sem við kaupum utan á heimi verður margfalt dýrara. Af því að gjaldmiðlun okkar, hann miðast við allt sem er úti, skilur við. Mm-hmm. En króna, hvað kostar hérna, hvað kostar 1 dollari eða 1 evra margar krónur? Og ef að krónan hrynur, þá mun 1 evra kosta miklu, miklu, miklu fleiri krónur og þá þurfum við að borga miklu meira fyrir alla vörunda sem við verum að kaupa utan á heimi. Hvort það eru matvara eða bílar eða bara allt.
0: En mun þetta hafa þúst áhrif á launin hjá fólki ef við tökum upp evruna? Já, lækka maður launum eða...
1: Nei, það gerist ekki sjálfkrafa,
0: okay.
1: Alls ekki. Nei, af því að hérna, það sem að gerist er að ef að við færum inn í þetta evru, hérna, þá myndu tollar falla niður, af því að þetta er tollabandalag. Og þegar tollurinn sem lagður á alls konar matur og landbúnaðvörur og svona, þegar tollurinn fellur niður, að þá lækkar öll matvara á... þú veist, 25%, 30%, jafnvel 50% mm-hmm. af því að við erum að leggja rosa háa tolla á matvöru utan á heimi
0: okay.
1: og öfugt þeir leggja tolla á matvöru nokkar þannig að ef að við viljum til að við selja hérna íslenskt lambakjöt inn á franskan veitingastað að þá er lagður rosa hár tollur á það að það vera miklu dýrar þannig að franski veitingastafni og það frekar að kaupa hérna lambakjöt bara frá
0: Svíþjóð
1: eða Norður Finnlandi sem er svipað og við með svona
0: En getum við tryggt það, þú veist að ef að þessi tollamál lækka að krónan muni samt lækka það við skoðum við getur fólkið sem á krónan ekki ennþá verið bara
1: Nei,
0: en það kostar það saman þetta bara krónan eða bónus skilur,
1: já, krónan, já,
0: búðir, tala,
1: já
0: geta þau ekki ennþá verið bara já, en þetta kostar samt ennþá bara þetta og grætt bara 25% meira á því
1: Jú, þau geta náttúrulega bara hækka verðið upp úr öllu veist, og hýrt þetta bara allt saman
0: Sniðut.
1: Eins og núna þau geta þetta bara hækka allt verð
0: og hann breytast þannig sé ekkert
1: Jú, það mun alltaf gera það af því að við erum líka með ákveðna verðlagsvakt og allt þetta sko, þannig að það eru alveg fylgst með því
0: okay.
1: Það er betur en bara eins og þú veist ef þú ferði í krónuna í dag þá krónan getur alveg sett hækka bara seriósbakkan 500 kall. Þau geta gert það en þá kannski bara hætta allir að kaupa þar af því
0: að
1: ef þú ferði í Netto eða Bónus eða hvað þá þú ótrúra.
0: En sko íslenska krónan smá svona tákn fullveldisins ekki smá skömm að missa hana?
1: Hún hefur eiginlega verið hérna hún hefur rokkað rosalega ef maður horfir bara 100 ára aftur í tíma þá eiginlega við erum búin að borga rosalega mikinn pening til þess að geta verið með krónuna en svo eru það einhverjir eins og til dæmis Danir þeir eru með dönsku krónuna en þeir hengja hana við evru ef að þeim finnst skipta máli að vera með hérna þú veist peningin Jónas, ef maður ekki alveg hverjir ég er aldrei með pening þegar þetta alltaf kortur mínu en ef okkur finnst skipta miklu máli að vera með íslensku krónuna þá getum við líka gert það þannig við erum með íslensku krónuna en við hengjum hana við evru þannig að þá er hún í rauninni verður hún jafnsett þannig að þá getur hún ekki rokka svona mikið þannig að ef að það er eitthvað svona rosa mikilvægt að fá að hafa það standi KR fyrir aftan hérna þá
0: Það er alveg hægt.
1: Já.
0: Okay. Þú hefur nú setið á þingi.
1: Já.
0: En hver svona þín tilhugsun þú veist, alþingi ef að Evrópusambandið núna eitthvað svona að tengja sig við íslenska alþingið? Þú veist, breytist það ekkert?
1: Nei, sko, það eru þjóðþingi í öllum aðildarríkjunum. Alþingi verður áfram alþingi.
0: Bara alveg eins, ekkert
1: já, breytist. Já, að því að sko, það eru bara ákveðnar, það er ákveðið, þetta er ekki samstarf alveg allt. Ég meina, við munum áfram setja fjárlög og hérna og hvernig við deilum peningunum inn í stofnanirnar okkar og hvernig við rekum samfélagið það alveg áfram á alþingi og við setjum lög hvað má keyra hratt og hvað hérna, hvaða refsing einhver á að fá fyrir að lemja annan.
0: Já.
1: Við setjum sakamálalög og við setjum hérna bara lög bara allt milli himins og jarðar sem kemur okkur við, bara barnalög og barnavernd og allan fjandann sko, allt, þú veist, þetta bara
0: Þannig að það breytist ekki
1: þannig. Þannig að það breytist ekki þannig, nei, þetta snýst bara þessi svona atriði sem eru undir í þessu samstarfi, þessu Evrópusambandi, Evrópusamstarfi í rauninni, já. En það sem að, sko, við þurfum ekki, það sem við gerum núna hins vegar, því að við erum í EES-samstarfinu og þá eigum við að taka þær gerðir upp eða það sem er samþykkt úti núna og við erum ekki við borðið þegar við erum að taka ákvarðanir hana þetta allt saman sem að við erum samt aðilar að. Þannig að það mun breytast að við verðum við borðið, við erum jafn stór og hérna önnur ríki við borðið þegar það eru teknar svona stórar ákvarðanir sem eru teknar í ákvörnu ráði þannig og hérna en það sem að breytist að það þarf ekki að fara gegnum alþingi líka þær breytingar sem eiga sér stað þar sem að varða þessa flokka sem að eru þessi mál sem eru til meðferðar í Evrópusambandinu við höldum áfram að starfa alþingi bara ekki ég
0: period hvaða land myndir þú segja hafi svona hagnast mest að því að fara inn í Evrópusambandið að þeim löndum sem eru þar inni er eitthvað eitt sem stendur svona upp úr
1: sko, í byrjun þá snerist þetta að ná frið í Evrópu það var búið að vera stríð í Evrópu í mörg hundru ár alltaf reglulega
0: bara kaldastríði og þorskastríði
1: neða bara á undan því bara heimstyrjöld fyrir setni og svona já. Og bara endar þú veist, Frakkland og Þýskaland var bara endalust í stríði og ég held að hérna að það við öll ríki grætt mjög mikið á því að ná friði Evrópu af því að það bara mesta skaðræði sem við vitum og það alveg rétt sem sagði ráðan, það ekki friður í Evrópu núna, það var ráðast inn í Úkraínu, þannig að það eru þetta hræðilegt, en það samt, sko, fyrir bara velsæld og hagsmunni íbúana, þá skiptir þetta auðvitað mestumáli, að það sé friður. Það svo erfitt að segja hvaða ríki græði mest á því, af því að þú veist, það svo misan hvað það verið að horfa á. Ég meina, eins og þetta sem er Grikkland ég þekki Grikkland rosa vel og þar hefur verið sko kannski svolítið basl varðandi bara það að svona að láta svona stofnanirnar og láta kerfið í rauninni virka það mm. svolítið mikið vera svindlund svíkjönda skatti og svolítið spilling og eitthvað svona sko
0: ég svo gaman að því sko
1: já,
0: já smá
1: já, en nú þarf ég að taka því, þú verður að koma heim og fá eitt kaffibolla heima hjá mér sko eða nokku eða hvaða, kollab hérna af því að sko, ef allir svindla eða svíkjönda skatti hvernig ætlum við þá að komast til dæmis á bráðamótuguna þegar við þurfum að komast þangað
0: Já, það rétt eða þú kemst þá alla á bráðamótuguna hérna, skilur
1: við Jú, við kemst þangað
0: Já, hann vissi hvað það vera lengi Ég held um daginn ég væri frá hjartaáfall og fór á bráðamótuguna og ég búin að vera þær í 8 tíma og ég hugsaði bara og maður þetta er nefnir ekki að vera þarna, ég fæ þá bara hjartaáfall einhver stráns þar, breytir einhverju, skilur við
1: Jú, ef þú fengi hjartaáfall þar, það myndi einhver koma
0: það myndi einhver hjálpa mér Mér langar að spyrja þeir líka út í hérna að breytar, þeir gengu út úr Evrópusambandinu og stopnaðan að Brexit Er það ekkert eitthvað svona áhyggjumál og svona stór þjóð fari úr Evrópusambandinu?
1: Nei, það kannski bara sýnir að þetta má
0: Já, ok En
1: Það áhyggjefni? Ég meina, reyndar vill meiri hluti núna að fara aftur inn.
0: Það málið?
1: Já. Það sýna kannanir. Þetta voru mistök og þeir vilja komast aftur inn. Og það getur gerst á næstu árum.
0: En þú veist, eins og Bretland, það kom sér út. Mm-hmm. En það hlýtur að hafa verið dýrt fyrir þá. Heldur að Ísland gæti einhvern tímann púlla það?
1: Að fara út?
0: Já.
1: Ef við farum inn?
0: Já.
1: Já, það geta allar þjóðir tekið það ákvörðun. En einhver hluta vegna þá hérna hefur einhver dottið það í hug nema brettum þarna í smá stund
0: Já.
1: Og það sem gerist þar einhvern veginn að þetta verður að svona einhverju svona hæpi við ætlum að hérna, allir að taka þátt og það komi ljós að unga fólkið í Bretlandi sem að vildi ekki fara út að það klikkað á að mæta á kjörstað Það mætti ekki til að kjósa og þá voru það aðalega eldra gengið bara sem að var svona einhvern veginn þú veist, meira berjast fyrir þessu þau mættu öll
0: Já.
1: Og það sem hefur svo gerst að þetta hafði rosa mikil neikvað áhrif á Bretland, af því að bara til dæmis listamenn og þeir sem eru svona með stór fyrirtæki og svona, að þau áttu allt í einu miklu erfiðara með að geta nýtt sér Evrópu
0: Já.
1: Af því þarna var allt í einu bara fór Bretland að lokast mjög mikið og svona og allt þetta frjálsa flæði og svona þannig að efnahagslega hafði þetta mjög vond áhrif og eins og segi, nú bara verið að skoða og þeir vilja bara fara aftur inn, meir hlutin
0: Sko, mér finnst svona innflytjanda mál frekar vera bara stór partur oft af einhvers konar pólitískir samræði hefur það einhver áhrif á, þú veist, Evrópusambandið hefur það eitthvað að segja innflytjanda mál á Íslandi?
1: Sko, við erum aðilar að svona samstarfi sem að tengist Dyflinnarreglugerðinni, til dæmis. Við erum auðvitað með, núna í þessum EES-samningi erum við með fjórfrelsið og þar eitt hluti að allir sem að búa í Evrópu mega, sem eru frá Evrópuríkjunum, ESB-ríkjunum, ekki Bretland lengur, mega koma hingað og vinna og búa og við megum fara þangað og vinna og búa. Að því að við erum hluti af ES þannig að sko þú veist, þetta eru auðvitað innflytjendur þú komið frá hérna Fraklandi eða Greiklandi eða hvað sem þannig að hérna þannig að það þannig að þar flæði ég, þú veist, ég get farið til Spánar og sóttum vinnu og má búaðar án þess að þurfa eitthvað að sækja dvalarleyfi og svona þegar við erum að horfa á innflytjendastefnu þá oft verið að horfa á þá sem eru fyrir utan Evrópu og þar erum við hluti af ákveðnu regluverki nú þegar sem að þessi Dyflinnarreglugerð til dæmis varandi flóttafólk og þess háttar og það verið að herða það svolítið mikið í Evrópu og ný löggjöf sem að þar í Evrópu með svona ákveðn kvóta hvað ríkin verður að taka við mörgum og ég reknaði það til að við yrðum líklega skuldbundið til að taka móti svona tæplega 100 á ári með að vissa nýju ströngu reglur þeirra.
0: Það ekki fyrir ekki lítið.
1: Það er lítið með að við hvað við höfum verið að gera. Það er bara lítið hluti, sko. En hérna, við erum náttúrulega líka búin að vera að herða reglurnar hjá okkur mjög mikið. Varandi þennan hóp, fólk sem er að sækja hérna vend. En við erum líka búin að vera að herða reglunar rosa mikið varandi bara fólk sem að ef kannski búið að búa hérna lengi og allt í hennu bara færið að synjun að fá endurnýjun dvalarleyfisins síns og kannski bara búið að eignast öll börnin hérna og með húsnæði og þá allt í hennu ákveði bara neðu, mátt ekki vera hérna lengur og voru að fara. Þannig að það svolítið svona sem að mér finnst kannski við þurfum að laga hjá okkur en hérna en já.
2: Evrópu samvæti hefur kannski gett mikið það
1: Nei, við erum aðalega, það aðalega í Evrópusambandinu verið að horfa á þetta þessi
2: Lönd sem eru innan Evrópus.
1: Já, en jú, eitthvað utan. En, já, ef að við, já.
2: Myndir þú telja Evrópuhreyfinguna sem svolítið vinstri sinni samtök?
1: Nei, ég held nú ekki. Mm. Við erum bara svona bæði, sko. Það, nei.
2: Nei, ok, bara.
1: En það er engin, sko, svona... Það engin svona ultrahægri í stjórninni til dæmis. Mm-hmm. En það alveg sterkhægri slagsíða í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og félagsfólk líka þar. Ég meni það hérna bæði fólk úr sjálfstæðisflokknum og ég man ekki, ég ekki viss að sinni þetta miðflokknum. En ég svo sem veit ekki, en það engin allavega úr miðflokknum í stjórninni, eða svo að ég ekki úr, ég tala bara fólk sem styrir miðflokkinn. Það engin sko þar úr stjórninni en hérna já, þetta blandað sko áður var Evrópureyfingin svolítið mikið hæri og það svolítið fyndi með einmitt hérna með svona Evrópu sýnina á ESB hérna viðhorfið að þetta eru oft frekar svona kannski mið hægri flokkar sem að hafa verið jákvæði gagnvart Evrópu samvinnunni í Evrópu en hér er það kannski frekar
2: Þetta öfugt
1: Já, eða svona miðvinstri, en nei, ég meina viðreisnur eru þetta ekki vinstri.
2: Nei.
1: En þau hafa alltaf verið mjög jákvæð gagvart Evrópusamvinnunni.
2: Ok, nú mér senast spurningar mína.
1: Kottu?
2: Hefur lesið Brennjálsögu og hefur hún hjálpað þér í starfi?
1: Hefðu, ég lék eins og ný Brennjálsögu.
2: Þú ert að tjóka, var það ekki dreflegalegt?
1: Sko, það var áður en ég var að leikuna. Og pappi minn og mamma þau settu upp Njálsögu í Rauðhólum. En það fyrir utan borgin rétt í Heiðmörk.
2: Já, ok.
1: Þetta var útileikus.
2: Var það gaman?
1: Það var úkslega gaman. Það var ekki ekki sko. Ég get ekki sagt að Njálsaga sé á náttborðinu mínu.
2: Nei.
1: En hérna...
2: Myndir þú hún hefur hjálpað þér starfi?
1: Nei.
2: Period.
1: Var alls ekki sko. Getur ekki nefnt ykkur aðra? Nei, alls ekki.
2: Okay,
1: nei, en ég meina, þú veist, hún kennir manni hvernig á að hefna sín.
2: Já.
1: Og hvernig maður á að standa fast á prinsipum sínum og ef maður fær ekki allt sem maður vill að það bara fer maður að dreipa einhvern.
2: Period. Tellum. Helga Móra Helgadóttir, takk aðeinslega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Patrikur heim í plasa rætti við Helgu Völu Helgadóttur, varaforman Evrópuhreyfingarinnar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nættu fréttir. Árásir hafa staði yfir á Kýf í Úkraínu í nótt. Blaðamaður AFP fréttaveitunar segir að miklir blossar hafi sést yfir borginni. Borgarstjóri Kýf við tali Klitskó greindi frá því á samfélagsmiðlum í nótt að árás hafi verið gerð á vöruhús og brot úr flugskeiti hafi hafnað á nærliggjandi byggingum. Þá voru einnig gerða drónaárásir á Kharkiv í norðaustur Úkraínu. Nýkeft móturhjól móturhjólakappans Ómars Geirssonar eðilaðist í eld og hámundarstaðar hálsi í gær aðeins 6 stöfum eftir að eigandinn festi kaupa því. Hjólið var ástandskoðað fyrir daginn án athugasemda. Á heimleið til Siglufjarðar var eigandinn var við að hjólið var í þungt í akstri og stöðvaði það við vegkant til að kanna málið. Hann hringdi eftir aðstoð og skömmu síðar kviknaði eldur í hjólinu sem breytist hratt út. Slökkvilið Dalvíkur var kallað á vettvang en þegar kom að var hjólið nánast gjör eðilaðist. Orsök brunans liggur ekki fyrir en eigandir telur mögulegt að bilun hafi komið upp í bremsum. Hann slapp sjálfur og meittur og segir það að hafa skipt miklu máli hversu margir stöðvuðu og buðu fram aðstoð á vettfangi. Argentína vann England